Kesä saa lapsuuden rakkaat muistot kukkimaan. Kyllä paljon keinuttiin ja laulettiin. Ihana puukeinu, jossa piti ohjata vauhtia. Rantakylän radio soimaan ja koko meidän vakiotiimi. Ruusuja kaikille tanssin merkeissä ojentaa ja tanssii tytti. On se vaan ihana ohjelma. Kiitos. Tytin toiveena soi valssimusiikkia Erkki Junkkarisen tulkintana. Keinussa kesällä kerran. Kansanlaulu, jonka Pauli Granfeldt sovitti ja myös Pauli Granfeldtin orkesteri mukana tällä levytyksellä. Vuosi 1976 oli tämän kappaleen taltiointivuosi. Ihanaa elokuista tanssi-iltaa kaikille sekahausta ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Toiveitanne toteuttamassa tänä iltana Jenna Bogeberg. Pyörähdellään tähän perään vielä toinen valssi, jota on toivonut parikin eri kuuntelijamme. Ritva ja Marita Varkaudesta korttia kirjeposteissaan. Ritva muistelee kuulleensa kappaleen edellisen kerran joskus 60-70-luvulla, joten nyt olisi korkea aika saada tämä ihana valssi ja sen sulosävelet taas kantautumaan korviin. Maritalle kappale puolestaan herättää muistoja menneisyydestä hänen jäätyään leskeksi viime vuoden lopulla. Tämä kappale, kun oli heidän häävalssinsa aikanaan. Nyt soi Toska-valssi.

tyylikkään mahtipontinen Toska-valssi, joka myös nimellä Kaipaus tunnetaan. Esittäjinä Viljo Westerinen ja Dalla P. Orkesteri. Käännöskappale kyseessä, jota levytetty myös laulettuina versioina. Tämän myötä lähti terveiset toivojilleen Ritvalle ja Maritalle. Kappale tosiaan soi Maritan ja miehensä häävalssina aikanaan. Hän muisteli vielä kirjeessään, että kun aikanaan menivät kysymään taloa hääpaikaksi, niin nuori Anneli Sari harjoitteli siellä yhtyeensä kanssa. Isä sitten kuulma maksoi hääorkesterin Maritalle ja miehelleen ja se oli 500 markkaa ja siihen aikaan iso raha. Vanha Iida-rouva, joka oli kuulema kahvinkeittäjänä häissä, kiusoitteli Maritaa ja miestään, mittee työ ennen kaipootte, kun ootte jo suonut toisenne. Kiitos Marita näistä kauniista muistoista ja kaikkea hyvää sinulle. Rauni Lahdesta kirjoitti kortissaan haluamansa kuulla Reijo Taipaleen tulkinnan tangosta Yön hetket. Kyseessä Raunin mukaan ihana rakkauslaulu, joka saa sydämen läpättämään. Kappale on Heikki Karuvaaran Kynästä ja Kaarlo Valkaman sovitus. Tämä Reijo Taipaleen levytys on vuodelta 1962.

Siinä soi yön hetket, Reijo Taipale tulkitsi Annaan. Tulipa tuosta tangosta mieleen, että lämmin kiitos lukuisista palautteista Esko Rahkosen merkkipäivälähetykseen liittyen. Toissa lauantaina pidettiin oikein kunnon juhlatanssit hänen kunniakseen Sekahaussa ja palautteidenne perusteella tämmöiselle oli tarvetta. Jakson löydät Yle Areenasta vielä noin vuoden verran, jos jäi aiemmin kuulematta. Yle Areenasta löytyy monta muutakin tanssittavaa sekahakua. Vakikuuntelija Timo on kuulemma jo 3 kertaa lähettänyt toiveenaan Mikko Järvisen 70-luvulla levyttämän Rakkauden vanki-tangon, joka on Valto Tynnilän Kynästä ja Pauli Granfeldtin hieno sovitus. Nyt, Timo, me laitan tämän sinun hienon toiveesi soimaan.

Tämän tangon myötä lähti terveiset toivojalleen Timolle. Rakkauden vanki ja Mikko Järvinen, Pauli Granfeldt, johti orkesteria levytyksellä ja kappaleessa Arvo Kalliolan teksti. Elämä on pieni ohikiitävä hetki. Minun yksi pieni hetki ajoittuu Kiuruvedelle vuoteen 1953. Olin silloin 7-vuotias. Ensi kerran kuulin silloin tanssimusiikkia.

musiikkia, joka lumosi pienen kuulijan. Lolapien oli jotain niin kaunista, että siitä syttyi kipinä, joka palaa vieläkin. Naapurin Jallu oli sotaväestä lomalla, pussihousut ja jatsarit jalassa. Pukukoodi oli sellainen silloin. Kauniina kesäpäivänä hän soitteli sisarustensa kanssa pihamaalla rammarilla levyjä. Nyt kun saavutin uuden vuosikymmenen, niin ajatukset palaa menneeseen. Jos kuulen tämän kappaleen, niin odotan, että tavoittaisin jotain siitä päivästä, mitä pikkutyttönä koin. Miettii mummu 80V Rauhasaarinen Sipoosta. Voi, lämmin kiitos ihanan muiston jakamisesta ja kappaletoiveestasi Rauha. Soitan toiveesi Lolapien oikein mielelläni. Tämän kansanlaulun tulkitsee nyt Teijo Joutsela ja Humppaveikot vuoden 1960 levytyksellään. Kappaleen on sovittanut ja orkesteria johtaa Kullervo Linna. Tämän myötä kaunista kesän jatkoa sinulle Rauha ja onnittelut uudelle vuosikymmenelle siirtymisestä.

Tämän kappaletoiveen myötä lähti lämpimät terveiset Rauhasaariselle Sipooseen. Toivottavasti Rauha, tämä herätti paljon ihania muistoja. Lolapien, Teijo Joutsela ja Humppaveikot. Mennäänpä seuraavaksi etsintäkuulutuksen kimppuun. Kesä-heinäkuu pidettiin näistä paussia ja nyt taas takaisin etsimien kappaleiden pariin. Marjalla oli mielessään naisen laulama kappale, josta hän muisti sanoja seuraavasti. Päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Oikeita vastauksia tuli useita. Kiitos kaikille tietäjille. Kyseessä käännöslaulu Ruusuinen hetki, jonka sanoitti suomeksi Tapio Lahtinen. Kappaleen tulkitsee nyt Ritva Oksanen tällä vuoden 76 levytyksellään Pentti Lasasen sovituksen ja johtaman orkesterin Kera. Tämä on Maria sinulle.

Ole armollinen, lauloi Olavi Virta. Siinäpä sitä elämän oppia kerrakseen, sitä armollisuutta. Käännöslaulu, johon Väinö Sola kirjoitti suomenkielisen tekstin Sovitus Toivo Kärjen vuodelta 1954 tämä Virran levytys. Kappaletta toivoi Eila 97-vuotiaalle Hilkalle, joka asustaa Simpeleellä. Nuoruudessa kuultu kappale on kuulemma jäänyt muistoihin elämään, vaikka vuosia on karttunut. Lämpimät terveiset teille molemmille, Hilkka ja Eila. Äskeistä ennen soi etsintäkuulutuslöytö Ruusuinen hetki Ritva Oksanen tulkitsijanaan. Otetaan heti perään uusi etsintäkuulutus, jonka lähetti nimetön vakikuuntelija. Hänen muistamansa sanat menevät näin. Unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain. Kuljimme rakkauden siltaa. Eli sanat menevät näin. Unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain. Kuljimme rakkauden siltaa. Jos nämä sanat hälyttävät sulle kelloja ja olisi ehdottaa kappaletta, joka istahtaisi näihin värssyihin, niin kerro ihmeessä se meille tänne toimitukseemme. Osoitteet ovat seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja nuo samaiset osoitteet vastaanottavat jatkossakin kappaletoiveitanne. Seuraavaksi soi Arin toive Kankaan päästä. Hän haluaa kuulla Eino Valtasen laulaman Pieni muru onnea. Kappale kuulema antaa toivoa vielä, kun kesä lähenee loppuaan. Ari toivookin kaikille lämpöä elämään, koska sitä me tarvitaan, ollaan inhimillisiä. Kiitos Ari viestistäsi ja toiveestasi ja kaikkea hyvää ja aurinkoista loppukesää myös sinulle. Pieni muru onnea soi nyt Eino Valtasen tulkintana. Tämä hieno kappale on Usko Kempin sävellys, sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Vuosi 1964 oli, kun tämä levytettiin.

Pieni muru onnea, tulkitsijanaan Eino Valtanen. Kappaleen myötä terveiset Arille Kankaan päähän. Nimimerkki Olkku muisteli 40-luvun loppua ja kotimökkinsä vinttikamarin grammaria. Äidin luvalla he lapsetkin saivat sitä soittaa ja naapurin pikku Ritvakin oli usein mukana. Ritun lemppari oli kuulema jenkka hopeakengät ja sitä sitten kuunneltiin usein. Olkku laittoi jälleen kerran kappaleen soimaan, mutta jenkka alkoi puuroutua ja ei kun sitten vaan veivaamaan rivakasti lisää vetoa. Olkku oli kuitenkin lukinut kannen sen verran heikosti, että se putosi suoraan äänivarren päälle ja levy halkesi kahtia. No, nöyrinä tyttöinä sitten äidille kertomaan sanktion pelossa. Mutta äidin suhtautuminen oli lempeä. Vahinkoja sattuu.

Siinä soi ajan patina, ihana rahina. Hopeakengät, A-Aimo ja Kolumbia orkesteri. Matti Metsä, eli Toivo Kärki, säveltäjänä ja sovittajana. Ja Veikko Virmajoki, eli Arvo Kalliola, sanoittajana. Vuodelta 1942 tämä A-Aimon ja Kolumbia orkesterin levytys. Olkulle ja Ritulle sen myötä terveisiä. Peräkammarin poika toivoo Ilta Oulun joella kappaletta Kalevi Korven esittämänä. Kulttuurikaupunki Oulun kunniaksi ja kauniille muistolle nuoruuden Oulujoki, kaupungin sydän. No miepäs laitan soimaan tämän Martti Jäppilän kynäilemän laulun, jonka nyt tulkitsee Kalevi Korpi ja Dalla P. tällä vuoden 1971 levytyksellään.

Sekahaussa usein toivottu kappale Ilta Oulunjoella. Tällä kertaa kuultiin Kalevi Korven ja Dallapeen tulkinta, sitä toivoi peräkammarin poika. Soittaessani edesmenneen isäni savikiekkoja mietin, että vanhojen levyjen rahina tuo sitä oikeaa tunnelmaa levyjen kuunteluun. Ja se ihana tuoksu, joka levyistä tulee, kun sen laatikon avaa, se on kuin pieni matkalaukku. Minulle se avaa matkan lapsuuteeni ja niihin iltoihin, kun isä soitti levyjä ja kuunteli niitä muutaman ystävänsä kanssa. Jostain mieleeni tuli laulava hanuristi Aaro Ahto, joka levytti Triola-orkesterin kanssa laulun Sinua kaipaan, joten voisitteko laittaa sen levylautaselle soimaan? Voi isä, kuinka kaipaankaan sinua levyjäsi kuunnellessani, mutta tunnen läsnäolosi noita savikiekkoja ja eepeitä pyörittäessäni. Kiitos radion parhaasta ohjelmasta, vakikuuntelija.

Kappale Sinua kaipaan, Aaro Ahto ja Triola Orkesteri tulkitsijanaan. Tämä kappale lähti vakikuuntelijallemme. Aaro Ahto itse säveltäjänä, Alvar Kosonen sovittajana ja Mooses sanoittajana. Vuodelta 1950 on tämä levytys. Sekahaun päätteeksi soi tällä kertaa Juhiksen toive Tampereelta. Kappaleen Sant Paulin lyhtyjen alla esittää Taisto Tammi tällä vuoden 1968 levytyksellään. Kyseessä on käännöslaulu, johon Tapio Lahtinen on kirjoittanut suomenkielisen tekstin. Kiitos ihanista tanssihetkistä, kaikki työ Sekahaun ystävät. Myö kuullaan seuraavan kerran vasta sitten lähempänä syyskuun puolta väliä, koska parin viikon päästä on luvassa yleisurheilua Sekahaun paikalla. Jennalta sulle heipat ja kuulemis.

0: sekaun. Lopuksi kuultiin Taisto Tammelta Sant Paulin lyhtyjen alla. Sekaun toimitti Jenna Bogeberg.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kiitokset Laura Haikalalle Yöradiosta ja turvallista kotimatkaa. Pikkusateinen matka edessä. Helsingissä ainakin aika kostea. Tänään vissiin tuulinenkin päivä tulossa. Paavo Haikki on tullut tänne studion puolelle. Oikein hyvää huomenta. Ja hyvää yötä. Ehkä useimmille hyvää yötä. Kolmas nainen tästä asti aikaa.

kolmas nainen tästä asti aikaa. Terkkuja kuulkaas Mölkyn MM-kilpailuista, jossa on nyt 2 päivää ollut heittämässä mukana. Olen yllättynyt lajin levinneisyydestä maailmalla. Itse lähdin mukaan täysin turistina, kun sattumalta huomasin sosiaalisessa mediassa mainoksen, jossa mainostettiin kilpailuja, että on muutama paikka joukkueelle vielä auki. Ja samassa yhteydessä luki, että jos ei ole omaa joukkuetta, niin voi myös ilmoittautua mukaan ja voi päästä varamieheksi johonkin jo olemassa olevaan joukkueeseen. Ja minäpä ilmoittaudun ja pääsin mukaan oikein kovatasoiseen jengiin. Meidän 2 ekan päivän pelien saldo on pikkasen alakanttiin ollut osittain minunkin syytäni. Emme päässeet jatkoon ylempään loppusarjaan, mutta alemmassa loppusarjassa, mikä jatkuu kuppumuotoisena, niin eilen otettiin hieno voitto. Ja päästiin jatkoon. Tänään sunnuntaina sitten pelit jatkuu. Mutta ihan tämä perusmölkky, ihan sama laji, mitä moni meistä on kokeillut mökillä, niin muuttuu aika paljon, kun mennään tuohon kilpailumoodiin. Se nimittäin muuttuu taktiseksi joukkuepeliksi, jossa enemmän pelataan sitä vastustajaa vastaan. Siinä koko ajan saa vähän räknäillä, että hetkinen, että montakos, mitä sillä vastustajalla on pisteitä, paljonko se tarvitsee heittyä, että se pääsee 50 ja miten me se estetään. Eli sen sijaan, että koko ajan yrittää itse tykittää 12 nurin, niin voikin olla, että kannattaa heittää jokin palikka sen 12 eteen, jotta kaveri ei saa sitä, jos sillä on se 12 vajaana. Joukkueita on 500 23 maasta. Pelkästään Japanista on mukana 64 joukkuetta. Ihan käsittämätön määrä. Sveitsiläisiä vastaan pelannut, puolalaisia vastaan pelannut, japanilaisia vastaan pelannut, ainakin muutama suomalaista jengiä vastaan pelannut. Japanissa laji on levinnyt 2011 vuoden jälkeen ja tällä hetkellä mölkkyä pelaa Japanissa yli 3 miljoonaa ihmistä. Siis suomalaista, Lahdesta lähtöisin olevaa mölkkyä. Ja se peli, se on kuulkaas Japanissa saman niminen niin kuin muuallakin maailmassa, se on mölkky. Tätä me viedään Suomesta puuta niin kuin satoja vuosia sittenkin.

0: Kauko Röyhkeä kappale Lauralle. Julkaistu jo vuonna 1984.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää Röyksu Radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello hetken kuluttua aamu 4. Nyt on taas mahdollisuus, niin kuin joka tunti, katsoa, onko oma kello oikeassa. Kun tulee aikamerkki, siitä voi päätellä, että kello on jossain määrin oikeassa. Omani näyttäisi olevan 20 sekuntia perässä.

0: Iran väittää, että Qatar vangitsi 3 iranilaista taistelulentäjää sodan alkuvaiheessa ja vaatii heidän vapauttamistaan. Iranin mukaan lentäjät joutuivat vangiksi Su-24-koneen syöksyttyä maahan Iranin hyökätessä Yhdysvaltain tukikohtaan Dohassa. Qatar kiistää pitävänsä lentäjiä vankeina. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Haya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla. Australian New South Walesin osavaltio maksaa jopa 6000 euroa niille, jotka luopuvat ylimääräisestä tai laittomasta aseestaan. Aseiden palautusohjelma perustettiin sen jälkeen, kun isä ja poika surmasivat 15 ihmistä joukkoampumisessa Bondi Beachillä joulukuussa 2025, kertoo ABC. Aselaki uudistuu marraskuussa. Korvauksia aseen palauttamisesta annetaan niille, joilla on enemmän aseita kuin uusi laki sallii, tai joilla ei ole enää lupaa tietynlaisiin aseisiin. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuureja. Päivän ylin lämpötila 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Kello 4 uutisissa Sami Spora.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mites maailma makaa tällä hetkellä sinun pääsi kautta katsottuna? Se on jännä ajatus, että kaikki eivät näe ympäröivää todellisuutta samalla tavalla. Jokainen näkee sen omalla tavallaan. Kaksi ihmistä saattaa katsoa samaa asiaa ja todeta niistä aivan päinvastaisia tulkintoja. Meidän oman pääsisäiset asiat on mielenkiintoisia. Minua kiinnostaa kuulla, mitä sinun pääsi sisällä tällä hetkellä liikkuu. Asian voisi esittää kysymyksenä, jos sinä saisit päättää, niin mistä tänään sinun mielestäsi pitäisi puhua?

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Äsken kuultiin Hausmyllyltä, jos nyt puolestaan Saimaalta 1 ja 2. Jos sinulla tähän aikaan viikosta 0406 pyörii jokin kysymys mielessä, mistä haluaisit muiden kanssa keskustella, niin ehdota sitä lähettämällä tänne meidän WhatsAppiin numeroon 0401455666. Mistä tänään puhuttaisiin? Sen aiheen ei tarvitse olla iso tai tärkeä. Se voi olla vaikka sellainen kysymys, että millainen on hyvä tyyny? Se voi olla totta kai jokin maailman isoin asia, kuten miten sodat ratkaistaan tai jotain muuta, mutta pysähdy hetkeksi miettimään, että mikä sinua pohdituttaa? Mikä on paras levite? Vaan muuten, jos haluaa riidan aikaiseksi, niin kannattaa puhua maidoista. Mutta mä en halua tänään riidellä. Mä haluan keskustella jostain sellaista, mikä sinua puhuttaa.

Saimaa 1-1. Taitaa olla aika haastava kellonaika lauantai-sunnuntai-välinen yö monille, koska tänne on tullut tasan yksi aihe-ehdotus, kun yleensä niitä tulee niin kuin lähemmäs 10. No, tämä on ihan hyvä kysymys. Miksi koiran pitää aina oksentaa matolle? Miksi se ei voi koskaan tehdä sitä paljalle lattialle? Mä annan teille aikaa miettiä muita aiheita. Jos ette ehdottele muita, niin me puhumme kuulkaas tuosta noin. Eikä siinä mitään. Hyvä aihe sekin. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta Seinäjoen suuntaan tielle 18. Seinäjoella Vaasan ja Jyväskylän välillä, tarkempi paikkaan välillä Takamäen liittymä Veneskoski. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Seinäjoelle, tie 18, välillä Takamäen liittymä Veneskoski. Mistä tänään puhuttaisiin on siis kysymys. Sinun tehtäväsi on ehdottaa jokin aihe lähettämällä se oma pohdintasi tai asia, mitä olet pohtinut tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Nyt Avicii ja Hey Brother.

Johanna Kurkela, rakkauslaulu. Mistä tänään puhuttaisiin on tämän varhaisaamun ohjelmaosion nimi. Konsepti toimii kolmella vaiheella tiukasti eteenpäin soljuen. Tämä ensimmäinen vaihe on ihan yhtä tärkeä ja kiinnostava kuin kaksi seuraavaa. Ensimmäinen vaihe on siis se, missä te ehdotatte aiheita. Ja näiden läpikäyminen on kiinnostavaa sen takia, että kuulee vähän, että mitä teemoja ihmiset, jos he rehellisesti vastaavat, mitä he pohtii. Omasta mielestäni se on äärimmäisen kiinnostavaa kuulla jotakin tuntemattomalta ihmiseltä, mitä hänen päässään liikkuu, jos hän vastaa sen rehellisesti. Mimmoiset kysymykset on tärkeitä myös. Tässä kohtaa yötä niin saa olla rehellinen. Lähdetään käymään näitä läpi ja samalla siirrytään tämän konseptin toiseen vaiheeseen, eli äänestysvaiheeseen. Ja tämä äänestysvaihe on niin kuin kaikki vaalit ja äänestykset. Tämä on vaikea sikäli, että sinä äänestäjänä joudut ottamaan aiheeseen kantaa. Nyt ei riitä, että kirjoitat tänne yhden tai kaksi sanaa, jossa äänestät jotakin, vaan ääniksi lasketaan ainoastaan aihetta kommentoivat viestit. Eli sinun pitää sanoa siitä aiheesta itse jotain. Kakkosvaiheen jälkeen katsotaan, mitä aihetta on kommentoitu eniten. Se valitaan aamun keskustelun aiheeksi ja sitten siirrymme kolmososioon, jossa tätä yhtä teidän äänestämänne aihetta sitten pureksitaan, palotellaan, marinoidaan, paistetaan, haudutetaan ja lopuksi syödään, nielaistaan, nautiskellen, ehkä röyhtäisten, ehkä otsaa vähän rypistään ja puistetuksia tuore, mutta kuitenkin kaluamme sen loppuun asti sen aiheen yhdessä. Mutta nyt olemme siis siirtyneet kakkosvaiheeseen, jossa aloitamme ensimmäisenä näiden aiheiden läpikäynnin. Näitä on nyt tullut sitten kuitenkin aika monta. Ja mietin nyt näistä, että mistä sinä haluaisit muiden kanssa puhua. Ja sitten vaan kuule kommenttia kirjoittamaan saman tien samaisella WhatsAppilla samaiseen numeroon. Toistan tuon numeron kohta. No niin. Eli tämä ensimmäinen aihe, mikä tuli ekana, oli se, että miksi koiran pitää aina oksentaa matolle, miksi se ei voi tehdä sitä paljaalle lattialle. Kakkosaihe. Jatkuvien hermokipujen kanssa eläminen. Nyt täynnä jo 25 vuotta. Toinen koiraaihe. Miksi koiran pitää aina olla narun päässä, vaikka se käyttäytyy hyvin ja on omistajan hallinnassa? Miksi kaikki hyvä musiikki on jo tehty? Mikä on Suomen luonnon kaunein tai uljain eläin? Onko teillä kokemusta pilalle menneestä sisarussuhteesta? Miksi työpaikoilla olevaan kiusaamiseen puututaan oikeudenkäyntejä myöten, mutta lapsilla koulussa saattaa kiusattu joutua vaihtamaan koulua eikä toisinpäin? Miksi koulua käyvien lasten pitää kestää enemmän kuin töissä käyvien aikuisten? Onko huomenna pouta? Onko pouta myös metaforana? Ehdottaisin tositelevisiota. Kohta alkaa esimerkiksi Big Brother. Miksi? Kuka niitä katsoo? Miksi aina sataa, jos ei ole sontsaa mukana ja päinvastoin? Eli sateenvarjoa. Miksi aina sataa, jos ei ole sateenvarjoa mukana ja päinvastoin? Ja viimeinen aiheehdotus. Eikö sitä vilkkua voi käyttää jo ennen liikenneympyrän menossa, jos poistuu ekasta? Tässä on kuulkaas nyt aiheehdotukset. Kerron tuon WhatsApp-numeron nytten. 0401455666. Eli nyt olemme siirtyneet kakkosvaiheeseen, jossa sinun pitää näistä, jotka nyt toistan, valita yksi ja kommentoida sitä jotenkin. Katsotaan, mitä aiheehdotusta kommentoidaan eniten ja valitaan se sitten varsinaiseksi puheenaiheeksi. Eli jatkuvien hermokipujen kanssa eläminen,
Miksi koira oksentaa matolle eikä paljalle lattialle? Miksi koiran pitää olla narun päässä, vaikka se käyttäytyy hyvin ja on omistajan hallinnassa? Miksi kaikki hyvä musiikki on jo tehty? Mikä on Suomen luonnon kaunein tai uljain eläin? Pilalle menneet sisarussuhteet, koulukiusaamiseen puuttuminen, pouta metaforana, tositelevision merkitys, sateen tulo silloin kun ei ole sateenvarjoa mukana ja vilkun käyttö ennen liikenneympyrän menoa, jos poistuu ekasta. Jos näistä jokin herätti sinussa enemmän ajatuksia kuin toiset, niin valitse se, muotoile siihen kommentti ja lähetä numeroon 0401455666. Otetaan pari biisiä aikaa kommentoida. Tässä on Westernen yhtyeen Onnellinen mies ja sen jälkeen kuulkaas Bruce Springsteen ja pitkästä aikaa Born to Run. Eli sinulla on nyt 8 minuuttia aikaa kommentoida. Katsotaan, mikä aihe valitaan sitten jatkoon. Hop hop, äkkiä kommentoimaan.

Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti, nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Bruce Springsteen, Born to Run. Meillä on kuulkaas klassikkoja pöytä täynnä. Brucen jälkeen neppu normaalilta tahroja paperilla. Ja nyt on kuulkaas äänestysvaihe päättynyt. Jos olet juuri lähettämäisilläsi oman kommenttisi, niin paina äkkiä sitä lähetysnappulaa, koska eppujen aikana mä käyn noi äänet läpi. Ja tämän jälkeen kuulkaas valitaan sitten meidän tämän aamun keskusteluaiheemme.

No niin, Eppu, normaali tahro ja paperilla on soitettu ja on äänet laskettu ja tiukaksi meni. Mutta puretaan nyt näitä vähän. Hermokipuja kommentoitiin niin, että harva ymmärtää, mitä se oikeasti on. Vielä kun jalat eivät saa käskyjä aivoista tai hermot ahtaudessa, pyörä tuolilla liikun nyt, kunnes saan viimeiset magneettikuvausten vastaukset. Se oli vasta 4. kerta tänä vuonna. Kaikkiaan ehkä 30. kuvaus. Yksi kärkeen nousesta, mutta ei ihan voittanut aihe, oli tämä koirien, miksi niiden pitää oksentaa aina matolle. Koiran pitää oksentaa matolle, koska se saa tukea ja pehmeä tuntuu luontevalta. Tämä tuntuu itse asiassa hirmu olennaiselta. Usein näkee, kun innostunut koira lähtee jonkin kodissa juoksemaan, niin sehän sutii kovalla parketilla tai laatalla, kovalla lattialla, mutta matosta se saa tukea. Ja se sutiminen saattaa muuten joillekin koirille olla käsittääkseni vähän huono, jos on heikot lonkat, niin ne parempi, että on tukevaa matto alla, niin voi hyvinkin olla, että se oksentaminen, kun on epämukavaa, niin on kivempaa tehdä, kun jalkojen alla on hyvä pito. Toinen kommentoi henkilö, jolla on koiran lisäksi myös kissa ja kani, että se oksentaa matolle sen vuoksi, että se imee osan todisteista. Lisäksi matto on oksennuksen VIP-aluetta. Esimerkiksi laattalattia on liian arkinen, heitä nyt laattaa laatalle. Ja niinhän se todellakin on. Jos on yksi matto, oksennus osuu siihen. Jos 10 mattoa, oksennus osuu kalleimmalle matolle. Eli joskus eläimestä huomion saaminen on niin kiva, että se haluaa tehdä sen tyylillä. Sitten tämä toinen koira-aihe, miksi koiran pitää aina olla narun päässä, niin vastaus on, että miksi suomalaiset pelkää ihan kaikkea niitä koiria muun muassa, vaikka tämä on maailman turvallisin maa. Eli ihmisten pelko on syynä. Miksi kaikki hyvä musiikki on tehty? Aihe ei saanut yhtään kommenttia, vaikka kysymys sinänsä on ihan hyvä. Ehkä, tai en mä tiedä, onko se hyvä. Kaikki hyvä musiikki tehdään silloin, kun ihminen on 20-vuotias ja rakastunut ensimmäistä kertaa tulisesti. Niin uskoisin, että jatkossakin meillä on tulisesti rakastuneita 20-vuotiaita, jotka löytävät uusimman musiikin ja pitävät sitä maailman parhaimpana. Tuo oli oma kommenttini. Mikä on Suomen luonnon kaunein tai uljain eläin? Eräs kommentoi, että vaihtoehtoja on 3. Ilves, huuhkaja ja rautu.

0: On muuten erinomaisen uljas lista. Ilves, Huuhkaja ja Rautu. Toi Ilves-juttu on muuten magee. Siis, ajatteletteko koskaan, että Suomessa elää niinku iso villi kissaeläin? Vähän niin kuin leijona tai tiikeri, niin meillä on Ilves. Aika siistiä. Se on kyllä uljas. Samoin toi Rautukin on hieno. Ja niin on myös Huuhkaja, mutta noista kolmesta minä äänestäisin ehkä Ilveksen. Miksi työpaikoilla olevaan koulukiusaamiseen puututaan, mutta koulussa tapahtuvaan ei niinkään paljon? Kommentoitiin muutamalla viestillä. Koulukiusaajissa ongelma on se, että sitä kiusaajaa säästää kikattava likkalauma, niin on vaikea vetää raja, ketkä kaikki pitäisi poistaa koulusta, eikä pikkukaupungissa ole riittävän montaa koulua koko lauman hajottamiseen, ja tämä on harmi. Ja toinen kommentti, tämä on sen verran pitkä, että en lue tätä kokonaan, mutta tämä työpaikoilla puuttuminen johtuu siitä, että se voi pahimmillaan maksaa työnantajalle paljon, jos sille työntekijälle pitää maksaa korvauksia, niin siinä puututaan. Ja tästä kun vedän yhteenvedon, niin tämä korvausasia nyt on varmaan iso kysymys, että jos korvaukset on kehissä, niin silloin siihen puututaan paremmin tai nopeammin. Tosi televisioaihe ei saanut kommentteja, ei myöskään tämä pouta metaforana, eikä myöskään se, että miksi aina sataa silloin, kun sontsa ei ole mukana ja päinvastoin. Pari kommenttia tuli tähän liikenneympyräasiaan vilkun käyttöön liittyen. Raskas liikenne kiittää, jos kerrot aikaisin, minne menet. Linja-auton matkustajat välillä tuskailevat ennen ympyrää, jos joutuu turhaan pysähtymään. Ajatelkaa, parhaillaan 54 ihmistä odottaa toisen päätöstä, minne mennä, puhumattakaan ne takana tulijat. Vilkusta opetettiin, että tarttis vilkuttaa jonkun matkaa etukäteen, niin mä kyllä vilkutan oikealle ja vasemmalle etukäteen, että muut näkis, mitä aion. En ole siitä sakkoja saanut. Nämä kommentit, kuulkaa, tuli, mutta voittaja tällä kertaa sai eniten kommentteja. Kysymys, onko teillä kokemusta pilalle menneestä sisarussuhteesta? Siskon ajatusmaailma on kaukana omastani. Tämä on siis meidän puheenaiheemme nyt, tämä on valittu. Voitte orientoitua kommentoimaan sisarussuhteita, pilalle menneitä sisarussuhteita. Siskon ajatusmaailma on kaukana omastani. Ei kyllä kiinnosta kuunnella kameliratsastuksista ja varjoliidoista ympäri maailmaa. Isoveli muuttui väkivaltaiseksi, kun sai tietää, että isä ja äiti meinasi jättää kotitilan minulle 90-luvulla. En ottanut. No myöhemmin ostin hänet ulos kuolinpesästä. Hän on menehtynyt jo. Viimeiset 7 vuotta ei oltu puheväleissä kauppojen jälkeen. Odotin perintöriitaa veljeni kanssa koko ikäni, mutta sitten kun se koitti, niin oli veljen voimat jo niin ehtyneet, ettei jaksanut riidellä. Saatiin sovittua ja paiskattua kättä. Äitini on aivan loppu siksi, että 3 sisaruksesta 2 eivät tule toimeen. Meillä riita tuli, kun isä kuoli ja veljeni ei halunnut tulla hautajaisiin. Kuolema pilasi välit. Tämmöiset kommentit tuli. Nyt on sinun vuorosi kertoa omat kokemuksesi pilalle menneestä sisarussuhteesta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä on siis tämän varhaisaamun keskustelun aihe. Pilalle menneet sisarussuhteet. Laita WhatsAppia numerolla 0401455666. Tässä Pave Maijanen ja Ikävä.

Pave Maijanen ja Ikävä. Yksi kuuntelija vähän tuossa lähetti kirosana emoin ja totesi, että kun tämä aihe ei nyt osu, menee ohi, kun on ainoa lapsi. No ei kyllä mene, jos yhtään katselee avoimin mielin ympärilleen. Uskoisin, että isolla osalla meistä on serkkuja tai kavereita, joilla on sisarussuhteita, joita on nähnyt ehkä koko ikänsä sivusta. Tämän varhaisaamun keskusteluaiheemme on siis se, että onko teillä kokemusta pilalle menneestä sisarussuhteesta, niin eihän se tarvitse olla oma. Se voi olla vaikka oman isän tai äidin suhde sisaruksiinsa ja siitä, miten ne on mennyt pilalle. Jos vähän muistelee, niin moni on kuullut niistäkin tarinoita. Nyt kuullaan Rolling Stonesia, Anybody Seen My Baby?

Rolling Stones. Anybody see my baby? Kohta mennään uutisiin, kello 5 sellaisiin. Jatketaan keskustelua Sami Sporan toimittamien uutisten jälkeen. Keskustelun aiheena me on siis pilalle menneet sisarussuhteet. Tässä Sama Koskinen.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksen ääniä, kertoi uutistoimisto AFP:n toimittaja varhain sunnuntai-aamuna. Kiovan pormestari Vitali Klitschko sanoo Kiovan olevan parhaillaan ballistisen ohjushyökkäyksen kohteena. Kiovan viranomaiset varoittivat aikaisemmin lähestyvistä ohjuksista Telegram-kanavallaan ja kehottivat ihmisiä hakeutumaan pikaisesti pommisuojiin. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashidin Kairossa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner taas matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gazan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla. Yhdysvaltojen Havaijin pääsaarta uhkaa mahdollisesti ensimmäinen suora hurrikaanin osuma osavaltion 30 vuoteen. Hurrikaani Lala vahvistuu lauantaina ensimmäisen luokan hurrikaaniksi ja piiskaa jo osia Havaijista voimakkailla tuulilla ja rankkasateilla. Pääsaarella Big Islandilla on voimassa hurrikaanivaroitus ja trooppisen myrskyn varoitukset on annettu useille Havaijin saarelle. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Sami Spora uutisissa.
2: Radio Suomi.
3: En muista kuuleeni Havaijin pääsaaren nimeä aiemmin. Big Island, iso saari. Ihan salettiin jonkun jenkin antaman nimi. Sen verran yksinkertainen iso saari. No eipä siinä mitään, onhan meillä Suomessakin näitä vesijärviä. Siis jotka niitä, jos oikein miettii, niin on vähän höhniä nimeltään. Mutta meidän keskusteluaiheemme tässä varhaisaamussa on siis pilalle menneet sisarussuhteet. Yhteinen duuni teki toisesta veljeksestä miljonäärin ja toisesta semijuopon. Sisarusten välit menevät pilalle syystä, mistä menevät monet muutkin suhteet. Kolme kovaa koota. Kateus, katkeruus ja kauna. Ai niin, ja se, että muisti on pitkä ja on vaikea olla ensimmäisenä pyytelemässä anteeksi, koska on ollut ehdottomasti oikeassa.

Hyvää huomenta. Täällä oli Kaija Koon kaunis, rietas, onnellinen. Oletko sinä tähän aikaan vuorokaudesta kaunis, rietas tai onnellinen? Toivottavasti ehkä vähän niitä kaikkea. Sunnuntai 16. päivä, Paavo Häikkiö täällä Pasilan päässä varhaisaamussa porisuttamassa teitä. Voit ottaa ihan aktiivisesti osaa, jos haluat, tai sitten nojalla taaksepäin, kuunnella muiden ajatusten juoksua, yrittää saada yhteyksiä universumin kautta, musiikin tai muiden välineiden kautta. Tervetuloa mukaan tähän varhaisammu keskusteluun, vaikka just olisit herännyt. Meidän puheen aiheemme on pilalle menneet ihmissuhteet. Voit ottaa osaa tähän lähettämällä oman ajatuksesi, kokemuksesi, tarinasi WhatsAppilla. Kerron tuon numeron kohta. 10 vuoden ikäero varmasti vaikutti osittain, mutta ei kerta kaikkiaan mitään yhteistä meillä. Edesmennyt äitikin ihmetteli, miten samasta perheestä voi kasvaa 2 niin erilaista ihmistä. Välit katkaistu vuosia sitten. Siskoni on, jos saa sanoa, itsekeskeinen kusipää. Hän ei auttanut, kun istuin pyörätuolissa. En mielellään enää ole vinkuja siskoni kanssa tekemisissä. Ihan viimeinen niitti oli se, että hän itki äidillä mielipiteistäni, joista olisi ehkä ollut syytä keskustella minun kanssa, eikä itkeä äidille. Ja tarkennetaan, että siskoni on sairaanhoitaja. Jo ainakin 40 vuotta ollut huonot välit velipoikaan, ja hautaan mennään näillä väleillä. Ei yhtään se haittaa. Monet vanhemmat jo itse pilaa sisarusten välit kohtelemalla heitä eriarvoisesti. Kovin usein pilaa perintövälit. Sisareni kanssa meni välit, kun hän haukkui syntymäpäivillään minut ja löi minua kasvoihin. Olin jo nuoruudessa tehnyt päätöksen isän pahoinpitelyiden tähden, että jos joku minua lyö, se on siinä. En sen jälkeen halua kyseisen henkilön kanssa olla tekemisissä. Nyt välien poikkimenon jälkeen siskoni mustamaalaa minua sukulaisille, ystävilleni sekä on jopa ihan vieraisiin kyläläisiin ottanut yhteyttä ja kertoo minusta valheita. Laita omat kommenttisi numeroon 0401455666. Keskustelun aiheena siis pilalle menneet sisarussuhteet. Tässä Olavi Uusivirta.

0: olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupes tulla koulusta viestejä, että poika on perseily. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

Celine Dion kappale Dance Ons. Kello on 17 yli aamu 5. Hyvää huomenta. Nyt luulen, että alkaa olemaan enemmän heräjiä kuin nukkumaanmenijoita kuulolla. Tuossa tunti sitten toisin päin. Tervetuloa uuteen päivään kaikki, jotka olette silmänne auki juuri saaneet. Meillä on aika haastava aihe tänään. Katsotaan, mihin sen kanssa päädymme. Teemana siis pilalle menneet sisarussuhteet. Voit ottaa osaa tähän keskusteluun omien kommenttien, omien kokemusten kautta, tai sitten jos olet nähnyt sivusta ystävien, sukulaisten, omien vanhempien sisarussuhteita, pilalle menneitä sellaisia. Mitä olet niistä oppinut? Voisi ehkä olla seuraava kulma, millä tähän tartumme, tai mitä niistä pitäisi ottaa opiksi. Itse olen yhden opin saanut tähän liittyen, tai useamman opin, mutta ensimmäinen, mikä tulee mieleen oikein isona, on isoäitini oppi. Hän oli aikanaan töissä läänin oikeudessa. Nyt jos en ihan väärin muista tuota termiä, niitä ei taida enää olla, mutta hän oli siellä uransa aikana nähnyt niin paljon pilalle menneitä sisarussuhteita, mitkä liittyvät perintöriitoihin, että hän päätti, että ei omalla perinnöllään aiheuta tuleville polville minkäänlaista riitaa. Ja hän onnistui siinä. Hän jakoi kaikki rahansa eläissään pois. Ja se oli aika uskomatonta, koska hänellä oli 5 lasta, lukemattomia

lasten lapsia, niin joka kerta kun oli syntymäpäivä tai nimipäivä, niin tilalle kilahti joku satanen tai viisikymppinen tai parisataa. Jos oli isot päivät, niin saattoi tulla 300, mikä oli nuorelle pikkupaavolle isoja summia. Muistan edelleenkin esimerkiksi, mulla oli tapana aina ostaa niillä rahoilla jotain ja soittaa, mitä olen tehnyt. Kerran nostin kitaran, soitin isoäidille ja kiitin, ja hän sanoi vaan aina saman asian, että muista sitten, että minusta ei jää mitään perintöä. Mutta hän oli ne riidat nähnyt, hän jakoi rahansa eikä riideltävää jäänyt. Hän toimi hienosti, tai jos riideltävää jäi, niin ei ainakaan hänen rahojensa takia. Loppujen lopuksi, kun kaikki... Musta tuntuu, että se antoi myös niinku lastenlasten kumppaneillekin joskus rahaa. Siis hän jakoi ihan viime metreillään niinku varmaan 10 ihmisille aina muistot. Kiitos vaan niistä kaikista lahjoista. Ne oli pikkumiehelle isoja rahoja, ne 50-100. Tässä J. Karjalainen.

ohikulkun matkalla, tai J. Karjalainen. Perityn metsätilan yhteisomistajuus sisarusten kanssa on kuin pakko avioliitto. Pakko tulla toimeen, kärsit joko henkisesti tai rahallisesti. Tämäkin jännä valinta. Tämä on vähän samaa kategoriaa ehkä kuin kysymys, haluatko olla oikeassa vai onnellinen? Aika usein kun ärtyy johonkin lähimmäiseen, niin kannattaa kysyä itseltään, että haluanko olla oikeassa vai onnellinen. Aika usein, kun sitä hetken miettii, käy vaikka pikku kävelylenkin heittämässä 5 minsaa pihalla, niin päätyy siihen, että on ehkä sitten mieluummin onnellinen kuin oikeassa, niin välttyy se riita. Mutta tämä sama juttu. Yhteisomistajuus paikasta, mistä voi tulla tuloja, niin kärsit henkisesti tai rahallisesti, niin tämä onkin vähän haastavampi pohdinta, että jos et pääse yhteisymmärrykseen päätöksistä, niin voit ottaa taloudellisesti turpaan. Eli voit antaa ikään kuin henkisesti periksi. Tai sitten jos et anna, niin voit saada enemmän rahaa, mutta kärsiä sitten niistä. Aika vaikeeta tilanne. No, toisaalta. Kutsutaanko näitä nyt sitten, oliko se ensimmäisen maailman ongelmiksi, jos riidellään siitä, että mitä rahoille tehdään, kun se seuraavan tason ongelma on se, että mitä tehdään, kun sitä rahaa ei ole. No, kaverit voi valita sukulaisia, ei yksi kommentoi. Kyllä ne vanhemmat omalla toiminnallaan aiheuttaa sen, että suhteet pilantuu ja savolaisnatot eli veljen vaimot myös. Siskoni viha on niin valtava, että kun menetin puolisoni liikenneonnettomuudessa, hän oli asiaa kommentoinut, että se oli minulle oikein, että puolisoni menehtyi. Minä en tuollaista asiaa voisi pahimmalle vihamiehellekään toivoa, mutta katkeruus kun saavuttaa tällaisen pisteen, niin sitä ei edes voi ymmärtää. Tämä on raaka viesti. Ja varmasti totta, että joillakin se sisarussuhteen kateus ja katkeruus on niin suurta, että voi toivoa toiselle jotain noin pahaa. Tsen kafee sitten kappaleella aamuisin.

0: Sen Café-kappale aamuisin. Minulla meni joksikin aikaa välit sisarusten kanssa äidin sairauden vuoksi, Alzheimerin tauti. Meitä oli 7 mukulaa. Äidin hoito jäi minun, eli Kuoppuksen harteille, koska asuin samalla paikkakunnalla ja olinhan muutenkin ollut pahnan pohjimmaisena iltatähtenä vanhempien suosikki ja sain aina enemmän kuin mitä muut. Suutahdin vähän siitä, koska pari siskoni epäili minun käyttävän äidin varoja omiin tarkoituksiin. Olin äidin uskottu mies ja tein käräjäoikeudelle joka vuosi selonteon varojen käytöstä ja sieltä ei sanottavaa tullut. En ottanut edes uskotun miehen palkkiota. Sen jälkeen kun kuulin epäilyksistä, otin selvää, monelta vuodelta palkkion voi saada takaperoisesti. Otin palkkiot, vaadin äidille ulkopuolisen edunvalvojan ja pesin käteni raha-asioiden hoidosta. Välit meni pariksi vuodeksi, mutta sisarusrakkaus voitti. Nyt hyvät välit sisaruksiin, jotka ovat vielä hengissä. Tässä on monta hienoa, tärkeää asiaa tai kommentoitavaa asiaa tässä viestissä. Silloin kun puhutaan sisarusten välisistä raha-asioista, niin sisarusten kanssa ainakin minun mielestäni on 100% tärkeää, että ne hoidetaan pennilleen oikein, eikä kukaan ota euroakaan välistä. Joskus nimittäin joillakin tulee sillä lailla, että jos menee vaikka uskottuna hankkimaan jotakin juttuja, niin sitten siinä samalla sitten vähän tankkaa omaa autoa pikkasen enemmän kuin pitäisi tai jotain muuta ja kokee, että no kyllähän nyt sitten, kun minä näitä nyt hoitelen, niin kyllähän minä nyt olen oikeutettu tähän näin. Pitää olla niin kuin kuitit oikeasti. Tämä on mun mielipide. Toiseen suuntaan sitten taas, jos on olemassa jokin syy, miksi saisi korvausta, esimerkiksi tässä nyt tämä uskotun miehen palkkio, niin mä uskon siihen, että se pitää nostaa, koska muuten voi itse vahingossa semmoisella vähän jos haiskahtaa semmoiselle ylpeyden sekaiselle ylimielisyydelle, niin se voi aiheuttaa katkeruutta molempiin suuntiin. Ensinnäkin, että itse ajattelin, että minä olen nyt sen verran hyvä, että olen paitsi hoitanut kaiken yksin, niin en ole edes ottanut minulle kuuluvia korvauksia. Ja se saa heti vastareaktion toisesta suunnasta. Jaha, pikku pyhimis, hoida sitten itse kaikki, kun oot niin paras kaikista. Niin nämä raha-asiat, niin nämä pitää olla niin kuin molempiin suuntiin. A, ei pidä sekoittaa omia rahojaan vanhempien tai muiden rahoihin. B, jos on korvauksen paikka, niin se pitää ottaa vastaan. Ja hoitaa se myös niin, että tämä kuuluu minulle. Mutta kaikkein parasta tässä viestissä oli se, että vaikka meni välit poikki pariksi vuodeksi, niin sitten se sisarusrakkaus voitti. Ja nyt on hyvät välit sisaruksiin, jotka ovat vielä hengissä. Koska parempi se on, kuulkaas, pistää niihin rakkaisiin välit kuntoon vielä kuin voi.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
1: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
0: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

voiko tehdä mitään, että toinen ei kokisi kateutta. Sitähän rupeaa pienentämään itseään sen takia, ettei toinen olisi kateellinen, mutta ei kai se ole hyvä suunta sekään. Täällä on tullut viestejä esimerkiksi tämmöinen, että minulla 2 siskoa elossa, mutta ei kerta kaikkiaan mitään perittävää ole ja iän kaikkinen kateus, vaikka hoidin äitimme 13 vuotta ja jouduin omillani osin kustantamaan perintöjä olisi pitänyt olla. Toinen kommentti, mikä vie meidät ehkä tässä aiheessa hieman eteenpäin, on kommentti, että riiteleminen on taitolaji. Ja toden totta, siis sanoisin, että olen täysin samaa mieltä. En ymmärrä ihmisiä, jotka eivät riitele. On olemassa ihmisiä, jotka ovat hiljaa, nielevät ja katkeroituvat ja pistävät ne kiukut jonnekin takaraivoon semmoiseen paikkaan, mistä ne ei kuitenkaan pääse pois. Minä uskon, että sisarusten kanssa pitää riidellä, mutta se pitää tehdä taitavasti. Se pitää tehdä sillä tavalla, että välit eivät mene poikki. Pitää saada tuulettaa, pitää saada tuoda niin kuin omat tuntonsa esiin. Pitää tulla kuulluksi silloin, kun sen paikka on. Mutta helppoa se ei ole. Ei todellakaan. Tämä on Pekka Nisu, kappaleen nimi on Tuolta se nyt kävelee. Se.

0: Ja voisiko olla niin, että se ei johtuisikaan oikeasti niistä sisaruksista vai jostain muusta? Ehkä suhteestasi omiin vanhempiisi, mutta se ei olekaan sitten siskosi tai veljesi vika.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Seuraava puheenaiheemme on paljon kevyempi ja jotenkin ehkä vähän outo, mutta minua itseäni huvittaisi keskustella tässä varhaisaamussa hieman siitä, että millainen auto herättää omistamisen halua sinussa. Tämä johtuu siitä, että itseäni on jostakin täysin perustelemattomasta syystä alkanut kiinnostaa sellainen auto, jossa voisi nukkua sisällä niin, että ilmastointi toimii, kun ikkunat on kiinni ja pitää hyttyset ulkona ja sisätilan mukavana yön ajan. Käsittääkseni tällaisia ominaisuuksia on nykyajan sähköautoissa ja en mä koskaan nukkunut autossa, enkä varmaan edes haluaisi nukkua. Mieluummin vaikka vuokraan niin kuin Airbnb-kämpän, jossa on reissussa. Mutta jostain syystä tällä hetkellä minussa herättää omistamisen halua sellainen auto, missä voisi nukkua. Eikä johdu kellonajasta ja siitä, että 0546 saattaa vähän silmään lupata. Ei, vaan tätä on ollut niin kuin kuukausikaupalla tämmöistä kiinnostusta. Olen kattonut YouTubesta videoita erilaisista retkeilyautoista. Apua. Nyt Honey Bee and the T-Bones -kappale Vanha suru.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Hei, me päätetään tämä teema ja vaihdetaan aihetta. Viimeinen kommentti on se, että jos huomaat olevasi kateellinen, niin pysähdy, siis sisaruksellesi kateellinen, niin pysähdy miettimään, että mistä se oikeasti johtuu.

0: Honey Bee and the T-Bones kappale Vanha suru. Kello 5.50 vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, länsituulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Selkämerellä on matalan osakeskus. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännen puolesta tuulta, aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen 7-11 ja illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta 11-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta, paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen 4-8, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 18 astetta, tuuli etelälounasta 3 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyys 7 kilometriä, Harmaja 17, Kaakko 8, pilvistä 20, Utö 17, länsi 4, Utua 9, Nyhamn 17, länsilounas 7, selkeää 20, Isokari 17, eteläkaakko 7, melkein selkeää 12, Selgrund 16, tuulilukemat puuttuu, vesisadetta 3 kilometriä, Valassaaret 15, pohjoiskoillinen 5, näkyvyystiedot puuttuvat, Tankkar 16, itä 2, pilvistä 13 ja Nahkiainen 16, etelälounas 2, tästäkin näkyvyystiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5, Kemi, Oulu ja Raahe plus 8 senttimetriä, Pietarsaari plus 12, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 10 senttimetriä, Rauma plus 9, Turku plus 4, Föglö plus 6, Hanko plus 4, Helsinki plus 3 ja Porvo sekä Hamina plus 5 senttimetriä. Sister Sledge, We Are Family soi seuraavaksi. Ja täällä keskustelun aiheenamme on tosiaan nytten vaihtunut autoihin, jotka herättävät omistamisen halua. Tänne on tullut jo reippaasti kommentteja. Esimerkkinä se, että Tesloissa on kuulma semmoinen camping mode. En ole päässyt sitä koskaan testaamaan, mutta on tosiaan kuullut, että kun nappia painaa, niin sinne sisälle jäädessään se pitää ilmastoinnin päällä ja sisätilan lämpötilan sellaisena, mihin sen ilmastoinnissa asettaa. Eli siellä pystyy nukkumaan sitten, kun tiputtaa takapenkkien selkänojat alas, niin ihan pitkällään pötkötellen sellaisessa lämpötilassa kuin itse haluaa. Toinen kommentti suosittaa minua ryhtymään rekkakuskiksi. Saisi nukkua työpaikalla. Voisin kuvitella hyvinkin jonkin aikaa tekeväni sellaista työtä. Mä veikkaan, että kesäöisin se on ehkä kaikkein siisteintä, kun paahtaa jossain uudessa paikassa ja lähtee aikaisin liikkeelle. Usva on nousemassa ja tie on tyhjä. Hyvin nukut yön jälkeen, niin aika siistiä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta millainen auto sinussa herättää omistamisen halua? Mitkä ominaisuudet? Nyt ei kiinnosta merkit ja mallit, vaan kiinnostaa ne syyt. Minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota? Onko se vaikka jokin vanha maastoauto? Voin hyvin kuvitella, että sellainen olisi kiva omistaa. Tai sitten ei, siinä vaiheessa kun pitää korjaamolle viedä.

Yksi kuuntelija haluaisi tuliterän metalliväripunaisen Mazda 6. Toinen haluaisi matkailuauton. Mitä sinä? Jatketaan 6 uutisten jälkeen. Nyt aikamerkki ennen uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä on iskenyt ohjuksilla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaa varhain tänä aamuna. Kaupungin sotilashallinnon mukaan iskuissa on loukkaantunut ainakin yksi ihminen. Iskut ovat sytyttäneet myös tulipaloja useassa kohteessa. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa kymmeniä lennokkeja, jotka olivat matkalla kohti Moskovaa. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin Kairossa. Yhdysvaltain edustaja, presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhan suunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla. Neuvotteluissa yritetään ratkaista erimielisyyksiä rauhan suunnitelmasta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei suostu vetäytymään Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu aseista. Yhdysvalloissa Indianan osavaltiossa ainakin 5 ihmistä on kuollut myrskyissä ja rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa, kertovat paikallisviranomaiset. Kymmeniä ihmisiä on pelastettu tulva-alueelta ja satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Alkuviikosta alkaneiden rankkasateiden ja ukkosmyrskyjen ennustetaan jatkuvan myös tänään. Yhdysvaltojen Havaijin pääsaarta uhkaa ensimmäinen hurrikaani yli 30 vuoteen. Hurrikaani Lala vahvistui eilen ensimmäisen luokan hurrikaaniksi ja piiskaa jo osia Havaijista voimakkailla tuulilla ja rankkasateilla. Pääsaarella Big Islandilla on voimassa hurrikaanivaroitus ja trooppisen myrskyn varoitukset on annettu useille Havaijin saarille.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Sitten säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on koko maassa epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa kehittyy paikoin ukkosia. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi monin paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta, vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä etelässä enimmäkseen selkeää. Iltapäivällä jälleen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, yön alin 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, alueen pohjoisosassa kaakonpuoleista tuulta. Lapissa aluksi paikoin sumua, enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Illalla lännestä jatkuvampaa sadetta ja idässä selkenevää. Päivän ylilämpötila on 14-20 astetta, yön alin 9-15. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Merialueelle on annettu kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, länsituulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Oikein hyvää huomenta. Kello on 6.04. Paavo Häikkiö täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Meillä on puheenaiheena sellaiset autot, mitkä herättävät omistamisen halua. Täällä on aika moni kommentoinut, että tämä matkailuautojuttu on yllättänyt kiinnostuksellaan. Esimerkkinä Rekku kirjoittaa, että sama keskikäisen miehen vapauden kaipuu on iskenyt tännekin. Retkipakun valmistusvideoita on tullut katsottua ihan liikaa, ja ehkä joskus menee ajatuksen tasolta itselläkin jopa toteutukseen. Tää on nyt joku muotijuttu, nämä retkiautot, matkailuhommelit, autot missä voi nukkua. Kuunnellaan Taiskaa, tämä on Mombasa. Jos sulla on jokin auto, mikä herättää omistamisen halua, niin pistä tänne WhatsAppilla kommentteja.

0: ollaan vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
2: Ihan jees. Ois se mitalikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä et.
3: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Stig ja Kuurosade. Täällä nyt tippunut erilaisia automerkkejä. Täällä on Cadillacia, millä Elvis on ajanut. Täällä on isoa mustaa maasturimersua haaveissa. Yhdellä tutulani on sellainen, mä en muista mikä G-numero se on, mutta muistaakseni se kuluttaa jotain 16 litraa bensaa satasella. Eikä kaveri oikein raaski ajella sillä. Eikä se oikeastaan siitäkin, etteikö hän olisi varaa tankata, mutta kyllä se, vaikka olisi paksukin lompakko, niin tuntuu kirpeältä aina pumpata joku parisataa euroa tankkiin jatkuvalla syötöllä, koska sillä samalla rahalla voi tehdä muutakin. Mersusta puheen ollen yksi kuuntelija kertoi, että hän oli kerran nukkunut huotsikalla Mersun vitoautossa niin kovasti, että poliisit luulivat, että olen kuollut. Homman nimi oli se, että oli pitkä työpäivä taksissa takana ja päivän päätteeksi tulikin vielä keikka Tampereelle. Paluumatkalla alkoi menee silmät kiinni, vedin sivuun huotsikalle ja sammuin siihen. Poliisit tulivat ja koputtivat ikkunaan, mutta en herännyt 15 minuuttiin ennen kuin saivat minut hereille. Sanoivat, että oli tosi lähellä, ettei kutsuttu ambulanssia paikalle. Oli kuulemma hyvä auto. Ja varmaan ollut hilpeätä tai ihmettelemisä, että poliisilla, kun se on katsonut siinä, että kaveri ei herää. Aika sikeuninen on ollut ja väsymystä varmaan pollassa. Sitten tänne tuli valokuva jostakin vuosikymmenten takaisesta vanhasta Volvon tämmöisestä kartanomallisesta autosta, missä on kunnon taakkatelineet katolla ja sisällä reilusti tilaa kolmella penkkirivillä ja isot ikkunat joka suuntaan. Sitten haluaa retkipakua, missä voisi asua näitä retkipakuilijoita, näitä vanlife-tyyppejä. Tämä on jännä, mikä tässä on, miksi tämä kiinnostaa nyt niin paljon? Se on ehkä se vapauden kaipuu. Mutta tosi moni, ja siis somehan tätä boostaa, siis tietenkin kun katsoo jonkun retkeiluauton videon, niin siinä kohtaa se auto on parkkeerattu jonnekin Kroatian saarille ilta-aurinkoon, missä on täydellinen sää, ei ketään muuta, maisemat mahtavat, siinä on grillit, siinä on kaikki pihalla ja hymyilevä kumppani tallustelee vähissä vaatteissaan kellahtaen siihen pedille. Siitä puuttuu ne sateiset plus 3 asteen kelit, missä auto on sotkuinen, kurainen sekä sisältä että ulkoa. Siellä on vähän viileätä ja jokin hajoaa keskellä, vaikka sanotaan nyt vaikka puolalaista moottoritietä, kun siellä tykitellään 150 ohjaa ja sitten se sun laatikko se ei suostu enää menemään eteenpäin. Yksi kuuntelija sanoi, että jos rahaa olisi, niin hankkisi 4 eri autoa. Yksi olisi avoauto kuumaan kesään, talvella olisi kunnon neliveto maasturi, syksyllä asuntoauto, jolla lähtisi Eurooppaa kiertämään, sitten viimeiseksi kätevä pieni sähköinen kauppakassi, hyvä käydä kaupassa ja pientä kaupunkiajoa. Mitkä merkit, niin siitä ei vielä tietoa, mutta tässä on oikeastaan 100% täydellinen lista. Hetkinen. 4 erilaista. Ja just näin. Siis hellepäivillä. Ainoastaan tota avoautoa mä en halua. Mulla on ollut kerran yhden kesän ajan avoauto käytössä. Se oli aivan ihanaa aikaa. Olin silloin kaupallisella radiokanavalla töissä ja meillä oli sponsorina yksi automerkki. Ja me saatiin juontajat sitten se koko kesäksi käyttöön. Pyörittiin sillä tekemässä juttuja eri puolilla ja se oli ihan sairaan hauskaa, mutta nykyään huomaan, että vene ja avoauto kilpailevat samoista säistä. Eli jos sattuu hyvä sää, niin menen mieluummin vesille kuin autoilemaan, mutta kyllä ymmärrän, avoautossa on hyvät puolensa. Mutta tämä talveen neliveto, sitten syksyksi Eurooppaa kiertää asuntoautolla. Ja tosiaan sitten semmoisen, miksei kaupassa käymisen lisäksi myös työssä käymiseen, semmoinen pikkuinen sähköauto, mikä on sitten melkein ilmasta ajelua. Aika hyvä lista tällä kuuntelijalla. Seuraavaksi musiikkia Vanessa Carltonilta. Tämän biisin nimi on A Thousand Miles.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Kyllä, iso Mustang herättää vahvaa omistamisen halua. Tuttavani osti viimeinkin auton, jonka halusi. Perheautoajan lapsiperhefarmareiden jälkeen, kun lapset olivat kasvaneet ja lähteneet pesästä ja lopulta avioerokin tuli. Tällöin kaveri osti järeän Mustangin, tuon vapauden symbolin, jolla päästeli viimeiset vuodet ennen kuin menehtyi syöpään. Hän tuli autostaan todella onnelliseksi. Kerrankin järkiauton sijaan tunnepohjainen valinta. Siitä alkaen Mustangi on ollut itselleni vapauden symboli ja minullakin tavoitteena, että sitten joskus ajan itsekin sellaisella. Terveisin Terhi Tampereelta, joka ajaa vieläkin järkiautolla. Tämä on jännä, tämä tunne versus järkiautot. Väittäisin, että ainakin täältä Helsingistä katsottuna auto pitäisi aina ostaa tunnesyyden perusteella, koska täällä meillä päin niin auton omistamista ei kyllä järkisyillä voi perustella. Siis pyörällä ja julkisilla pääsee, ja sitten jos autoa tarvitsee, niin on halvempaa mennä taksilla tai vuokrata se kuin omistaa. Et jos myöntää itselle, että se on tunnesyy, se todellinen ostoperuste, niin sitten antaa sen tunteen viedä. Hankkii sitten sen auton, mistä oikeasti tykkää, eikä sellaista, mitä väittää tarvitsevansa. Ekotrippiä seuraavaksi, tämä on Matkustaja.

Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.

Phil Collins, Easy Lover. Yksi kuuntelija maailmantilanteen vuoksi haaveilee sellaista autosta, joka olisi itsenäinen, omavarainen, käyttämänsä energian ja elektroniikan suhteen softa mukaan lukien. Ulkoisen pitäisi olla kuin Noan arkki, eli tilava, pelastava ja ravitseva. Eikö olekin hassua? Minulla on vapauden kaipuuta ollut aina. Nykyaikana tuskin kenellekään riittää hellan vieressä seisominen. Maiseman pitää vaihtua usein. Kai siinä autoilussa on oikeasti kyse vapaudesta, jos oikein ytimeen mennään. Yhden kuuntelijan haaveauto on lähetetyssä valokuvassa. Näyttäisi olevan avo bemari. Sitten tästä kulutuksesta tuli mielenkiintoinen kommentti. Oikeasti kulutus, jos mahdollista, niin pitäisi laskea ajettujen tarpeellisten kilometrien mukaan ja ajotavan mukaan. Tämä on ihan totta, että jos tiputtaa vaikka 120-90, niin monessa autossa kulutus tippuu monta litraa. Sitten tuli pitkä viesti, jossa sanotaan, että ei kiitos matkailuautoa tai retkipakua. Käytetty, siisti ja luotettava matkailuauto maksaa 30 tonnia. Sille pitää löytyä pihalta pysäköintipaikka, sitä pitää huoltaa ja maksaa suuret vakuutusmaksut. Ja tämän uuden lakiuudistuksen mukaan vähintään kuukauden maksut, ei siis päivittäin. Polttoainetta kuluu yli 10 litraa satasella. Sisätilat on muuten ok, mutta suihkut on mitoitettu kääpiöille. Sitten pysäköinti leirialueella maksaa 60 sataseen ja ulkomailla sitä ei saa pysäköidä minne sattuu. Siis ei kiitos. Mieluummin hotelliin, joka ilta puhtaat lakanat ja ruhtinaallinen aamupala. Tämän viesti lähetti Sakkea. On aika pitkälti samaa mieltä, että monesti tulee halvemmaksi mennä hotlaan, mutta nykyään on tämä aivan erinomainen Park for Night-sovellus. Suosittelen lämpimästi. Tuli testattua, vuokrattiin toissa kesänä perheen kanssa matkailuauto. Kierrettiin 3 viikkoa Eurooppaa, ei kertaakaan maksettu yöstä mitään. Ei yhdelläkään leirintäalueella oltiin, vaan sen sovelluksen kautta aina pystyi katsomaan, missä on lähimmät ilmaiset lailliset pysäköintipaikat. Ihan nyt yhtenä esimerkkinä käytiin tutustumassa jossain Puolan eteläpäädyssä tai sen alla, jossain mä en edes maata muista, mutta siellä oli vanha upea linna. Mentiin päiväretkelle sinne ja sitten se sovellus kertoi, että siinä linnan parkkipaikalla saa yöpyä yhden yön laillisesti. No se parkkipaikka tyhjeni, kun linna meni kiinni. No me jäätiin siihen, pantiin grilli pystyyn, pöytä pystyyn, oltiin ainoat ihmiset siinä parkkiksella. Meillä oli maisemina ikivanha linna ja sen upeassa ilta-auringossa kylpevä laakso. Me oltiin ihan kuin linnan omistajia. Ei semmosia maisemia ole kuule missään hotellissa. Tai jos on, ne ei tuu ilmaiseksi ne yöt. Ei toikaan yö nyt ilman ollut. Toki me siitä vuokraan maksettiin sitä matkailuautosta, mutta kyllä se on mahdollista nukkua Euroopassakin ilmaiseksi. Dingoa seuraavaksi, tämä on sinä ja minä.

0: Dingolta sinä ja minä. Yksi kuuntelija kertoi kerran katselleensa Saimaan rannalla laiturilla, kun siihen ajoi mahtavan kokoinen jahti. Tuli valtava omistamisen halu, joka kyllä hieman laimeni, kun kaveri alkoi tankkaamaan. 700 litran kohdalla se omistamisen halu loppui kokonaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä tuli mieleen, kun oltiin meikäläisen veneellä Helsingin edustalla Vallisaaressa laiturissa muutama kesä sitten kahden erittäin hyvän ystävän kanssa. Oli upea ilta-aurinko, meillä oli kylmät kaljat siinä, juttu lensi, käkäteltiin menemään. Ja sitten siinä viereisessä laiturissa oli mielettömän kokoinen jahti parkissa. Mä katsoin, ootas mikä sen Afrika laivan vuokrahinta onkaan. Katsotaan löytyykö sitä tästä näin. Se on 200 tonnia hetkinen per jotain. Se on kuitenkin siis tämmönen vuokrattava huvijahti. Niin viikon vuokra, siis 217 000 € on vuokrahinta tällä jahdilla, minkä vieressä me olimme. Niin tämän vuokrajahdin kannella oli kolme kaveria, jotka joivat kaljaa. Niillä oli ihan sama parkkipaikka, niillä oli ihan samat maisemat, sama ilta-aurinko. Ainoastaan lasku oli vähän isompi. Ei herättänyt minkäänlaista kateutta, päinvastoin. Mun vähän mietin, että olisiko mahdollista, että joku niistä kolmesta, joka on sen maksanut, on saanut ne kaksi mukaansa sen takia,

0: Rogenic, shoot.
1: Beyoncé-kappale Texas Hold'em. Yhdellä kuuntelijalla on ikävä entistä vuoden 1965 Cadillacia. Harrasteauto toki löytyy, ja eilen viimeksi tultiin kysymään kulutuksesta. Vastasin, että 2 tankillista vuodessa se vie. Ei kyllä hirveästi tuu kilsoa sitten. No, ei se mitään. Voi olla, että se ei ole ehkä tehty sitä varten, että sillä hirveästi ajellaan. Nimimerkki Mummu kertoi, että jos olisi muutama milli ylimääräistä, niin hän ostaisi kermanvärisen Bentleyn vaaleanvihreällä katolla ja arvokkaalla auton kuljettajalla. Ajokorttia en uusinut enää, joten joskus olisi kyyti tarpeen, mutta se Bentley pitäisi olla ihan vaan naapureiden ja muiden kateellisten iloksi. Mä oon kerran päässyt semmoisen kyytiin. Avo Bentley, kuskilla oli tumma sinne takki, missä oli kultaiset napit. Ajeltiin Münchenissä. Aika hienoa kyyti. Senni Fried ja Nalle Karkit.

Senni, Frid, Nalle, Karket. Unelmien autoista ollaan tässä varhaisessa aamun vikalla tunnilla keskusteltu. Kyllä se oma unelmien auto on se itse ajava auto, mikä nyt ei ole ihan mahdoton. Käsittääkseni Hollanti on nyt hyväksynyt sellaisten kanssa ajelemisen ja uskoisin, että jahka sieltä nyt vähän niitä kilsoja kertyy ja huomataan, että se robotti ajaa sitä paremmin kuin ihminen itse, niin eiköhän se täällä Suomessakin jossain vaiheessa tässä lähiaikoina veikkaan vuoden parin sisään niin tulee lailliseksi, niin sellainen auto olisi ihana, mihin voisi mennä pötkölleen ja antaa auton kuljettaa itse itseään. Kävisin Lapissa jatkuvasti, aina kun vaan voisin. Esimerkiksi nyt voisi mennä seuraavat vapaat, kun tulee, niin menisi suoraan töistä sinne autoon nukkumaan. Heräisi ehkä Oulussa vähän lataamaan, syömään lounasta ja sitten iltapäivällä Lapissa perillä. Virkeänä, nukkuneena, tuntureiden juurelta. Sellaisesta autosta minä haaveilen. Tässä on Niilo, itseni vihollinen.

0: vihollinen. Itseni vihollinen Niilolta yhtä kuuntelija hymyilytti ajatus itse ajavasta autosta, että pitäisikö sitä katsella sitten pirti-ikkunasta, kun se lähtee itsekseen ajelulle. No kyllä, tämä on kuulkaa se visio, mitä kohti maailma on menossa, eli jos omistaisi itse ajavan auton, niin ideaalitilanteessa siinä vaiheessa, kun itse menossa koti on nukkumaan, niin se auto lähtisi tienaamaan kuule maailmalle tai kaupungille, kylille ajelemaan taksina. Se on ihan mahdollista nykytekniikalla. Ching ching, kuule kassa kilisee, vaikka sinä vedät sikeetä. Olisi se aika reteetä. No sitten joku on sillä, että no miten sitten jos sinne joku oksentaa. No kai se sama ongelma on ihan normista takseissakin, että jos joku sinne sikailee, niin se sikailee sitten maksaa sen. Kyllä noin on kuulkaa mietitty. Siellä on kamerat sisällä ja kaikki joutuu tunnistautumaan sovelluksen kautta tuommoisiin autoihin. Niin jos joku siellä sikailee, niin se tiedetään tasan tarkkaan, että kuka siinä on kyseessä ja kenelle se lasku sitten siitä siivouksesta lähtee. No onhan näissä riskejä, että sitten sulla on likainen auto aamulla ja ei ole autoa käytössä, kun se pitää vielä pesulaan. Totta kai löytyy ongelmia, jos niitä haluaa löytää. Mut katsotaan me mahdollisuuksia. Suhtaudutaan me tulevaisuuteen niin, että ne muutokset, mitkä tulevaisuus tuo tullessaan, ovat positiivisia asioita, eikä ongelmia.
1: Radio Suomi.
0: Lähimpänä meidän kaikkien tulevaisuuttamme on iki-ihana Jenny Lehtinen, joka tulee jatkamaan Radio Suomen viikonloppua. Jahka, kello taittuu 7.03 tai 02. Jenny palvelee teitä ensiksi säätiedotteiden lukijana ennen kuin Radio Suomen viikonloppu sitten jatkuu. Meillä on normaaliin sunnuntaiseen tyyliin kiva kattaus luonto-ohjelmia tulossa tuossa aamupäivän aikana, Juha Laaksojen luontoretkiä, Minna Pyykon maailmaa ja niin edelleen. Sitten Iskelma Radio 9:ltä. Ja yleisurheiluakin seurataan tällä kanavalla tänäänkin Birminghamissa, siis EM-kisat käynnissä. Nyt Paavo Häikkinen on aika pistää omat pillit pussiin. Vikabiisi tuloillaan. Popeda tarjoilee meille synteesin tämän varhaisaamun keskustelun aiheesta. Popedahan oli auto, joten siitä aasinsilta, mutta tämä tunnevalinta autoissa, niin loppujen lopuksi ehkä se valinta pitää tehdä itsensä puolesta. Elän itselleni. Se on se perustelu. Ei täällä muille mietitä, jos autoista puhutaan. Valitaan tunteella se, mikä herättää sitä omistamisen haluaa oikeasti. Moi moi!

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Marokon viranomaiset ovat pysäyttäneet lähes 300 siirtolaista, jotka yrittivät päästä eilen Espanjalle kuuluvaan Pohjois-Afrikan seutaan. Paikallismedian mukaan heistä valtaosa oli Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Nyt liikkeellä olon taustalla olivat sosiaalisessa mediassa levinneet perättömät huhut rajojen avaamisesta. Marokon viranomaiset ilmoittivat aiemmin tällä viikolla tarttuvansa toimiin estääkseen uuden ryntäyksen. 2 viikkoa sitten seutaan ryntäsi yli 70 000 siirtolaista. Marokko on myös pidättänyt kymmeniä ihmisiä maahantulon lietsomisesta. Etelä-Amerikassa Kolumbiaa ravistelee maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300. Viranomaisten arvion mukaan yli 300 ihmistä on edelleen kateissa ja lähes 4000 loukkaantunut. Kolumbiassa tapahtui maanantaina maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4. Maahan on julistettu hätätila. Toivo elonjääneiden löytymisestä sortuneista rakennuksista on hiipunut. Kolumbian katastrofihallintayksikön raportin mukaan maanjäristys tuhosi täysin tuhansia koteja, jonka vuoksi sadat ihmiset nukkuvat ulkosalla. Eilen hurrikaaniksi Tyynellämerellä voimistunut myrsky Lala piiskaa Havaijin pääsaarta rankkasateilla ja voimakkailla tuulilla. Yli 20 000 taloutta on jo ilman sähköä. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus varoittaa tuhoisista tulvista ja maan vyörymistä, ja saarelle on ennustettu paikoin jopa yli 0,5 metrin sademääriä.
1: Ja sitten vuorossa säätietoja. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on koko maassa epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa kehittyy paikoin ukkosia. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi monin paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä etelässä enimmäkseen selkeää. Iltapäivällä jälleen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, alueen pohjoisosassa kaakonpuoleista tuulta. Lapissa aluksi paikoin sumua, enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Illalla lännessä jatkuvampaa sadetta ja idässä selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta, yön alin 9-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Näin on saatu säätiedotkin kansalle kerrottua. Oikein mukavaa sunnuntai-aamua kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tästä itiepäin sitten aina tuonne puolille päiville suurin piirtein, jos nyt näin sanotaan. Paavolle kiitos loistavasta seuranpidosta myöskin. Katsotaan, minkälaista jutun juurta me alamme tässä seuraavaksi iskemään. Puhutaanko vähän muodista vai erilaisista terveellisistä, en nyt tiedä voiko niitä sanoa herkuiksi, mutta vähintäänkin kasveiksi, joita ehkä monenkin pihan perältä löytyy, ja nyt olisi se oikea hetki niitä lähteä sieltä korjaamaan. Mutta tämä on tehosekoitin valonkantaja.

Se oli tehosekoitin ja valonkantaja. Joskus jotkut asiat putkahtavat mieleen pitkienkin aikojen jälkeen. Joskus sellainen voi olla vaikka kaukorakkaus. On ollut kenties nuoruudessa semmoinen etäsuhde. Palava kenties semmoinen. Ehkä on oltu lomamatkalla siellä ihastuttu johonkin toiseen matkalaiseen tai paikalliseen henkilöön. Ehkä oltu nuoria, rakastettu, lähtenyt opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. En ihan tarkalleen tiedä, mikä on seuraavan kappaleen tausta tämmöisessä etäsuhteessa, mutta siitä se kertoo. Se on Michael Bleu ja 2 viikon jälkeen on tämä toukokuun lopulla julkaistu kappale.

0: 15 vuotta on ollut tämä kappale ensin varhaisella demoilla jemmassa, sen jälkeen julkaistu tämän vuoden toukokuussa, mutta kyllähän toi soundi on aivan upean tommonen 60-lukulaisen popin kyllästämä.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kuten on sanottu, elokuu on kesäkuu ja kesä sen kun jatkuu. Ja jos mamia on uskominen, niin kesä maistuu.

0: Nämä eteeriset tunnelmat meille tarjosi Mami. Tämä kappale oli Kesä maistuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Meidän ihmisten sanotaan olleen alkujaan metsästä ja keräilijä kansaa. Metsästys on vahvasti verissämme edelleen ja harrastuksena myöskin voimissaan Suomessa erityisen hyvin. Mutta miten on tuon keräilyn laita? Toki siis tänä vuonna on keräilty valtavat määrät metsämarjoja johtuen näistä marjan poimintakriiseistä ja siitä, että tänä vuonna ulkomaisia poimijoita ei Suomeen juurikaan päässyt. Sato on ollut ainakin valtaosassa maata todella hyvä ja kyllä se on innoittanut suomalaiset tarttumaan poimureihin ja marjaharaviin, sankkoihin ja jopa tämmöisiin vähän suurempiin marjasaaveihin ja lähtemään marjoja keräämään. Sienestys toki myöskin hyvin tämmöinen suosittu harrastus suomalaisten parissa, mutta sitten on entistä enemmän nostanut päätään myöskin tämmöinen villiyrttien keräily. Ja sitä voi moni tehdä ihan omalla kotipihallakin. Esimerkiksi tänään Aamulehti, tai itse asiassa jo eilen, on kirjoittanut seuraavalla otsikolla, että kukkiko pihasi perällä ravinteikas aarre, jota kannattaisi nyt kerätä talteen. Ja tämmöisenä hyvin märkäkorva hortoilijana ajattelin heti, että minä tiedän, mistä puhutaan. Sen on oltava nokkonen. Koska tällä hetkellähän nokkosen siemenet alkavat kypsyä ja pitää tunnistaa. Oletko kohdannut tuon polttavaisen kasvin sen koirasmuodon vai naarasmuodon tai urosmuodon vai naarasmuodon? En tiedä, kato näin heikkoan minun hortoilijan tietämykseni. Mutta joka tapauksessa nokkosella on tämmöinen miespuolinen ja naispuolinen kasvi. Miespuolisella kasvilla nämä siemenpaikat vähän niin kuin töröttää vähän niin kuin ylöspäin ja sitten naarasmuodon.

paras puoli sellainen roikkuu hyvinkin runsaina alaspäin ja ne mitä pitää kerätä on niitä naaraspuolisen nokkosen siemeniä. Siellä on kaikki mahdolliset hyvät ravintoaineet. Mutta nyt ei ollut nokkosesta puhe ollenkaan. Ehdin jo nuolaista ennen kuin tipahti. Sen sijaan sain tietää jälleen uudesta kasvista ja sehän on tietysti pihasaunio, tai ei nyt mitenkään tietysti, kun ihan uutta tietoa oli tämmöinen. Pihasaunio, tuo onnettoman päivänkakkaran näköinen kaveri, jolla on usein vaan se semmoinen aika lailla semmoinen keltainen pallukka ja näyttää kuin kaikki terälehdet olisi pois lähteneet. Toki niitä välillä myöskin niissä on, mutta usein voivat olla ihan vaan semmoisia nippuja keltaisia palleroita. Ja sepäs onkin sitten ravinteikas villiyrtti, joka kukkii nyt ja kannattaa kerätä talteen kotipihalta. Ja sitä voi käyttää tällä lailla vaikka tuommoisen kamomillan tapaan. Keittää siitä teetä, sitä voi myöskin ihan vaan vaikka paistaa ja pistää poskeen. Ja niin, no ehkä kysymys kuuluu nyt, että oletko sinä tämmöinen villiyrttien keräilijä? Löydätkö pihaltasi tai lähimetsästä jotain muuta kuin näitä perinteisiä sieniä ja marjoja lautasellesi tai teekuppiisi tai miten niitä sitten tykkäätkään käyttää? Ja onko ne hyvänmakuisia? Kun melkein aina, kun joku sanoo, että menen syömään, siellä nyt on nupullaan jonkun puun lehdet tai ihanat voikukat kasvavat pihanurmella. Sitten mä menen aina maistamaan ja sitten mä olisin, että no ei tämä kyllä. Minun suussa ei maistunut hyvältä. Ehkä teen jotain väärin, ehkä makuaistini on nykymaailman turmelema, mutta miten on sinun laitasi? Maittaako villiyrtit? Tässä Daft Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky.

Daft Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky oli tuo kappale. Mitä ne villiyrtit sitten oikeastaan on? No nehän on tämmöisiä luonnosta kerättäviä yrttejä ja salaattikasveja. Ja monet niistä, kuten esimerkiksi voikukka, nokkonen, piharatamo, siankärsämö ja apilat, niin nehän on tämmöisiä meidän silmissä ihan tavallisia rikkaruohoja. Eli tätä kun rupesi katsomaan tätä listaa, niin vaikuttaisi siltä, että tuommoisen vähän hoitamattoman pihamaan, kun vetäisi semmoisella vähän ronskimmalla ruohonleikkurilla tai semmoisella perinteisellä, mitä käsin tyrkätä ja siinä vaan se terä pyörii, eli ei moottoroidulla versiolla, niin sitähän saisi salaatin niin kuin ihan vaan muutamalla vetäsyllä. No ehkä siellä olisi sitä ruohoa vähän liikaa joukossa. Mutta sitten on myös tietysti käänkaalia ja maitohorsmaa, litulaukkaa ja poimulehteä ja myös esimerkiksi koivun lehdet ja kuusen kerkät lasketaan villiyrteiksi. Ja kyllä on paljon teilläkin käytössä villiyrttejä. Kyllähän nyt vaikka kun tuossa menin sanomaan, että suussa niin ne helposti maistuu aika kitkeriltä ja semmoisilta, kun on tämmöinen nykyihmisen, länsimaisen nykyihmisen vauvasuu, kuten voisi sanoa. Eli makuaisti on ehkä tämmöiseksi aika makeiden makujen ystäväksi muotoutunut ja semmoista, niin kuin, että voi olla tulistakin ruoka, mutta se on vaan semmoisia tietynlaisia makuja, joita olemme tottuneet nostamaan hyviksi mauiksi, niin sitten tämmöiset kirpsakat ja kitkerät ja tämmöiset maut, mitä esimerkiksi vaikka nyt käänkaali, jota ketun leipänäkin meillä päin nimetään, niin kyllähän se on aika semmoinen, että kyllä niitä metsässä nyt pari suuhunsa poimii, mutta että sitten isomman annoksen söisi, niin ei kuulosta semmoiselta, mitä tekisi mieli tehdä. Mutta sitten on tullut kuva esimerkiksi Näsijärven rantamaisemista, kuusenkerkkä, siirappipurkit siinä kauniisti rivissä ikkunan edessä, niin kyllä, kuusenkerkkä, siirappi tai kuusi jäätelö. Se on jännä, että kuusen tuoksu on mahtava, mutta kyllä se makukin. Että jotenkin talvella, kun syö puuroa ja sitten siinä maistuu kotimainen kuusi, niin kyllä se jotenkin nostattaa semmoista kansallistuntoa ihmisen sydämessä. Jos ette ole kuusenkerkkäsiirappia maistelleet aikoihin tai ikinä, niin ilman muuta hankkikaa käsiin ja nautiskelkaa siitä. Tämä on Rodeo. Kappale on Kilistellään kyyneleitä.

0: Se oli Rodeo ja Kilistellään kyyneleitä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten se yksi levoton prinssi, joka edelleen siellä odottaa. Siitä meille laulaa seuraavaksi Petri Munkku.

0: Siellä se levoton prinssi aina vaan odottaa. Ei näy emäntää yhtään missään.
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Samuli Edelmanin Kaksi tuntematonta kuunnellaan seuraavaksi ja palataan sen jälkeen vielä hetkeksi villijyrttien pariin. Paljon olette laittanut viestejä, kiitos siitä. Villijyrtti-terminähän ei tarkoita sitä, että sitä saa kaikkia villijyrteiksi luokiteltavia kasveja. Saisi tuosta vaan mennä poimimaan mistä tahansa. Puhutaan siitä kohta lisää.

poimiminen kuuluu joka miehen oikeuksiin ja mimmosten juttujen sitten taas ei. Kun tuossa luettelin hieman villiyrttilistausta, siellä tämmöisten meidän perinteisten rikkaruohojen eli voikukan, nokkosen, piharatamon, siankärsämön ja apiloiden lisäksi oli muun muassa koivun lehdet ja kuusen kerkät. Niin sillä tavallahan se on, että puihin ei pidä mennä kajoamaan ilman maanomistajan lupaa. Eli edes koivun lehtiä eläkerää ilman maanomistajan lupaa, puhumattakaan sitten kuusen kerkistä. Ja kyllähän jokainen asiaan perehtynyt ihminen myöskin tietää, että jos kuusen kerkkää lähtee keräämään sillä maanomistajan luvalla, niin ei mennä minkään pikkukuusen äärelle ja nypitä siitä kaikkia kerkkiä, vaan semmoisen elinvoimaisen hyvän kuusen luokse ja sitten sillä lailla ystävällisesti ja tasaisesti ja ei sillä tavalla, että yhdestä kuusesta kaikki irti. Mutta sitten on tullut myöskin pohdintaa pihlajanmarjoista, että sopiiko niitä kerätä. Niin niitä kyllä sopii kerätä, että se kuuluu kyllä minun tietämykseni ja nopean tarkistukseni mukaisesti joka miehen oikeuksien piiriin. Eli jos olet hapanta marjaa kovasti halajanut, näin se piti sanoa, niin ei muuta kuin hakemaan, vaan tällä hetkellähän pihlajanmarjakin alkaa olemaan kypsymään päin ja ilmeisesti ainakin joissain päin Suomea runsassa satoinen on pihlajakin. Sekin semmoista yhtä herkkua oikein. Tämä on Pink, Dry.

Tämä oli Pink ja kappale oli Try. Täytyy sanoa, että kyllä, minä arvostan teitä, arvon kuulijat. Kun tuossa äsken puhuin näin läpi ja päähäni, vetoan vahvasti vähäisiin yöuniin ja yleiseen matalahkoon älykkyyteen. Ei vaan, sanotaanko, että tarkkaavuus petti, koska kaivelin tietoja hieman vanhemmistakin uutisartikkeleista, jossa puhuttiin siis edelleen joka miehen oikeuksista. Ja nehän ei enää ole joka miehen oikeudet. Nämä muuttui joku aika sitten. Nykyään puhutaan siis joka naisen oikeudesta. No ei puhuta, se oli vitsihuumoria, vaan puhutaan jokaisen oikeuksista ja jokaisen oikeudesta kulkea luonnossa ja siellä tiettyjä asioita tehdä, kuten kerätä marjoja ja sieniä esimerkiksi. Kiitos, kun oikasitte tämän asian. En olisi sitä välttämättä muuten itse huomannut. Ja kiitos siitä, että jokainen viesti koski sitä, että nykyään puhutaan jokaisen oikeudesta. Eikä sitä, että no niin, ihana, onpas kiva, kun joku käyttää vielä vanhaa termiä. Minun mielestä ihan turhaa hömpötystä tuommoiset, että muutetaan termit nykyaikaisiksi. Jokaisen oikeudet oikein hyvin sopii ihmisen suuhun ja kuvaa asiaa merkittävästi paremmin kuin vanha termi. Se olisi Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tässä vaeltava aave ja tämän jälkeen sitten säätietoja merenkulkijoille.

0: Vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Selkämeri luoteistuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri länsituulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Selkämerellä on matalan osakeskus. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta 9–13 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 5–9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7–11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta 8–12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 9–13 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 7–11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 11–15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aluksi 3–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7–11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 2–5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua illasta alkaen 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Kello 7:53 on kello tässä kohtaa. On Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne. Ja ei tämä hullumpi aamua. Melkein voisi sanoa niin kuin Suvi Teräsniska, että tässä on oikein tämmöinen täydellinen elämä käynnissä.
1: Mulla on tapa.

Suvi Teräsniskan täydellinen elämä. Kohta kello on 8, silloin vuorossa aamu 8 uutiset. Ennen keretään kuunnella vielä Kasmirin vadelmavenejä. 8 uutisten jälkeen sitten aletaankin siirtyä meidän luonto-ohjelmien pariin. Minna Pyykön maailmaa ja Juha Laaksosen luontoret.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovan ja Krivi Riehin kaupunkeihin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Marokon viranomaiset ovat pysäyttäneet lähes 300 siirtolaista, jotka yrittivät päästä eilen Espanjalle kuuluvaan Pohjois-Afrikan seutaan. Paikallismedian mukaan valtaosa siirtolaisista tuli Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Nyt liikkeellä olon taustalla olivat sosiaalisessa mediassa levinneet perättömät huhut rajojen avaamisesta. 2 viikkoa sitten seutaa ryntäsi yli 70 000 siirtolaista, joista suurin osa on sittemmin palannut. Marokko on myös pidättänyt 10 ihmisiä maahantulon lietsomisesta. Kolumbiassa maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300. Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on lisäksi kateissa ja lähes 4000 on loukkaantunut. Järjestys tuhosi tuhansia koteja ja maahan on julistettu hätätila. Toivo elonjääneiden löytymisestä sortuneista rakennuksista on hiipumassa. Äärijärjestö Hamasin poliittisen siiven johtaja Khalil al-Hayyan matkustaa tänään Egyptin Kairoon. Myös Yhdysvaltain edustaja, presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner saapuu alueelle ensi viikolla. Neuvotteluissa haetaan ratkaisua Gaasan rauhan suunnitelmaan, jonka Israel on hylännyt. Israel vaatii Hamasin aseista riisuntaa ennen vetäytymistään Gaasasta. Norja on ottanut käyttöön karsimislistan, joka velvoittaa terveysalueet vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Suomen ensimmäinen implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapanen arvioi, että jopa 1/5 hoitotoimenpiteistä on vähähyötyisiä. Paula Tiessalo jatkaa.
1: Implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapasella on vaikea tehtävä. Hänen pitäisi keksiä, miten vähennetään vähähyötyisiä hoitoja. Nyt lääkäreiden käytössä olevat välttämissuositukset eivät riitä.
2: Ollaan niin kuin herätty tutkimuksessa siihen, että pelkkä se suositus tai vahvakaan suositus ei riitä. Vaikka tämmöiset toimenpiteet saattavat suosituksen jälkeen vähentyä, niin on isossa kuvassa vaikutus voi jäädä vaatimattomaksi. Eli sen takia me tarvitaan tietyllä tavalla niin kuin velvoittavampia toimia, jotka ovat vahvemmin ohjaavia ja vetoavat niin kuin alueiden kannustimiin.
1: Norjassa terveysalueet on nyt velvoitettu vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Karsintalistalla ovat tietyt olkapään leikkaukset, kuten ahdas olkapää ja olkapään kiertäjäkalvosimen rappeumapohjainen repeämä, vatsalaukun tähystys alle 45-vuotiaille ilman hälyttäviä oireita sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vakaassa sepelvaltimotaudissa. Esimerkiksi olkapääleikkauksista on paljon tutkimustietoa.
2: Me tiedämme, että tämä leikkaus ei ole tehokkaampi kuin kuntoutus, mutta se on vähemmän turvallinen. Eli meillä on leikkauksen sijaan tarjota potilaalle kuntoutusta, mikä on yhtä tehokasta, mutta turvallisempaa.
1: Myös Suomessa Petteri Orpon hallitus pyrkii parhaillaan karsimaan vähähyötyisiä hoitoja julkisesta terveydenhuollosta. Apulaisprofessori Markus Haapasen mielestä Norjasta voisi ottaa mallia.
2: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
0: Koko maahan on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 24 asteen välillä. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on kovan tuulen varoitus.
3: Kuulit juuri tuoreimmat Yle Uutiset. Nyt kello on 5 minuuttia yli 8:00. 15 kesää, niistä haluaa meille seuraavaksi kappaleensa esittää Kari Tapio. Tästä se lähtee.

0: Kari Tapio ja 15 kesää.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.
0: Minna Pyykön maailmaa tulossa vielä tuossa 8:30 kieppehillä, mutta sitä ennen lähdetäänpä luontoretkelle. Luontoretki vietetään Helsingissä ja Lapinlahden historiallisessa puistossa. Sami Kiema ja Juha Laaksonen käyvät tarkistamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin?
4: Sä varmaan arvaat, mitä me mennään katsomaan.
5: No joo, muistuu jotain vanhoja juttuja mieleen.
4: Koska sä oot viimeksi käynyt katsomassa lahopuuaitaa?
5: En ole muuten käynyt varmaan ainakaan 3 vuoteen paikan päällä.
4: Muistatko, kuinka kauan siitä on aikaa, kun tätä tehtiin?
5: No siitä on varmaan paljon enemmän kuin tuntuu. Että ensin voisi ajatella, että siitä on vaan ehkä 5 vuotta tai 7 vuotta, mutta siitä on varmaan yli 10 vuotta.
4: Siitä on yli 10 vuotta, koska mä just tarkistin, me tehtiin luontoretkiohjelma lokakuussa 2013 sun ja Risto Sulkavan kanssa ja silloin lyötiin paaluja paikalle. Nyt me ollaan tässä jo aika lähellä ja mä vähän niin kuin jännityksellä odotan, että siinähän on monta vaihetta sen jälkeen ollut tietysti, mutta että missä kunnossa on lahopuuaita.
5: Joo, on siitä aika yllättäen pitkä.
4: No niin, jatketaan. Se on tässä kulman takana, tässä on iso pensasi, tullaan esiin ja nyt me tullaan tähän näin, kappas, oho,
5: nonni.
4: Joo, tää täytyy nyt kuvata siis kuulijoille. Me ollaan Lapinlahden puistossa ja tämä oli kuulemma ihan oikeastaan ensimmäisiä lahopuuaitoja, kun kokeiltiin. Eli tässä lyödään seipäitä. Tämä on tuommoinen 8-10 metriä varmaan pitkä, vähän mutkitteleva. Siinä on vaan tämmöisiä metrin mittaisia seipäitä pystyssä niin, että saadaan ladottua puumateriaalia tuonne sisään aitamaiseen rakennelmaan.
5: Joo, ja tässäkin oli ihan se idea, että kun tätä puistoa kunnossa pidetään, että tuuli tiputtelee oksia ja leikataan oksia, sahataan, niin sen sijaan, että ne roudataan johonkin kuorma-auton lavalle ja kuorma-auto vie niitä pois, niin ne voidaan sijoittaa tähän ja antaa sitten niinku niitten siinä lahota, eli antaa sienten hoitaa homma ja samalla syntyy sitä arvokasta lahopuuta, lahopuuelinympäristöä ja myös mahdollisia pesäpaikkoja, suojapaikkoja linnuille, piennisäkkäille ja muuta. Ja tässäkin muuten näkee nyt hyvin, että tuo pohjimmaisena on tuommoista tikkumujua ja tuommoista niin kuin jo maatuvaa puutavaraa. Eli ne on niitä kaikkein vanhimpia kerroksia siellä pohjalla ja ne tuolta pikkusen niin kuin valuu tuosta muodosta ulos. Ja päällä on sitten ihan tuorettakin, tuossa on salvanoksia tuotu just, ihan vihreitä lehtiä, eli varmaan tyyliin tänään tuotu. Tässä pörrää pieniä sääskiä.
4: Aivan hillittömän paljon.
5: Tuhansittain. Ja ne on selvästi niinku kiinnostunut tästä lahopuuaidasta, koska ne on tämän lahopuuaidan ympärillä kaikki. Ja tämähän on erinomainen paikka nyt just pikkuhiljaa muutolle valmistautuville ja muutolle oleville hyönteisille ja linnuille tulla tankkaa tähän.
4: Tämä 13 vuotta on ehkä vähän liian pitkä väli. Meidän olisi pitänyt käydä katsoa, minkälainen tämä on ollut joskus, en sano parhaimmillaan, mutta silloin kun sitä tehtiin ja täytettiin, niin sitten kun se on alkanut maatua tuolta ja on tuotu uutta, että tämähän elää koko ajan. Ja nyt tällä hetkellä tässä on vaan ehkä 2/3 puoleen väliin, no vähän enemmänkin, niin materiaalia koko ajan tuodaan, mutta siis meidän silloin 2013 tuomat, no joku iso runko voisi olla tuolla vielä, että siitä olisi jäljelläkin. Aika paljonkin voisi olla ehkä jäljellä, vai voiko olla?
5: Mä luulen kyllä, että ne ihan ensimmäiset paksummatkin rungonkappaleet on kyllä jo lahonnut. Et kun mä oon seurannut tässä semmonen joku 25 vuotta tämmösiä kaupunkien viheralueille jätettyä maapuita, niin aika monet niinku alkaa olla aika kadonneita niinku tossa 20-25 vuodessa. Ja tähän nyt on tuotu kuitenkin aika hentoa kamaa ja pääosin tuommoista aika ohutta oksaa ja kyllä ne niin kuin menee joissain vuosissa jo. Eli sinne tulee useita eri lahottaisia, niin tulee tämmöisiä hennompia orvakoita ja sitten saattaa tulla ihan jotain kääpiäkin. Ja ne sitten pilkkoo sitä puuainesta, sen, niitä päärakennusaineet, selluloosa, yhdisteitä ja ligniiniä ja sitten jää sitä lahopuuta jäljelle, mitä sitten pieneliöt pilkkoo lisää ja kun siellä elelee kaikki hyönteistoukkii sun muuta tuommoista pieneliöä, niin pikkuhiljaa ne murenee siitä ja lähtee maatuun sitten.
4: Tämä on kiva, kun aamuja täällä on jo ihmisiä liikkeellä. Mennään nyt ihan lähelle katsomaan, että löydetäänkö me täältä mitään. Mä muistan siinä ohjelmassa, mä kuuntelin sen läpi, niin me jopa puhuttiin, että tämä on niin hyvä tämmöisille linnuillekin, että tässä saattaisi pesiä joku punarinta tai punakylkirastas. Silloin vielä punakylkirastaita oli täällä Helsingissä. Nykyään se on aika harvinainen tässä etelärannikolla. Jo yllättäen, vaikka on yleinen lintu Suomessa siis. Mutta miltä tämä nyt sitten näyttää? Siis joku sanoi, että tämä näyttää risukasalta ja jos tämä olisi semmoinen pelkkä rytö, että tämä olisi niin kuin pyöreässä muodossa, niin ajatellaan, että se on vaan niin kuin jätellä ja että tässä kun tehdään tämmöinen aitamainen, niin tässä on vähän tämmöistä graafista suunnittelua, että täällä pystyy myös jakamaan alueita.
5: Kyllä joo, ja sitten tämmöisenhän voi toteuttaa tietysti haluamallaan pieteetillä, että se voi olla vähän villimmän ja levähtäneemmän näköinen, tai sitten voi hyvin harkitenkin asetella niitä okseja vaikka just tietyn kokoisia. Et nyt täytyy sanoa, että tässä 13 vuodessa niin näiden lahopuaitojen näkeminen on tullut hyvin tavalliseksi, eli niitä ihmiset on perustanut, niitä tulee koko ajan uusia vastaan, kun missä ikinä liikkuukaan, ympäri Suomeakin, niin näkee, hei, tuolla on lahopuaita, ja viimeksi tuolla Etelä-Hämeessä niin on tämmöinen puutarhalla oppilaitos, Lepaan puutarha, oppilaitos, niin sinne just perustettiin 50 metriä pitkä lahopuaita.
4: Se on jo aika se oli, iso.
5: Joo, tommonen toista metriä korkea. Se oli nyt ihan täytetty ja hauskaa sitten jatkossa seurata, että miten se elää elämäänsä.
4: Kuinka paljon tuolla on nyt kuitenkin elämää, mitä me ei nähdä, siis jotain kovakuoriaisia ja toukkia?
5: Aivan varmasti valtavasti. Ja jos tuolta lähtisi kaivelemaan noita pienempiäkin tikkuja ja puun kappaleita, niin sieltä löytyisi varmasti näitä etenkin orvakoiden tämmöisiä hentoja pinnan myötäisiä itiöimiä. Ja tolleen, että tässä ei nyt näy, ei törrytä mitään kääpien ulkonevi itiöimiä missään. Ja ei nyt ehkä ihan vielä paras aikakaan, että vähän syksymällä näkisi varmasti enemmän. Mutta tossakin myös katsot, tuossa vieressä on yksi tuommoinen järeempi puukappale, niin siinä näkyy, tai rungon kappale jätetty maapuuksi, niin siinä näkyy useita kääpien vanhoja itiöimiä. Et siinä on silkkivyökääpää, mikä oli vielä jonkun aikaa sitten pidettiin harvinaisenakin siellä, mutta ihan omienkin havaintojen perusteella, niin täällä Etelä-Suomessa, niin siitä tulee tosi paljon jo vastaan. Siinä on tuhkakääpää, karvavyökääpää, että tämmöisiin järeempiin palikoihin kyllä tulee sitten helpommin näitä kääpiä. Et noissa tikuissa sit on enemmän niitä orvakoita, niitä pienempiä sieniä.
4: Nämä isommat puut on tietysti, kun ne on järeempiä, ne on myös paljon näyttävämpiä, hienompia. Ne on jotenkin graafisia. En mä tätäkään sano mitenkään epäsiistiksi, mutta mä luulen, että mä tulkitsen tiettyjen kuulijoiden mielipiteitä, että heidän mielestään tämmöinen aita, se pitäisi tosiaan perustella sillä luonnon monimuotoisuuden hyödyllä, koska tämä ei välttämättä näytä niin siistiltä. Mutta niin kuin sanoitkin, niin periaatteessa etureunanhan voisi tehdä sille, että se olisi aika tasaisista, kivan näköisistä puista ja sitten tuolla keskellä olisi enemmän pientä tikkumaista risua ja tällaista.
5: Joo, jokainen lahopuuaita on tekijänsä näköinen ja jokainen voi sen omaan haluamansa tapaan toteuttaa ja mä kyllä kannustan kaikkia tekemään näitä lahopuaitoja, kun ajattelee sitäkin, että ihmiset hoitaa puutarhoja ja pihojaan ja siellä on aina niitä kevätduuneja ja syysduuneja ja vähän leikataan pensaita ja puunoksia ja sun muita ja sitten tuolla liikenteessä näkee niitä peräkärryjä, kun vedetään, mistä repsottaa niitä oksia. Kauhean painimatsi on ollut, kun on roudattu sinne peräkärryyn ja sitten niitä viedään johonkin sorttiasemalle kierrätykseen tai johonkin vastaanottopaikoille. Helpommalla pääsee, kun perustaa sen lahopuaidan sinne tontin reunalle rajaamaan vaikka sitä pihaa ja roudaa jatkossa ne oksat sinne, antaa sieltä hoitaa hommat.
4: Mutta siis maatuuks toi nyt hiljalleen niin kuin periaatteessa kokonaan, että jos nyt tämä keskeytettäisiin, että tähän ei tuottaisi uutta, niin se painuisi, niin tuleeko siitä ollenkaan, esimerkiksi siitä ei tule kuitenkaan multaa tai mitä voi käyttää puutarhatöissä, vaan se vaan hiljalleen häviää siitä.
5: No joo, siis sehän painuu totta kai, se laho tuolta alhaalta, missä on kosteammat olosuhteet, missä sienet viihtyy parhaiten, niin se sieltä koko ajan pikkuhiljaa häviää, mutta kyllähän se niin kuin se rupeaa maatuun ja kyllä siitä niin kuin pikkuhiljaa semmoista multaa tämmöisessäkin paikassa, me ollaan nyt Rantalehdossa, niin kyllä siitä tuleehan multaa. Ja tosta, jos niin kuin Lapparilla lähtisi tuosta Lahopuaidan reunoilta kaivaa, missä on tuota mujuu, niin
6: tuolla
5: kyllä
6: siellä on matoja aika paljon.
5: No on, mä veikkaan, että on kyllä. Et kyllä se siitä, niin kuin, että jos se lopetettaisiin se täyttäminen ja mä käytäisiin vaikka 10 vuoden välein kattoon, niin pikkuhiljaa kaikki olisi kadonnut.
4: Kasvaa seittitakiaista ja nokkosta ja vuohenputkeja aika lailla ja tervaleppää on tuossa rannassa. Ja mikäs tää nyt sitten?
5: Se on vuorijalava.
4: Kyllä.
5: Joo, erittäin tavallinen puulaji ihan siemensyntyisenäkin Helsingissä. Et lisääntyy tosi helposti ja menestyy erinomaisesti. Kyllä se on jalosta lehtipuusta. Parhaimmillaan kasvaa 40-metriseksi lähestulkoon meillä.
4: No minkäs arvosanan sä nyt annat? 13 vuotta.
5: Niin, kyllä syksyllä tulee 13 joo, vuotta.
4: Joo. Se pitää paikkaansa. Kannattiko tämä tehdä silloin?
5: Ehdottomasti kannatti. Ja mä, niin kuin mä sanoin aiemmin, että mä kannustan ihmisiä, että perustakaa lahopuaitoa. Ja jos tuntuu jotenkin vieraalta ajatusta, että oikein ymmärrä tästä meidän jutusta, että mistä on kyse, niin ihan takuu varmasti googlettamaan löytyy kyllä kuvia lahopuaidoista. Ja sitten kun tajuu sen homman ja kulkee ulkona, niin rupeaa näkemään, että niitä on siellä sun täällä, yksityispihoissa, taloyhtiöiden pihoissa, puistoissa, enenevissä määrin.
4: Tuossa kun katsoo vielä tuota materiaalia, niin suurin osa, siis tästä lähes kauttaaltaan on naisen rannetta kapeampia oksia, mutta on tuolla pohjalla on aika isojakin puunpalasia. Mutta kukakohan tätä nykyään sitten hoitaa? Tuokohan nämä, jotka tätä puistoa hoitaa, niin heittää tänne tavaraa, vai luuletko, että ihan yksittäiset kulkijat, jotka täällä puistossa kulkee, niin saattaa olla niin valveutuneita, että heitetäänpäs toi risu tuosta tuohon?
5: No varmaan joku saattaa niinkin tehdä, mutta kyllä varmasti se niin kuin valtaosa, mitä tähän tuodaan, niin tulee tuosta puistohoidosta sivutuotteena.
4: Muistatko sä muuten sitä ollenkaan, että miksi te valitsitte just, tai miksi tämä tehtiin just tähän näin?
5: En kyllä muista.
4: Se ei siitä ohjelmasta meinaa paljastunut. Tämä oli vaan niin kuin hyvä paikka. Ja minkä takia tässä on tämmöinen kaunis kaarre? Oliko sulkava niin tuommoinen geometrinen kaveri vai sinä?
5: Niin, kyllä mä luulen, että tämä vähän tätä niin kuin tämmöistä villimmän alueen reunaa mukaili silloin. Mutta on ehkä villintynyt vähän lisää tämä koko paikka sen jälkeen. Että tässä on tosiaan tämmöisiä meitä korkeampia seittitakiaisia hyvin tiheänä kasvustona ja nokkostakin on.

0: meidän korkuisia kutakuinkin. Mä luulen, että tämä Lapinlahden sairaalapuisto oli se kohde siksi, että täällä on hyvin monimuotoista, monimuotoinen puistoalue silleen niin maisemallisesti kuin elinympäristöinäkin ja tälleen, että tämä ei ole mikään liian hinkattu paikka, vaan täällä on myös tämmöistä villimpää ja sinne sitten ajateltiin, että sopii ehkä täällä Helsingin keskusta-alueella paremmin kuin, että oltaisiin lähdetty perustaa Helsingin Esplanadille semmoista.
1: Niin, se voi olla, että se olisi siellä aiheuttanut vähän närää joissain ihmisissä.
0: Ei olisi toteutunut, ei olisi tullut lupaa, voin sanoa.
1: Mutta eikö se ole aika nostalgista tulla katsoa tämmöinenkin? 13 vuotta, no se on tietysti maailmanhistoriassa ihan lyhyt aika, mutta sitten toisaalta niin kuin tämmöisenä lahopuuaitana, niin 13 vuotta on jo mun mielestä aika hieno aika, että on jo silloin tehnyt jotain.
0: Joo, ja sitten kun ajattelee silloin sitä, että tulenpa 13 vuoden kuluttua katsoa, se tuntuu valtavan kaukaiselta, no eihän mä nyt tuu, tässä me ollaan.
1: Niin. Tullaanko me taas 13 vuoden päästä uudestaan?
0: Sovitaan näin.
1: Pitää palata juurille, koska aika monesti toivotaan näissä radio-ohjelmissa, että jos on tehty jotain, niin menkää nyt katsomaan pojat, mitä te olette tehneet, onko siitä tullut mitään. Ja on siellä semmoisiakin esimerkkejä, että ei ne aina ole mennyt jotkut niittyjen perustamiset. Ja kerran yhden kaverin kanssa semmoista tammimetsää perustettiin, niin mentiin katsoa 10 vuoden päästä, niin ei siellä kyllä juurikaan tammi kasvanut, että ei ne kaikki onnistu.
0: No ei kaikki vaan aina onnistu, mutta jos ei tee mitään, niin ei takuu varmasti onnistu.
2: Luontoretkellä Sami Kiema ja Juha Laaksonen kävivät Helsingin Lapinlahden puistossa tarkastamassa, onko 13 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Hyvin tuntui toimivan. Tässä hyvä vinkki syksyn puutarhapuuhasteluihin. Ei tarvitse rajata oksia ja risuja pihanperää pidemmälle ja maaperän pienet vipeltäjät kiittävät. Ja samalla pidetään yllä luonnon monimuotoisuutta.
3: Yle, Radio Suomi.
2: En nyt tiedä, onko se yleensä sillä tavalla, että sunnuntai on päivistä se, jolloin niin sanotusti lähtee. Mutta jos elokuuta, joka toki on varsin osuva orkesterin nimi juuri tähän vuoden aikaan, jos sitä lähtee uskomaan, niin näin se on, että tänään lähtee. Tämän kappaleen jälkeen sitten vuorossa Minna Pyykön maailma.

0: Se oli elokuu ja tänään lähtee. Ehkä se sai jonkun innostumaan nimenomaan tänään lähtemään. Siis bailaamaan, ei mihinkään omille poluillensa, ellei ole semmoista pidemmän aikaa suunnitellut. Ei pidä ihan impulsiivisesti vaan lähteä. No hortoilemaan saa lähteä. Kuten ehkä joskus olen todennutkin, niin kuvittelin pitkään, kun alakoulun opettaja, tai silloin käytiin vielä ala-astetta, niin aina puhui hortoilusta semmoisena päämäärättömänä vaeltamisena ympäri luokkaa. Ja totesin, että nyt loppui se hortoilu. Ja sitten vasta myöhemmin kuulin, että tämmöinen hortoiluhan on tämmöistä villiyrttien keräämistä, mistä tänäkin aamuna on jo puhuttu. No mutta, miten Tammen tarinan saa tallennettua planetaario-elokuvaan? Kuinka metsän tunnelma välittyy puolipallon muotoiselle valkokankaalle? Miten paljon planetaario-elokuvan teko poikkeaa tavallisesta elokuvan teosta? Minna Pyykkö tapaa uuden Metsän sydän planetaarioleffan käsikirjoittajan ja ohjaajan Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran Helsingin Lauttasaaren rantametsässä.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Tarvitaan innostusta, luovuutta, sitkeyttä, lihaksia, tai no niitä tulee kyllä myöskin ilmiselvästi hankkeen aikana. Huumorintajua, pettymystä, sietokykyä, ainakin näitä, kun lähtee tekemään ihan uudenlaista planetaarioleffaa luonnon metsistä ja puista. Äkkiseltä se kuulostaakin vähän haastavalta, että miten suorat rungot ja pitkulaiset puut saa oikein sopimaan planetaarion malliin, ja miten sitten näkee välillä, että mitä tuli kuvattua ja niin edelleen. Kesäkuun alussa Tiedekeskus Heurekan ohjelmistoon on joka tapauksessa tullut uusi kotimainen Metsän sydän -elokuva, joka kertoo metsistä ja puista vanhan ja viisaan tammen tarinana. Olen siellä katsomossa Heurekan uusitussa planetaariossa lähes 20 metriä halkaisijaltaan olevan projisointikuvun alla, hämärässä, näkemässä miten komeina Lohjan Paavolan tammen oksat oikein kiemurtelevat siinä päittemme päällä. Miten aurinko loistaa sitten sieltä oksien lomasta ja kuinka alamme matkata tammen komeaa runkoa ylös valoon tai kohti tähtitaivaita. Tai sukellamme maan sisään maanalaisten sienirihmaverkostojen taianomaisen maailmaan tai kaartelemme metsien päällä. Katselemme tykkylumisia puita ja hiljalleen oksille leijuvia lumihiutaleita. Elokuva on kunnianosoitus luonnon metsille, joita Suomessa on jäljellä vain muutamia prosentteja metsistä. Se on runollinen vetoomus suojella sitä, mitä muinaisista metsistämme on jäljellä, tiedotteessa kerrotaan. Paavolan tammen äänenä on näyttelijä Laura Birn, metsämusiikin on säveltänyt Emil Sana ja käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja leikkaamisesta vastaa Markku Laine. Mutta mukana on pitkin matkaa ollut apulaistuottajana meksikolais-suomalainen kumppani Anna-Paula Herrera. Ja heidät tapaan Helsingissä rantametsässä aurinkoisena kesäpäivänä. Me istumme kaatuneelle puurungolle ja lähdemme liikkeelle molempien metsän muistoista, jotka ovat itse asiassa aika erilaisia.
1: Kun metsät on aina ollut itselle tärkeä paikka olla ja inspiroituu ja, tai muutenkin rauhoittuu vaan, ja niin tämä projekti oli mulle mahdollisuus antaa metsille jotain takaisin, mitä metsät on mullekin antanut tässä koko elämäni aikana. Niin siitä tämä idea lähti liikkeelle ja sitten Anna-Paulan kanssa lähdettiin sitten miettimään sitä tarkemmin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä on.
3: Oletko siis pienenä kiipeillyt puihin ja leikkinyt metsissä ja tehnyt majoja?
1: Joo, pienenä on tullut leikittyä paljon metsissä, että joskus kavereiden kanssa niin jahdattiin fasaaneja metsissä ja lähimetsät tuli hyvin tutuiksi. Silloin joskus aikoinaan muistan kanssa, että lähimetsiin niin kaavoitettiin uutta koulua, joka oli itse asiassa toi Lintumetsän koulukompleksi tuolla Lintuvaaran Espoon alueella. Ja sitten tämä on ehkä semmoinen, mitä ei ehkä saisi kertoa täällä julkisesti, mutta siellä lapsena niin pyörittiin metsissä ja siirrettiin niitä kaavoitustolppia. Että yritettiin sillä tavalla vastustaa sitä hanketta, ettei sinne haluttu mitään uusia rakennelmia sinne meidän rakkaaseen lähimetsään, niin se oli kanssa tietynlainen meidän oma vastarinta siihen, millä tavalla haluttiin suojella sitä lähimetsää.
3: No, miten Sanna-Paula, sun suhde suomalaisiin metsiin?
2: Mulla on ollut ehkä vähän erilainen suhde niin kuin rakentunut kuin Markulla, vaan sitä syystä, että mä oon itse syntynyt ja kasvanut Mexico Cityssä. Mun isä on meksikolainen ja mun äiti on suomalainen ja mä asuin Mexico Cityssä, joka on hyvin, hyvin betonimainen kaupunki ja siellä ei ole niin paljon mahdollisuuksia kaupungissa olla luonnossa. Että kyllä siellä on jotain, niin kuin, jotain puistoja, ja kyllä, mutta joo, siis se mahdollisuus päästä luontoon on ihan erilainen kuin täällä Suomessa. Kyllä aina kun mahdollista, espanjaksi on semmoinen sanonta Meksikossa, kun mennään katsomaan vihreyttä, mennään katsomaan verde, mikä on ehkä vähän kerto siitä, että okei, että pitää vähän niin kuin lähteä niin kuin muualle näkemään vihreyttä. Meksikossa on siis upea luonto, todella upea luonto, niin kuin Mexico Cityn ulkopuolella, mutta mun suhde metsiin oli enemmän siitä, kun tultiin Suomeen ehkä joka toinen vuosi näkemään mun isovanhempia ja tultiin tänne mun äidin kanssa. Ja mun isovanhemmat asui Kuhmossa, tai siis mun mummo edelleenkin asui siellä Kuhmossa, Kainuussa. Ja vielä ei edes niinku ihan siellä Kuhmon keskustassa vaan Perukoilla, missä ovat niinku keskellä metsää. Ja sen kautta tuli todella omanlainen suhde suomalaisen luontoon, että minulle aina kun tultiin Suomeen, me skipatin niin kuin Helsingin niin kuin kokonaan. Mulle Helsinki tuli enemmän tutuksi, kun muutin tänne 8 vuotta sitten, mutta ihan vaan niin kuin tuli tutuksi Kuhmon metsien kautta. Ja mun äiti on hyvin, hyvin niin kuin luonnonläheinen ihminen, että hän aina niin kuin, no, vei meitä patikoimaan ja kävelemään metsissä ja sanoi meille, minulle ja mun veljelle Aleksille, että okei, että katsokaa, jos joku tämmöinen puu täältä puhuttelee ja mitä huomaatte ja tällaista, niin sen kautta tuli tämmöinen suhde Suomen luontoon ja Suomen metsiin.
3: Niin, ja vähän arvasit silloin, että myöhemmin olet tekemässä tämmöistä metsän sydän leffaa. Mutta miten sitten konkreettisesti, Markku, niin miten tämmöinen planetaarioelokuva tehdään? Sehän ei ole ihan samanlaista kuin, vai onko, kuin niin sanotun perinteisen dokumentin tai leffan tekeminen?
1: Joo, tämähän on ihan hyvin erilainen elokuva-alusta kuin mikään muu tavanomainen tämmöinen niin sanottu flat screen-tuotanto. Eli mun taustahan on se, että mä oon tehnyt tästä jo monta vuotta freelancerinä kuvaajana hommia, ollut erilaisissa tuotannoissa kuvaajana ja ohjannut myöskin jotain tämmöisiä pienemmän budjetin leffoja. Ja sitten tämä nyt oli mun niinku esikoisteos, joka on saanut näin ison yleisön, joka on siis saanut tämmöisen maailmanlaajuisen levityksen. Mutta siis joo, tämä planetaarioleffa, niin tässä oli kyllä tosi paljon uuden oppimista, että miten tämmöistä leffaa tehdään, että sitä kuvataan 360 kameroilla tai sitten tämmöisellä erikoisella kalansilmälinssillä, joka kuvaa 180 asteen perspektiivillä semmoiseen pallonmuotoiseen kuvaan, missä on noin perspektiivit vääristynyt, ja sitten se kuva, kun projisoidaan planetaariokuvulle, niin se sitten nämä perspektiivit sitten suoristuu ja korjaantuu sitten siinä kuvulla. Tätä leffaa tehtiin yhteensä noin 4,5 vuotta siitä, kun tämä idea syntyi. Ekat pari vuotta meni aika lailla siinä, että harjoiteltiin sitä itse kuvausta, että miltä se näyttää, miten me saadaan se masteroituu niin, että se horisontti ja se kuva näyttää oikeasti kuvulla hyvältä. Tuli pyörittyä paljon erilaisissa kansallispuistoissa, erityyppisissä metsissä ja kuvaustilanteessa, kun katsoo sitä monitoria, miltä se kuva näyttää, niin olin ihan varma, että nyt tuli niin sanottuja magic, näitä money shotteja. Ja sitten kun pääsee sinne Heurakan planetaarioon katsomaan niitä kuvia, niin sitten on tullut todettua, että ei vitsi, että nämä kuvathan ei toimi ollenkaan. Että ei muuta kuin vaan uusi yritys ja uudestaan metsää ja sitten kokeillaan. Ja sitten tässä niin sitten se pari vuoden jälkeen, niin sitten sitä oppii ja tiesi, että okei, että miltä sen kuvan pitää sen kuvaustilanteessa näyttää, että se toimii mahdollisimman hyvin.
3: No entäs sitten, jos nyt me istutaan tosiaan tässä ympärillä, tässä on mäntyjä ja koivuja ja pihlajia tuolla. Ja miten sä nyt esimerkiksi tätä kohtaa alkaisit kuvata? Mitä kaikkea siinä pitää virittää, että tämän saa niin kuin näyttämään oikealta?
1: Joo, no siis sehän on vaatinut aika muista jumppaamista, kun ollaan pyöritty tuolla ympäri metsiä, että tähän taustatiedoksi, että miten me ollaan tätä leffaa tehty, niin me ostettiin retkeilypaku suoraan työkäytöstä, semmoinen pakettiauto Ford Transit puolikorkea, joka sitten käännettiin ja rakennettiin siis itse semmoinen niin kuin tähän projektiin sopivaksi retkeilypaku ja sitten asensin inverterin ja jääkaapin ja kaasulieden ja nukkumapaikan, niin sillä ollaan kierretty yhdessä Anna-Paulan kanssa jonkin verran, välillä Anna-Paulan kanssa, välillä yksin, tullut pyörittyä ympäri Suomea, ja silloin kun Anna-Paula on ollut mukana, niin on ollut kiva, kun on ollut seuran lisäksi kanssa niin apukäsiä, että ollaan löydetty jotain näitä kiehtovia kuvauspaikkoja ja ollaan tiedetty aina, että ne parhaat paikat on aina yleensä pienen vaelluksen päässä, että autolla pääse suoraan niihin parhaimpiin kuvauspaikkoihin, niin se olisi vaatinut sen, että ollaan kävelty niitä luonnonpolkuja kamerakalusto kannossa ja siihen kalustoon on yleensä sisältynyt painava kamerareppu, jossa on sitten ollut tämmöinen suht painava jalusta ja sitten sen lisäksi myös semmoinen niin kuin kamerakisko, joka on se elektroninen kisko, missä otettu semmoisia niin kuin liikkuvia kuvia, että kamera liikkuu sen kiskon päällä, millä ollaan otettu tämmöisiä niin kuin timelapse-sekvenssejä. Niin tämä kalusto ollaan sitten roudattu pitkin mettiin ja muut nämä vaeltajat, jotka on tullut poluilla vastaan, on ihmetellyt vähän, että mitäs me täällä poluilla kannetaan semmoista jännän näköistä salkkua mukana, että ollaan kyllä erotettu joukosta.
3: Aika jännä aika niin kuin molempien elämässä päästä näkemään tosi erikoisia paikkoja, hienoja luontopaikkoja ja saada lihaksia, kun kantaa kamaa ympäriinsä.
2: Kyllä, se on, tai siis koska mun päätyö on muuta kuin elokuva-ala, mä oon kasvatusalalla töissä, niin kaikki lomat ja vapaat päivät ovat olleet sitä tuolla kierretty metsissä. On tullut kyllä tosi paljon kierretty Suomessa, mikä on ollut aivan upea. Ilman tätä projektia ei oltaisi kierretty näin paljon, niin varsinkaan niin lyhyessä ajassa ja nähty niin upeita maisemia, johon välillä tuntuu, että jo aika harvaan eksyy niin kuin sellaisiin niin kuin kukkuloihin, mihin me ollaan menty niin kuin vaan saamaan niin kuin se yksi tietty shotti, mikä no välillä Markulla on ollut sillä, että just tänään on pakko päästää tietyn kukkulan päähän ja siihen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä, niin siinä mä oon ollut kans mukana kantamassa. Mut joo, siis tämä on ollut kyllä tosi iso osa niin kuin, siis meidänkin suhdetta, kun siis me ollaan yhdessä ja tämä myös koko leffa ja tämän leffan teema ja niin kuin, että nämä keskustelut ovat myös olleet iso osana tätä meidän suhdetta, mikä on ollut myös todella rikastuttavaa.
3: Niin, että te olette puhunut paljon puista.
2: Kyllä, joo, paljon puista ja metsistä ja makrokuvista ja niin, mitä kaikkea.
1: Joo, se on ollut hienoa, kun just on ollut tuolla luontopolulla tarkastelemassa metsää, niin sitten aina kun jotenkin miettii sitä täydellistä kuvauspaikkaa, niin siinä aina havainnoi sitä metsää eri tavalla kuin miten olisi siellä muuten. Et se on ollut hienoa, että on päässyt jotenkin tutustumaan puihin ja metsiin eri silmien kautta, että on päässyt huomioimaan, että kuinka niin kuin erilaisia ja niin kuin monimuotoisia erityyppiset puut on ja sitten just, että on koettanut löytää aina niitä semmoisia paikkoja, että tämä planetaariokuvaus on semmoinen, että voi tavallaan jotenkin kiteyttää sen niin, että se on aika paljon siitä kiinni, että mihin sen kameran laittaa. Että se on vähän niin kuin, että mihin sä haluat laittaa sen ihmisen tavallaan olemaan. Että siinä sä pystyt niin kuin päättämään, että okei, tämä on nyt hieno paikka, minkä sä haluat tuoda esille, että se toimii siinä immersiivisessä ympäristössä, että tavallaan tuo sen katsojan just siihen paikkaan.
3: Puu, jos ajattelee puuta, sitä mitä näkyy maan päälle, niin sehän on, voi ajatella äkkiseltä, että se ei ole niin helppo saada niin kuin tämmöiseen planetaario-elokuvan muotoon, kun se on tuommoinen pitkulainen ja ylöspäin kurottautuva, mutta tässä leffassahan on tosiaan semmoisia tosi avaria maisemia vähän niin kuin lintuperspektiivistä, valtavia tilantuntuja, sitä näkökulmaa, mikä on sieltä alhaalta päin, kun olisi kiipeämässä tai kun se puu kurottautuu kohti valoa, niin sellaisia fiiliksiä näkökulmia.
1: Joo, siis mulla oli kans tässä ideana vähän se, että Suomen metsäluonto on niin monipuolinen ja on paljon tämmöisiä hienoja niin sanottuja kansallismaisemia, mitä mä ajattelin, että tässä olisi myös hyvä mahdollisuus tuoda näitä kansallismaisemia esiin tässä elokuvassa. Et esimerkiksi tuolla Kolilla, missä toi Eero Järnefelt on ollut maalaamassa jotain näitä kuuluisia taidemaalauksia, missä näitä tämmöisiä uniikkeja, erikoisen näköisiä mäntyjä.
3: Siitä he just uutisoitiin, että se tärkeä mänty on nyt kuollut. Se ei kai ihan just nyt ollut tapahtunut, mutta kesäuutinen tuli kuitenkin.
1: Joo, se taitaa just olla tämä Macram,

0: ollut inspiroiva paikka tälle taidemaalarille, niin ajateltiin, että hei, että tähän voisi sopia tähän leffaan, että mennään nyt kuvaa se mänty ja katsotaan sieltä ne Kolin maisemat. Ja kun päästiin huipulle, niin tosiaan niin se Mäkrän mänty oli nyt aika surullisen näköinen, että siinä maalauksessa se näyttää vähän elinvoimaisemmalta. Niin sekään kuva ei päätynyt leffaan, mutta oli se kuitenkin se hieno paikka ja hienot maisemat sieltä aukesi. Ja Kolilta tuli siis yksi toinen kuva, mikä tuli sitten leffaan, mutta se oli sitten vähän lyhyemmän kävelymatkan päässä.
1: Niin ehkä joskus on myös tunnelma kiristynyt tällaisissa hetkissä, vai onko?
0: No, kyllä siinä tilanteessa niin mä oon koittanut vakuuttaa, että oli tärkeä vaellus, että tämä kuva tulee päätyä leffaan. Kun se näyttää kuvan leffassa, niin sitten kaikki on tämän arvosta. Mutta nyt, kun leffa on valmis, niin nyt siitä on mennyt niin paljon aikaa, niin nyt ei enää onneksi synny riitoja näistä vanhoista jutuista. Nyt niille voi jo nauraa.
1: Huomasit sitten yhtäkkiä, että tämä ei olekaan tulossa ollenkaan.
2: Kyllä mä osasin aika monesti arvioida, että okei, me ollaan niin kuin kiivetty, siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan. Ja niin, se on ollut, siis myös tosiaan siis tämä koko tämä leffa kestää, oliko se 26 minuuttia?
0: Joo.
2: Siis mikä on ihan semmoinen normikesto planetaarioelokuville. Ja silloin niin kuin kuvattiin niin kuin niin monissa paikoissa oli, siis kun sitten matsku on monta tuntia, jo totta kai joissakin niin kuin kuvauksissa tunnelma kiristyi, Marko aina kuitenkin niin kuin vakuutti, että kaikki oli kuitenkin sen arvosta, vaikka päätyisi niin kuin joku yksi sekunti tai ei mitäkään, mutta kyllä se oli kaikki sen arvosta, että vaikka joskus oli vaan ihan poikki, kun näkee myös, että miten niin kuin jotkut muut tekee elokuvia. Siis niin kuin tähän elokuvaan oli aika pieni budjetti, oli tosi hankala saada aluksi rahoitusta. Kuvaukset oli siis minä ja Markku, tai sitten jos mä en ollut mukana, niin sitten Markku vaan niin kuin meni itse kuvaamaan. Ja sitten kun näkee vaikka jotain muita tuotantoja, niin johonkin samantyylliseen kuvaukseen on 10 ihmistä. Tai 15 henkilöä. Eli kyllä tässä on opittu tosi paljon. Ja mä oon myös niinku tästä niinku ihaillut tosi paljon, että miten Markku on tehnyt niin monta eri rooli tähän. Että siis kun ihan niinku nollasta oppii kuvamaan planetaarioformattia, sitten leikkaamaan, niinku, että ei Suomessa ole oikeastaan niinku elokuvan leikajia, jotka erikoistuisi planetaarioformattiin. Ja Markku, niinku, siis sä oot aina ollut semmoinen, joka itse oppii ja sä tykät itse niinku tutkia, että miten tehdään jotain, niin sitten opi leikkaamaan ja kuvaamaan ja sitten tuottamaan ja käsikirjoittamaan. Niin sitten on ollut iso henkilökohtainen projekti ja tietysti tässä on myös muita ihmisiä, jotka ovat olleet tuolla tärkeänä osana.
1: Mutta siis myöskin säät on tietenkin tosi tärkeitä, että pitää niinku miettiä, että mistä valo tulee ja onko pilvistä vai onko aurinkoista ja tuuleeko paljon ja kaikkea sellaista.
0: No sepä se ei ole, että varsinkin just tämmöisessä formaatissa niin tämmöisiä pieniä seikkoja, että esimerkiksi jos on paljon pilviä, niin sitten nämä pilvet on siis valkoisia elementtejä kuvassa, ja jos on planetaariokuvassa, jos on vaikka valkoista siinä kuvun takaosalla, niin sieltä tulee semmoista ristiheijastusta siihen kuvulle, joka sitten saa sen kuvun näyttämään vähän niin kuin semmoiselta maitoisemmalta, vähän niin kuin tavallaan ylivalottuneelta. Nämä on tämmöisiä teknisiä seikkoja, mitä kanssa sitten oppii siinä matkan varrella. Mutta siis joo, valohan on kaikki kaikessa, että se on se tärkein, mitä niin kuin lähdetään niin kuin metsästään niiden kauniiden ympäristöiden lisäksi. Yleensä just nämä auringon nousu ja auringon laskun aikaa on niin kuin sitten se niin kuin paras hetki kuvata. Ja sitten joskus on ollut aikakortilla, että esimerkiksi yksi tämmöinen tarina, kun me oltiin talvella Sammaltunturilla kuvaamassa tuolla, onko se nyt tuolla Hettapallas kansallispuistossa, niin siellä oli sitten semmoinen idea, että haluttiin kuvata yöllä tai siis pimeällä noita tykkylumisia puita, ja sitten sitä varten oltiin vuokrattu valokalustoa, että roudattiin tämän niinku peruskamerakaluston lisäksi, niin meillä oli sitten pulkat mukana, millä me vedettiin pulkat meidän perässä, oli lumikengät jalassa, ja no siellä meillä oli yksi kaveri Sami Tuunanen kanssa mukana meitä auttamassa. Ja sitten tämä kalusto vuokrattuna, ja sitten just se ilta, kun meidän piti lähteä kuvaamaan, niin sattui sitten olemaan tämmöinen, ei nyt mikään iso myrsky, mutta siis tosi tuulinen keli, varsinkin siellä tunturilla, niin tuuli tosi kovaa. Ja sitten ei siinä auttanut muuta kuin mennä silti sinne tuuliseen tunturiin. Ja mentiin sinne ja saatiin valoständit pystyyn, ja sitten aina jonkun piti pitää sit ständistä kiinni, ettei se lähde tuulen mukana

0: lentoa sinne jonnekin tunturin toiselle puolelle. Mutta siellä sitten oltiin se yksi ilta ja kuvattiin siellä tuiskeessa ja tota, saatiin ihan hyvän näköistä kuvaa. Ja musta tuntuu, että jos nämä kuvat ei olisi päätynyt leffaan, niin sitten varmaan Anna-Paula olisi tappanut mut.
1: No mutta onko jotain muita hienoja tai semmoisia ikimuistoisia hetkiä, mitä olisi jäänyt nyt erityisesti mieleen?
2: Mulle tulee mieleen ainakin viime kesänä. Se oli yksi näistä ihan viimeisistä kuvauksista, mitä tuli niin kuin kuvattu mun mielestä. Tota, me oltiin, mä en muista tunturin nimi, mutta se oli Kuusamossa kuitenkin. Ja tota, siellä oli semmoinen auringonlasku ja sitten tota, siis oli aivan upeita maisemia, joka vähän myös niin kuin, kun aletin niin kuin hoksaa, että okei, että tämä on niin kuin viimeinen kesä, kun tätä niin kuin kuvataan, kun tätä oltiin jo oltu niin kuin monena eri kesinä kuvaamassa, niin sitten kun hoksasi, että tämä on yksi niistä viimeisistä ja jotenkin niin kuin silloin hoksasi, että kuinka kiitollinen oli siitä mahdollisuudesta niin kuin perehtyä paremmin luontoon ja metsään ja sitten oli semmoinen aivan upea auringonlasku, mikä päätyi elokuvan ainakin. Ja tota,
0: just se leffan kliimaksi kohdassa, joo, loppusekvensissä, niin on tärkeä kuva.
2: Niin, mä muistan kyllä silloin oli semmoinen tuolla kiitollinen ja herkistynyt olo ja semmoinen, että wow, vitsi, että tämä luonto on aivan upea.
0: Niinpä. Ja siis tässä on just se, että tässä leffassa, niin tässä on niin kuin joka kuva, mikä siinä leffassa on, niin sen takana on joku tarina. Yksi tämmöinen paikka, mikä mä haluan kans nostaa esille, mikä tuli tämän projektin myötä itselle kans tärkeäksi, niin on toi Pähkänäkallio Oulangan kansallispuistossa. Sehän on kans semmoinen tietynlainen kansallismaisema ja se oli jotenkin semmoinen huikea paikka. Mä jotenkin rakastan sitä maisemaa, mikä siitä Pähkänäkalliolta aukeaa, missä on tää kiemurteleva Kitkajoki, joka virtaa siellä. Onko se Oulangan joki, mikä se nyt onkaan? Joki kiemurtelee siinä kauniisti sen metsän halki ja totta, siellä on tullut kuvattua. Se on just tota, varsinkin ruskan aikaa, niin tosi hieno paikka tarkastella ruskan sävyjä ja laajaa metsää.
1: Opitteko te nyt katsomaan puita jotenkin eri tavalla tämän projektin kautta?
2: Kyllä, joo. Tosi paljon ja metsiä muutenkin. Siis mulla on niin kuin tämän aikana on avartunut tosi paljon se, tai siis koska aikaisemmin en hoksannut, kuinka suuri ero on luonnonmetsillä ja talousmetsillä. Ton kautta nyt mä oon niin alannut huomaamaan tosi paljon, vitsi mikä eri fiilis ja mikä iso ero on silloin, kun on luonnonmetsässä ja kun näkee talousmetsää. Että talousmetsä sit kun kävelee, niin kun puun rivit ovat niin kun melkein tismalleen niin kun samalla etäisyydellä puut toisestaan ja samannäköiset puut ja samanikäiset. Että, niin se on ollut mulle semmoinen iso ero, mikä on tullut mun oman mieleen ja muutenkin kyllä niin kuin arvostamaan enemmän sitä monimuotoisuutta tai huomaamaan enemmän niin kuin, vaikka kuinka persoonalliset niin kuin männyt voivat olla, jos niitä annetaan vaan niin kuin kasvaa.
1: Entä sitten tämä Paavolan tammi, miten te törmäsitte Paavolan tammeen alun perin tai miten se valikoitu tähän kertojaksi?
2: Muistan ainakin, että kun me oltiin Markun kanssa niin kuin yhtenä iltana, kun alettiin niin kuin just niin kuin miettimään tätä, niin kuin, että vitsi olisi siis tehdä planetaarioelokuva ja että mitä se voisi olla ja metsistä ja niin poispäin. Ja sitten mietittiin, että pitäisi saada joku semmoinen Suomen kaunein puu, joku semmoinen todella vaikuttava puu siihen. Eikö se ollut jotenkin tolleen?
0: Siis se tota, meni niin, että mä en ollut siis koskaan käynyt siellä. Mä olin nähnyt kuvan Paavolan tammesta ja mä ajattelin, että wow, että onpas tää hieno puu ja tää tota varmasti voisi soveltua tähän planetaario-kuvulle erinomaisesti, kun siinä on niin laajalle leviävä lehvästö. Ja sitten tota, mentiin sinne paikan päälle katsomaan sitä. Ekan kerran, kun sinne tultiin, niin siinä on myös suhteellisen lyhyt kävelymatka siitä parkkipaikalta. Ja kun tota, tavattiin tämä Paavolan tammi ekaa kertaa, siihen on semmoista istutuskuusikkoa sen Paavolan tammen ympärillä, ja sitten tämä Paavolan tammi on semmoisen pienen nyppylän päällä, että se niinku jotenkin aukeaa sit erottuu sieltä joukosta selkeästi, että se näyttää semmoiset vielä erityisen mahtipontiselta ja jotenkin semmoiselta niinku elämän puulta siinä sen istutuskuusikon ympäröimänä. Niin se jotenkin oli vaikuttava näky, että muistan sen ensimmäisen tapaamisen ja oli pakko mennä antaa sille puulle iso halaus ja siinä sitten tota, kun tapasin hänet ekaa kertaa, niin kysyin vielä lupaa sieltä puulta, kun halasin häntä, että sopiiko Paavolan tammelle, että mä käytän häntä elokuvan päähenkilönä. Ja ainakin silloin tuntui, että tuli myönteinen vastaus. Ja tota, siitä sitten alettiin rakentaa sitä suhdetta. Ja sitten Paavolan tammesta on tullut itselle nyt tämän projektin myötä todella tärkeä puu.
1: Mutta asetuit sä silloin esimerkiksi heti pötkölleen siihen, että katselemaan, että miltä se näyttää sieltä alhaalta päin ja että kuinka laajalle ne oksat leviää ja semmosia.
0: Joo, nimenomaan just näin. Että sen lisäksi, että ihailin sitä ihan niin kuin omilla silmillä ja sitä vaikuttavaa näkyä, niin sitten mietin just sitä, että sitä niin kuin teknisesti kanssa, että miten se soveltuu tuohon planetaarioon. Ja kyllähän se siis todella hyvin se sopii sinne kuvulle.
1: Tämä leffa on, tätä voi käydä katsomassa tosiaan Heurikassa siellä Heurikan uusitussa planetaariossa, jossa onkin tosi komeen näköinen, mutta miten siis tämä on myöskin kansainvälisesti, tätä voi nähdä ihmiset myöskin eri puolilla maailmaa, voi päästä näkemään Suomen metsiä ja Suomen puita ja tammen tarinaa.
0: Joo, on ollut ilo nähdä, miten tämä on kiinnostanut myös kansainvälisesti. Me päästiin mukaan planetaariofestareille Brunossa, Tsekeissä, missä meillä oli tämän leffan maailman ensi ilta, ja siellä tämä leffa sai oikein hyvän vastaanoton. Että siellä ihmiset kehu, koska tämä on vielä aika uusi planetaario-genre tehdä tämmöistä niin sanottua niin kuin live action planetaario-leffaa, missä kuvataan oikeilla kameroilla. Et suurin osa näistä planetaario-leffoista on vielä animaatioja tai sitten tähtielokuvia. Niin tämä kyllä niin kuin selkeästi erottuu niin kuin kansainvälisesti kanssa. Ja nyt sen Brunon festarin jälkeen niin me oltiin kanssa nyt tuossa pari viikkoa sitten Japanissa, Fukuokassa. Siellä oli kans planetaario-leffafestareja. Ja siellä erityisesti niin aasialaisten keskuudessa niin selkeästi herätti kiinnostusta. Et Japanissahan on pelkästään yli 200 planetaarioteatteria. Et siellä on tämä planetaarioskene ihan niinku eri sfääreissä kuin mitä täällä Suomessa on. Ja siellä Japanissa on myös semmoinen oma planetaario-genre kuin healing-genre. Sen lisäksi ne arvostaa Suomeen ja Suomen metsiin, niin ne arvostaa myös tämmöistä niinku healing-genreä. Niin tämähän meni sitten niinku aika täydellisesti siihen kategoriaan, että nyt me ollaan tutustuttu yhteen tämmöiseen potentiaaliseen kumppaniin, et, ja toivotaan, että saataisiin tämä leffa vietyä myös sinne Aasian markkinoille. Ja jos ei tätä leffaa suoraan tämmöisenä, mitä se nyt on, niin ehkä tästä voisi vielä tehdä tämmöinen eri versio, mikä olisi vaan tämmöinen niinku healing, vähän tämmöinen niinku immersiivinen metsämatka, minne katsoja voi vaan mennä olemaan siellä metsän siimeksessä. Ja sitten nämä siellä healing-genreä vielä sisältyy se, että ne haluaa vielä lisätä sitä immersiota välillä tuomalla tuoksuja esiin kanssa elämykseen. Niin se kuulostaa mun mielestä ihan kiinnostavalta, että jos olisi tämmöinen Suomen metsämatka Japanissa, missä olisi vähän jotain tämmöistä mäntystä metsätuoksua vielä siinä teatterissa, niin sehän voisi saada japanilaiset oikein innostumaan.
1: Näin Anna-Paula Herrera ja Markku Laine kertoivat planetaario-elokuvan tekemisen haasteista ja iloista. Aivan uudenlainen Metsäsydän-leffa on nyt siis Heurikan ohjelmistossa ja kiertää maailman planetaario-leffateattereita. Ja meille tavallisille metsässä kulkijoille tästäkin voi ottaa vinkkinä sen, että tietenkin luonnonmetsiä kannattaa arvostaa, kannattaa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja toisinaan kannattaa katsella metsää erikoisista kuvakulmista vaikkapa pötköttelemällä siellä puiden alla.
3: Markku Laine ja Anna-Paula Herrera kertoivat ohjelmassa Metsän sydän planetaario-elokuvan tekemisen iloista ja haasteista.
4: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Näin se on kello kiirinyt jo 8:55 ja se tarkoittaa sitä, että kohta olisi vuorossa aamu 9 uutiset ja urheiluradio myös. Ja niiden jälkeen sitten päästäänkin Iskelmäradion pariin. Mutta ennen uutisia päästetään PMMP:kin luontoaiheen pariin. Tämä kappale on Joutsenet.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovan ja Kryvyi Rihin kaupunkeihin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Kolumbiassa maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300. Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on lisäksi kateissa ja lähes 4000 on loukkaantunut. Järjestys tuhosi tuhansia koteja ja maahan on julistettu hätätila. Toivo elonjääneiden löytymisestä sortuneista rakennuksista on hiipumassa. Suomi voisi ottaa mallia Norjasta tarpeettomien hoitojen karsimiseksi julkisessa terveydenhuollossa, arvioi asiantuntija. Oulun yliopiston implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapasen mukaan Norjan luomaa karsimislistaa voitaisiin hyödyntää myös Suomessa. Listalla on toimenpiteitä, jotka tuottavat potilaalle vain vähän hyötyä. Näitä ovat esimerkiksi tietyt olkapääleikkaukset. Myös Suomen hallitus pyrkii karsimaan tarpeettomia hoitoja. Markus Haapanen.
1: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Ukkonen on aiheuttanut rakennuspaloja ja sähkökatkoja eri puolilla Suomea. Oulussa iso omakotitalo kärsi mittavat vahingot palossa, joka sai alkunsa, kun salama iski omakotitalon vieressä olevaan kuuseen. Talo oli tyhjillään, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Pohjanmaalla vuorostaan Pedersöressä paloi heinälato. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Iissä lähes 5000 taloutta on ilman sähköä ukkosen vuoksi. Koko maahan on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 24 asteen välillä. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on kovan tuulen varoitus.
2: Yleisurheilun EM-kilpailut huipentuvat tänään Birminghamissa. Urheiluradion toimittaa Bettina Törnvall. Otetaan heti aamun ensimmäisen lähetyksen alkuun tuloskertaus lauantai-illan suomalaissuorituksista yleisurheilun EM-kisossa Birminghamissa. Topi Parviainen kiskaisi toisella heittokierroksellaan 77-82 ja pääsi tällä keihäsfinaalissa jatkokierroksille. Parviaisen sijoitus oli lopulta 8. EM-kultaa voitti Saksan Julian Weber viimeisen kierroksen hirmukaarellaan 90-40. Parviainen myönsi, että jatkokierroksille pääsy oli hieno juttu.
3: No on tosi hieno juttu, että toki tulos jäi taas vähän harmittaa, mutta kai se on pakko olla tyytyväinen.
4: Joo, heitit aika lailla sillä omalla tasollasi, kauden tasollasi, minkälaista se heittäminen oli?
3: No ihan ok, että en tiedä mikä siinä, että toisella heitolla on heittänyt melkein joka kisassa parhaan heito tänä ikäisenä, mutta no sit joutui taas jännittää, että taas pääskö viimeiselle kierrokselle ja joutui vähän niinku latautua uudestaan ja vikalle nyt sai jonkinlaisen tuloksen, mutta oli ehkä vähän loppu.
4: Niin ansiostasi se ketju, että suomalaismies on aina ollut EM-finaalissa, se ei katkennut. Kuinka paljon nälkää tällainen päivä ja ilta jättää?
3: No tosi paljon, että en kuitenkaan halua olla tällä tasolla, mutta pitää olla tyytyväinen. Viime vuonna olin 8 alle 20-vuotiaat EM-kisoissa, nyt aikuisten EM-kisoissa sama asia, niin ehkä se on hyvää kehitystä.
4: Niin, olet vielä nuori mies. Millä mielin katselit esimerkiksi tuota Weberin viimeistä heittoa?
3: No olihan se jäätävä, että mielellä itsekin olisi sen yli 80 heittänyt sillä vikalla, mutta ei tällä kertaa.
2: Ja Parviasta haastatteli Laura Arfman. Muista illan suomalaisista Ella Junnila ylitti naisten korkeusfinaalissa 188 kolmannellaan ja sijoittui jaetulle 10. sijalle. Ukrainan Jaroslava Mahutis otti uransa kolmannen EM-kullan tuloksella 197. Ja Mustafa Muusi juoksi miesten 10 000 metrillä sijalle 18, ennätysajallaan 29.17.11. Voiton nakkasi Ruotsin Andreas Almgren, joka rikkoo Martti Vainion kisaennätyksen, ja Almgrenin aika oli siis 27.23.44. Sitten siirrytään EM-kisojen päätöspäivään, jossa suomalaisittain suurin mielenkiinto kohdistuu Alisa Vainioon. Hän on mukana naisten maratonilla. Vainio pitää hallussaan Euroopan tämän kauden kärkiaikaa 2:20:39. Viime vuoden MM-kisoissa Vainio oli 5., joten hän lähtee aamupäivän kilpailun selkeänä ennakkosuosikkina. Yle-Euron asiantuntija Janne Ukomaan-aho kertoo Birminghamin raskaasta reitistä ja Vainion menestysmahdollisuuksista.
5: Reitti on rankka. Jos vertaa vaikka Pariisin olympiamaratoni, jossa tuli 430 nousumetriä ja sitä pidettiin todella kovana ratana, niin tässä tulee 670 eli 50% enemmän vielä nousua. Siinä on 168 käännöstä, joka tekee todella raskaan. Koko ajan rytmi vaihtuu ja oikeastaan tasaisia osuuksia ei juurikaan ole.
6: Kun reitillä on noinkin paljon kokonaisnousua ja muutenkin käännöksiä löytyy paljon, niin miten se sopii sitten Alisa Vainiolle?
5: Lähtökohtaisesti Alisa on vahva juoksija ja hänelle tuommoinen soveltuu, mutta oikeastaan kukaan tuosta porukasta ei ole juossut tällaisella reitillä ja se aiheuttaa kyllä sitä pieniä kysymysmerkkejä siitä, että miten lihaksisto kestää koko matkan rasituksen.
6: Niin, ja jos puhutaan siitä, niin kuinka suuri voittaja suosikki Vainio on sun papereissa?
5: No kyllähän Alisa on lähtökohtaisesti se vain yksi suosikki tälle matkalle. Hänen eronsa muihin tilastoissa on minuutti kaupalla, voisi sanoa lähempänä 2 minuuttia. Mutta sitten tullaan siihen, että reitti on todella raskas, maratonia täytyy kunnioittaa. Kaiken pitää onnistua todella hyvin, että Alisa tuosta vielä tuo voiton.
2: Antti Jussi Sipilä haastatteli. Ja kisaa voi jännittää suorana TV2 puolelta, myöhemmin myös Radio Suomessakin. Ja maraton starttaa vajaan 1.5 tunnin kuluttua. Ja myöhään illasta 9:30 alkaen kisataan miesten seiväsfinaali, siellä mukana Juho Alasaari. Ja lähetyksen loppuun vielä ratsastusuutinen. Henri Ruoste ja hevosensa Tiffany's Diamond sijoittuvat 17. kouluratsastuksen Grand Prix vapaa-ohjelmassa. Varaiselta vapaa-ohjelmaan päässyt ratsukon tulos oli 75.4%. Maailman mestaruuteen korkeatasoisessa kilpailussa ratsasti britti Charlotte Fry hevosellaan Clamor Dale. Jatketaan urheilun parissa 1.5 tunnin uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 8:08. Ja sitten on aika siirtyä Iskelmäradion pariin. Tänä aamuna Iskelmäradiossa soivat The Beatles-yhtyeen Suomi-käännökset vuosien varrelta. Ohjelman toimittaa Jenna Bogeberg.

Suomessa on levytetty ahkerasti The Beatles-yhtyeen käännöksiä aina 60-luvulta alkaen. Vuosikymmeneltä, jolloin tämä brittiläinen rock-yhtye Liverpoolista perustettiin. Ryhmä ei ollut kasassa yhteensä kuin vain noin vuosikymmenen, mutta sen vaikutukset ovat varsin vaatimattomasti sanottuna erittäin laajat. Kyseessä yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. Eihän se sitten siis mikään ihmekään ole, että meilläkin on haluttu osanen jos toinenkin tästä brittirokin suunnannäyttäjästä niin levyille kuin keikkalavoille. Aikansa nuorisoidolit Ann Christine ja Johnny avasivat iskelmaradion The Beatles-kimaran. Saukin sanoin, meidän yhteinen oli tuo avauskappale nimeltään From Me to You, Johnnyn sovituskappaleessa. Tämä suomenkielinen levytys syntyi alle vuosi alkuperäistä myöhemmin 1964 taustayhtyeenä The Hounds. Huomenia sulle toivottelee tuttuun tapaan Bogebergin Jenna. Tänä aamuna soi pelkästään The Beatles-yhtyeen suomikäännökset. Ja koska me on Karjalan tyttöjä, niin ei hienostella liikoja, vaan tästä edespäin puhun lähetyksessä tuttavallisemmin Beatlesista.

Eipä tästä kappaleesta voi erehtyä, kun ikoninen kitarariffi pärähtää soimaan. Ticket to Ride, Saukin sanoin ytimekkäästi matkalippu. Suomalaisen rockin legendat Timo Jämseen ja The Esquires. Jämseen kitaran varressa ja laulumiehenä. Reijo Bergström myös kitaristina, kuten myös Jussi Raittinen, bassoa soitti Jorma Kalenius, Eero Raittinen rumpuja. Tämäkin Beatles-klassikko laitettu alkujaan John Lennonin ja Paul McCartneyn nimiin, vaikkakin kappale on pääosin ilmeisesti Lennonin käsialaa. Eikä jäänyt suinkaan ainoaksi yhtyeen tuotannon kappaleista, jonka osalta näin toimittiin. Vaikka jompikumpi olisi kirjoittanut laulun yksin, oli se tekijätietojen valossa yhteistä omaisuutta. Beatles ei pelkästään johtanut musiikki- ja muotivallankumousta, vaan se nousi uuden sukupolven tärkeimmäksi esikuvaksi kamppailussa vapaamman ja suvaitsevamman elämän puolesta. Näin kirjoittivat Mikko Vienonen ja Juha Niemi vuonna 2017 julkaistussa Jee Jee, tässä tulemme Beatles Suomessa kirjan esipuheessa. Suosikkilehdessä oli puolestaan kesällä 66 juttu Beatle-kuumeen tartunnan saaneesta aloittelevasta laulajasta Seija Simolasta, joka räjähti mielipuoleksi kuullessaan Beatlesia. No, tämä räjähtäminen ilmeni muun muassa tyynyjen heittämisenä. Innokkaimmat fanit olivat siis suorastaan hysteerisiä. Ilmien myötä uusia yhtyeitä syntyi, Rautalanka ja Beatles kukoistivat. Pojat kasvattivat pitkät hiukset, Beatles-tukat, jotka ulottuivat jopa kaulukseen asti, ja sekös kauhistutti vanhempia. Beatles vauhditti lehtiä, levymyyntiä, vaatetyyliä kopioitiin. Liekköhän tämä seuraava laulajatar kuulunut yhtyeen ihailijoihin tuolloin? No, ainakin tämän Beatles-käännöksen hän levytti vuonna 70 ja kyllähän hän aikanaan rokkikeikkojakin teki, joten ei se mikään ihme olisi, vaikka Beatleskin olisi hänet hurmannut.

Se jokin, Something ja Lea Laveen. Vahva melodia tuossa kappaleessa, jonka Laveen lauloi tyylilleen uskollisesti tumman puhuvasti. Beatlesin liidikitaristin George Harrisonin kirjoittama kappale. Vahva osoitus siitäkin, että hänestä oli tasavahvaksi laulunkirjoittajaksi omalla tyylillään Lennon McCartney kaksikon rinnalle. Harrison kuulema empi kappaleen lopullista versiota, koska se oli syntynyt verrattain helposti. Hän pelkäsi, että se olisi kopio jostain toisesta laulusta. Kappaleen on sanottu olevan tehty Harrisonin ensimmäiselle vaimolle rakkauslauluksi. Krisse Johanssonin suomenkielinen teksti, Raimo Henrikssonin sovitus tuossa Lavenin versiossa. No, Harrisonin kynästä on tämä seuraavakin, Here Comes the Sun, jonka Jaana Rinne sanoitti nimelle Elekieltä. Nyt ääneen pääsee Clifters, joka on ammentanut Beatles-yhtyeestä runsaasti urallaan.

Elekieltä ja Clifters tällä vuoden 89 levytyksellään. Muusikko, laulunkirjoittaja Jiri Nikkinen keskeinen jäsen yhtyeessä. Hänellä on myös Beatles-tribuuttibändi, jonka kanssa he ovat kunnioittaneet esiintymisissään Beatlesin alkuperäisiä sovituksia ja sävellajia ja jopa ihan kappalejärjestyksiä myöten keikoilla. Nikkinen yhtyeineen menestynyt ihan kansainvälisestikin Beatles-kuvioissa. Ja olihan Nikkinen myös 2000-luvun alkupuolella kapellimestarina TV2:n Laulava sydän -musiikkiohjelman jaksoissa, jossa oli pääosassa Beatles-kappaleiden suomi-versiot vierailevien artistien tulkintoina.

Hieno, tyylikäs. Laila Kinnusen tulkinta vain päivän tahdon kerrallaan, A Day in the Life. Sen myötä palattiin takaisin Lennon McCartneyn tuotannon pariin. Juha Vainion suomenkielinen teksti, Nakke Johanssonin sovitus. Beatles-käännöshän se oli, millä tämä seuraavaksi kuultava yhtye ponnahti aikanaan pinnalle. All My Loving, kaikki rakkauteni. Mutta se ei suinkaan jäänyt ainoaksi Beatles-käännökseksi yhtyeen pitkällä uralla. Soitan sulle seuraavaksi kappaleen Do You Want to Know a Secret, jonka Jussi Raittinen käänsi nimelle Salaisuuteni. Eero, Jussi and the Boys.

Salaisuuteni, ja sen tulkitsivat Eero ja Jussi and the Boys. Suomi-iskelmän timantti Reijo Taipale oli myös Beatles-yhtyeen tuotannon kimpussa. Seuraavaksi soi And I Love Her, olet rakkain. Suomenkielinen teksti Reino Helismaan, sovitus Jarmo Jylhän. Tämä Taipaleen levytys on vuodelta 1975. Se ja äsken soinut Salaisuuteni, Lennon, McCartney-tuotantoa molemmat. Tämän Olet rakkain -kappaleen on levyttänyt myös muun muassa Topi Sorsakoski ja Agents, mutta nyt sen tulkitsee Reijo Taipale.

Iskelmäradiossa soi tänä aamuna Beatles-käännökset. Yhtye ei edes vierailut koskaan Suomessa, mutta silti olimme ensimmäisiä maita, joissa Beatles porskutti lista ykkösenä. Jenkitkin tulivat vasta meidän jälkeen tässä Beatles-fanituksessa. Ilmiötä selittänee Jussi Raittisen mukaan se, että saimme käsimme englantilaisia ja ruotsalaisia musiikkilehtiä ja sitten oli tietysti Radio Luxemburg. Ja toki pitää nostaa esiin Iskelmäradionkin pitkäaikainen toimittaja Maarit Niiniluoto, joka uransa alkumetreillä esitteli Yhtyeen nuorena toimittajana Helsingin Sanomien lukijoille perusteellisessa artikkelissa vuonna 1963. Äskeinen kappale oli nimeltään Don't Bother Me, mua kiusaat vain. George Harrisonin ensimmäinen Beatles-kappale, Reino Helismaan suomenkielinen teksti. Vesa Haaja ja Agents levyttivät se vuonna 2016. Kyllähän Agentsin soittotyyli nojaa kitaravetoiseen 60-luvun alkupuolen estetiikkaan, josta myös Beatles ammensi uransa alussa. Äskeistä ennen äänessä oli Reijo Taipale kappaleella Olet rakkain. Tänä aamuna soittamani Beatles-käännösten laulajat ovat pitkälti sooloartisteja. Toki yhtyeitäkin on mukana, kuten on jo kuultu. Beatles oli kuitenkin yksi kokonaisuus, nimenomaan yhtye, vaikkakin jokaisella jäsenellä ne omat ihailijansa olikin. Se sävelsi itse musiikkinsa ja esitti sen itse studiossa ja keikkalavoilla. Yhtyeellä oli suuri vaikutus siihen, että muusikot alkoivat kirjoittaa enemmän omaa musiikkia ja että popmusiikista tuli ylipäätään oma taiteenlajinsa. Tuotantoa leimasi lauluharmoniat ja työskentelyssä hyödynnettiin studiotekniikan kehitystä. Yksi lauluharmonioita hyödyntävä porukka on myös tämä seuraava, Finn Trio. He tulkitsevat nyt Juha Vainion suomeksi sanoittaman Pois hän lähtee, She's leaving home.

Keskustelin tässä taannoin kollegani Pekka Laineen kanssa Beatles-tuotannosta ja hän vinkkasi, että Teijo Joutsilalla ja Humppa Veikoillakin on näppinsä pelissä. No, ei kun kuuntelemaan heti miten. Ja aika nopeasti hän ilmeni, että nyt on sen verran mahtavaa erikoismeininkiä, että Iskelmäradioon on saatava mukaan tämä aikansa erikoinen helmi. Kaikki rakkauteni, all my loving. Lennon McCartney ollut jälleen puikoissa, kuinkas muutenkaan, ja Kuuvan Kari kirjoittanut suomenkielisen tekstin. Sovittajana Kaarlo Valkama.

Että semmoista. Teijo Joutsela ja Humppa Veikot laittoivat Humpaksi Beatlesin nimeen. Kullervo Linna siinä johti orkesteria levytyksellä vuodelta 1965. Ajalta, jolloin humppakuume ei Suomessa vielä edes niin valtavasti jyllännyt, mutta toki humppaveikoilla tärkeä rooli tässä edelläkävijöinä ja humppamusiikin sanansaattajina. Suosittu porukka aikanaan.

John Lennonin mukaan In My Life, hänen ensimmäinen isompi kappale, koska siinä oli oma elämän kerrallisia sävyjä. Hänellä jälleen erilaiset mielikuvat McCartneyn kanssa siitä, kuka laulun oikeasti kirjoitti. No, molempien nimin sen oikeudet on kuitenkin taas uskollisesti laitettu ja ilmeisesti ainakin tekstin osalta kyseessä todellakin Lennonin tuotokset. Kappaleen tulkitsi herkällä otteella edellä Cumulus Hectorin suomenkielisillä sanoilla, elämässäni. Beatles-yhtyeen alkuperäistä on listattu useiden musiikkijulkaisujen mukaan maailman parhaimpien kappaleiden joukkoon. Jos ei nyt sinne ihan kärkipäähän, niin ainakin verrattain hyville sijoille. Nyt on sovittajallaan Markku Johanssonilla ollut sen verran tiukan gruuvaava sovituskynä, että pakkohan tämä versio on soittaa sulle. Lady Madonna ja Pepe Wilberi Maarit duet. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen alkuperäisen tekstin perimmäisenä ajatuksena kirjoittaa ylistyslaulu äideille ja naisille.

Jos oli sovitus laadittu oikein gruuvaavaan malliin, niin ei jäänyt kyllä yhtään kakkoseksi. Soittoniekat, saatikka, laulusolistit. Hieno versio. Lady Madonna, Pepe Wilberg ja Maarit. Iskelmaradion lopuksi soi kappale, joka oli viimeistäänkin lopun alkua Beatles-yhtyeelle. Long and Winding Road. Oman versionsa siitä levytti suomeksi Taiska äsken laulaneen Pepe Wilbergin tavoin. Ja onpa Tapani Kansakin sen levylle aikanaan laulanut. Tähän Taiskan versioon tekstin kirjoittajaksi merkitty Juha Vainion lisäksi myös Taiska itse. Oven suu. Sovitus Jori Sivosen. Tämä ja äskeinen molemmat Lennon-McCartney-yhteistyötä. Jenna täältä toivottelee sulle ihanaa sunnuntain jatkoa ja ensi kertaan. Heipat!

0: Tämä kappale oli Taiskan versio Beatlesin kappaleesta The Long and Winding Road, suomalaiselta nimeltään Oven suu. Areena on se paikka, jossa voit käydä tämänkin ohjelman, eli aivan upean meidän oman iskelmäradion kuuntelemassa. Ja siellä myöskin tarjolla, kuulkaa, vaikka ja mitä muuta. Voit esimerkiksi seurata Birminghamin EM-kisoja. Tänään on näiden EM-kisojen viimeinen kisapäivä ja nythän siellä on käynnissä naisten maraton, jossa kisaa Suomen toivo Alisa Vainio. Tämähän on historiallinen maraton myöskin siltä osin, että kysymyksessä on viimeinen EM-kisoissa juostava maraton. Tuossa kello 10 uutisten jälkeen studioon saapuu seurakseni toviksi Vesa Wimberg ja kurkataan, mitä siinä kohtaa maratonille kuuluu ja millaisia erityispiirteitä tähän nimenomaiseen maratoniin liittyy. Mutta älkää hätäilkö, tuo piipahdus on varsin rivakka. Pekkalainen ihmemaa kuullaan kyllä sitten tuon nopean maraton katsauksen jälkeen. Ja kello 11 uutisten jälkeen sitten siirrytään sinne Birminghamin kisoja seuraamaan oikein kunnolla. Ja sen vuoksi tässä kohtaa on syytä muistuttaa siitä jo nyt, että jos ei urheilumaita, mutta hyvä musiikki sitäkin enemmän, niin Sillanpään sunnuntain tämän viikon jakson voit käydä kuuntelemassa siellä Yle Areenassa. Mutta tosiaan kello 11 jälkeen niin sitten Birminghamiin siirrymme vielä kisoja tässä kohtaa seuraamaan. Nyt kello on noin 1.5 minuuttia, vaille 10, ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että tässä olisi vuorossa aivan hetken kuluttua ne kello 10 uutiset ja niiden edellä vielä aikamerkkiä. Tosissaan kello 10 uutisten jälkeen pieni maraton katsaus ja sen jälkeen sitten Pekkalainen ihmemaa.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovan ja Kryvyi Rihin kaupunkeihin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Marokossa viranomaiset ovat pysäyttäneet lähes 300 siirtolaista, jotka yrittivät eilen päästä Espanjalle kuuluvaan Pohjois-Afrikan seutaan. Syynä oli sosiaalisessa mediassa levinnyt perätön huhu rajojen avaamisesta. 2 viikkoa sitten kaupunkiin ryntäsi yli 70 000 siirtolaista, joista suurin osa on sittemmin palannut. Suomi voisi karsia tarpeettomia hoitoja julkisessa terveydenhuollossa Norjan mallin mukaan, arvioi asiantuntija. Oulun yliopiston implementaatiolääketieteen apulaisprofessorin Markus Haapasen mukaan Norjassa on luotu karsimislista toimenpiteistä, jotka tuottavat potilaalle vain vähän hyötyä. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt olkapääleikkaukset. Myös Suomen hallitus pyrkii karsimaan tarpeettomia hoitoja. Markus Haapanen.
2: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
1: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Indonesian eilisen järjestyksen uhriluku on noussut jo 51. Lisäksi 10 on loukkaantunut. Floresin saarelle on ennustettu myös jälkijäristyksiä. Saaren lähettyvillä eilen tapahtunut merenalainen järjestys oli voimakkuudeltaan 7,7. Järjestyksessä on tuhoutunut myös yli 900 kotia ja yli 5000 on joutunut jättämään kotiinsa. Yhdysvalloissa ensimmäisen luokan hurrikaaniksi voimistunut Lala-myrsky on iskenyt Havaijin pääsaaralle Big Islandille. Hurrikaani on tuonut mukanaan rankkasateita ja voimakkaita tuulia. Viranomaiset varoittavat hengenvaarallisista tulvista sekä vaarallisista aalloista. Koko osavaltion on julistettu hätätila. 20 000 henkeä on tällä hetkellä ilman sähköjä.
0: Uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli 10:00 ja nyt studioon suorastaan rynni Wimbergin Vesa, silmäpussit polvissa, koska vissiin on vähän EM-kisoja tullut tässä väijyttyä, niin kerropa miksi tulit tänne nyt?
3: No itse asiassa tällä hetkellä meillä on käsillä erittäin mielenkiintoinen EM Birminghamista naisten maraton ja tämähän on odotettu sen takia, että Alisa Vainio, Lappeenrannan urheilumiesten urheilija, on lähtenyt tähän kisaan. Oli lähdössä selkeänä ennakkosuosikkina, mutta mitä me Jenny ollaankaan nähty?
0: No niin, siis tämähän on oikeasti semmoista niin kuin ihmispiinaa, koska siis Alisahan vetäisi heti kärkeen ihan mielettömän kaulan muihin ja painaa ihan omaa tahtiansa tuolla kärjessä.
3: Tällä hetkellä on juostu 6-7 kilometrin suurin piirtein matka ja Alisa Vainion kaula seuraavana tulevaan Saksan Fabienne Königsteiniin on tuollaista 20 sekuntia. Ja toi etumatka on niin iso, että sitä toisena tulevaa, kun monitoreista katsotaan. Sitä häntä ei edes
0: ei näy. Ihan yksin vetää Alisa tuolla kärjellä ja tässä vaan tuli just puheeksi, että semmoista kisaa on kiva katsoa, missä joku, esimerkiksi tietysti suomalainen tai ketä nyt kannustaakaan, niin on siellä ehkä vähän altavastaajana ja sitten lähtee nousemaan. Ja sitten sä jännität koko ajan, ei vitsi, nyt se on jo se itsemäs ja kohta, ei tämä. Vitsi, se on 6. Mutta nyt alusta asti me ollaan aivan siis sydänkohtauksen partaalla, kun tässä niin kun pitää jännittää sitä, että kuinka tässä käy. Pysyykö tämä kaula? Pystyykö Alisa pitämään tahdin?
3: Just tämä. Ja Alisa Vainion valmentaja Jarmo Viskari totesi hetki sitten vähän kryptisesti, että Alisa tuntee olonsa ilmeisen hyväksi. Ja tämä lausahdus oli sellainen, mitä mä jäin miettimään. Ja toinen lausahdus oli Susanna Saapunki, joka jäi tältä matkalta pois, niin totesi vaan, että tällä reitillä tullaan näkemään, suora lainaus, yllättäviä ratkaisuja ja katkeamisia. Ja tässähän on nousua, 670 metriä nousua, 170 käännöstä. Tämä on todella, siellä paikotellen tullaan erittäin jyrkkää alamäkeä ja sitten lähdetään saman tien jyrkkään nousuun.
0: Eikö se ole yleensä tämmöisissä maratoneissa, niin ne on jotain 50-80 joo. metrin välillä nämä on. Korkeuserot, niin tämähän on ihan niin kuin mittava korkeusero, siis kuusinkertainen korkeusero kyllä, verrattuna normaaliin.
3: Kyllä, mutta tällä hetkellä Alisa Vainio, kun tätä tehdään, niin painaa aivan suvereenissa kärjessä ja tuossa kello 11 jälkeen sitten siirretään lähetys Birminghamiin. Mutta kuten Jenny sanoi, niin kyllä tässä semmoinen jännitys on ilmassa, ei sitä voi oikeastaan muuten kuvailla.
0: On jännitys ilmassa. Voitte seurata tätä kisaa TV2 tällä hetkellä tai myöskin tuolta Yle Areenasta ja tosissaan sitten 11 jälkeen Radio Suomen taajuudella siirrytään sinne. Mutta Vesa, menepä sinä pihalle täältä, koska se on Pekka Laine, kun kolkuttelee jo ovella ja se olisi Pekka Laineen ihmemaata tarjolla sitten tästä eteenpäin.
4: Tänään maalailemme aluksi rempeillä ja hieman melankolisilla värisävyillä. Saattaa jokunen muisto kesästäkin lirvahtaa sekaan ja niissäkin on jostain syystä hieman sellaista katkeransuloista makua mukana. Ja sitten aaveet. Niistä, tai siis heistä, lausutaan ja myös lauletaan pari sanaa. Ja kuten sillä legendaarisella kauppialla on ollut tapana sanoa, eikä tässä vielä kaikki. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa.

On päivän selvää, että mikäli artisti tai yhtye X päättää tehdä omana tulkintansa edellä soineesta kappaleesta, joku sanoo heti, että ei ole yhtä hyvä kuin alkuperäinen. Ja tuo joku on tietysti hyvin suurella todennäköisyydellä oikeassa. Vastakysymys kuuluu tietysti, no mikäpä olisi lajissaan parempi kuin Don Henleyn The Boys of Summer? Eipä mikään, mutta tämä ei tarkoita todellakaan sitä, etteikö laulua kannattaisi muidenkin kokeilla, jos vaikka lohkeaisi jokin uusi vivahde aiheesta. First Aid Kit -kaksikon tapauksessa mielestäni näin tapahtuu. Pienempi, hiljaisempi, akustisempi, ei sitä elämää suurempaa ja omalla tavallaan aivan mielipuolisen hienoa tuotantoa. Ja kas tapahtuu tuttu juttu. Teksti nousee esiin ja sehän on hyvä homma. Iskuvoima ei kokonaisuudessaan originaalin luokkaa, mutta ehdottomasti osuu hermoon tämäkin. Kesä hiipuu osaksi muistojen kudelmaa ja kaipaus jää elämään. Minä muistan kesän ne tyypit, mutta ennen kaikkea muistan sinut. First Aid Kit ja The Boys of Summer.

Instrumentaalin musiikin tekijät. Ihme sakkia. Tunnen itsekin joitakin tapauksia. He usein väittävät sanattoman musiikin yhdeksi vahvuudeksi sen, että jää tilaa tulkinnoille ja mielikuvitukselle. Siis siellä vastaanottaja päässä. Mistä tämä kertoo? Tämä kappale, tai vähän hähmäisemmin ja ehkä hedelmällisemmin, jos tämä kappale olisi kuva, mitä siinä näkyisi? Niin, itse pitää keksiä. Ei, itse saa keksiä. Keksiminen harvoin tapahtuu tyhjiössä. Popmusiikki varsinkin on täynnä tunnistettavia ja tuttuja koodeja, vihjeitä, soundit, sevelkulut, yleisfiilis, mitä tämä muistuttaa. No, tältä pohjalta oma aatokseni lähti kampeutumaan aivan tiettyyn suuntaan tuon edellisen musiikkiesityksen soidessa. Kesä, jep, mutta tuo kaiho ja kevyesti melankoliaan taittuva häivähdys. Kesä, ei hittolainen, se on loppusuoralla tai jopa hiljan päättynyt. Mielessä kaitafilminä tai diakuvina, välähdyksiä, hetkiä. Esimerkkinä se, kun tapasit vanhan ystävän pitkästä aikaa. Oli kivaa, pitäisi nähdä useammin. Tämä bändi itse asiassa oli sellainen vanha ystävä pitkästä aikaa tapaus. The High Lamas, niminen brittibändi, josta kohotettiin musalehdissä joskus 90-luvulla kovastikin ja siinä rytäkässä tuli itsekin innostuttua ihan huolella. Ei mitään suursuosiota, mutta jonkin aikaa vahva sellainen hip ja cool status. Musiikkinsa osana yhtenä pikkutrendinä tuolloin jynnännyttä easy listening boomia, jossa vuosikerta viihde, leffamusiikki, sellainen epätodellisuus musa vuosikymmenten takaa trendasi lujasti sekoittuen elektroniseen poppiin, psykedeliaan ynnä muihin vastaaviin aineksiin. High Lamasin selkein innoittaja, partakauden Beach Boys, ja sieltä orkka ottikin maketta ja sai aikaan joukon varsin mainioita albumeita. Hawaii oli bändin olisiko ollut kakkoslevy, soi Pentionään meillä päin vuosi 1996, eli 30 vuotta meni noin vaan. Huh, ei ihme, ettei aina pysy kärryillä ajan rienossa.

Jos annat orkesterisi nimeksi Leppäkerttu Transistori, paljastat heti, kenen joukoissa seisot. Samassa porukassa kuin korkealla liitelevät laamat, eli sydämesi sykkii ainakin jollakin tasolla vahvasti tietyn aikakauden tajunnan laajennus popille ja sen arjesta irti pyrkineelle estetiikalle. Tämä niin sanottu mansikka herätyskellotekniikka, jossa yhdistetään surrealistis-absurdistis irroittelevassa hengessä sanoja toisiinsa, on klassinen hippiajan menetelmä. The Ladybug Transistor on osa tätä jatkumoa, kuten myös laulunsa aihe, Kesäsade. Laulatti taiteilijoita 60-luvulla ja niin myös ysärin lopulla näköjään. En tiedä, mutta luulen, että High Lamas ja Ladybug Transistor -tyypit kokivat jonkinlaista hengenheimolaisuutta. Mikäli britit ja Brooklynin herkkikset toisiinsa sattuivat retkillään törmäämään, varmasti moikkasivat, kenties jopa halasivat.

Miten puhua vaikeista, kivuliaista, raastavista ja monimutkaisista asioista niin, että niiden ääreen asettuminen tuntuu kuulijasta hyvältä? Ei lainkaan kivuliaalta, eikä silleen huonolla tapaa jo valmiiksi syheröisen todellisuuden monimutkaisuutta lisäävältä. Antoisat lukukokemukset asettuvat usein tähän maastoon mielestäni. Hyvä kirja voi lisätä kysymysten määrää kaalissa, mutta samalla se hälventää usvaa. Tuore varsin kova kolahdus tällä saralla on aiemmin, olisiko ollut keväällä suomeksi ilmestynyt Siri Hustvedtin muistelmateos Haamutarinoita. Todella, todella hienosti kirjoitettu kirja. Aiheena Hustvedin miehen Suomessa hyvin luetun ja suositun kirjailija Paul Austerin kuolema vuonna 2024. Tai siis kuolema on kirjan lähtökohta, kyseessä surutyö tekijälleen. Kirja 43 vuoden liitosta, rakkaudesta, kahden toisilleen tarkoitetun ihmisen välisestä syvästä yhteydestä, sairastumisesta, syövästä, taistelusta sitä vastaan ja taistelun häviämisestä. Eli puhutaan kuolemasta, ikävästä, kaipauksesta, muistoista. Kirjan nimi, Haamutarinoita, se liittyy Hustvedtin ja Austerin yhteiseen ajatusleikkiin, pitäisikö jäädä aaveena tänne pyörimään, kun kuolema koittaa. Auster esitti ajatuksen monta kertaa loppuvaiheessa vaimolleen. Hän haluaisi jäädä kummittelemaan ja tsekkailemaan aika ajoin, miten teidän elämänne täällä oikein jatkuu ja sujuu. Teema on mehukas, koskettava ja hauska ja osuva, sillä jotakin meistä jää läheisten mieliin elämään. Kirjassa on loistava kohta ja loistava ilmaisu, jossa Siri kuvaa päivärutiiniaan. Iltapäivällä hän lukee ja taistelee sellaista päikkärifiilistä vastaan, pitäisikö ottaa pienet torkut vai jatkaa lukemista. Hän kuvaa tätä oloaan hienolla sanalla haaveileva. Tuossa tilassa, kun livahtaa unen puolelle, niin juuri silloin kuollut Paul Auster, elämän suuri rakkaus, käy moikkaamassa. Aave odottaa oikeata hetkeä. Patty Griffin lauloi edellä kaipauksesta niin, että tuntui. I'm gonna miss you when you're gone.

Aavehommiin, kummitteluun, liittyy tietysti ikäviä mieleyhtymiä. Piinatut sielut eivät saa rauhaa ja säikyttelevät jengiä halki aikojen. Mutta itse äidyin tuosta Siri Hustvedtin Ghost Stories haamutarinoita kirjasta vaikuttuneena ajattelemaan aave-sanaa positiivisten assosiaatioiden kautta. On esimerkiksi paljon sellaista kiehtovaa musiikkia, jossa ikään kuin hyvässä hengessä kummittelee. Vuosikymmenten tai vuosisatojen takaiset hahmot liitelevät ilmassa soivan teoksen henkiin herättämänä, vahtivat tai seurailevat, kuinka heidän viisauksiaan ja oppejaan jalostetaan eteenpäin. Edellä kodikkaalla otteella The Summer Reckoning-kappaleen esittänyt Van Dyke Parks on rakastettava ja aika spesiaali hahmo amerikkalaisen populaarimusiikin tarinassa. Menisi koko ohjelma eikä piisaisi, jos kahlaisin läpi kaiken, mitä ukkeli on tehnyt. No jos lähdetään pintatasolta. Vuonna 1943 syntynyt Parks on todella mahtavan näköinen tyyppi. Ulkonäön perusteella arvaus ammatista, ehkä yliopiston professori, erikoisalana vaikkapa muinainen nuolenpääkirjoitus tai mahdollisesti 1700-luvun brittiläinen runous. Kauan sitten jo 60-luvulla Beach Boys takapiruna ja lyyrikkona nimi nousi esiin. Tuottajana, studiomuusikkona, kalypsohenkisen musiikin omaleimaisena hyödyntäjänä vaikuttanut laulaja, laununtekijä, maailman musiikin ymmärtäjä ja todellisen syvä amerikanan edustaja. Tätä kaikkia Van Dyke Parks, jonka esikoisalbumi Song Cycles vuodelta 1967 on erikoismeininki aikakauden keskelläkin todella spesiaalilevy. Albumi, jolla ihan taatusti kummitteli ja jolla soi omaleimainen moderni ja samalla syvässä historiassa uinut näkemys popmusiikista. Randy Newmanissa jotakin aika paljonkin samaa. Parksin kaveri Newman selitti tätä heidän varhaista juttuaan haastattelussa. Edustimme ihmislajia, joka hävisi taistelun homo sapiensille. Ajattelimme, että popista voisi tulla tällaista, siis ihan toisenlaista kuin tuli. No, ei todellakaan tullut sellaista, kuten ajattelimme. Linkkaan artikkelin Ukosta Facebook-sivuilla. Käykää kurkkaamassa. Ihan järjetön CV ja elämä hyvässä mielessä. Ja edelleen hengissä. Ja ihan taatusti jää kummittelemaan, kun aika hänestä jättää.

Yhden sortin rakastettavien kummitusten juhlaa oli tämän herran eriskummallinen taiteellinen taival. Joskus 1970-luvulla hän nousi laajempaan tietoisuuteen Pohjois-Amerikassa. Leon Redbone. Vanhoihin pukuihin sonnustautunut laulaja ja kitaristi, päässä panamahattua tai trooppista hellekypärää, silmillä mustat lasit. Musiikki, totaalinen trippi menneeseen maailmaan. Vain savikiekon rahina puuttui. Yksin omaan toista maailmansotaa edeltävästä ajasta ja aivan ehdottomasti rockia varhaisemmasta musiikista ilmaisunsa ammentanut hahmo hämmensi julkisuuskuvallaan ja harvoilla haastatteluillaan. Kuka hän oikeasti oli? No, sanokaapa se. Oliko hän syntynyt Filadelfiassa vai kenties Kyproksella armenialaiseen sukuun, kuten yksi versio kuului? Artisti itse ei kiistä, ei myönnä. Kanadan folk-kuvioista esiin ponkaissut laulaja oli kokonaisvaltainen paketti, jonka puolesta muun muassa Bob Dylan fanittain hehkutti. Taitava muusikko ja valtavalla musatietämyksellä ladattu eksentrikko, eräänlainen täysperformanssi, joka kehräsi keikoillaan stand-up-komiikan hengessä uskomatonta legendaa uransa varhaisvuosista ajalta ennen syntymäänsä. Leon Redbonein tiimoille kehittyi hulvattomia teorioita. Onko kyseessä koomikko Andy Kaufmanin luomus vai kenties valeasuinen Frank Zappa, kun on ne viikset? Herra Redbone levytti useita albumeita, päätyi elokuviinkin ääniraidalle, esiintyi paljonkin telkkarissa, muun muassa kuuluisan Saturday Night Live-ohjelman vakiovieraana, silloin kun John Belushit, Dan Aykroydit ja kumppanit nostivat progiksen kulttiasemaan. Herra kuoli vuonna 2019 ja viimeistään siinä vaiheessa faktat tarinasta varmistuivat. Hän oli, kuten oli aiemmin epäilty oikealta nimeltään Dikran Kobalian, syntynyt Kyproksella, armenialainen tausta, Kanadaan siirtolaisena lapsena ja ura käyntiin 60-luvun lopulla. Lopputuloksena hervottomalla tavalla faktan ja fiktion rajaa hämmentänyt taiteilija story, jonka ytimessä rautainen ammattilaisuus. Ja kyllä ehdottomasti antennit ilmassa menneisyyden aaveiden suuntaan.

Sori, että vähän juutui tähän ajatukseen aaveista ja kummituksista, mutta tälle esitykselle ne ystävälliset ja hyvää tarkoittavat musakummitukset kaukaa menneestä ehdottomasti näyttävät tuplapeukkuja. Toimii. Toimi silloin, kun hottia tanssittiin ennen sotia tai kun swing ja kupletti sekoittui iltamissa Suomi-iskelmän kulta-ajaksi joskus 1940- ja 50-luvulla. Tuore, räjähtävä energia, suorastaan karmaiseva luomusvengi. Yksi mikrofoni pystyyn ja laulajat ja soittajat siihen ympärille oikeille paikoille. Jos haluat, että soolo kuuluu, ota askel mikkiä kohti ja soita kovempaa. Muuta ei tarvita. Tämä on vaikutelmani tai mielikuvani edellä soineesta mahtavasta leiskautuksesta. Jo toistamiseen tänä kesänä Ihmemaassa esiintyi yksi pihlajan kino-orkesteri, nyt omalla laulullaan. Aivan mahtava kokoonpano, joka osaa kanavoida perintöä tähän hetkeen upealla tavalla ja hittolainen luovasti. Supersirkka, mikä hahmo, mikä tarina, mikä meno. Jos tämä olisi kuva, ei olisi mikään minimalistinen kuutio harmaan taulun keskellä. Enempi sellainen muraalityyppinen pläjäys, jossa värejä ja muotoja ja natusteltavaa siihen malliin, että yksi vilkaisu ei riitä. Airolan lahjakkaat sisarukset ja toverinsa vievät mahtavaa paikallisperimää eteenpäin. Eksentrisiä hahmoja tulviva yksi pihlajan kulttuurihistoria jatkuu. Niin, että ryskyy ja hiki tulee. Ja ei kun lisää persoonallista ja hervottomalla yllätyksellisyydellä eteenpäin vyöryvää ehdottoman persoonallista tuoretta laulukerrontaa.

ai tää on taas näitä biisejä ja tekstejä. No, tämä lause ei toimi nyt, ei todellakaan. Lähdetään vaikka otsikosta. Oletko kuullut aiemmin kappaletta, jonka nimi on Räjähteitä Liettuasta? No niinpä, en minäkään. Mutta nyt, olkaa hyvä.

Jos elokuvassa lukee, että tämä perustuu tosi tapahtumiin, se ei yleensä ole välttämättä lainkaan hyvä asia. Tai jos kuulee tasapaksun ja kaavamaisen poplaulun ja tekijä ilmoittaa saatesanoissa, että tämä perustuu todelliseen tarinaan tai omaan kokemukseen ja on siksi kiinnostava, koskettava ja kuuntelemisen arvoinen, niin minä, no en nyt varmistinta poista, mutta sanotaan sillä viisiin, että en vakuutu yhtään enempää. Päinvastoin. Ai sekin vielä. Tai jos on ilkeällä tuulella, niin kommentti voisi olla, entäpä sitten. Nimittäin olennaista on se, toimiiko, pysäyttääkö, herättääkö jotakin vai ei. Jos valehtelu ja keksiminen tuottaa paremman tuloksen, niin kiitos sitä sitten lisää. Siksihän tarinat ovat olemassa. Kertoja päättää, mitä ja miten kerrotaan. Mielikuvitus on näitä hetkiä varten. Olipa pitkä intro itse asialle. M.I. Laine, ei sukua, ja Sortumavaara -yhtyeen kappale Räjähteitä Liettuasta kertoo tekijän mukaan tosi tarinan yhteiselosta ex-kumppanin kanssa 15 neliön yksiössä. Ja sitten tuloksena on tuollainen kieli- ja mielikuvien juhlaparaati. Vaikka esimerkiksi kyseessä itselleni uusi tuttavuus kuulee heti, että töitä on tehty ilmaisun kanssa, niin sanotusti lähtee. Ja hommahan meni nyt niin, että ensin leuka loksahtaa, käsi tarttuu repeat kahvaan ja sitten äkkäät, että vieläpä based on a true story. No huhhuh, heräsikö mielenkiinto? Ja vähän. M.I. Laine ja Sortumavaara, kotipaikka Turku. Kaksi singleä ulkona, ensimmäiseltä albumilta Etiäiset. Me olemme pelkkänä korvana.

Jos lasketaan taiteellisista ansioista ja historiallisesta merkittävyydestä sellainen painokerroin, niin tässä saattaa olla tämän vuoden järein synttäreitä juhliva albumi. Beatles albumilla Revolver 1966 I'm Only Sleeping John Lennonin sielunmaisemaa. Ja muikkarina tähän väliin Beatlesiin liittyen, että tänä aamuna Iskelmäradiossa Jennalla aivan hervottoman hieno, hauska ja koskettava läpileikkaus suomalaisista Beatles-käännöksistä. Jos meni ohi, ehdottomasti Areenaa Mars kuuntelemaan Iskelmäradio ja Beatlesia suomeksi setti. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntaita tässä. Tänään poikkeuksellisesti urheillaan, eli Sillanpään sunnuntaita uutta jaksoa ei kuulla. Taattua tavaraa on Areenassa kuultavissa. Lopuksi kuuntelemme musiikkia, johon sopii tuo ihana sana haaveileva. Tässä laulaa meidän François Hardy. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: tähän kappaleeseen päättyi Pekka Laineen Ihmemaa tällä kertaa. Se oli François Hardin L'Amour. Ja kyseinen ohjelma, eli Pekka Laineen Ihmemaa, se löytyy sieltä Areenasta. Ja jos haluat tänään nauttia myöskin Sillanpään sunnuntaista, niin tämän sunnuntain Sillanpään sunnuntai-jakso on kuunneltavissa Yle Areenasta. Sillä tuossa kello 11 uutisten jälkeen siirrymme seuraamaan Birminghamin EM-kisoja. Tänäänhän vietetään tätä viimeistä kisapäivää ja ai pojat ja tytöt ja tädit ja sedät ja enot ja kummitkin vielä siihen päälle, miten jännää on tämä kilpailu tällä hetkellä, kun naisten maraton, myöskin miesten maraton on käynnissä, mutta me suomalaiset jännitämme tietysti naisten maratonia, kun siellä Alisa Vainio kärjessä puskee menemään hirveän johtoasema ja toivottavasti kestää loppuun saakka, mutta nyt kello 11 uutiset vuoroon.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Unkarissa 12 ihmistä on kuollut ja ainakin 10 loukkaantunut bussin suistuttua tieltä viime yönä. Pääministeri Peter Magyarin mukaan kyseessä oli puolalainen bussi, joka oli kuljettamassa nuoria aerobikkilpailuihin Unkariin. Onnettomuus tapahtui Itä-Unkarissa. Poliisin arvion mukaan bussin kuljettaja todennäköisesti nukahti rattiin. Indonesian eilisen järjestyksen uhriluku on noussut jo 51. Lisäksi kymmeniä on loukkaantunut. Floresin saarelle on ennustettu myös jälkijäristyksiä. Saaren lähettyvillä eilen tapahtunut merenalainen järjestys oli voimakkuudeltaan 7,7. Järjestyksessä on tuhoutunut myös yli 900 kotia ja yli 5000 on joutunut jättämään kotinsa. Romaniassa on yöllä ammuttu alas drooni. Maan puolustusministeriön mukaan Moldovan suunnasta tulleen lennokin ampui alas espanjalainen hävittäjä, joka on osa puolustusliitto Naton ilmapuolustusta. Drooni pudotettiin asumattomalle alueelle lähellä Ukrainan rajaa. Naton edustajan mukaan droonin arvellaan olleen venäläinen. Kyseessä on jo 4. vastaava tapaus Romaniassa tänä kesänä. Esitutkinta Roman ja Boris Rotenbergin toiminnasta Longvikin kylpyläkaupassa on lopetettu. Isä ja poikaa epäiltiin törkeästä säännöstelyrikoksesta, koska Boris Rotenbergin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Boris Rotenberg myi yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Kirkkonummella sijainnut kylpylä suljettiin vuonna 2023.
0: Uutisten päättyessä kello on 11.02.

0: Nyt on Radio Suomessa aika siirtyä Birminghamiin jännittämään EM-maratonia. Siellä selostajina ovat Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso. Asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Tommi Slotte.
1: Joo, erinomaista sunnuntaita täältä Birminghamista. Tänne on mukava tulla seuraamaan tätä naisten maratonin viimeistä vaihetta. Odottelemme, että naiset kohta tulevat tuonne 30 kilometrin väliaikaan, mutta kun noin 1,5 tuntia sitten naisten maratonilla startti tapahtui, niin siinähän oli heti selvä käsikirjoitus. Suomen Alisa Vainio, joka ennakkosuosikkina tähän kisaan lähti, niin ampaisi saman tien omille teilleen. Ja vain hetken aikaa Saksan Stefanie Königstein pysyi siinä Vainion perässä ja yritti pysyä Vainion vauhdissa, kunnes hänkin sitten joutui toteamaan suomalaisen vauhdin liian kovaksi. Ja sen jälkeenhän tämä maraton on ollut pelkkää Alisa Vainion näytöstä, ja nyt tuota eroa takana tuleviin on jo yli 3 minuuttia.
2: Joo, aikamoinen näytös ollut kyllä, ja paukusta heti tosiaan omaa vauhtia, ja se oli sitten kaikille muille liian kovaa. Ja nyt tässä oikeastaan vaan jännitetään sitten, että miten, tuleeko mitään probleemia Alisalle vai jatkuuko tämä ihan tämmöisenä, mitä tämä nyt näyttää, että siellä ihan perusilmeellä Alisa vetää eikä väsymyksestä tietoakaan, ja kuitenkin ollaan jo reippaasti puoliväli yli menty, mutta kyllä tässä vielä saa jännittää, kun alkaa tuo 30 ylitys ja siellä sitten monesti ne mahdolliset vaikeudet saattaa olla, niin katsotaan mitä sitten siellä, mutta hyvältä näyttää kyllä.
3: Ja paljon, kun tästä oli puhetta tästä radasta, noin 170 mutkaa se pitää sisällään. Ja totta kai, kun jokainen mutka, se syö aina maratonilla sitä tiettyä taloudellista rytmiä, energian kulutusta pyritään saada minimaaliseksi. Niin eihän tässä ole tarvinnut keskittyä yhtään rataprofiiliin, ei mihinkään. Alisan veno on ollut aivan mykistävää, siis alkutahdeista asti. Ja nyt kun kohta tosiaan tuo 30 lähestyy, niin siitä alkaa sitten se reilu 10 kilometrin tiukka puristus, jonka aikana sitten katsotaan vielä, että miten homma etenee. Oikeastaan tuossa 20 kilsaa, kun oli juostu, niin tuolla taustalla tapahtui. Julia Maier lähti sieltä sitten johtamaan tuota takaajojoukkoa, joka tietysti aika tylsytti teränsä aika nopeasti, eli ei sieltä mitään takaajoa, vaan erohan on kasvanut tuonne kärkeen ja Vainion koko ajan. Ja siellä on Iso-Britannian Natasha Wilson muun muassa oli siinä vaiheessa, ja Selamit Teferi Israelista, mutta nyt siellä taitaa olla sitten
1: Italian Sofia Jaremchuk.
3: Kyllä.
1: On lähtenyt ottamaan johtopaikkaa tässä Alisa Vainion jälkeisessä ryhmässä ja yrittää siellä sitten omalta osaltaan tehdä vähän pienoisia ratkaisuja jo ja saada porukka hajalle.
3: Ja Selamit Teferi siinä hänen perässään ehkä se lähin uhka sitten on israelilainen, mutta joka tapauksessa tämä oli Jakku myös aika historiallinen siinä mielessä, että eihän tällaisia tilannetta ollut, että suomalainen on näin mykistävä ennakkosuosikki. Ja sitten se, mitä radalla tapahtuu tai tuolla katujen varsilla, missä juostaan tosiaan Birminghamin keskustassa tätä 5 kilometrin lenkkiä, joka Alisa Vainiokin sanoi, että ei muista, että olisi näin lyhyttä lenkkiä koskaan juossut. Niin, että se on ollut lyhyimmillä ehkä 7 kilometrisiä, mitä maratoneilla on ollut, niin nyt siis tilanne on ollut se, että eihän tässä ollut nyt kahta sanaa kenelläkään.
2: Ei ole ollut kyllä ennakkohan tosiaan povattiin, että Alisa Vainio on selkeä suosikki, mutta että tämä on kyllä silti yllättänyt tämä ylivoima tässä kohtaa kisaa, että se on näinkin rajua ja toivotaan, että homma jatkuu. Ja tuo nyt oli tietenkin aika kiva nähdä, että kun vaikka tuo takaajoryhmä lähti tuossa vähän niin kuin kiskomaan, siellä otettiin pikkusen irti, joten silti se tavallaan ero on vaan lisääntynyt Alisaan, niin se on niin kuin aika mykistävää kyllä.
1: Ja toki myöskin miesten maraton on vauhdissa, mutta miehet lähtivät 40 minuuttia naisten jälkeen, joten ehdimme sitten vähän myöhemmin vielä keskittyä tuohon miesten maratonillekin tarkemmin. Siellä on vielä suuri joukko muodostaa tuota kärkiryhmää ja muun muassa 4 kovaa saksalaistakin tuossa ryhmässä on, samoin kuin sitten Ruotsin Suldan Hassan. Mutta jos käydään vähän tätä radion kuuntelijoillekin läpi tätä rataa, eli todella kuten Aaro totesi, niin 5 kilometrin lenkkiä maratonarit tässä juoksevat ensin 1 kilometri tuolta kaupungin talolta, kunnes siihen 5 kilometrin ringille tullaan se 8 kertaa ja sitten se 1 kilometri jälleen sinne maaliin. Ja se erikoisuus tietysti, mikä tässä vähän arvelutti, oli se, että tässä on paljon nousua. Kokonaismäärä nousua noin 670 metriä on alamäkeä, ylämäkeä, mutkia, kurveja, joista pitää niitä käännöksiä tehdä. Ja sehän oli se, joka tässä vähän niin kuin Alisa Vainiotakin tietysti arvellutti. Mutta nythän se tosiaan näyttää siltä, että hyvin on Vainio kuitenkin sopeutunut myös tähän rataan.
2: Joo, ei niin kuin siinä ainakaan vielä näy mitään isompaa vaikutusta. Että vaikka paljon puhuttiin sitä radan korkeuseroista ja mutkaisuudesta, niin ei nyt ainakaan vielä mitään. Toki nyt tullaan kohta sinne niin haastaviin kilometreihin.
1: Niin sitten aletaan nähdä, että mihin suuntaan tämä Vainiollakin menee, kun toistaiseksi homma on ollut hyvin hallussa. Hänhän on paljon tietenkin harjoittelussa jo ottanut huomioon, että kyllä tämä rataprofiili on tietyllä tavalla ollut tiedossa, mitä täällä tulemaan pitää. Yhden kerran viikossa hän on käynyt mäkisissä maastoissa aina harjoittelemassa alamäkijuoksua. Siinä hän on auttanut treenikaveri Sami Turkulainen, eli kyllähän niin kuin valmistautumista on paljon tehty myöskin tällaiselle rataprofiilille ja näihin maastonmuotoihin, vaikka tuo ennen niin kuin tavallaan kisan alkua häntä jotenkin vähän arveluttikin, että miten tästä sitten niin kuin selviää.
3: Ja kyllähän tässä tosiaan mielenkiintoisen fakta oli myös se, että esimerkiksi Fabienne Königstein, joka lähti saksalainen hänen kyytinsä tuossa alussa hetkeksi, hyvin lyhyeksi hetkeksi, niin oli myös sekin fakta, että hänkin on harjoitellut tätä reitin profiilia tuolla juoksumatolla, eli on ohjelmoinut reitin sinne ja siellä on pyritty hakemaan näitä muotoja, mutta eihän se tähän Vainion kuntoon voimaiseen kuntoon, joka nyt näyttäytyy tällä hetkellä tässä EM-maratonilla, niin näyttäisi juurikaan vaikutusta tekevän. Kohta odotellaan jo tosiaan tuoreita väliaikoja tuolta, jotta tiedetään, että missä mennään. Juottopiste on tuossa aina 5 kilometrin kierroksen alkutaipaleella ja Suomella se juottopiste, siinä on ala- ja ylämäki ja Suomella se osuu juuri siihen alamäkeen. Kuulimme tuolta myös valmentaja Jarmo Viskarin, ennen lähetyksen alkoi Jarmo Viskarin mietteitä kisan alkutaipaleella ja kyllähän siinäkin oli vähän hirveän rivien välistä luettavissa sitä, että aika kova Alisa lähti ja tietysti se oli niin kova se alkuvauhti, jopa ihan Suomen ennätysvauhtia huomioiden, että tämä ei ole mikään nopea maraton reitti edes, niin on kovassa kunnossa.
2: Niin, tässä nyt kuitenkin, kun se ero alkaa olla toivottavasti jo 4 minuuttia tuossa, kun tullaan kohta 30 väliaikapisteellä, niin onhan tuossa Alisalla periaatteessa vähän varaa säädellä vielä niitä voimavaroja, silti on aika turvallinen ero, että jos tuntuu, että alkaa vähän olla niin kuin liian tiukilla, niin ehkä jos pystyy vähän ottaa kaasua pois sieltä ja niin silti se ero on niin iso, että siinä on vähän varaa pikkusen tiputtaa sitä vauhtia.
1: Alisa Vainion Suomen ennätys aika 2:20.39 tänä kesänä juostuna ja kyllähän tässä on välillä väliajat viitanneet jopa siihen, että alle tuon Suomen ennätyksen Alisa Vainio tuota vauhtiaan pitää ja onhan se nyt vähän tässä hirvittänyt, mutta olosuhteethan täällä ovat tänään erinomaiset, kun pari päivää sitten oli reippaasti päälle 38 astetta hellettä, niin tänään on sellainen mukava 15 astetta ehkä on ollut aamulla, kun startti on tapahtunut. Ja siitä sitten, jos tämä muutaman asteen vielä nousee lämpö, niin ollaan sellaisissa erinomaisessa tavallaan maraton kelissä, eli olosuhteidenkaan puolesta tässä ei pitäisi olla kuitenkaan ehkä sellaista väsymisen vaaraa.
2: Kyllä, se yksi riskitekijä niin kuin selkeästi nyt pois, että nyt on niin kuin aika lailla niin kuin optimiolosuhteet tuon lämpötilan puolesta. Aurinko ei oikein kunnolla paista, täällä on pilviverho.
3: Väliaika 30 kilsaa ei ole tuohon 30,6, kun täällä molempiin annetaan. 30 kohdalla Alisan väliaika oli 1:40.25. Se tarkoittaisi tuollaista 2:21 loppuaika, eli hitusen olisi nyt sitten siitä Suomen ennätysvauhdista jäljessä. Mutta kun tämä reitti on jotain ihan muuta kuin ne suuret maraton reitit, jossa korkeuserot on paljon pienempiä ja nämä niin sanotut profiilit on helpompia, nopeampia, niin tämä Vainion vauhti on ollut kyllä tänään aika hurjaa.
2: Joo, tässäkin nyt meidän kuvissa näkyy tämä profiili tai tämä mäki, mitä Vainio just nousee, niin kyllä tuo niin kuin näyttää, että se on ihan ei se mitään ihan niin kuin loivaa ylämäkeäkään ole, että siinä on ihan kohtuullisiakin noi nousut välillä, että siinä oikeasti joutuu vähän niin kuin puskemaan tuota juoksua ja sitten tässä taas heti sen perään alamäki, niin tulee kyllä aika vaihtelua tuolle askeleelle tässä koko ajan.
3: 31 kilometriä varmaan aika tarkalleen on Vainio tällä hetkellä juossut ja sinne 30-ikään ei ole vielä muita saatu väliaikaan. Suomalainen siellä tosiaan kävi tuossa jo pari minuuttia sitten tarkalleen ja katsotaan, että mikä se ero takana tuleviin tässä vaiheessa on.
2: Joo, eikä tosiaan vielä yhtään minkäänlaisia merkkejä tuossa Alisan tekemisessä, että olisi niin kuin hiipumaan päin tai mitään väsymyksen tunnettakaan. Että siinäkin mielessä on kyllä uskomattoman fressiltä näyttää vielä meno.
1: Tuolla takaa jo ryhmässä 2, 4, 6, 7 naista muodostaa tuon Alisa Vainion takana juoksevan ryhmän, jotka näillä näkymin ovat sitten ratkomassa sen hopean ja pronssimitalin kohtaloa. Niin selkeä tietenkin tämä Vainion johto tässä vaiheessa kilpailua on, ettei hänellä mitään varaa ole. Ja kuten Jaakkokin jo totesi, niin tässä on varaa Alisalla vielä todella vähän tarkkailla sitä. Ja se, että kun mietitään sitä, että miten Vainio lähti paukusta heti ottamaan tätä kisaa ja vaikka vähän kauhistutti se alkuvauhtikin, jota hän lähti heti vetämään, niin koko ajan siinä oli silti se ajatus, että nyt hänen ei tarvitse reagoida muihin, vaan hän voi nyt kaikessa rauhassa toisaalta reagoida siihen itseensä.
2: Kyllä.
1: Uhkaajia ei ole missään ympärillä. Hän on määrittänyt koko ajan tämän tahdin, joten jos hän tuntee ja tietää kehonsa, niin kuin olemme vakuuttuneita, että hän tietää hänen näistä kovista aikaisemmistakin arvokisatuloksistaan, että hän niin kuin tuntee jo sen, että mihin hän pystyy, niin nyt kun hän voi reagoida vaan itsensä, niin kyllä tämä siinäkin mielessä näyttää hyvältä.
2: Niin ja sitten vielä tämä takaajava porukka, niin saattaa olla, että he ovat jo käytännössä unohtaneet Vainion, että nyt taistellaan niin kuin hopeasta ja pronssista, niin sehän vaikuttaa myös sille, että siellä ei välttämättä lähde mitään kovia irtiottoja, mutta kuin ihan vasta viimeisillä kilometreillä. Niin.
3: Kohta täyttyy 4 minuuttia tuonne takaajan ja meille ei ainakaan tulospalveluun ole vielä tullut 30 väliaikaa muille juoksijoille. Se tarkoittaa, että nyt on 4 minuuttia täynnä taaksepäin. Tämä on aivan poikkeuksellista.
2: Nyt
3: tulee 4.04 on Sofia Jaremczuk, italialainen, ja tämä Wilson Donnelly Lonedo Teferi porukka jäänyt suomalaisesta. Joten 4 minuuttia, kun 30 kilometriä on juostu. Kyllä tällä hetkellä Vainio tekee jotain sellaista, jota ei ole kyllä EM-maratoneilla koskaan aiemmin nähty. Tämä ei ole tietenkään myöskään yllätys. Maratoni edelleen nythän alkaa ne kovimmat kilometrit maratonilla. Tietysti kun 30 on juostu, ei julisteta mitään liian aikaisin. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä se viime vuoden Tokion vitossia, joka tämän ilmiön ja odotusarvion ja ilmiön Vainion ympärillä ja hänen markkina-arvonsa määritti aivan uudelle tasolle, ovat nyt johtaneet siihen, että suomalainen on tullut paineet ja odotukset huomioiden niin tekemään kyllä ihan mykistävää esitystä Birminghamin kaduille. Nythän siis, hänhän on juossut mitä 5 maratonia, 2 puolikasta tähän 10 kuukauteen. Ja tilannehan on se, että Vainio halutaan mihin tahansa maailman huippumaratoneille. Starttihinnat ovat aika kovia, 5-numeroisia summia saattaa olla siellä. Ja sitten kun tiedetään, että ne isot rahat tulee sieltä vielä kenkäkellosponsoriosastolta, niin kyllähän tässä niin kuin Vainio on kovan työn, pitkän päivätyön tämän eteen tehnyt, missä asemassa hän tällä hetkellä on. Ja näyttää kyllä Euroopan muille huippumaratonareille, että mikä on tasoero sitten, kun mennään tuonne maailman eliittiin.
1: Mutta sitten pitää muistaa myös se, että ihan samoin kuin Alisa Vainiolle, että 30 jälkeen tämä alkaa tämä maratonilla ehkä se uusi, niin se tapahtuu siellä takana olevan joukolle myöskin.
2: Kyllä.
1: Ei se heille sitten yhtään helpommaksi tule myöskin.
3: Ja jokainen tietää, että maratonille minuutinheittoja, chippejä ja muita tulee ja se kuuluu tämän lajin luonteeseen, mutta onko, sanois nyt Jaakko, onko Vainio mitään signaaleja edes siitä, että tuossa Vainion juoksussa, jota päästään koko ajan ihailemaan, että siinä jotain isompaa huolta olisi?
2: Ei kyllä minkäänlaista, että se on ihan täysin samannäköistä melkein juoksu, mitä oli ensimmäisen kilometrin jälkeen, että naama aikalla peruslukemilla ja ei siellä niinku mitään puuskuttamista näy. Ja
3: tässä on Gönningstein meillä kuvissa, voidaan vähän hänenkin juoksua kuvata. Siinä hän lähti siis alussa suomalaisen vauhtiin, 5 minuuttia on nyt jäljessä ja onhan tuo ihan erilaista. Edelleen siinä Vainion juoksussa on niinku palaset kohdallaan aika komealla tavalla.
2: Niin ja koko ajan takonut kuitenkin nytkin tuossa viimeisen vitosen aikana niin siitä 6-7 sekuntia kovempia kilometrejä kuin muut, niin siinä pitää oikeasti aika iso, tulla tosi iso se sippi, että tästä vielä niin kuin tämä Alisa Vainion mestaruus sitten lähtee, että siinä pitää oikeasti tulla raju kyllä joku ongelma Alisalle.
1: Königstein tuli tänne tilaston nelosena ja oli tietenkin ihan varten otettava mitaliehdokas, mutta nythän hän on 13. ja hän on jo sellainen 40 sekuntia jäänyt myös tuosta siitä seitsemän naisen ryppäästä, joka niistä oli se vainion takana tällä hetkellä mitaleista kamppailisi. Eli kyllähän se vähän näyttäisi ehkäpä osittain kostautuneen Königsteinille, että hän olisi ainoa, joka lähti siihen Alisa Vainion alkuvauhtiin.
2: Joo, muut tajus siinä vaiheessa. Nyt lähdettiin pikkusen turhan kovaa. Alisa juoksee tuossa, hänellä ilmeisesti tuommoinen energiakeelipussi tuossa vasemmassa kädessä, ja sieltä varmaan sitten pikkasen vielä lisää energiaa ottaa, että se hiilihydraattivarastot on käytetty jo tässä kohtaa kisaa, ja nyt sinne tarvittaisiin pikkusen lisää, ja tietenkin rasvoista saadaan koko ajan energiaa.
3: Noin ilmeisesti hyviä ja tehokkaita nykyään nämä kaikki energiakeilit.
2: Joo, niitä käytetään aika paljon, että niissä on aika tosi tiiviissä muodossa sitten se energia, että joillekin ilmeisesti vatsa ihan kestä niitä sitten tuossa kisan aikana, että sitten pitää mennä ihan vaan tämmöisellä hiilihydraattipitoisella nesteellä.
1: Italian Sofia Jaremchuk edelleen johtaa tätä Alisa Vainion takana olevaa naisryhmää, ja siellä on sitten kaksi myös brittijuoksijaa mukana, eli Natasha Wilson ja Abby Donnelly, ja kyllähän isäntämaalla täällä, näiden kisojen isäntämaallakin mitaliodotuksia tähän naisten maratonille kohdistuu, ja kyllä mielestäni se on vähän yllättäväkin tilasto, että briteillä ei yhtään mitalia ole naisten EM-maratonilta, kun mietitään, että heillä on muun muassa sellainen nainen historiassa ollut juoksijana kuin Paula Radcliffe, joka tuolla BBC:n televisiossa tällä hetkellä on kommentoimassa, ja kommentoi myöskin tietysti Alisa Vainiota, ja olihan Radcliffilläkin sellainen vahva luotto Vainioon, että kun tässä useampi näitä 5 kilometrin lenkkejä juostaan, että vaikka Vainio itse niin kovasti arvellutti tämä rataprofiili ja nämä maaston muodot, että mitä se pitää sisällään, kun ei hän ole tällaiseen tottunut. Radcliffillähän oli se luotto, että Vainio ehtii tässä kierrosten aikana niin kuin tämän rataprofiilin omaksua ja maaston muodot. Ja siltä se alkaa vähän myös vaikuttaa, kun miettii, minkälaista kaulaa koko ajan Vainio muihin tuossa repii.
2: Joo, kyllä hän varmasti, jos joku tietää mistä puhuu ja osaa arvioida aika hyvin tuota tilannetta.
3: Tuossa tosiaan siellä 4 minuutin päässä suomalaisesta menee Italian Sofia Jaremchuk. Ukrainassa syntynyt Jaremchuk, joka on nyt vuodesta 2023 lähtien Italiaa edustanut. Aikanaan sinne äidin perässä Italiaan muutti. Ja siinä on myöskin sitten Natasha Wilson sekä Abby Donnelly. Ja Donnelly on tällä hetkellä se, joka lähimpänä on. Ja hänellä puolestaan on vahva maastojuoksutausta. Ja tässähän mietittiin vähän ne kisaa, kun tiedettiin tämä profiili. Meillähän on täällä myös suunnistajaosaajaa reitillä nyt miesten kisassa sitten menemässä. Että kun jos mietitään esimerkiksi Donnellya, niin pitkää maastojuoksua, ratakestävyysjuoksua ja tällaisia. On tottunut näihin mäkisiin mutkaisiin olosuhteisiin. Niin saattaa ihan hyvin sopia. Ja tätähän nyt juuri Suomenkin toinen edustaja sitten harmitteli. Eli valitettavasti Susan Saapuki ei tässä mukana ole pohjavamman vuoksi, kun olisi hänelle sopinut tämä.
2: Joo, ja varmaan tässä porukassa, missä aika näyttäisi olla vaikka niin kuin tasasta juoksia, niin siinä kohtaa sitten tavallaan voi tulla ne erot just sitä kautta, kun on parempia maastojuoksijoita tai parempia mäkijuoksijoita. Että Alisella nyt vaan näyttäisi tällä hetkellä, että hän vauhti ylivoimaan niin iso, että se on ihan sama, että mikä se on se rataprofiili.
1: Ja miesten kärkiryhmä alkaa siellä saavuttaa nyt. Alisa Vainio on tuon takana olevan naisryhmän. Tämä miesten kärki on ohittanut jo aikoja sitten, mutta näin ensimmäisen kerran miehet pyyhältävät tuosta Saksan Petrosin johdolla, Amanal Petrosin johdolla Alisa Vainion ohi.
2: Eikä toi vauhtiero nyt mikään aivan valtava kuitenkaan ole tässä, kun nyt menee miesten kärki tosiaan
3: Alisa. Niin, ja paljon miehet on juossut nyt tätä kisaa, eli he lähti sen reilu tunnin, vai Alisa lai tunti
1: 40 minuuttia.
3: Niin, eikö paljon, niin myöhemmin lähtivät, eikö vaan?
1: Niin, lähtivät 40 minuuttia.
3: Eli tunti 10 about he ovat olleet reitillä. Niin, nyt Alisa ottaa tosta vähän niinku vetoapuja näin, että miesten
2: ei kannata lähteä.
3: Joo, ei tarvitse juosta yksinään nyt koko kisaa, saa näitä tämän miesten kärjen kanssa tästä juosta. No ei tietenkään tohon kyytiin ainakaan lähde, mutta
1: no, totta. Ei on puolivälissä.
3: Kyllä, ei ole hirvittävä tuo ero.
1: Joo.
2: Kauan kesti kyllä, niin kuin, että aikoja sitten meni jo toi miesten ryhmä noiden muiden naisten ohi, nyt vasta Alisa.
1: Ja täällä on vielä siis, täällä on 23 miestä 5 sekunnin sisällä. Tämä kärkiryhmä tästä miesten maratonilla, niin se on vielä 23 miehen kokoinen. Mutta en tiedä, kuinka hämmentävä hetki tuo oli Alisa Vainiolle, kun mietitään, että hän on ihan oikeasti ollut täysin yksin Ihan alusta asti, tähän asti, aivan yksin. Ja sitten yksi, kaksi tuleekin vähän liikennettä, että kuinka paljon se mahdollisesti vähän hetkellisesti sotki ajatuksia. Ne. Todennäköisesti ei yhtään. Alisa Vainio, jolla on vaaleat hiukset letitettynä kahteen tiukkaan lettiin, niin painelee kyllä erittäin hyvän näköisesti edelleenkin tässä naisten maratonin kärkipaikalla. Ja jotenkin tuo

0: Tosi ei näytä niin kuin minkäänlaista muutosta tuossa Alisa Vainion juoksurytmissä ja vauhdissa. Eli voisi kuvitella, että hän repii tässä koko ajan vaan eroa vielä niihin takana tuleviin. Ainakin tuo näyttää edelleenkin siltä, ettei minkäänlaisia hiipumisen merkkejä.
1: Ja ihan eri tämä, kun katsotaan välillä tänne taaksepäin, että missä seuraavat tulee, niin tuntuu, että tuo Alisan meno on vaan lentävämpää kuin täällä takana. Vauhdikka.
2: Kyllä.
1: Ja nythän tilanne on naisten maratonilla jo se, että siellä on Alisa Vainio 1.53, tunti 53 minuuttia ollut jo reitillä, totta kai kaikki muutkin, mutta suomalainen on vähän pidemmällä kuin nämä muut. Eli jos ajatellaan, niin siellä on yli 4 minuutin ero, sehän tarkoittaa, että Alisa on yli kilometrin karussa jo pitkälti näistä muista juoksijoista ja ei vieläkään minkäännäköistä suurta vauhtiromahdusta suomalainen ole kyllä tässä esittänyt, ja 5 kilometrin lenkkiä kun kierretään, niin siitä olisi nyt tuollaiset 34 kilometriä. Meidän vaikeista ihan tarkkaan arvioida tässä, paljonko Alisalla on nyt kilometrejä takana, mutta joka tapauksessa hän on jo hyvän matkaa painellut yli 30 kilometriä.
2: Ja luulisi, että saa vielä henkistä voimavaraa koko ajan lisää, koska tietää tuon tilanteen, että tämä vauhti riittää, ei tarvitse yhtään lisätä vauhtia, muut jää koko ajan lisää. Niin voisi kuvitella, että saa kaikki mahdolliset henkisetkin voimavarat kyllä tässä kohtaa käyttöön.
0: Ja siis tilannehan on se, jos katsotaan historiassa taaksepäin, että Suomella ei yhtään mitalia ole naisten maratonilta, joten kyllä Alisa Vainio on tässä nostamassa Suomen Euroopan mestaruustasolla mitaleille, ja kuten tässä on aikaisemmin jo todettu, niin kaikkia tätä alettiin pedata jo oikeastaan tuolla Tokion MM-kisoissa viime syksynä, jossa Vainio oli 5. ja paras eurooppalainen, ja mun mielestä silloin alettiin jo heti odottaa tätä EM-maratonia, että jahka tänne päästään, niin katsotaan mitä tapahtuu, ja sitten kun hän on vielä pystynyt tuota Suomen ennätysaikaakin parantamaan sen jälkeen, niin se on tietysti lisännyt vielä entisestä niitä odotuksia. Ja jos on Alisa Vainiota hieman jännittänyt, niin jännitys tietysti aina sopii kyllä. Ja hän on kertonut, että aina hän vähän jännittää kaikkia startteja. Ja se on tietysti ehkä hyväkin piirre urheilijalle, että hieman sitä latausta siihen kisaan tulee. Tai jos hänellä oli vähän tällaisia arveluksia, että miten tämä rataprofiili hänelle nyt sitten istuu, niin nyt kun me ollaan nähty, miten tämä etenee, niin kaikkihan menee jopa melkein varmaan paremmin kuin mitä ajateltiin tätä käsikirjoitusta kirjoittaa.
2: Joo, ei näin kovaa ylivoimaa kyllä pystynyt ajattelemaan ennen starttia.
1: Toki ne tilastoja antoi tosi viittaa, että Alisa on omilla minuuttiluvuilla, mutta silti jotenkin näitä arvokisajuoksuja on aina sävyttänyt se, että tässä on, että ehkä Alisakin olisi alussa voinut vähän katsella, että minkälaista tästä tulee, mutta eihän kyllä katsellut mitään. Johtakaa te muut siellä, minä lähden nyt, ja se oli sitten menoa saman tien, ei siinä ollut kahta sanaa. Ja
0: niin hän taisi sanoakin, että hän haluaa lähteä juoksemaan sitä omaa juoksuunsa, mutta silti jotenkin ajatteli, tietkö, että kuitenkin ehkä vähän tarkkailisi tai katselisi, mutta ei kyllä tarkkailu ja katsellut yhtään, mitä muut tekee. Paukusta kärkeä ja sitten siitä lähtien. Tämä naisten EM-maraton on ollut täysin Alisa Vainion showta. Aivan täydellistä suomalaisen hallintaa.
1: Birminghamin tuolla keskustassa kaduilla tätä 5 kilometrin lenkkiä kierretään. Poikkeuksellinen rataprofiili tosiaan on tähän Euroopan mestaruus maratonille tullut. Sieltä lähdettiin Victorian aukiolta ja sinne myös maali sitten lopulta kutsuu suomalaista ja muita juoksijoita myöhemmin tässä kilpailussa. Ja siellä puikkelehditaan paljon käännöksiä ja se on tietysti iso juttu, kun se rytmiä rikkoo nuo käännökset aina ja rasitusta lisää omalta osaltaan myöskin, mutta eipä se ole juuri missään näkynyt. Nyt täällä muut tulevat tähän juottopaikalle hakemaan juomaa sitten ja ovat kaukana suomalaisen takana, siis yli 4 minuutin päässä. Kohta jälleen sitten mielenkiintoista on nähdä, että kuinka paljon on jälleen ero sitten kasvanut tämän 1.5 kilometrin lenkin aikana.
2: Joo, siellä Itävallan Julia Maier, joka tuossa yhdessä kohtaa vähän lähti nykäseen sitä kärkiporukkaa irti, niin hänellekin on sittenkin vähän tiukkaa se nykäsi, että jäi sitten pikkasen tuosta kärkiryhmästä tai tuosta takaajoryhmästä sen jälkeen.
1: Ja Vainio kiittää ylhäisessä yksinäisyydessä toki näitä miesmaratonareita. Tämäkin vähän mielenkiintoinen ratkaisu tietysti, että tässä miehet ja naiset sitten samaan aikaan tuolla radalla ovat ja sieltä jälleen tulee miesten kisassa näitä kärkiporukan takana olleita ottaa Vainiota kiinni ja heillä siis kun Vainiolla kohta tuo 2 tuntia täyttyy kilpailua ja se tarkoittaa sitä, että alle 1.5 tuntia on enää tätä kilpailua kärjen osalta matkaa maaliin, niin miehillä tietysti urakkaa on vielä enemmän.
0: Joo, miehet ovat, no väliaikaa odotetaan tietysti, tuli, he tulisivat tuonne 25 kilometriin. Iso porukka on edelleen vielä kasassa ja siinä on esimerkiksi Saksalla kyllä kova nelikko. Petros tulee 25,6 kilometriin. Tästä saadaan itse asiassa nyt väliaikoja. Amanal Petros johdattaa tätä aika isoakin vielä miesten kärkirypästä. 1.17.38 on tuo 25 kilometrin väliaika. 1.16.55 itse asiassa. Sitten siellä on Espanjan Ibrahim Chakir, Italian Ahmed Uda, Saksalta Simon Boch ja löytyivät sieltä myös Richard Ringer ja Samuel Fitvisibatu, eli peräti 4 kovaa saksalaista on tässä kärjessä. Heiltähän ihan odotetaan tietenkin mitallisijoja. Myös 3 espanjalaista löytyy: Shakir, FIFA, Rivera Gonzalez, Pietro Riva, italialainen, myöskin suosikkeihin kuuluva italialaisjuoksija on mukana ryhmässä. Ja brittien värejä edustaa Mohamed Mohamed. Heillä on vielä toiveet yllä myöskin tässä miesten maratonilla. Ruotsin Suldan Hassan on siinä ryhmässä mukana. Ja sieltä löytyy myöskin entinen suunnistaja Sveitsin Matias Kiburz. Hänkin on kärkiryhmässä vielä mukana. Matias Kiburz, joka jo 2 vuotta sitten kävi mukana Rooman puolimaratonilla EM-kisoissa ja sai paikan ja lunasti paikan jopa olympiamaratonille. Ja se, että kun mietitään, että tämä rataprofiili on tällainen, jossa on sitä ylämäkeä ja alamäkeä ja niitä käännöksiä ja mutkia, niin tämä voisi jopa suunnistajalle hyvin sopiakin, tämän tyyppinen rataprofiili. Eli ainakin Matias Kiburz on 25 kilometriin niin ihan vielä tässä kärkijoukossa mukana.
1: Ja otetaan jälleen, nyt voidaan tuosta myös Alisa Vainio 35,6 kilometriin ja hänellä on tuo aika sitten 1.58.29 ja sehän tarkoittaa sitten loppuaikojen osalta tuollaista päälle 2.20 loppuaikaa. Eli ei siitä huolimatta, että tämä rata on raskas, 700 metriä nousua ja muuta, niin Vainio olisi kyllä siellä 2.20 puolen tuntumassa.
2: Se on toi tahti vaan pysynyt ihan melkein täsmälleen samana.
1: Kyllä, alkuun oli se 2.18 loppuvauhtiin tähtävää, mutta siinä nykästi ja otettiin kaikki muut pois kannalta ja sitten vaan tasaisella vauhdilla on ero kasvanut koko ajan taaksepäin.
2: Jos tätä tahtia jatketaan, niin se maalissa se ero tulee olemaan, olisiko se 6-7 minuuttia jopa, mikä kuulostaa aika hurjalta. Eikä vieläkään tuossa, kun Alisan juoksua näytetään, niin kyllä se näyttää edelleen erittäin hyvältä. Ja enää kuitenkaan ole kuin semmoinen alle reilu 6 kilometriä maaliin, niin kyllähän tämä nyt rupeaa näyttää jo aika selkeältä tämä homma, että kyllä. Ei kyllä näy niin kuin minkäänlaista semmoista niin kuin mahdollisuuttakaan, että tämä nyt tästä lähtisi menemään niin kuin huonoon suuntaan. Ja vaikka alkaisi vähän sippaa, niin siinä on niin paljon kuitenkin hyvää tuossa tuohon jahtajaporukkaan, että siinä saa kyllä oikeasti aika lailla nyt sipata sitten, että vielä tämän Euroopan mestaruuden menettää.
1: Täytyy sanoa, että kyllä se taisi olla siellä 2.21 päällä kuitenkin se loppuaika. Sillähän ei ole tietenkään väliä, mutta se on silti huima aika.
0: Ja 2.23.9 se Suomen ennätys, että ei siitä nyt sitten kauhean kauheasti jäädä, mutta en tiedä, että onko hän asettanut itselleen sitten ajatuksen mukaan yrittää sitä Suomen ennätystä sinällään. Me samaa mieltä, että nyt kun kamppaillaan mitaleista, niin nyt ei niin paljon tarvitse sitä kelloa kuitenkaan katsoa. Mutta nyt kun se kultamitali alkaa olla niin varma, niin lähtisikö mukaan? Haluaisiko yrittää vielä Suomen ennätystä?
1: Niin, tuolla muistan, että Königstein, joka tosiaan yhtenä suosikkina, mitalisuosikkina tähän kilpailuun lähti, ei voittosuosikkina, vaan mitalisuosikkina, niin hänkin sanoi, että tänään juostaa sijoituksista, ei kelloa vastaan. No Königstein, hän on jäänyt, oli 13 ja oli melkein 5 perässä suomalaista siellä edellisessä mittauspisteessä. Että
0: joo, ja tuonne 35 kilometriin ei luonnollisestikaan vielä muita ole saatu, koska Alisa Vainio on kilometriltä kasvattanut eroa muihin, joten
2: nyt on jo kohta 4,5 minuuttia mennyt siitä, kun Alisa meni tuon 3,5 ohi, eikä vieläkään tullut ketään muuta. Että
0: niin, just näin. Niin kuin arveltiin. Ihan vaan pystyy koko ajan lepimään sitä
2: eroa. Nyt tuli seuraavat.
0: 4,36 on ero tuolla takava olevaan ryhmään. Koko ajan se ero vain kasvaa. Tämä on aivan järkyttävän upea suomalaisen showta kyllä tämä naisten maraton. Nora Szabo sieltä kellottaa tuon kärkiryhmän ykkösajan 2.02.13, 4.36 Alisa Vainiota perässä. Ja kyllä siellä edelleen Siellä on 8 naista kamppailemassa hopeasta ja pronssista tällä hetkellä näyttäisi siltä.
2: Joo, miesten kisassa näyttäisi nyt pientä irtiottoa siellä. Saksalainen Petros. Ei mikään yllättävä nimi kyllä siellä irtiotossa nyt.
1: Siis tässä on tosiaan 30 ja 35 kilometrin välillä, niin tuo Alisan ero muihin kasvanut 32 sekuntia.
2: Se on sama taso, koko ajan tulee se reilu puoli minuuttia aina vitosella lisää.
1: Joo, ja muut tulevat täällä kimpassa, voivat vuorotella ja muuta, mutta
2: ei vaan.
1: Ylivoima.
2: On tämäkin käsittämätöntä ylivoimaa.
1: Ihan ollaan siis kirkkaasti matkalla siihen kaikkien aikojen suurimpaan voittomarginaaliin naisten maratonilla, joka oli siis se 4 minuuttia 14 tsekkaa vuodelta 1986. Tämähän on nyt laittamassa siihen romukoppaan Alisa Vainio aivan upealla tavalla. Ja hänellä siis matkaa aina tuonne maaliin sellainen reilu, tai odotettavissa, että hän olisi tuossa reilu 15 minuutin, 17 minuutin kuluttua maalissa.
2: Kyllä. Hyvältä näyttää kaikin puolin. Siellä Saksan Petros kyllä aika nopeasti juostaan kiinni tuolla miesten puolella.
0: Joo, hän yritti tuota irti ottaa ja Saksan Amanal Petros kyllä jahtaa nyt vihdoinkin sitä arvokisan voittoa. Häneltä on vähän ne livahtaneet käsistä. Hän oli 2 vuotta sitten Roomassa puolikkaalla pronssilla ja toki on MM-kisoissa maaliviivalla lähes tulkoon, niin Tansanian Afonso Simbu kiilasi hänen edelleen. Ja nyt hän on hienoisessa karussa kyllä muilta, eli yrittää sitä irtiottoa tuolla miesten maratonilla ja yrittää nyt sitten varmasti sen kultamitalin ottaa, eikä päästä sitä käsistään, jos siihen mahdollisuus on.
1: Siellä nyt tuota Vainion takana, siellä 4,5 minuutin päässä ylikin sen Nora Szabo. Unkarilainen vetää tuota takana olevaa joukkiota, jossa on vielä, mitä siellä on, 5 juoksijaa, 6 juoksijaa suurin piirtein. No, 8 juoksijaa tarkalleen tuossa porukassa vielä on mukana. 2 italialaista, 2 brittiä, 2 unkarilaista, espanjalainen ja israelilainen on siinä porukassa mukana. Ja jos mietitään tässä nyt Szabo, joka siellä taustalla siis tuota letkaa vetää, niin hän on 9 vuotta Vainiota kokeneempi tai vanhempi ja kokeneempi juoksija ja tulee siellä suomalaisen takana. Silloin jo 10 vuotta sitten hän juoksi ensimmäiset maratoninsa ja toisaalta onhan tämä, jos Alisa Vainiotakin mietitään, niin onhan hänenkin tarinansa. Läpimurto tuli jo silloin yli 10 vuotta sitten Kalevan kisoissa ja Rion olympialaisiinkin rajoja rikkoi, mutta ei vaan ikä riittänyt ja muuta ja oli suuri tähti. Sitten vaikeat vuodet ja nyt on viime vuosina terveenä pysynyt ja päässyt kehittämään itseään juoksijana ja on tullut tähän pisteeseen, että on täysin ylivoimainen eurooppalainen maratonari tällä hetkellä.
2: Joo, ei tässä ole kuin reilu noin 15 minuuttia, niin pitäisi tulla maaliin. Ja tässä kun Alisa juoksua taas meille näytetään, niin kyllä se on edelleen. Hän katselee tuossa kelloa rauhassa ja ei kyllä näy minkäänlaisia väsymisen merkkejä tai hyytymisen merkkejä.
0: Ei, eli pelot siitä, että voiko tulla niitä kramppeja tai jotain, niin nekin ovat olleet aivan tässä turhia. Tämä on aivan uskomatonta showta ja kyllä tässä nyt ollaan, kuulkaa, menossa kohti näiden kisojen toista suomalaista kultamitalia ja 3. mitalia, kun Vilma Hälteläkin sieltä seipäistä sen hopean nappasi. Naisilta sitä menestystä odotettiin ja naiset sitä nyt sitten kyllä myös hyvällä prosentilla toteuttavat. Eli Silja Kososelle täällä kultaa, Vilma Hätelän hopeaa ja nyt on Alisa Vainio juoksemassa maratonilla Euroopan mestariksi. Janne Holmeen 2002 miesten puolella EM-maraton kultaa otti ja nyt on sitten Alisa Vainion aika kyllä kohta tässä alkaa viritellä uusia suomalaisjuhlia.
2: Joo, se Holmeeni. Holmenin juoksuhan oli vähän samantyyppinen. Hän lähti aika lailla nopeasti irti, mutta se oli kyllä silloin aika iso yllätys, että nyt tämä ei ole sinänsä ollut mikään yllätys, että vain
0: se on totta.
2: Keulilla mennä.
1: Ja sinänsähän tässä nyt aika sitten tulee sen näyttävään, että onko hän myös viimeinen EM-kisojen maratonvoittaja, joka on yhdessä näiden yleisurheilukisojen kanssa. Maratonhan poistuu EM-ohjelmasta tämän vuoden näiden kisojen jälkeen. Ja sitten on tämä erilliset EM-kilpailut, European Running Championships, jotka sitten pidetään aina parittomina vuosina ja oli jo viime vuonna Brysselissä. Eli tästähän on ollut tietysti varmasti mielipiteitä on suuntaan ja toiseen, mutta tämä on nyt se suuntaus ja tietysti suomalaiset tässä tilanteessa varmasti pitäisivät mielellään, mutta ei se poista sitten varmasti European Running Championshipsin arvoa. Se saa varmasti myös näkyvyyttä omalla osallaan, mutta aika näyttää, mihin se asettuu tässä urheiluperheessä.
0: Ai niin, sä ajattelit, että voisiko vielä palata takaisin, koska näillä näkymihän Alisa Vainio on viimeinen.
1: Niin. Niin,
0: Euroopan
1: niin,
0: mestari.
1: Kyllä, ei varmaan laiteta ovia ikuisiksi.
0: Euroopan mestari siis, joka jaetaan EM-kisojen yhteydessä.
1: Juuri tämä.
0: Italiahan tietysti laitetaan jakoon, että ei siinä mitään. Mutta on se kyllä vähän sääli, kyllä mielestäni niin kävelyt kuin maratonitkin niin kuuluvat mielestäni, että koko lajiperhe saa olla mun mielestä mukana läsnä arvokisoissa.
2: Onkin kyllä arvokisoissa saa kuitenkin enemmän huomiota kuin sitten huolestaan yksittäisissä tapahtumissa. Ja sitten varsinkin, jos sattuisi käymään niin hienosti, että Suomeen tulisi 2030 Euroopan mestaruuskisat ja olisihan se ollut sitten siellä kiva nähdä Alisa.
0: Aivan.
1: Mutta Alisan ura, tietysti kun tiedetään, että ne rahakkaat isot maratonit ja tämä koko hänen brändinsä, joka on muodostunut jo, eli esimerkiksi Pariisin maratonilla, niin hän oli se keulakuva, jolla mainostettiin koko jättitapahtumaa, ja eikä suotta oli siellä sitten ykkös eurooppalainen jälleen kerran ja muuta, eli kyllähän hänen tämä uransa on niin kovassa nousukiidossa ollut nyt viime vuodet, ja varmasti tulee nyt tätä menoa pysymäänkin myöskin tuolla korkealla, joten upea juttu, mutta joo. Niin. Poistuu EM-ohjelmasta tosiaan maraton näiden kisojen jälkeen.
0: Niin ja sitten ehkä sekin joo, että nyt mä en itse asiassa ole kyllä aivan varma, tiedättekö te, kun katsotaan tämän kauden tilastokymppiin, niin puolet heistä ei ole täällä esimerkiksi, että onko ne joistain muista syistä vai siitä syystä, että ei kiinnosta nämä EM-kisat.
1: Niin, ettei osu kalenteri, niin kyllä.
0: Niin tavallaan se on sitten myös se yksi, että eihän kaikki välttämättä ole kiinnostuneita näistä kisoista.
1: Se on.
0: Halutaan niille rahakkaille,
1: kyllä.
0: Ratoneille, ne ovat ne, jotka vetävät. Olihan nyt vaikka
1: Josh
0: Kerr valitsee ihan toisenlaiset valinnat, haluaa nostaa mailin maailmanennätystä, se on hänen tavoitteensa. Rahakas juoksu se, kun lähtee hakemaan mailin maailmanennätystä eikä välitä tulla tänne EM-kisoihin, vaikka olisi ollut tilastokärki.
1: Kyllä, se raha tulee muualta, näin se menee hänenkin kohdallaan tietysti. Että.
2: Siellä Alisa, hän tuota kelloa aika tasaisin väliin aina katselee, että en tiedä katsoako, että mikä on vauhti vai sitä, että paljonko tässä on jäljellä.
0: Vai laskeeko, että niin, kiristääkö vielä Suomen ennätykseen?
2: Paljonko tässä pitää vielä laittaa lisää pökköä pesään?
1: Onko muuten Alisalla? Hän monesti on kirjoittanut niitä juottopisteitä tuohon käsivarteensa. Onko täällä tarvetta siihen, jos se on se yksi? Mä en tiedä. Siis, tämä on vähän erityylinen. Niin hänellä on tussilla ollut monesti tuossa käsivarassa, mutta ei taida nyt tarvita sitä tässä tällä reitillä.
2: Kyllähän tässä on niinku...
0: Täällä on niin mukava Vilponen keli, etten tiedä onko tarvinnut. No joo, kyllä sitä silti juottoa pitää hoitaa ja huoltoa.
1: Joo, takana on siellä edelleenkin kamppailu tietysti näistä muista mitaleista ja siellä on kaksi unkarilaista edelleenkin, eli Vindic Tot sekä Szabo ja italialaiset Jaremczuk, Lonedo, Wilson, Donnelly Iso-Britanniasta. Eli tämä kuusikko, jossa on nyt joka maalta kaksi edustajaa, niin on siinä sitten tällä hetkellä vahvimmin tyrkyllä hopealle ja pronssille. Mutta tämän suomalaisylivoiman, Alisa Vainion ylivoiman edessä, niin tässä kisassa ei ole muuta tänään valitettavasti muille ollut tarjolla. Se on ollut alusta asti selvää. Naiset siis juosseet 2:11 ja sekunnit päälle. Ja kun tiedetään, että 10 minuuttia on siihen ehkä aikaa, että Alisa Vainio tätä menoa tulisi jo maaliin Euroopan mestarina. Siitähän ei ole kahta sanaa enää tässä vaiheessa. Hän on tehnyt aivan mieletöntä kilpailua ja varmasti kohta jälleen meillekin kuviin välittyy sitten Alisa Vainio ja voidaan teille hänen rytmikästä menoa. Se on ollut koko kisan ajan rentoa, kädet rytmittävät juoksua ihan mallikkaasti, kympin arvoisesti, eikä siinä ole ollut mitään merkkejä mistään murheista ja vaikeuksista. Ja sitten tämä kisahan päättyy siihen loppuun, loppunousuun tietyllä tavalla, eli se viimeinen pari kilometriä on sitten aika nousuvoittoista, mutta eipä ole nyt rataprofiilikaan paljon tänään menoa häitänyt.
2: Joo, ei ole kyllä. Ja kyllä tässä niinku tulevinakin vuosina noissa globaaleissa arvokisoissa, niin jos Alisa tällaisessa iskussa on, niin kyllä siellä kamppailee tietenkin erittäin, erittäin kovasti myös sit mitalleista siellä.
0: Niin, viimeinen 2 kilometriä ehkä sitten vielä ne viimeiset haasteet ja koettelumukset tarjoaa. Siellä on sen lenkin lopussa nousu sitten, kun käännytään sinne viimeiselle kilometrille kohti maalia, niin jyrkkä lasku ja sieltä sitten jälleen nousu kohti maalialuetta, mutta ei nyt jaksa kauheasti uskoa, että se Alisa Vainiolle tässä mikään ongelma on sitten se loppu 2 kilometriäkään.
2: Ei vaikea uskoa kyllä.
0: Ja tuolla miesten maratonilla niin Amanal Petros on sellaisen 0,5 minuuttia edellä tuota takana olevaa ryhmää, jossa mukana muun muassa

0: mitalleista. Se on tämänhetkinen tilanne, mutta miehillähän on toki vielä tässä taivallettavana enemmän kuin naisilla. Kun naisten maraton alkaa kyllä kääntyä kohta aivan loppukilometreille.
1: Alisa Vainio jälleen kansainvälisen kuvayhteyden kuvia, ja mekin näemme sen välityksellä täällä selostamossa, että miltä suomalaisen juoksu näyttää, ja kyllä se näyttää edelleen raikkaalta, vaikka niitä kilometrejä, niitähän nyt on jo kertynyt vyölle aika paljon tänään, ja suomalainen on juossut 2 tuntia 13 minuuttia, eli mieletöntä näytöstä on alusta alkaen ollut tässä itseään toistaen, saa sitä samaa asiaa koko ajan todeta, mutta Vainio on tehnyt tasaisen upean juoksun ja vain kertakaikkisesti hänen tämä ylivoimansa on sitten kisalta jännityksen voittokamppailun suhteen ehkä pilannut. Täällä selostamot ovat luonnollisesti kaikilla mailla täynnä väkeä ja he ovat päässeet ihastelemaan suomalaisen menoa, mutta eivät ole päässeet jännittämään, onko siellä oman maalaiset kamppailemassa kultamitalista. Se on ollut selvää, että Alisa Vainio on tänään ykkönen, mikäli tehijänä pääsee maaliin.
2: Joo, nyt kohta pystyy jo kävelemään, että voittaa tämän kisan ja maaliin.
1: Se on aika huimaa. Kaikkien aikojen voittomarginaali on kyllä tulossa Euroopan mestaruusmaratonille.
0: Ja siellä Vainion takana sitten 6 naista vielä yhdessä nipussa. Ja heille sitten tarjotaan kamppailua siitä hopean. He ratkovat sitten hopean ja pronssimitalien kohtalot, siltä tällä hetkellä näyttää. Toki siellä Espanjan Carolina Robles yrittää kyllä päästä mukaan vielä tähän hänen edellään olevan kuusikon ryhmään ja osallistua vielä tähän mukaan tähän mitalitaisteluun.
1: 2 kilometriä on enää Vainiolla matkaa maaliin. Hän on jo käynyt tuolla 40 kilometrin väliajoissa, joten se tarkoittaa sitä 2:14.49 on tuo hänen aikansa. Ja kyllä se Jaakko rupeaa olemaan homman nimi se, että Alisa Vainio voi kohta kävellä maaliin voittajana. On niin ylivoimainen ollut koko tämän kisan ajan.
2: Joo, nyt on kyllä jo. Voidaan ehkä sanoa, että ollaan aika turvallisilla vesillä tässä kohtaa.
0: Ja takana Unkarin Liliana Vindic-Tot yrittää tehdä sitten ratkaisua siellä Alisa Vainion takana ja yrittää jättää nyt muuta ryhmää ja ottaa kakkospaikan.
2: Näyttää vielä, että jotenkin tuo Alisa juoksu on katsonut, että hän vaan niin kuin kiristää vauhtia tässä kohtaa. Että hän on kyllä huikea helpon näköistä tuo juoksukohta. Yli 40 kilsaa juosta eikä siitä kyllä näytä.
1: Suomalaista urheiluhistoriaa on tietysti tapahtumassa. Suomalainen on tulossa naisten EM-maratonilla voittajana maaliin ja aivan mielettömän näytöksen kautta. Tällä vuonna siis tuolla Sevillassa hän oli ykkönen jo tuossa kovassa kansainvälisessä maratonissa. Suomen on ajalla 2:20.39 ja on näillä näkymin tulossa sitten tuon itse asiassa Sevilla, Valencia ja Pariisi ovat ne hänen 3 nopeinta maratonia ollut. Tämä rata on ollut aivan erilainen kuin näissä maratoneissa. Ja siitä huolimatta suomalainen on tulossa ehkä sinne 2:22 päälle, eli uransa 4. nopeimman maratonin, ja ottamaan sen arvokisakultamitalin. Ja siitä ei kahta sanaa. Nyt taustalla tapahtuu, siellä ottaa nyt
0: joo,
1: sitten.
0: Joo, eli unkarilainen on lähtenyt karkuun. Liliana Vindic-Tot yrittää tehdä pesäeroa muihin ja ottanutkin vähän semmoista eroa. Ja näin on tällä hetkellä selkeämmin tässä kakkossijassa ja hopeamitalissa kiinni.
1: Ja siellä pronssista sitten kamppailee oikeastaan 3 naisen juoksuryhmä. Siellä taitaa olla
2: Italiasta.
1: Joo, Italia, Iso-Britannia ja Unkarin edustajat. Eli onko siellä sitten, katsotaan saadaanko Jaremczukko siellä kärjessä vielä on. No joka tapauksessa Alisa Vainio on tekemässä aivan hurjaa temppua. Hän on jo siis hetken kuluttua, noin 5 minuutin kuluttua varmaan saapumassa maaliin Birminghamin haastavalta reitiltä. Ja mihin tyyliin? Täysin suvereeniin, ylivoimaisen näytökseen.
0: Oli äsken jo siinä viimeisessä nousussa, joka on tällä 5 kilometrin lenkillä. Ja sitten siellä odottaa sellainen jyrkähkö lasku ja nousu jälleen kohti maalialuetta. Mutta hyvin lähellä maalia ja historiallista suomalaista hetkeä. Ja 3. näiden kisojen mitalia, niin suomalainen nyt tällä hetkellä on.
2: Kyllä mielenkiin todella hauska kuunnella Alisa Vainion kommentit kisan jälkeen, että minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia tuossa matkan aikana on ollut. Onko se ollut oikeasti noin helppoa, miltä se on näyttänyt meille katsojille?
0: Ja muita naisia ei vielä tuonne 40 kilometriin ole kuitenkaan saatu, vaikka siellä näyttäisi, että tosiaan Unkari Liliana Vindic-Tot on yrittämässä sitä ratkaisua ja ottamassa otetta siitä hopeamitalista.
1: Ja kohta varmaan nyt sitten jo saadaan muitakin tuossa. 4,5 minuuttia oli se erä.

0: ero kärkeen edellisessä mittauspisteessä ja nyt he ovat tuollaiset 3,5 minuuttia suomalaisen perässä, eli varmaan tuossa minuutin sisään saadaan heidätkin tuohon 40 kilometrin väliaikaan.
1: Mutta eiköhän siellä kohta sitten Vainio ala jo lähestyä maalia, mutta hyvin vielä pikkuspurtin ottanut unkarilainen yksinään saa tässä kakkospaikalla tällä hetkellä juosta, eli muut naiset eivät ole aivan pystyneet Unkaralle ja sen vauhtiin, ja kaikki muut ovat sitten puolestaan olleet aivan sen edessä, että Alisa Vainion vauhdille ei kukaan ole tänään voinut mitään, kun suomalainen on jo lähestymässä. Paljon on ollut suomalaisia tyyllä tuolla reitin varrella, siellä on Suomi-lippuja näkynyt ja kannustushuutoja Vainio on varmasti saanut, joka on vielä sitten lisännyt intoa painella tässä kohti Euroopan mestaruuteen, ja tämä juoksu on ollut niin täysin koko ajan Alisa Vainion hallussa. Ei mitään hätää, ei mitään ongelmia missään vaiheessa, ainakaan kun silmämääräisesti sitä Vainion juoksua on katsonut.
2: Ei, voisi kuvitella, että hän pystyy tässä kohtaa nauttimaan tuosta menosta, jos se on mahdollista tässä kohtaa maratonia, mutta varmasti on kyllä hyvä fiilis.
0: Ja suomalainen on aivan tuossa muutaman minuutin kuluttua tulossa. Hän on 800 metrin päässä maalista juuri tällä hetkellä ja on tämän näytöksen jälkeen ottaa aplodeja vastaan. Tietää itse, on tiedyt jo pitkään tilanteen ja on todellakin mielenkiintoista tietää tuntemuksista, että minkälaiset ne ovat olleet. Mutta kun se alkupaukku tapahtui, niin sen jälkeen voisi jo joku sanoa, että peli oli sillä hetkellä aika lailla nopeasti selvä. Menee aikamoisen neulan silmä juuri tällä hetkellä vielä maaliin saapuessa. Eli siinä heitetään 180 astetta ja siitä sitten kohti ihan viimeisiä metrejä. Tokiossa M-pitonen viime vuonna 28-vuotias Lappeenrannan urheilumiehen edustava Alisa Vainio. Suomi on tulossa Euroopan mestarina maaliin. Ja jos mietitään tätä tilannetta, hän oli yhtä suuri todennäköinen voittajasuosikki kuin Arman Duplantis.
1: Ja muut ovat 40 kilometrin kohdalla jo 5 minuuttia Vainiota perässä. Tästähän tulee kaikkien aikojen suurin voittomarginaali.
2: Kyllä.
0: Ja aivan viimeisiä satoja metriä. Alisa Vainiot on tulossa naisten maratonin voittoon. Tästä puhuttiin, tätä odotettiin, ennakoitiin. Hän on saanut vastailla tässä jo pidemmän aikaa sieltä Tokiosta asti kysymyksiin, että mites ne EM-kisat ja muut. Hän tiesi, että odotukset ovat korkealla. Vastailut hyvin rentona suomalaiselle medialle noissa lehdistötilaisuuksissa. Omaan semmoisiin myöskin huumoriinsa sieltä pilkettä löytyy aina vähän silmäkulmasta, kun hän vastailee ja antaa napakoita vastauksia. Mutta Alisa Vainio, kellot kilkattaa siellä, kun yleisö kannustaa häntä vielä reitin varrella nämä viimeiset metrit. Ja sitten on maalissa Euroopan mestarina Alisa Vainio. 2 tuntia 21 minuuttia on mennyt.
2: Saa nähdä, missä kohtaa nähdään ensimmäisen hymynkarret tuossa naamalla. Tuo on tuommoinen erilleen keskittynyt ilme ja päättäväisen näköinen. Ja luulisin, että siellä alkaa kohta jo hymykin irtoamaan.
1: Pitää olla loppuun asti päättäväinen ilme. Hymyillään sitten, kun se maalilinja on Euroopan mestarina ylitetty. Ja näin vahvasti ihmiset kannustavat tuolla reitin varrella vielä Alisa Vainiota, joka on aivan hetken kuluttua ylittämässä maalilinjan Euroopan mestarina.
0: Victorian aukio kutsuu, se kaupungin nollapiste, tietynlainen keskipiste. Ja sieltä saapuu suomalainen jo ihan viimeisille metreille.
1: Kohta 200 metriä matkaa maalia.
0: 200 metriä matkaa maalia. Tiukkaa nousua on tämä loppu ollut, mutta ei sekään näytä miltään suomalaisen todella upea juoksu tehneen. Alisa Vainion ilmeessä ei vieläkään sitä hymykaretta ole, mutta sieltä Euroopan mestari saapuu. Yleisö on saapunut paljon Birminghamin kaduille katsomaan tätä ratkaisua. Ja Alisa Vainio, hänelle vielä virkailija näyttää, että tuostas kun menet, niin löydät sen maalin. Ja sieltä Suomen lippua vähän tarjoillaan. Vainio ei sitä ota, vaan jatkaa maaliin. Ja 2 tuntia 22 minuuttia ja 20 sekuntia on juuri tällä hetkellä kulunut. Ja sieltä saapuu suomalainen. Hän on maalissa. Euroopan mestaruus. Ylivoimainen. Kaikkien oikein ylivoimaisin voittaja Alisa Vainio. Naisten maratonilla. Uskomaton juoksu.
2: Kyllä sitten semmoista itkusekasta hymyä alkaa nyt tulla Alisan kasvoille.
0: Tuomo Salonen sieltä heti Suomen joukkueen johdosta antamassa hänelle Suomen lippua ja onnittelut. Ihan mieletöntä.
1: 2:22:26 on voittoaika ja se kirjataan uudeksi kisaennätykseksi.
2: Ja nyt
0: kellot seis ja katsoo itse siitä, että mitä tuli tehtyä ja vähän nojailee kaiteeseen. Mutta.
1: Ja täysin soolojuoksu.
2: Miten kauan Alisa olisi pystynyt jatkaa vielä tätä juoksua? Näyttää siltä, että olisi vielä mennyt jonkin matkaa lisää.
1: No ehdottomasti joo, ei ollut kyllä minkään näköistä muutosta jotenkin tuossa juoksurytmissä, mutta varmaan kulma. Nythän on ottaa tuon Suomen lipun harteilleen ja nyt sieltä se hymy sitten irtoaa, jota Jaakko jo odotti. Se tuli ehkä siinä muutama askel ennen sitä maalilinjan ylitystä, se pieni hymynkare suomalaisen, vaatimattoman suomalaisen harteilijalla, joka nyt saa myöskin tuon mitalin jo heti kaulaan sen merkiksi, että hän tietää, että hän on todella Euroopan mestari. Suomalaista historiaa siinä mielessä tehty, että Suomen naisten ensimmäinen Euroopan mestaruusmitali maraton matkalla. Ja sitten vielä tuolla takana lähdetään ratkomaan niiden muiden mitalien kohtaloa. Ja edelleen Liljana Vindic-Tot, unkarilainen, joka hetki sitten vähän nykäisi ja pystyi jättämään muita naisia taakseen, niin on taivaltaa yksin tuossa kakkospaikalla. Muita naisia ei ihan siinä hänen tuntumassaan ole, mutta sieltä ilmeisesti toinenkin unkarilainen Nora Szopo sekä Britit Abby Donnelly, Natasha Wilson sekä Italian Sofia Jaremczuk olisivat mukana tuossa mahdollisesti vielä mitalikamppailussa.
0: Alisa Vainio nostaa kultamitalin tuohon itse kasvojensa vierelle ja suutelee mitalia ja näin valokuvaajat ottavat kuvia. On varsin hyvä voimaisen oloisena päivän voittaja ja tosiaan tässä ruvetaan ottamaan muille sitten aikoja pikkuhiljaa ja katsomaan, että kuka sieltä hopealle tulee, mutta tämä näytös jää historian kirjoihin aivan ylivertaisena, täysin suvereenina juoksuna, kaikkien näköjen ylivoimaisimpana voittajana, kun nyt sieltä taitaa tulla Liljana Vindic-Tot, unkarilainen, joka on tehnyt kyllä hienon käänteen urallaan siinä mielessä, että hän viime vuonna juoksi puolimaratonin, oli vielä tuolla Tokion olympialaisissakin 3000 metrin esteiden juoksijana, mutta sieltä sitten uusi ura ja sanoi heti, kun lähti radoilta tuonne katujuoksijaksi, että nyt olen tullut kotiin, tämä on minun juttuni, mutta paljon on vielä sinne eteenpäin matkaa, muut ovat takana jäämässä.
2: Joo, Alisa on varmaan tuossa ehtinyt tekemään jo loppuverryttelyt, kun muut tulee maaliin. Ei varmaan nyt ole kiire loppuverryttelyä, että tuossa kannattaa nyt varmaan ottaa ihan ilo irti tuosta mestaruudesta.
0: Katsotaan hetken kuluttua, mitä
1: siellä takana. Siellä on ollut Nora Szopo, Abby Donnelly, Natasha Wilson, Sofia Jaremczuk, mutta kyllä tuo Vindic-Totin nykäisy, niin se on kantanut hänet siihen, että hän taivaltaa yksin. Nyt tuossa kakkospaikalla eroa muihin on, mutta kyllä sieltä sitten Iso-Britannian Abby Donnelly on tällä hetkellä kolmos siellä, mutta takaa toki haastaja tulee ja näin brittien toiveet tästä mahdollisesti mitallista vielä ovat elossa, mutta se on Unkarin Szopo, joka tiukasti kyllä Donnellyä tässä vielä jahtaa. Muut naiset ovat sitten jääneet jo kyllä sen verran taakse, jotta sanoisin, että Szopo ja Donnelly oikeastaan ratkovat tuon pronssimitalin kohtalon, elleivät sitten saa tässä vielä Vindic-Totia kiinni.
2: Kyllä, ja Donnelly nyt näyttää ainakin suht hyvävoimaiselta, että ehkä hän sitten pystyy kuitenkin tuon pronssin nappaan, mutta ei ole ihan saletti vielä.
0: 2:22:26 Alisa Vainio on siis tuo voittoaika tänään naisten maratonilla ja sehän asettuu tosiaan hänen neljänneksi nopein maratoni näiden viimeisen vuoden aikana juostujen nopeiden maratonreittien joukossa. Ja hurjassa kunnossa suomalainen ehdottomasti oli ja täysin pitelemätön tähän kilpailuun.
2: Ja varmasti olisi semmoisella helpommalla reitillä niin ollut ihan varmasti alle 20 kunnossa tähän.
1: Siellä unkarilaiskatsojat, fanit tuolta reitin varrelta yrittävät antaa läpyjä heidän maanaiselle Vindic-Totille, joka siis kakkospaikalla on, mutta unkarilainen juoksija haluaa keskittyä niin vaan omaan juoksuunsa, ei tässä lähdetä vielä läpyjä heittelemään, takaa naiset tulevat, mutta kyllä sen verran näyttää eroa olevan useampi 10 metriä Abby Donnellyin, ettei siinä mielessä vielä toistaiseksi Vindic-Totilla ole hätää, koska kohta myöskin maalilinja hänelle varmasti häämöttää.
2: Kohta on mennyt 5 minuuttia.
1: Joo. Nyt. Maalihan sieltä tuleekin jo. Vindic-Totille näin ollen hopeaa. Maalilinja ylittyy ja sieltä Abby Donnelly taitaa sitten ottaa Iso-Britannialle pronssin, koska niin lähellä tuo maaliviiva nyt on. Melkein 5 minuuttia sitä tappiota tulee ja näin on Abby Donnellykin maalissa. Mitalistit ovat selvillä. Eli Alisa Vainion perässä. Liljana Vindic-Tot hänelle EM-hopeaa ajalla 2:27:21 omalla ennätysajalla ja Abby Donnelly tuo Iso-Britannialle mitalin tästä naisten maratonilta. Hän on pronssilla 2:27:33 ajalla kauden parhaallaan.
0: Suurenmoista suomalaista ylivoimaa Alisa Vainiolta tarjoiltiin tänään kyllä, ja se oli lähdöstä selvä. Eihän tuossa tapahtunut, ei minkäänlaista tippausta suomalaisella, ei mitään merkkejä siitä, että olisi paljon tasattu vauhtia, vaan alusta loppuun kaasupohjassa ja muilla ei ollut siinä sitten jakoja. Ja miesten kilpailuhan on myös siellä jo edetty hyvää matkaa, 35-36 kilometriä.
1: Joo, ja tosiaan tuo voittomarginaali 4.55, melkein 5 minuuttia, niin se on kaikkien aikojen suurin voittomarginaali, kun aiemmin se on ollut 4 minuuttia 14 sekuntia, niin sellaista oli Vainion ylivoima. Eikös Euroopan yleisurheiluliiton ennakoissa joissakin niin Vainiota pidettiin yhtä varmana Euroopan mestarina kuin Mondo Duplantisia Seipäässä. Ja en mä tiedä, oliko tää sit vielä suurempikin näytös, mutta että no joo.
2: Kyllä, marginaali on varmasti sama alue. No, vielä tietenkään ei tiedetä, että miten tuossa miesten Seipäässä tänä illallahan se käydään se kisa, niin miten siinä käy, mutta siinä on jo Duplantiksellakin tekemistä, että pystyy yhtä murskaava voiton ottamaan. Että.
1: Niinpä, haaste on heitetty niin sanotusti.
0: Joo, ja se oli hyvä, kun sanoit sen, että se edellinen, jos oli 4 minuuttia 14 sekkaa, niin sitten toiseksi suurin, tai kolmanneksi suurin ero on ollut minuutti 9 sekkaa, että on niin kuin ihan eri kategoriassa tämä. Aivan. Alisan 5 minuutin kaula tänään seuraava.
1: Kyllä. Neljäs oli Nora Szabo Unkarista, Natasha Wilson brittijuoksija ja viides. Italian Rebecca Lonedo kuudes, Italian Sofia Jaremczuk, joka pitkään oli jopa kakkospaikalla tässä maratonilla, niin seitsemäs, Karolina Robles kahdeksas, Teresa Rotsova yhdeksäs, Julia Mayer kymmenes. Ja nyt mennään uutisiin ja palataan sen jälkeen tänne.
3: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kerrotaan tähän alkuun, että Suomen Alisa Vainio on juuri voittanut maratonin EM-kultaa Englannin Birminghamissa. Vainio johti maratonjuoksua alusta loppuun ja vei kultamitalin usean minuutin erolla seuraavaan. Aiheesta lisää uutisten jälkeen Radio Suomessa alkavassa urheiluradiossa. Nuorten työttömyys on kasvanut voimakkaasti jo 2 vuoden ajan. Erityisesti 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne heikentyi kesäkuussa vuoden takaisesta. Asiantuntijoiden mukaan heikko taloussuhdanne heijastuu tyypillisesti kaikkein voimakkaimmin nuorten työllisyyteen. 30-vuotias Jere Hasunen kuuluu joukkoon, jolle työllistyminen on nyt erityisen vaikeaa.
4: Moneen paikkaan just vaaditaan monen vuoden työkokemus. Sä oot just valmistunut. Saattaa olla, että ainoat työkokemukset on työharjoittelusta, jotta on maksimissaan jotain 3 kuukauden pätkiä. Niin sille ei sitä työkokemusta vielä saada. Ja se on aika iso semmoinen niin kuin kuilu, jonka yli pitäisi päästä sitten, että pääsee kiinni siihen työelämään.
5: Hasunen edustaa laajempaa ilmiötä. 25-34-vuotiaiden työttömyys on kasvanut voimakkaasti viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun loppuun mennessä ikäryhmässä oli jo 72 000 työtöntä. Se on noin 10 000 vuoden takaista enemmän. Isoin osa kasvavasta joukosta on miehiä. Tampereen yliopiston tutkija Susanna Ågren.
6: Nuoret on ikään kuin tällainen työmarkkinoiden suhdanne herkin ryhmä, eli he niin kuin ryhmänä reagoi helposti siihen, että kun työmarkkinoilla tapahtuu niin kuin pailahteluja ja muutoksia. Et ylipäätään heillä on vähemmän työkokemusta, vähemmän verkostoja ja useammin tällaisia määräaikaisia tai muuten epävarmoja työsuhteita. Ja sitten kun työpaikkoja on vähemmän tarjolla, juuri nuorten pääsy niin kuin työmarkkinoille heikentyy tai vaikentuu ensimmäisenä.
5: Noin 100 työhakemusta lähettänyttä Hasusta lykästi toukokuussa. Ammattikorkeakoulusta konservaattoriksi 2 vuotta sitten valmistunut Hasunen työllistyi kesäksi oman alan töihin. 1,5 vuoden määräaikaisuus Suomen kansallismuseossa on Hasusen elämän pisin työsuhde.
3: Toimittajana edellä oli Emmi Siljamäki. Suomi voisi karsia tarpeettomia hoitoja julkisessa terveydenhuollossa Norjan mallin mukaan, arvioi asiantuntija. Oulun yliopiston implementaatiolääketieteen apulaisprofessorin Markus Haapasen mukaan Norjassa on luotu karsimislista toimenpiteistä, jotka tuottavat potilaalle vain vähän hyötyä. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt olkapääleikkaukset. Myös Suomen hallitus pyrkii karsimaan tarpeettomia hoitoja. Markus Haapanen.
7: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
3: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Belgiassa luonnonsuojelualueella riehuva maastopalo on yli kaksinkertaistanut kokoonsa viimeisen vuorokauden aikana ja levinnyt noin 34 kilometrin alueelle. Yön aikana paloa vastaan taisteli yli 250 palomiestä ja muuta pelastushenkilöstöä. Olosuhteet ovat viranomaisten mukaan haastavat. Kaksi päivää liekehtinyt maastopalo on Belgian historian suurin. Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 loukkaantunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovaan ja Kryvyi Rihin kaupunkiin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Koko maahan on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–24 astetta. Maan etelä- ja keskiosissa ukkoskuurot voivat olla paikoin voimakkaita. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on kovan tuulen varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
8: Ja Urheiluradiossa palataan maraton tunnelmiin. Toimittajana on Bettina Törnvall. Ja kuten uutisissa äsken kuultiin, niin Alisa Vainio juhlii maratonin Euroopan mestaruutta Birminghamissa. Vainio oli kilpailussa aivan omaa luokkaansa ja karkasi kärkiryhmästä omille teilleen, kun kilpailu oli ehditty juosta vain 3 minuuttia. Vai Saksan Fabienne Gönningstein yritti hetken aikaa sinitellä Vainion kyydissä, mutta hyytyi lopulta. Vainion aika oli 2:22:26, joka on myös uusi kisaennätys. Kilpailun kakkonen oli Unkarin Lili-Anna Vidic-Totja ja 3. Iso-Britannian Abby Donnelly, ja kummatkin hävisivät siis lähes yli 5 minuuttia Vainiolle. Kuunnellaan vielä viimeisten metrien tunnelmat TV2 puolelta. Selostaja Johannes Oikarinen ja asiantuntijamme Janne Ukon maanaho jatkaa.
9: Mestarista ei ole ollut pitkää aikaa enää epäselvyyttä, kuka on tämän kilpailun paras. Alisa Vainio rullaa Euroopan mestaruuteen. Täysin ylivoimainen voittaja. Hymyhuulilla Alisa Vainio tulee maalilinja yli. Alisa Vainio Euroopan mestari naisten maratonilla.
10: Uskomaton juoksu, Euroopan mestaruus, 2:22:26. Ajateltiin, että tämä reitti on niin kova, että loppuja painuva pitkälle. Aivan ällistyttävä juoksu, tuo varmuus, hallinta, järkyttävän kova alkuvauhti. Alisa tiesi, mitä teki. Hän on Euroopan mestari.
8: Ja Vainion omat mietteet kuullaan varmasti hetken kuluttua Radiosuomen kisalähetyksessä. Radiosuomen lisäksi päiväkisaa voi seurata parhaillaan TV2 puolelta. Ja myöhään illasta kello 21.30 alkaen kisataan miesten seiväsfinaalia. Siellä mukana vielä Suomen Juho Alasaari.
11: Urheiluradion edellä toimitti Bettina Törnvall.
12: Ja nyt on aika siirtyä EM Birminghamiin.
1: Ja täällä ollaan. Miesten maratonin ratkaisuhetket ovat tässä tietenkin käsillä. Saksan Amanal Petros jo aikoja sitten lähti karkuun ja hän on tässä juoksemassa nyt kohti Euroopan mestaruutta tässä miesten maratonilla.
0: Ja kymmenen minuuttia suurin piirtein siihen, että maraton on maalissa. Näin sen voisi arvioida tuossa edellisten väliaikojen 35 minuutin kohdalla. Näytti, että sinne 2:08 vauhtiin ollaan tulossa ja näin ollen Petros on tässä kyllä ottamassa omansa. Se on ihan selvä juttu. Tokiossa hän oli kakkonen ja nyt sitten ottamassa kultaista mitalia itselleen. Tämä takaajava joukko on kyllä mielenkiintoinen. Siellä on Richard Ringer Saksasta, Suldan Hassan Ruotsista, Pietro Riva Italian toivot itse asiassa tähän kilpailuun. Heillä vähän pois, että jo Valentin Gondouin Ja sitten Mohamed Mohamed on mukana Iso-Britanniasta, Haimbro Alame Israelista ja Samuel Fitvis Siphatu vielä Saksan kolmaskin. Eli kova panos Saksalla tuolla kärjen tuntumassa. Ja ruotsalainen Hassan hienosti siellä jahtaamassa uransa parasta sijoitusta arvokisassa.
2: Joo, jos pitäisi jotain tässä nyt veikata, kun katsoo näiden miesten ilmeitä, niin Italian Riva ainakin näyttää aika freshin näköiseltä tuosta naamastaan. Että, ja muutenkin juoksu hyvältä, että jos pitäisi nyt jonkun puolesta löydä vetoa, niin hän voisi olla yksi semmoinen.
1: Hän oli 2 vuotta sitten Roomassa ajan puolikkaalla hopealla juurikin Italian Pietro Riva ja varmasti jahtaa ja haluaa tästäkin EM-mitalin sitten toisen itselleen ja vielä koko maratonilta. Mutta Petros, hän lähti siinä noin vajaa 30 kilometriä tekemään tuota irtiottoa. Vajaa 30 kilometriä, kun oli juostu, niin hän lähti tuon irtiottoon ja on kyllä pystynyt pitämään sitten sellaista vauhtia yllä, että muilla ei ole ollut sanan sijaa. Petros, jolta muutamat arvokisan voitot ovat tässä viime vuosina menneet sivusuun, niin nyt hän ei sitten jätä kyllä mitään minkään loppukirjeen varaan tai muuhun taisteluun, vaan halusi ratkaista tämän pelin jo aikaisemmin ja siinä hän onnistui.
0: Ja Alisa Vainio, totta kai tämän aamun juhlittu suomalainen ylivoimainen Petroshan tässä on sellaisen minuutin marginaalin kenties jo itselleen kohta ottanut, mutta Vaini on 5-minuuttinen. Se on jotain sellaista, joka jää kyllä varmasti mieliin ja muistiin monella suomalaisella, mutta myös yleisurheilun ystävällä ympäri Eurooppaa.
1: Ja todetaan vielä se, että kun Abby Donnelly otti tuossa naisten kisassa tuon pronssimitalin, niin se on Briteille vasta ensimmäinen Euroopan mestaruusmitali naisten maratonilta, kun Abby Donnelly sieltä kolmossijan otti. Ja Mohamed Mohamed on sitten heidän toivonsa, brittien toivo tässä miesten maratonilla. Hän on edelleen nimittäin tässä mitalikamppailussa.
2: Brittien Mohamed irvistää kyllä aika pahan näköisesti, mutta ehkä se ei välttämättä kerro kuitenkaan koko totuutta tuosta hänen iskukyvystään.
0: Hän on ollut tuossa kyllä isona työjuhtana nyt tuossa taka-ajavassa porukassa ja siinä mennään kyllä rytmikkäästi, mutta Riva on ollut siinä tosiaan erinomaisella askelluksella myöskin mukana ja on mielenkiintoista nähdä, että miten hänellä tuo loppu sitten irtoaa. Ja kuka tässä nyt tekee hopea ja pronssimitali? Samanlainen jako siis kuin naisten kilpailussa. Voittaja on karussa muilta, mutta sitten himeimmät mitalit ratkotaan. Ja tässä nyt miehillä 2 tuntia kun täyttyy, niin hetken kuluttua heillä alkaa jo sitten ne viimeiset pari kilometriä.
2: Joo, tässä voi tulla aika rajukin tämä loppukirikamppailu. En tiedä kuinka lähelle se maalia jätetään. Uskoisin kyllä, että joku yrittää lähteä jo ihan kohta tästä viimeiseen vetoon.
1: Israelilla on ollut tutusti vahvat joukkue. He veivät joukkuekulla 4 vuotta sitten Euroopan mestaruustasolla. Ja nytkin heillä on 2 miestä mukana tässä. 3 miestä itse asiassa mukana tässä isossa ryhmässä, josta vielä tämän hopean ja pronssimitalin kohtalo jaetaan. Ja sitten tässä löytyy tosiaan Ruotsi, Iso-Britannia ja Saksallakin vielä useampi mies mukana ryppäässä, joten kyllä tiukkaa vääntöä hopeasta ja pronssista vielä tullaan käymään, kun kulta näyttää jo ratkenneen. Ja maratonillahan myös sitten joukkueen mitalit jaetaan, joten Saksa, Israel ehkä ainakin näissä näyttäisi olevan nyt hyvissä asemissa, jos mietitään näitä joukkuemitalien kohtaloa, mutta niitä nyt harvemmin meidän tulee seurattua, kun ei meillä ole koskaan niin paljon edustajia, ei, että joukkuemitaleista niin sinällään taisteltaisiin.
0: Italian suurimmat tähdet, siis Ilias Awani ja Jeman Krippa, joka oli tuossa mukana sitten tuossa kympillä eilen, niin eivät ole tässä maratonilla nyt mukana ja näin ollen Riva on heidän mitalitoivonsa tuolla taka-ajavassa porukassa, jossa hienosti menee myös Suldan Hassan. Ruotsalainen muutti 11-vuotiaana Somaliasta Ruotsiin ja on nyt siellä sitten jahtaamassa sitä arvokisamitalia. Hänellähän on kova tilastoaika toki, mutta nyt sitten, että sen pystyy vielä tällä haastavalla Birminghamin radalla jalostamaan mitalin muotoon, niin se on kova temppu.
1: Ruotsin Amanal Petros tulee tuohon 40 kilometriin 2:01:53, joten hänellä on 2 kilometriä matkaa enää maaliin. Ja hyvältä kyllä näyttää Amanal Petrosin juoksu edelleenkin. Ei hänellä ole hätäpäivää tässä viimeisten kilometrin aikana, kun tietää, että kohtahan se maaliviiva siellä hämöttää, niin jotenkin on kyllä erittäin vaikuttavan näköistä sen suhteen, ettei tässä kyllä Petrosia välttämättä uhata. Nimittäin Suldan Hassanin johtama taka-ajo joukko niin on tuo 54 sekuntia Amanal Petrosia perässä.
2: Joo, se on pysynyt aika lailla muuttumattomana viimeiset 5 kilometriä. Ja eikö tässä näy Petrosin menossa mitään hyytymistä, että kyllähän todennäköisesti tästä mestaruuteen menee.
13: 2:08 ja ehkä puolen tuntumaan saattaa aika olla tätä tasaista vauhtia niin sinne osumassa Petrosilla. Eli ihan hyvä aika ehdottomasti.
1: Ja eilenhän Ruotsi tuplasi mitalimääränsä jo 4. Ja tietenkin tänään vielä tuo seiväs kisa heillä, josta varmasti Mondo Duplantis sen yhden mitalin jälleen tuo. Ja sitä yli 6 mitaliahan Ruotsi on lähtenyt täältä hakemaan. Suldan Hassan voi olla se, joka heille vielä tästä yhden mitalin tuon. Hän johtaa tätä Amanal Petrosin takana juoksevaa joukkoa, mutta kyllä tässä vielä monta miestä on, jotka hopean ja pronssimitalin kohtalosta lähtevät kohta kamppailemaan. Kannustushuutoja kuulee, miehet ovat ylämäessä ja Ringer näyttää pudonneen porukasta.
13: Mutta kyllähän tässä, jos katsotaan itse asiassa tuota loppuaikaa, jos se tulee alle 20, niin eipä tässä nyt ole sieltä splitin 90 kisoista esimerkiksi, kun kerran menty alle 20 Berliinissä. Koenert oli voittaja silloin 2:09:51 ajalla.
1: Ja nyt lähdetään sitten vähän lisäämään vauhtia, mutta Suldan Hassan on se, joka kääntää mutkasta vielä ensimmäisenä. Ja Pietro Riva siinä aivan hänen tuntumassaan. Ja kuten Jaakko jo totesi jossain vaiheessa hetki sitten, että hyvä voimaiselta kyllä italialainen näyttää, niin kyllä näyttää siltä, että hänellä vielä sitä iskukykyä voisi tässä muun muassa olla. Kuun Amanal Petros sen sijaan saa kyllä rauhassa taivaltaa kohti Euroopan mestaruuteen. Kannustusta reitin varrelta saksalaisellekin löytyy. Ei tule olemaan sellainen voittomarginaali kuin Alisa Vainiolla tässä naisten maratonilla. Se on tietysti selvää. Tämä on ollut ennakkoonkin ajateltuna aika tasainen tämä miesten maraton. Tästä oli ehkä aika vaikeakin löytää semmoisia ihan selkeitä mitalisuosikkeja, vaan heitä on ollut tukuittain monta miestä. Mutta tänään näyttää, että Amanal Petros on tästä porukasta se vahvin ja hän on tässä juoksemassa kohti EM-kultaa.
2: Kyllä, siltä se nyt näyttää erittäin vahvasti, että ei hänelle kyllä uhkaajaa tässä enää tule. Nyt olisi mielenkiintoista mennä tuota jälkijoukkoa näissä meidän kuvissa, koska siellä on erittäin mielenkiintoinen tilanne ja monta miestä vielä mukana.
1: Sepä se onkin, koska siellä varmaan on voitu jo ehkä ratkaisuja tehdä, mutta kuvassa seurataan tietenkin Amanal Petrosia. Vaikka tuo näyttää tuo hänen voittonsa kyllä jo aika varmalta. Ja missä tulee sitten takaa jo porukka ja mitä siellä tapahtuu. Vieläkö siellä Suldan Hassan tätä joukkoa johtaa ja onko ruotsalainen kamppailemassa tästä EM-mitalissa?
13: Ja Petrosia, kun tässä matkalla ihaillaan nyt, kun hän lähestyy jo tuota maalia, niin oli tosiaan viime vuoden jälkeen, tämä varmasti maistuu hyvältä Tokion MM-maratonilla, niin se kalkkiviivoilla se hopeaksi vaihtui se kulta. Ero voittajan oli vain 0,03 sekuntia ja se on 42,2 kilometrin matkalla aika vähän. Ja
1: se on tyly tappio.
13: On ja hän itse vitsaili vähän maalissa, että siinä lopussa ote vähän saattoi herpaantua, kun hän rupesi ajattelemaan loppusuoralla Saksan maajoukkojen valmentajalle lupaavansa Lamborghiniä ja siitä sitten herpaantui ajatus hetkeksi ja sanoi, että siihen se meni kultamitalin. No nyt saa varmaan sitä miettiä ihan rauhassa, mitä miettii lopussa. Ja marginaalia ylivoima on tänään hänelläkin iso. Ei tietenkään Vainion luokkaa, mutta on se hieno juoksu.
2: Nyt on
1: pudonnut takaa jo ryhmästä muutama mies. Siellä on 5 miestä kamppailemassa 2 mitalista, jotka tarjolla ovat Pietro Riva ja Suldan Hassan on tämä porukan kaksikko. Ja sitten siellä on 2 israelilaista ainakin mukana mielestäni.
2: Joo, ja Riva näyttää kyllä erittäin vahvalta, että mutta samoin Hassanikin tulee hyvännäköisesti tuossa vierellä. Että tästä on vieläkin vaikea sanoa, että kellä sitten kovimmat paukut on tuossa.
1: Riva, Hassan, Ajaele ja Ranskan Valentin Gondouinko siinä on vielä sitten tuo,
13: joo,
1: tuo mukana. Ja tuo Israelin tai Desseke Tahon taisi olla tämä 5. mies. 5 miestä kamppailevat 2 tarjolla ja olevasta mitalista, koska Euroopan mestari on täältä jo kohta lähestymässä maalia. Eli Saksan Amanal Petros kruunataan kohta Alisa Vainion tavoin Euroopan mestariksi Birminghamissa 2026.
2: Saa ainakin balsamia haavoille, jos sitä, että mitä haavoja jäi siitä viime vuoden niukasta tappiosta MM-kisoissa.
1: Joo, ja voisi ajatella, että nyt ei lähde kyllä löysäämään sitten missään vaiheessa, ennen kuin se maalilinja on ylitetty, ettei tule mitään vastaavaa kuin Tokiossa. Ja on sitä eroa tietenkin repinyt jo sen verran turvallisen tuntuisesti, jotta tällaiseen tilanteeseen ei edes Amna Petros tässä nyt joudu. Nämä arvokisakultamitalit ovat häneltä päätyneet. Kun sitten Riva lähtee ja Ajale, Riva ohittavat siinä Suldan Hassani, mutta Hassan pysyy vielä mukana. Nyt on kolme miestä, joista yksi jää mitalien sijojen ulkopuolelle. Nimittäin siellä Getahoon ja Gondwan jäävät kyllä tämän Rivan irtioton ja vauhdin lisäykseen. Niin he eivät pysty siihen vastaamaan, joten kolmen miehen kauppaan näyttäisi oleva hopea- ja pronssivitalin kohtalo.
13: Ja siellä Petros missaa Saksan lipun loppusuoralla ja vähän laittaa kasvoille päätä, että ei missasinko tuon. Eikö se näyttänyt vähän siltä? Kyllä.
1: Joo,
13: onneksi sieltä tulee uusi. Ja nyt ei tarvitse pelätä, että joku hiipisi sieltä 300 ohi, vaan tämän päivän voittaja miesten maratonilla on sitten lopulta kuitenkin ylivoimainen Amanal Petros. Tokiossa MM2 tosiaan tuo kirvelevä tappio oli Roomassa puolikkaalla maratonilla jo pronssilla ja nyt sitten kultainen mitali, joten hieno kruunu tässä vaiheessa uraa hänellekin.
1: Näin on, ja takana käydään tiukaa kamppailua. Onko se Riva, joka sieltä sitten kakkosena maalilinjan ylittää? Hän oli selkeästi vahvin näistä, ja sitten Israelin Ajale tulee ottamaan pronssimitalin, ja näin se on, että Ruotsin Suldan Hassan, joka tiukasti kamppaili kyllä mitallista tässä miesten maratonilla, niin jätetään mitallisijojen ulkopuolelle ja neljänneksi. Ei tuota eroa silti jäänyt, kun 7 sekuntia Riva laittoi sellaisen loppukirin sieltä vielä lähtemään ja Ajalle käy halaamassa Euroopan mestari Petrosta. Hän on kuitenkin pronssimitalisti. Hassan siis 4. Getahoon Israelista 5. ja Ranskan Valentin Gondwan jätetään 6. Ja sieltä tulee sitten Iso-Britannian Mohamed heidän mitalitoivonsa. Tähän miesten maratonille, niin ei ihan paukut loppuun asti riittäneet, joten Mohamed on 7. 32 sekuntia voittajalle hävinneenä. Tuo Petroksen aikakin 2.09.11 on kisaennätys, kuten Alisa Vainionkin voittotulos tänään naisten maratonilla.
13: Ja kyllähän tuossa nyt loppumitalikolmikko kaikki ovat, kun Ajallekin on päässyt siellä näissä juuri maratonin omissa mestaruuskisoissa viime vuonna oli mitalisti, niin Hassan uransa komein sijoitus ehdottomasti 4., mutta valitettavasti jää vielä mitalien ulkopuolelle. Ruotsin paras maraton saavutus kuitenkin 76 vuoteen, joten siinä mielessä hienosti meni.
2: Joo, lähelle tuli tosiaan Riva ja Ajalle Petrosta, mutta Petros kyllä oli kyllä varmasti tällä hetkellä homma hallussa, niin sanotusti hän kyllä tuli tuon lopun silloista ihan kävelyä ja nautiskeli siinä selkeästi, että ei tarvinnut sitten kuitenkaan, olisi varmasti ollut vielä pikkasen varaa kiristääkin tuossa lopussa.
1: Israelin Alame on 8. Ja sitten Saksan kovasta porukasta Fitvisibatu ja Ringer sijoilla 9. ja 10. Mutta meillä on myöskin suomalainen Euroopan mestari Alisa Vainio. Lähdetään nyt kuuntelemaan mestarin haastattelua.
14: Euroopan mestari Alisa Vainio, lämpimät onnittelut. Miltäpä se uusi titteli tuntuu?
15: No kyllä se tuntuu aika hyvältä. Ei tässä ole vielä oikein tajunnut, että kun vieläkään olisi vielä kierros jäljellä, mutta ei sit ollutkaan enää. Se loppukin jo.
14: Tämä oli sun uran 20. maraton ja moni niistä on ollut äärimmäisen onnistunut. Sä oot Suomen ennätysnainen ja vaikka mitä. Mutta mihin tämä menee suorituksena kaikkien noiden sun maratonien joukossa?
15: Tämä menee aika korkealle, että minä olen tehnyt tosi paljon töitä tän eteen. Ja minä ehdottomasti juoksin tänään minun perheelle ja minun valmentajalle. Merkkasi tosi paljon, että ne oli katsomassa tänään. Joo.
14: Sun äiti ja isä on täällä, sun veljet on täällä. Jarmo Viskari, jonka kanssa sä oot tehnyt 10 vuotta yhteistyötä, on täällä. Mikä on heidän merkityksensä? Minkälainen matka on ollut?
15: No ne on niitä, jotka elää myös päivittäin ja näkee, mikä työmäärä siinä on taustalla ja elää sitä urheilijan elämää minun mukana. Ja on niinku tukena ylä- ja alamäissä, niin se on ihan käsittämätöntä. Ja arvostettavaa.
14: Kerro Alisa, minkälainen työmäärä tässä on taustalla?
15: No tässä on tosi pitkä työmäärä, että on tässä tehty 10 vuosia tietyllä tapaa töitä ja minä koen, että minä olen tällä hetkellä maratonarina nimenomaan tosi vahva. Ja on nimenomaan käynyt sellaisen nousujohteisen matkan tähän pisteeseen.
14: Niin sä sanoit ennen kilpailua, että sä olet keskinkertainen maratonari. Joko sä itse uskot, että sä olet Euroopan paras?
15: No, en minä nyt varmaan voi muuta väittää, mutta sanotaan nyt vielä, että vähän päälle keskinkertaista parempi.
14: Muutama sana itse suorituksesta. Sähän otit ja lähdit heti startista, teit eron muihin. Oliko se tunnepitoinen ratkaisu vai kylmän viileä?

0: taktinen ratkaisu?
1: No minä ajattelin, että minä lähden juoksemaan rennosti, että jokainen kilsa, mitä me vedetään kovaa tai mitä me juokse kovaa, se on minulle niin kuin hyvä. Ja sitten kukaan ei lähtenyt siihen ja minä ajattelin, että no, minä vedän rennosti ja minä pidin sen linjan niin kuin loppuun asti.
0: Missä vaiheessa sä itse uskoit voittavasi?
1: Siinä vaiheessa, kun minä olin ylittänyt tuon maaliviivaa, kyllä minä tiedän vielä, että tuleeko sieltä joku hirveellä rottakirillä ohi.
0: Sä valitit vähän Pariisin maratonilla huhtikuussa, kun jouduit juoksemaan niin pitkän matkan yksin, 30 kilometriä. No nyt sä juoksit koko matkan yksin ja siinä varmasti ehti ajatella, jos jonkinlaista, niin kerro vähän erilaisista ajatuksista matkan varrella.
1: No toi oli silleen myöskin ihan kiva reitti juosta yksin, että siinä ei ollut sellaista pitkää raastavaa pätkää yksinä, että siinä tuli koko aika jotain ärsykettä, että se oli tietysti kiva. Ja sitten minä aina unohin, että missä tulee mäki ja muut, ja sitten minä olin vaan, että ajaa, nyt tuli taas mäki ja ai, tässäkin tällainen. Ja vähän niin kuin, vähän leikkimielisesti yritin ottaa silleen sellaista ajatusmaailmaa tonne mukaan ja koen, että se toimi ja piti silleen hyvin hereillä.
0: Niin sano sun lopullinen mielipide tuosta reitistä, jota ennakkoon niin pelättiin ja nyt oot sun Rinkulan 8 kertaa kiertänyt, niin millainen se oli?
1: No se oli tosi mäkinen, että minä olen tottunut Lappeenrannan lentokenttää kiertämään, niin se oli tosi erilainen. Mutta toisaalta sama se mitä kiertää, kunhan pääsee ympyrää kiertämään, niin hyvä.
0: Sulla on kotiinpaluu jo huomenna aamupäivällä, mutta ehtiikö tätä hienoa suoritusta yhtään täällä Birminghamissa juhlimaan?
1: No toivottavasti ehtii, että kyllä minä ensimmäisenä haluan nähdä oman perheen, että se tuntuu nyt tosi tärkeältä tässä hetkessä.
0: Kiitos Alisa.
1: Kiitos.
2: Näin tuore Euroopan mestari Alisa Vainio. Ihan hauska tuo, että minä olen tottunut Lappeenrannan lentokenttään kiertämään, niin olihan tässä
3: sama vähän mitä Rinkulaa sitä kiertää.
2: Niin samahan se on mitä Rinkulaa kiertää, kun pääsee Rinkulaa kiertämään. Niin sitähän nyt pääsi kyllä tekemään ja nythän on sitten Euroopan mestari. Hieno, hieno avaus tälle näiden kisojen viimeiselle päätöspäivälle. Hieno päätös suomalaisittain. Toki Juho Alasaari meillä on vielä mukana miesten seiväsfinaalissa, eli ei suomalaiset myöskään tuosta illasta lopu.
4: Ja ehkä tänään nähdään ne näiden kisojen kaksi niin kuin valovoimaisinta ja ylivoimaisinta urheilijaa sitten, jos sanottiin, että Armand Mondo Duplantis ja Alisa Vainio olivat näissä kisoissa molemmat sellaisia 90% voitto todennäköisyyden omaavia urheilijoita, niin tosiaan siellä Alasaar haastamassa sitten Armand Duplantis.
2: Just näin, Alasaar haastamassa. Aivan, se oli hyvin sanottu.
4: Ja tietysti pitkiä viestejä ja muita loppukilpailuita tämä viimeinen ilta tarjoilee. Ja Radio Suomessa sitten kello 21 jälkeen jälleen pikkuhiljaa lähdetään virittäytymään niihin nämä EM-kisat päättäviin lajeihin.
2: Joo, naisten keihän loppukilpailu käydään tuon seiväsfinaalin lisäksi. Ja todetaan se, että se seiväsfinaalin alkuaikaahan on aikaistettu. Eli se käynnistyy Suomen aikaa 21.15 eikä 21.30, kuten aiemmin oli ilmoitettu, koska siellä on sen verran miehiä mukana. Naisten pituudessa laitetaan vielä mitalit jakoon samoin 4x100 metrin sekafinaalissa. Miesten 3000 metrin esteiden loppukilpailu kuuluu vielä iltaan, kuten naisten 1500 metriä ja sitten illan ja nämä kisat. Ja sitten illan ja nämä kisat päättävät naisten ja miesten pitkät finaalit 4x400 metriä. Ja nyt vielä mennään Alisa Vainion valmentajan Jarmo Viskarin haastattelun kautta sitten studioon, mutta Birminghamista. Kiitokset toistaiseksi, heipat, ja palataan tänne kello 21.
4: Kiitos.
0: Lämpimät onnittelut myös valmentajalle Jarmo Viskarille. Miltä valmentajasta nyt tuntuu?
5: No aivan huikealta. Alisa sai palkinnon, jonka hän ansaitsi todellakin.
0: Alisa herkistyi ihan kyyneliin asti puhuessaan teidän yhteistyötä. 10 vuotta teidän matka on kestänyt. Miten sä sitä kuvailisit?
5: No, tässä on ollut kaikenlaisia vaiheita. Välillä mennyt hyvin ja sitten välillä ei niin hyvin. Ja tänään meni hirmu hyvin.
0: Minkälainen valmennettava Alisa on ollut?
5: Alisa on opettanut mulle hirmu paljon valmentamisesta. Ja olen sitten jakanut muille valmentajillekin sitä tietoa, että kannattaa kuunnella urheilijaa ja keskustella urheilijan kanssa. Valmentaja ei suinkaan aina tiedä, että mikä on oikein vai mikä on väärin. Ja kokeilemalla rohkeasti tulee hyviä tuloksia. Ja Alisa on, niin kuin taisi jollekin jo sanoa tänään, että sitoutunut tähän tekemiseen niin kokonaisvaltaisesti, että sitten kun kaikki sattuu kohdalle, niin tulee tällaisia päiviä.
0: Alisalla on jo parikymmentä maratonia takana. Siellä sinne mahtuu Suomen ennätysjuoksuja useampikin, mutta mihin tämä sinun mielestä suorituksena asettuu?
5: No, tämä on ylivoimaisesti paras juoksu, minkä Alisa on ikinä juossut. Tuolla radalla tuommoinen aika vakea, en tiedä mikä loppuaika oli. Mutta ihan ja sitten taktinen osaaminen tuossa, oman voiman hallinta. Se oli teknisesti hyvä suoritus, kun näin teidän lähetyksestä juoksua. Kaikki mutkat, ylämäät, alamäät, ne meni niin kuin oli harjoiteltu.
0: Mikä tekee Alisasta niin tasaisen maratonarin ja niin huonosti väsyvän juoksijan?
5: No niin, muistit huonosti väsyvän juoksijan, kyllä. No se on tuo harjoituspohja, mikä on vuosien varrella niin kuin kasvanut tuossa, että se on se. Kestävyys on niin hyvällä tolalla, että siihen ei isoja muutoksia. Sitten vaikka lähtisi vähän kovaa, taikka olisi vähän mäkiä, niin Alisa jaksaa tulla kyllä. Niin.
0: Sano vielä, Jarkki, sinäkin, minkälainen Alisa on ihmisenä. Hänestä paljon puhutaan juoksijana, mutta ennen kaikkea siellä on äärimmäisen sisukas nainen taustalla.
5: Alisa on ystävällinen, kaikki muut huomioon ottava, hieno nainen.
0: Kiitos.
6: Näin kuvaili Alisa Vainion valmentaja Jarmo Viskari, Petra Manner haastatteli. Ja Birminghamissa selostajina olivat Niina Vanhatalo, Aaro Linnanlaakso, asiantuntijana oli Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastasi Tommi Slotte.

sitten vaan mitalikahvien keittoon. Oikein mukavaa sunnuntaita Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Kyllä oli hieno saavutus Alisa Vainiolta tuo Euroopan mestaruuskulta.

Paul Oxley's Unit ja Fighters, kaikille taistelijoille omistettu tämä kappale. Ja vaikka nyt Radio Suomesta ei tänään tullutkaan kansanradiota, niin ihmisvastaaja on silti paikalla. Ja päivystää puhelinnumerossa 0800-154-64. Ihmisvastaaja paikalla kello 15.30 saakka. Ja tämän päivän kansanradion löydät Yle Areenasta. Marko Haavisto seuraavassa laulavat joutsenet.

Marko Haavisto ja laulavat joutsenet. Tässä puolestaan pilvenpiirtäjät ja kappale on nimeltään Jengi tekee sen virheen. Ja muistuttelen, että ihmisvastaaja on paikalla, vaikka radiosta tänään Kansanradiota ei kuulunutkaan.

0: Sunnuntaina mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Tässä ollaan ohikulkumatkalla Tovi J. Karjalaisen kanssa ja sen jälkeen vuorossa säätietoja maalle ja merelle.

tässä on semmoista rennon letkeä svengiä. J. Karjalainen ja ohikulkumatkalla. Kello on nyt 12.45. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on koko maassa epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa kehittyy paikoin ukkosia. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomisaamusta alkaen alueen lounaisosassa selkenevää ja verrattain poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18 ja 24 asteen välillä, huomenna on hieman viileämpää. Yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista ja huomenna paikoin puuskaista lännenpuoleista tuulta, alueen pohjoisosassa kaakonpuoleista tuulta. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tulee sadetta tai sadekuuroja. Illasta alkaen lännessä jatkuvampaa sadetta, idässä selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna paikoin viileämpää. Yön alin 7-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa ja sadevaroitus Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa ja sadevaroitus Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Lisäksi kerrotaan, että Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja nyt vuoroon Turun yliopiston siitepölytiedotus. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta heikkenee Etelä-Lapissa. Heinien siitepölymäärät jäävät rannikkoalueilla pääosin kohtalaisiksi. Maan etelä- ja keskiosien sisämaa-alueilla siitepölyä on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueilla määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähäisistä kohtalaisiin määriä koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on vähän. Ja sade laskee siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri länsituulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen keskivaiheilla on matalan osakeskus. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti länsituulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteenpuoleista tuulta 6-11 ja ylimmillään 3.

0: 15 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää luoteistuulta aluksi 11-15, illasta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri nopeasti voimistuvaa luoteistuulta aluksi 2-4, iltapäivällä 6-11 ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta, aamuyöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamulla 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lounaistuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.
1: Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 19 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyyttä 27 kilometriä. Kotkarankki 20, etelä 6, melkein selkeää 28. Orrengrund 18, etelä 7, selkeää yli 20. Emäsalo 18, lounas 10, Kalbodagrund 18, länsi-lounas 11. Itätoukki 17, lounas 13, Harmaja 17, lounas 11, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 18, lounas 9, Pogacar 18, länsi-lounas 9, melkein selkeää 25. Hankotulliniemi 17, lounas 8, Russerö 17, lounas 9, Veenö 17, lounas 6, Uuttö 18, lounas 7, pilvistä 26. Rajakari 18, etelälounas 7, Fagerholm 17, etelälounas 6. Vilsanti 18, länsilounas 8, 47, Gotskasandöön 20, länsi 10, 46. Kumlinge tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, länsiluode 12, Utua 10. Märket 15, luode 14. Isokari 17, etelä 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 18, Eteläkaakko 5, pilvistä 19. Tahkoluoto 17, etelä 6, pilvistä 26. Selgrund 18, tuulitieto puuttuu, pilvistä 22. Bredskäret 18, itä 3, Strömingsboden 16, itäkoillinen 5. Valassaaret 16, koillinen 7, Kallan 16, itäkoillinen 2. Tankkar 16, pohjoiskoillinen 2, Utua 2, Ulkokalla 15, Itä 2. Nahkiainen 15, länsiluode 2, Raahe 16, etelälounas 2, Sumua 1. Oulu Vihreäsaari 17, Kaakko 4, 20, Marjaniemi 17, etelä 3, pilvistä 13. Kemi 1, 15, Itäkaakko 3. Ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 5, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 7, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 10, Turku plus 13. Föglö plus 11, Hanko plus 10, Helsinki ja Porvoo plus 9 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,7 metriä.

0: Ja sitten naurut päälle siellä Mikko Kuustonen. Ei, nyt ei juoda kaktusviinaa, nyt juodaan mitallikahvit. Ennakkosuosikki Alisa Vainio lunasti odotukset hyvin tyylillä ja toi Suomelle ensimmäisen naisten maratonin Euroopan mestaruuden. Aika oli 2:22:26. Jos olisi 4 sekuntia siitä nipistänyt, niin olisi saanut täyden rivin kakkosia. Viimeksi Suomi on juhlinut miesten maratonilla Euroopan mestaruutta yli 20 vuotta sitten, kun Janne Holmeen yllätti mestaruudella. 2000-luvulla Suomi on nyt juhlinut 4 kestävyysjuoksun Euroopan mestaruutta. Holmeen, Jukka Keskisalo, Topi Raitanen ja nyt sitten Vainio. Kuten sanoin, mitalikahvien paikka on ehdottomasti, mutta mitä siihen kahvin kylkeen sitten otetaan? Minkälainen pulla valikoituu tänään?
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Tuorein Kansanradio löytyy muuten Yle Areenan puolelta. Ja ihmisvastaaja on paikalla kello 15.30 saakka. Numero on 0800-154-64. Ei muuta kuin soittelemaan, jos on jotain mielen päällä. Kansanradio kyllä vastaa. Nyt aikamerkki ja uutiset.

0: Yle Uutiset studiossa Markus Heikkilä. Maastopalot jatkavat riehumistaan Keski-Euroopassa. Belgiassa luonnonsuojelualueella perjantaina syttynyt maastopalo on yli kaksinkertaistanut kokoonsa viimeisen vuorokauden aikana ja levinnyt noin 34 kilometrin alueelle. Yön aikana paloa vastaan taisteli yli 250 palomiestä ja muuta pelastushenkilöstöä. Olosuhteet ovat viranomaisten mukaan haastavat. Kaksi päivää liekehtinyt maastopalo on Belgian historian suurin. Palo uhkaa levitä myös rajan yli Saksan puolelle, jossa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä jättämään väliaikaisesti kotiinsa palosta johtuvan savun mahdollisten terveyshaittojen vuoksi. Maastopaloja vastaan on taisteltu viime päivinä myös Ranskassa, Kroatiassa ja Kreikassa. Unkarissa 12 ihmistä on kuollut ja ainakin 10 loukkaantunut bussin suistuttua tieltä viime yönä. Pääministeri Peter Madjarin mukaan kyseessä oli puolalainen bussi, joka oli kuljettamassa nuoria aerobik-kilpailuihin Unkariin. Onnettomuus tapahtui Itä-Unkarissa. Poliisin arvion mukaan bussin kuljettaja todennäköisesti nukahti rattiin. Israelin asevoimat sanoo surmanneensa korkea-arvoisen Hizbollah-komentajan Abu Hassan Alaan viikonlopun iskuissa, kertoo Jerusalem Post-lehti. Komentaja kuoli Israelin tekemissä iskuissa Etelä-Libanonissa. Alaa on johtanut Hizbollahin Bader-yksikköä, joka on tehnyt useita iskuja Israelin asevoimia vastaan. Israel sanoo Alaan surmaamisen olevan kosto Israelin sotilaita vastaan viikonloppuna tehtyihin iskuihin.
1: Kello on nyt 2:00 yli 13. Yle Uutiset edellä toimitti Markus Heikkilä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: No kyllähän te ootte nohevia. Kari Lahdesta laittoi viestiä, että eiköhän ne korvapuustikahvit maistu. Ja siellä tuli kuvaakin, kun rouva on heti laittanut pullataikinat tulille. Just näin. Oikein hienoa kullanhohtoista sunnuntaita. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

0: Erika Vikman ja häpeä.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

0: saa sut kokonaan.
1: Uutta kotimaista musiikkia Annika Pudas ja Hän sut saa. Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan kauaskantoisin uhri? Sitä pohditaan ihan tuota pikaa, kun vuorossa on maailmanpolitiikan arkipäivää.

Yhdysvaltalaisyhtye Gym Class Heroes. Ja mukana tällä Stereo Hearts-kappaleella oli myös Maroon 5-bändin päälaulaja Adam Levine.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hormuzinsalmen liikenne on ollut lähes täysin tyrehdyksissä jo kuukausia Iranin sodan vuoksi. Salmesta kulki ennen sotaa jopa 150 alusta päivässä, nyt vain muutamia. Iran haluaa ryhtyä perimään Salmesta kauttakulkumaksuja ja neuvottelee asiasta Omanin kanssa. Meriliikenteen asiantuntijoiden mukaan, jos maksut tulevat, Hormuzinsalmesta uhkaa tulla vaarallinen toimintamalli myös muualle maailman merialueille. Se vaarantaisi koko kansainvälisoikeudellisesti taatun vapaan merenkulun. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan myös Omanin ulkopolitiikan asiantuntijoilta, miten maa on onnistunut jännitteisellä Lähi-idän ja Persianlahden alueella säilyttämään neutraalin aseman ja toimimaan riippumattomana välittäjänä useissa konflikteissa. Omanin Iranin kanssa käymät neuvottelut Hormuzinsalmen kauttakulkumaksuista ovat kuitenkin aiheuttaneet närää Yhdysvalloissa. Sillä on ollut perinteisesti hyvät suhteet Omaniin. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimittaa Paula Vileen.

0: Iranin sodan päänäyttämöksi on muodostunut Hormuzin salmi. Maailman öljy-, kaasu- ja lannoitekaupalle erittäin tärkeän väylän liikenne on tyrehtynyt rahtuseen normaalista sodan vuoksi. Viimeksi tällä viikolla presidentti Donald Trumpilta kysyttiin Valkoisessa talossa, milloin hän arvioi liikenteen Hormuzin salmella avautuvan. Trumpin mukaan Hormuzin salmi on auki ja täysin Yhdysvaltain laivaston kontrollissa. Sen verran Trump sentään myönsi, että sanoi Iranin voivan aiheuttaa alueella ongelmia.
1: We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: Trumpin optimistisille puheille Hormuzin salmen auki olemisesta ei näytä olevan katetta todellisessa liikennetilanteessa. Esimerkiksi tiistaina tällä viikolla Hormuzin salmen läpi meni meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan vain alle 10 alusta. Ennen sotaa salmen kautta kulki jopa 150 alusta päivässä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Hormuzin salmen ja kauppamerenkäynnin hyvin tuntevalta merikapteenilta, millaiset liikennöinnin tosiasialliset edellytykset salmesta nyt ovat. Persianlahden rantavaltioista Oman on pyrkinyt välittämään Yhdysvaltain ja Iranin konfliktissa. Nyt tekeillä on tiettävästi jonkinlainen Iranin ja Omanin diili Hormuzin salmen merenkulusta. Mihin Omanin kyky puolueettomaan neuvottelijan rooliin asettumiseen perustuu, tätä kysytään Omanin ulkopolitiikan tutkijoilta sekä Omanista että Yhdysvalloista. Lopuksi vielä suomalainen meriliikenteen professori arvioi, millaisia kauaskantoisia seurauksia Hormuzin salmen tapahtumilla ja mahdollisilla Iranin havittelemilla kauttakulkumaksuilla voi olla koko kauppameren kululle. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Hormuzin salmen meriliikennettä kuristetaan nyt kahdelta suunnalta. Yhdysvallat on asettanut salmelle sulun Iraniin suuntaavilta aluksilta. Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän alueesta vastaava komentokeskus CENTCOM kertoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat on estänyt tähän mennessä 59 kauppa-alusta kulkemasta salmen läpi ja ohjannut ne toisaalle. Uudelleenohjauksessa on käytetty ja näytetty sotavoimaa, muun muassa lentotukialukselta nousseita hävittäjiä. Yhdysvaltain joukot ovat myös nousseet CENTCOMin mukaan kahteen alukseen. Kolme alusta on tehty toimintakyvyttömäksi. Toisesta suunnasta Iran puolestaan on ampunut useita risteilyohjuksia kohti Hormuzin salmella kulkevia aluksia. Alkuviikosta ainakin yhteen Omanin edustalla seilanneeseen konttialukseen osui. Lisäksi vaarana ovat Iranin merimiinat. Hormuzin salmelle kehkeytyneestä tilanteesta on moni meriliikenteen asiantuntija hyvin huolissaan. Näin myös merikapteeni Arto Juntunen. Hän on kipparoinut vuosikymmeniä isoja rahtialuksia maailman merillä. Myös Hormuzin salmesta hän on mennyt läpi lukuisia kertoja. Juntunen on jo eläköitynyt merikapteenin työstä, mutta hän toimii edelleen meriliikenteen konsulttina. Sain Arto Juntusen alkuviikosta kiinni kotoaan Ruotsista, josta hän seuraa Hormuzin salmen tapahtumia tiiviisti. Arto Juntusen mukaan tilanne Hormuzin salmella ei millään muotoa ole turvallinen ja perinteisten varustamojen laivat ovat edelleen Persianlahdella.
2: Kyllä siellä on suurin osa edelleenkin jumissa. Tässä oli pari päivää sitten ihan tuore tilasto, että oliko siitä 102 laivaa mennyt nyt läpi näiden niin sanottujen aselepojen ja tulitaukojen aikana. Osa ilmeisesti maksanut Iranille niitä vaadittuja maksuja ja osa on mennyt ilman niitä maksuja ja onhan siellä osumiakin saanut aika monikin laiva sitten tässä kesän aikana, kun se varsinaiset aktiivisotatoimet keskeytettiin, mutta aina siellä on paukkunut.
0: Jotkut ovat lähteneet riskeistä huolimatta ja maksaneet Iranille, mutta tämäkään ei ole ongelmaton eikä riskitön toimintamalli, Juntunen kertoo.
2: Nämä vakuutusyhtiöt ovat tehneet sopimuksen, jotka vakuuttaa sitä laivoja, niin sanottu hullet machinery, mikä vastaa niin kuin autoliikenteen kaskoa. Ja siihen kuuluu sitten ne sotavaravakuutukset ja lisämaksut, niin nehän on antanut nyt tai sopinut näin, että jos joku varustamo maksaa näitä laittomia maksuja nyt Iranin vallankumouskaartille, niin siltä peruutetaan kaikki vakuutukset, että se menee täysin omalla riskillään. Ja silloin ei kyllä kannata ihan äkkiä lähteä sinne, kun tuommoisen VLCC-laivan pari miljoonaa barrelia raakaöljyä lastinaan, niin se paketti voi olla semmoinen 300 miljoonaa US-dollaria sen arvon. Jos ei ole vakuutusta, niin ei sinne kyllä passaa lähteä kokeilemaan onnea.
0: Joitain tahoja riskit eivät näytä pelottavan. Liikkeellä on ollut aasialaisia tahoja, etenkin Irakin halvan öljyn perässä.
2: Siinä on nyt sellaisia spekulatiivisia rahtauksia, oikein huimia, että nyt on tämmöinen kiinalais-korealainen Sinokor, mikä on hyvin suuri tekijä merenkulussa, niin kuin tämmöinen yhtiö, joka rahtaa ulkoa niin kuin laivoja omille lasteilleen. Se on tehnyt aivan huiman rahtauksen, missä on semmoinen Angola Prosperity-niminen VLC, siellä on aivan rahdattu Basrasta, Irakista, Intiaan viemään raakaöljyä ja maksaa 12-kertaisen rahdin verrattuna sellaiseen kansainväliseen normaalitason rahtitasoon. Eli se yksi ainut keikka sille laivalla, niin rahtikulut olisi 25 miljoonaa dollaria. Mutta intialaiset on ostamassa sitä öljyä sen takia, että Irak myy nyt ihan alehintaa. Siellä Basra Medium Crude, niin ne myy jopa alle 30 dollaria tynnyriltä, kun maailmanmarkkinahinta nyt on siellä 100 kieppeillä.
0: Presidentti Donald Trumpin puheita Hormuzinsalmen aukiolosta Juntunen ei pidä lainkaan uskottavina.
2: Tämä on kotiyleisölle suunnattu viesti, eikä mitään muuta. Ja ihan sitä tyypillistä huuhaata, mitä Trump sinne siihen omalle soipalstalleen kirjoittelee kaiken aikaa, että eipä niitä taida kukaan muu uskoa kuin makahviikkeen, ja se nyt jos nekään kaikki enää.
3: No miltä se liikenne siellä tosiasiallisesti näyttää, kun sitä paljon aktiivisesti seuraat?
2: No nythän se oli just tällä hetkellä, niin ehkä pari laivaa siellä oli matkalla ja tuon maritrafikin mukaan. Et ei siinä liikennettä ole, että laivat seisoo kummallakin puolella niin kuin aikaisemmin. Fujairahin Rediltä Omaniin saakka on siellä sisäänpäin jonottavia ja sitten ulospäin jonottavia siellä Emiraattien ja Omanin rannalla. Että ei siinä mitään liikennettä ole, niin kuin Trump väittää.
0: Yhdysvaltain ja Israelin aloittama Iranin sota näyttääkin tuottaneen tilanteen, että Iran talousahdingostaan huolimatta on päässyt Hormuzinsalmella vahvempaan asemaan kuin oli ennen sotaa. Meriliikenteen konsulttina nykyään toimiva Arto Juntunen tiivistää tilannekuvan entisen merikapteenin suoruudella.
2: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzinsalmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
0: Toisin kuin Valkoisesta talosta halutaan uskotella, Lähi-idän meriliikenne näyttää mutkistuvan entisestään. Tällä viikolla useampi merkittävä vakuutusyhtiö ilmoitti, että laajentaa Arabian niemimaan länsipuolella sijaitsevan Punaisen meren aluetta, jonne eivät myönnä sotavaravakuutuksia. Siellä Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet Saudi-Arabian öljynjalostamoon sekä rahtia konttialuksia vastaan. Tällä viikolla kerrottiin myös ensimmäisistä kuolonuhreista rahtialukseen huthien tekemässä iskussa. Ratkaisua umpisolmumaiseen tilanteeseen hakee Oman. Se sijaitsee Iranista katsottuna Hormuzinsalmen vastarannalla. Niin sanottua Omanin väylää liikenne Hormuzinsalmesta on kulkenut ongelmitta vuosia. Omanilla on ainutlaatuinen asema alueella sen vuoksi, että se on pitänyt neuvotteluyhteydet avoinna sekä Iranin että Yhdysvaltain suuntaan. Mutta

0: Mitä oman puolueettomalla ulkopolitiikallaan tavoittelee, otin yhteyttä Omanin ulkopolitiikan tutkijaan.
1: Mohra Al-Zubair, researcher based in Oman, and it's over 40 degrees right now.
0: Mohra Al-Zubair vastaa Omanin pääkaupungista Muscatista, jossa oli tähän vuoden aikaan alueelle tyypillinen yli 40 asteen paahde. Al-Zubair kertoo, että Omanin ulkopolitiikan ydin on turvallisuuden ja vakauden turvaaminen ja siksi siinä painotetaan vuoropuhelua, hyviä suhteita, puuttumattomuutta, valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja pragmaattisuutta.
1: It places an emphasis on dialogue, good relations, non-intervention, non-interference, respect for sovereignty and pragmatism. Now there's also an awareness and understanding that the security of the country is interconnected with the security of the region as a whole.
0: Samalla Omanissa tiedostetaan ja ymmärretään, että maan turvallisuus on kytköksissä koko alueen turvallisuuteen, Mohra Al-Zubair jatkaa. 1970-luvulla Oman muotoili tämän ulkopolitiikkansa strategian, jonka perusta on olla ystävä kaikille eikä vihollinen kenellekään, Al-Zubair kertoo.
1: Oman in the 70s formulated a policy that would work for the country to be friends to all and an enemy to none.
0: Omanin välittäjärooli otetaan Al-Zubairin mukaan käyttöön, kun tilaisuus tulee ja osapuolet sitä haluavat.
1: The intermediary part only comes when an opportunity arises and when possibly sides approach the country seeking assistance in this.
0: Samaan aikaan Oman kuitenkin käy neuvotteluja Iranin kanssa Hormuzinsalmen liikenteen turvaamiseksi. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan tekeillä olisi sopimus, jonka mukaan Hormuzinsalmen kauttakulusta alettaisiin periä maksua. Miten tällainen diili sopisi Omanin ulkopolitiikan riippumattomuutta korostavaan linjaan? Mohra Al-Zubair toteaa, että Omanille on ensisijaisen tärkeää, että Hormuzinsalmi olisi turvallinen ja kauppamerenkululle auki kansainvälisen merioikeuden periaatteiden mukaisesti.
1: So from Oman's end, you know, the position that our state has taken is always to ensure that the strait remains secure and open space for international navigation, you know, in accordance with the international law and the law of the sea.
0: En malta olla kysymättä, että mitä omanilaistutkija arvelee Omanin neutraalille välittäjäroolille käyvän, jos se solmii Iranin kanssa Hormuzinsalmesta kahdenvälisen sopimuksen. Semminkin, kun tiedossa on, että Yhdysvalloille Iranille menevät kauttakulkumaksut eivät sovi. Mohra Al-Zubair tähdentää, että neuvottelut ovat kesken, mutta Oman tulee aina työskentelemään sen hyväksi, että salmi on vapaa ja tilanne palautuu entiselleen.
1: I mean, when it comes to the fees, of course the negotiations are still ongoing, but Oman has stated that it will work for it to go back to what it was.
0: Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin ja luottamukseen Mohra Al-Zubair ei usko neuvottelujen Iranin kanssa vaikuttavan.
1: I mean, I can't really talk about trust issues here. More than that, Oman and the U.S. have had a long relationship, you know, and I think Oman will always work to maintain that.
0: Mutta miten asia mahdetaan nähdä Yhdysvalloissa? Otin yhteyksiä yhdysvaltalaiseen Omaniin erikoistuneeseen asiantuntijaan.
2: Yeah, absolutely. So Tyler Parker, assistant professor of political science at Mercer University.
0: Tyler Parker työskentelee Mercer-yliopistossa Georgiassa politiikan tutkimuksen apulaisprofessorina. Osana tutkimustyötään hän on myös käynyt Omanissa. Parker arvelee, että jos Oman ja Iran saavat aikaan jonkin erillisen sopimuksen Hormuzinsalmen liikenteestä, se loisi lisäjännitettä Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin. Ne eivät jo lähtöjään ole kuluvana vuonna olleet lämpimimmillään.
2: If there were to be a shipping transit kind of agreement between Oman and Iran, which was separate from any opening of the straits, of course that would further cause tension or strain in a U.S.-Oman relationship that has not been the warmest in 2026.
0: Parker kuitenkin uskoo, että pidempiaikaista vahinkoa suhteille ei koituisi.
2: Any separate deal would certainly create some in short-term strain. I think in the long term, that could be built upon for hopefully a fully restorative reopening of the straits.
0: Apulaisprofessori Parker arvioi, että Omanin ja Iranin tekeillä oleva sopimus voisi olla jonkinlainen astinlauta lopulliselle sopimukselle Hormuzin salmen avaamiseksi. Eräänlainen välivaihe siis.
2: I think it could be a stepping stone.
0: Parker toteaa, että kun Yhdysvallat ja Iran eivät näytä pääsevän Hormuzin salmen avaamisessa eteenpäin, olisi hyvä, että asiassa edettäisiin vähitellen Hormuzin salmen vesialueita omaavien valtioiden kesken.
2: With the United States and Iran at an impasse over exactly what would need to be done to open the straits, this stepping stone gradual kind of addition of the two states that have sovereignty over the Strait of Hormuz.
0: Parker antaa myös tunnustusta Omanille aiemmista rauhanvälitystehtävistä. Toimintatapa on usein huomaamaton, poissa parrasvaloista, julkisuudelta piilossa.
2: It often brings together two belligerent parties behind the scenes, behind closed doors to forge agreements and deals. This occurred through the U.S. and Iran, through the Joint Comprehensive Plan of Action. The nuclear deal.
0: Apulaisprofessori Parker mainitsee esimerkkeinä Omanin rauhanvälityskyvyistä neuvottelut Obaman toisella kaudella Iranin ydinsopimuksen aikaansaamiseksi sekä Saudi-Arabian ja Houthi-kapinallisten epäsuorat neuvottelut vuonna 2024-2025.
2: So that's all to say that Oman has a very stable and very successful track record of facilitation.
0: Parker katsookin, että Oman voisi toimia roolimallina monelle muulle pienelle valtiolle, jotka sijaitsevat strategisesti tai vaikkapa merenkulun kannalta keskeisillä paikoilla.
2: I think that Oman can be a role model for the ways in which these swing states, these small states that reside at maritime choke points, at strategic locales, to try to forge these agreements and deals that lend to more stability across and near their borders.
0: Mercer-yliopiston apulaisprofessori Tyler Parker katsoo, että tällaisilla alueilla sijaitsevat pienet valtiot voisivat ottaa välittäjädiplomaatin roolin ja edesauttaa vakautta lisäävien sopimusten ja diilien syntymistä. Kysytäänpä vielä lopuksi Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorilta Ulla Tapaniselta, millaisia laajempia seurauksia hän arvioi voivan olla sillä, jos Oman ja Iran sopivat Hormuzin salmeen meriliikenteelle kauttakulkumaksut.
3: Kyllähän siis kansainvälisessä lehdistössä asiasta puhutaan näin, että se on täysin ennenkuulumatonta. Ja että ei tällaista saisi tapahtua, ei tällaista voisi tapahtua. Se, minkä takia siitä ollaan niin huolissaan, on, että se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja, vaikka Malakan salmi Singaporen edustalla, jotka on erittäin tärkeitä. Ja niissä niin kuin rahastaminen ja toisaalta liikenteen pysäyttäminen olisi vielä suurempi, tai sillä olisi vielä suurempi merkitys maailmankaupalle.
4: Niin, ja Suomellekin olisi kyllä aika ikävä kehityskulku, kun täällä pussin perällä olemme Itämeren pohjukassa, jos Tanska ryhtyisi samankaltaisiin toimiin, mitä nyt tuolla Hormuzin salmella viritellään.
3: No kyllä, ehdottomasti sillä olisi niin kuin suuri merkitys. Toisaalta kyllähän meillä on sama tilanne Suomenlahdellakin, että joku irvileuka on tässä väläytellyt, että Suomi ja Virokin voisivat sen jälkeen alkaa kerätä maksuja tästä läpikulkevilta Venäjälle menevillä aluksilla, mutta tämä on toisaalta niin kuin olisi täysin ennenkuulumatonta ja täysin vastoin kansainvälistä merioikeutta.
4: No kuinka vaarallinen ennakkotapaus, Ulla Tapaninen, nähdäksesi olisi, jos tänne Hormuzille nyt tulisi sitten kauttakulkumaksut? Ja olisiko se sitten tavallaan tie koko tämän kansainvälisen merioikeuden tai merenkulun vapauden periaatteen romuttumiselle?
3: Se olisi se olisi niin kuin vaarallinen tie ja se pysäyttäisi meidän kansainvälisen merenkulun tämänhetkisen tilanteen. Toisaalta voidaan ajatella, että siinä palataan sitten niin kuin 100 vuoden taakse, jolloin oli erilaisia niin kuin paikallisia sopimuksia. Eli se varmaan johtaa sitten siihen, että Suomi tekisi heti Tanskan ja Ruotsin kanssa sopimukset näiden niin kuin, Tanskan salmien käytöstä. Se johtaisi niin kuin tämmöiseen hyvin monimutkaiseen ja epätasa-arvoiseen kehitykseen. Ja on ihan varma, että sillä olisi negatiivisia vaikutuksia maailmantaloudelle.
4: Näetkö Ulla Tapaninen, että nyt olisi joku uusi normaali jo muodostunut vai onko tilanne vielä käännettävissä?
3: Tämä on hirveän vaikea kysymys ja on selvää, että tällä hetkellä kansainvälinen niin kuin meriregulaatio on jonkinlaisessa murroksessa. Meillä on yhä enemmän laivoja liputettu niiden maiden alle, jotka eivät ole niin tarkkoja siitä, noudattavatko ne määräyksiä vai ei. Meillä on varjolaivastoa, meillä käydään droonisotaa, joka on hyvin erityyppistä sotaa. Meillä on paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä, jossa se regulaatiokehikko, joka on rakennettu IMOssa niin kuin, viimeisen 50 vuoden aikana, niin nitisee liitoksissaan. Ja se, miten asia sitten edistyy tästä eteenpäin, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä mä sanoisin, että tämä maailma, jossa laivat liputetaan muualle kuin missä niiden omistus on, niin aiheuttaa koko ajan niin kuin sekä turvallisuusongelmia että omistus- ja vastuukysymyksiä. Ja se varmasti on asia, joka pistää tämän kansainvälisen merenkulkuorganisaation ja koko regulaation niin kuin miettimään, mihin suuntaan ollaan menossa.
4: No miten sitten Suomen kaltaisten hyvin vahvasti merenkulusta ja merirahdista riippuvaisten maiden tulisi nyt varautua tähän tilanteeseen?
3: Suomihan on hyvin riippuvainen merenkulusta ja on ihan selvää, että meidän tulee varautua ei ainoastaan täällä mahdollisesti Itämerellä tapahtuviin tilanteisiin, vaan koko maailmanlaajuisiin niin kuin muutoksiin. Sehän lähtee niin kuin logistiikan hallinnasta, siitä yrityksistä ja kaupasta ja siitä, että katsotaan, että mistä ne tuotevirrat tulevat, mitkä ovat kriittisiä tuotevirtoja ja tuleeko niitä sitten, niin kuin, tuleeko meillä olla esimerkiksi useampia alihankkijoita, eli maanosilla, jos on käytetty niin kuin Aasiaa, tuleeko olla omaa tuotantoa, miten tulee toimia. Tästähän se niin kuin lähtee. Ja sen jälkeen pitää sitten miettiä niin kuin vaihtoehtoisia reittejä ja niitä toimintamalleja. Et kyllä tämä ei olisi suinkaan ainoastaan merenkulun asia, vaan tämä liittyy koko niin kuin teollisuuteen ja teollisuuden niin kuin toimitusketjujen ja toimitusvarmuuksiin.
0: Näin totesi meriliikenteen professori Ulla Tapaninen Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Omanin roolin avaaminen oli muuten yksi teidän kuulijoiden toiveista. Niitä saa meille MPA-tekijöille jatkossakin lähettää. Ensi viikolla pohdimme Euroopan helteiden aiheuttamaa politiikkaa ja politikointia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoa.
5: Paula Vileen toimitti siis maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmanne.

Happoradio ja pelastaja. Kello on 13.41. Oikein mukavaa sunnuntaita. Radio Suomessa seurannasi Anna Keränen. Ja sunnuntain epistola kulkee tästä eteenpäin ihan tuttuun tapaan. Saan tänne kello 14 jälkeen kaverin studioon. Meteorologi Elias Paakkanen tulee tänne keskustelemaan ensi viikon alun säästä ja sitten käydään läpi myös kuulijakysymys. Tehän saatte lähettää meidän meteorologeillemme viestejä, kysymyksiä tuolta osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy linkki ja siellä on tämmöinen ikkuna, jossa lukee kysy meteorologilta. Ja aina sitten sunnuntaisin kello 14 jälkeen käydään läpi näitä teidän lähettämienne sääkysymyksiä. Tämmöistä kivaa siis kello 14 jälkeen luvassa. Ja muistutellaan, että ihmisvastaaja on tänäänkin paikalla ihan normaalisti ja vastaa Kansanradion puheluihin kello 15.30 asti numerossa 0800 154 64. Siis 0800 154 64.

0: Niilo ja tunnettui tuntemattomiin.
1: Sunnuntaiaamun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

lähti ja kun Chicago kuoli. Birminghamin Euroopan mestaruuskisoja seurataan Radio Suomessa vielä tänään tuossa kello 21 jälkeen. Päiväohjelmassahan juhlittiin hienosti, kun Alisa Vainio voitti naisten maratonin Euroopan mestaruuden ylivoimaisesti ajalla 2:22:26 ja se on uusi kilpailuennätys. Tänne tuli kyselyä, että mihinkäs aikaan se palkintojen jako on. No, se on kello 20:12, eli siis tuolta TVn puolelta tänään voit seurata, kun Vainio saa kultaisen mitalin kaulansa ja tämä tapahtuu kello 20:12.

Cars ja Drive. 5 minuutin kuluttua kello lyö 14, silloin vuorossa Yle Uutiset. Ja kello 14 jälkeen sitten puhutaan ainakin ensi viikon alun säästä ja tämän viikon kuulijakysymyskin meteorologille on täällä jo valmiina ja Elias Paakkanen pääsee sitten vastaamaan yhteen teitä mietityttäneeseen kysymykseen. En vielä paljasta, mikä se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Markus Heikkilä toimittaa tuota pikaa kello 14 uutiset. Nyt tehdään tämmöinen pieni ajatusmatka avaruuteen Ressu Redfordin kanssa. Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Ja ihmisvastaaja edelleen paikalla. 0800 154 64.

0: Yle Uutiset studiossa Markus Heikkilä. Maastopalot jatkavat riehumistaan Keski-Euroopassa. Belgiassa luonnonsuojelualueella perjantaina syttynyt maastopalo on yli kaksinkertaistanut kokonsa viimeisen vuorokauden aikana ja levinnyt noin 34 kilometrin alueelle. Yön aikana paloa vastaan taisteli yli 250 palomiestä ja muuta pelastushenkilöstöä. Olosuhteet ovat viranomaisten mukaan haastavat. Kaksi päivää liekehtinyt maastopalo on Belgian historian suurin. Palo uhkaa levitä myös rajan yli Saksan puolelle, jossa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä jättämään väliaikaisesti kotiinsa palosta johtuvan savun mahdollisten terveyshaittojen vuoksi. Maastopaloja vastaan on taisteltu viime päivinä myös Ranskassa, Kroatiassa ja Kreikassa. Indonesian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 51. Lisäksi yli 100 ihmistä on loukkaantunut ja tuhansia ihmisiä on evakuoitu. Alueen sairaaloista potilaita on jouduttu evakuoimaan telttoihin. Indonesian Floresin saarelle on ennustettu myös jälkijäristyksiä. Saaren lähettyvillä eilen tapahtunut merenalainen järistys oli voimakkuudeltaan 7,7. Järistyksessä on tuhoutunut yli 900 kotia ja yli 5000 on joutunut jättämään kotinsa. Sellotaiteilija ja professori Erkki Rautio on kuollut. Erkki Rautio toimi Sibelius Akatemian sellonsoiton professorina vuodesta 1965 vuoteen 1994. Hän toimi myös Sibelius Akatemian rehtorina 90-luvun alussa. Erkki Rautio oli aikansa kansainvälisesti menestyneimpiä sellotaiteilijoita. Hän oli kuollessaan 94-vuotias.
1: Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Kello on nyt 2 minuuttia yli 14.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä Euroopan mestaruus kultamitali humussa lienee hyvä toivottaa kaikille voitokasta sunnuntaita. 16. päivä elokuuta Anna Keränen seurannasi Radio Suomessa vielä seuraavan 3 tunnin ajan.

Haloo Helsinki ja kaksi ihmistä. Jos nyt ihmettelit, että mistä ihmeen EM-kullasta puhun, jos et ole tämän aamun aikana ollut viestintävälineiden äärellä, niin tottahan toki puhun tuosta Alisa Vainion maratonmestaruudesta. Kultaa tuli. Alisa Vainio juoksi kilpailun ennätysajan ja voitti myös historian suurimmalla erolla. Hieno suoritus Alisa Vainiolta, ja tänne on tullut viestejä siitä, kun kyselin aiemmin, että miten ne mitalikahvit, mitä otetaan mitalikahvin kanssa. Täällä oli ruvettu Lahdessa jo leivonta hommiin saman tien, kun tämä kulta varmistui. Kari laittoi kuvallista viestiä, että siellä rouva tekee korvapuusta ja leipoo, ja nyt sitten sain kuvan vielä siitä, kun korvapuustit uunista tulivat. Ihanalta näyttää. Kyllä, tänään on ehdottomasti mitalikahvien aika. Ja jos on tullut jo juotua yhdet, niin voi ottaa kyllä toisetkin jonkun ajan päästä.

Viilma, Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Ihan tuota pikaa Radio Suomen viikon lopussa puhutaan säästä. Robbie Williams pääsee kuitenkin ennen sääpuheita esittämään meille kappaleen ja tämän kappaleen nimi on Strong.

0: Robbie Williams ja Strong soi Radio Suomen sunnuntaissa. Teiltä tulee tämmöisiä leivonnaiskuvia tänne. Ihanaa. Täällä on mustikkapiirakkaakin leivottu nimenomaan mitallikahveille. Vielä vähän polttaa kieltä. No maltan vielä hetki. Sitten tuli toinen viesti, että pitääkö ne mitallikahvit juoda nyt vai sitten kun se mitalleiden jako on siinä kello 20. Mitä se oli? 20. Nyt sanon ihan väärin, jos sanon, että 20. 12. Ei, kyllä se oli. 2012. No jos oot tosi huono uninen, niin älä sitten enää mitalin jaon aikaa niitä kahveja juo. Parempi ottaa nyt. Mutta jos yöunet sallii, niin sitten molempi parempi.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Aina on hyvä sää lähteä järvelle. Se oli Pave Maijanen ja Lähtisitkö. Nyt Radio Suomen viikonlopussa puhutaan säästä. Tervetuloa meteorologi Elias Paakkanen.
1: Kiitos.
0: Mites tässä on tänä viikonloppuna festareita monella paikkakunnalla ympäri Suomen. Miltä vaikuttaa tämän sunnuntain nyt tämä alku, tai sanotaan nyt, että kun tuossa iltaa kohti mennään, niin kastutaanko vai onko ihan ok? Aika epävakaista on monin paikoin.
1: No joo, on aika epävakaista, että se riippuu paljon, että missä päin Suomea on. Nyt siellä on joitain yksittäisiä sadekuuroja tuolla Pohjois-Pohjanmaan suunnalla liikkeellä. Ja tuossa sitten illan mittaan tuossa maan keskiosassa vähän yleistyy sade- ja ukkoskuurot. Tuohon ehkä just Keski-Suomi, Pirkanmaa näille seuduille saattaa tuossa kehittyä sitten aika voimakkaitakin ukkoskuuroja tuossa lähituntien aikana.
0: Säästyykö eteläinen Suomi näiltä?
1: Näillä näkymin joo, että ehkä tuossa sitten myöhäisillan tai yön aikana jotain yksittäisiä kuuroja voi etelässäkin tulla, mutta ei nyt todennäköisesti vielä illalla.
0: Mm. No vielä on kesää jäljellä, eletään elokuun puolta väliä. Miltäs alkuviikon sää näyttää?
1: No toi matalapaine vähän niin kuin jämähtää tuohon, että se nyt on pitänyt sään epävakaisena tänään ja se jämähtää tuohon Suomen ylle ja sateita tulee huomennakin ja tiistainakin vähän tuohon maan keski- ja pohjoisosaan painottua, että tämmöistä hyvin epävakaista sateita tulee, mutta ehkä noin niin kuin ne rankkasateet ja ukkospuuskat, jotka tänään on mahdollisia, ne sitten vähän niin kuin kuitenkin tuossa alkuviikon mittaan rauhoittuu, että se on enemmän semmoista vähän semmoista kevyempää satelua, joskin sademäärä voi kasvaa sen myötä sit suureksi, että jos se sade pysyy kauhean pitkään samassa paikassa. Et esimerkiksi tuolla on kyllä huomiselle Pohjois-Suomeen tai tuohon Pohjanmaan rannikolle, niin vuorokausikertymät on useita kymmeniä millimetriä, tai voi paikoin olla, että riippuen vähän mihin sitten sateet tarkalleen osuu.
0: Mm. Uskaltaako sanoa vielä yhtään pidemmälle, että onko se säätyyppi, onko se kylmenemässä vai onko jotakin semmoista poutaantumista, ehkä lämpenemistä näköpiirissä?
1: No mitään lämpenemistä ei ole tulossa. Okay. No se on niin kuin 15-20 astetta koko maassa joka päivä about.
0: No niin.
1: Mutta kyllä sitä aurinkoakin sinne mahtuu ja varsinkin tässä etelässä ne lämpötilat kuitenkin pysyy siinä aika lähellä sitä 20 astetta. Ja jos nyt tuossa noin alkuviikon päivät on vielä sateisia, niin keskiviikkona on mahdollisuus, että olisi vähän laajemmin kuitenkin aurinkoista. Mutta sieltä kärkkyy sitten idän ja kaakon suunnalta seuraava matalapaine ja tuleeko se sitten keskiviikon aikana Suomen ylle vai ei, niin nähtäväksi jää.
0: Mm. Te kuulijat saatte laittaa meidän meteorologeille aina kysymyksiä ja niitä puretaan sitten näin sunnuntaisin aina tässä kello 14 jälkeen. Tuo lomake löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Siellä on tämmöinen kysy meteorologilta osuus ja sieltä kun käyt klikkaamassa, niin saat esiin lomakkeen, jonka kautta voit laittaa oman sääaiheisen kysymyksesi. Niin on tehnyt myös Mikko Turusta. Ja itse asiassa tämä Mikon kysymys on aika tämmöinen monivaiheinen. Mutta Elias Paakkanen, esitän tämän nyt kokonaisuudessaan ja saat sitten purkaa tämän pienempiin osiin. Mikko kysyy, miksi Keski-Euroopan laajuus?

0: Laaja ja kauan jatkunut helle ei purkaanut tänne Skandinaviaan ja Suomeen. Miksi Itämerestä on tullut säätä kahtia jakava alue? Ja sitten täällä kysytään vielä, että onko golfvirran vaikutus Pohjolan säähän jo pysyvästi muuttunut?
1: No joo, siinä oli aika monta kysymystä, jos nyt tartutaan ekaksi tähän niin kuin helle-asiaan, että Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa on tosiaan ollut näitä helteitä tästä tämän kesän aikana, ja ne ei ole oikein yltänyt tänne Suomeen, että on ollut semmoisia parin kolmen päivän pyrähdyksiä, että Suomessakin on ollut hellettä, ja sitten se on taas lähtenyt pois, ja se johtuu tästä niin kuin suursäätilasta, että meillä suursäätilaa säätelee yläilmakehässä tämmöiset suihkuvirtaukset, jotka sitten vähän mutkittelee, ne keskimäärin kulkee lännestä itään, mutta ne kuitenkin mutkittelee aika paljon, ja se, että miten ne mutkittelee, niin määrää sitten, että missä on lämmin ja missä on kylmä. Ja nyt sitten tänä kesänä vaan Suomi on pysynyt aika hyvin tämän suihkuvirtauksen pohjoispuolella, eli sillä kylmällä puolella, ja toki tosiaan se suihkuvirtaus on myös tästä Suomen päältä kulkenut aika paljon, mikä tarkoittaa sitten tämmöistä vilkasta matalapainetoimintaa, että on epävakasta säätä ja vaihtelevaa, ja tulee sateita ja välillä paistaa ja sitten taas sataa, että oikeastaan se on se syy, että ei tähän mitään sen suurempaa selitystä lopulta ole kuin, että vuodet ei ole veljejä keskenään. Mm. Tämmöinen satunnaisvaihtelu. Joskus meillä on tämmöisiä kesiä, ja toisina kesinä se sitten se helle korkea paine pääsee tänne meille Suomeenkin. Sitten tuossa puhuttiin tuosta Itämerestä, joo, että onko, tai
0: onko
1: minkä takia on tullut.
0: Jakava, niin,
1: niin mutta ei se kyllä ole. Et nyt se on vaan sattunut tänä kesänä ehkä tuntumaan siltä, että jos vaikka Ruotsin ja Norjan puolelle on välillä yltänyt vähän sitä lämpimämpää ilmamassaan, se suihkuvirtaus on just mennyt siitä Itämeren kohdalta välillä, niin se saattaa tuntua siltä, mutta aika paljon meillä on vuosien välillä vaihtelua. Ja niin, sitten oli vielä siitä golfvirrasta.
0: Joo,
1: tämä,
0: onko golfvirran vaikutus Pohjolan säähän jo pysyvästi muuttunut?
1: No ehkä sitä vähän niin kuin ylikorostetaan tuota golfvirtaa, että kuitenkin ilmavirtaukset on sitten nämä isot suihkuvirtaukset yläilmakehässä, jotka sen sään meille tänne Eurooppaan säätää, että golfvirralla on toki vaikutusta tänne Euroopan ilmastoon. Se pitää tuon Pohjois-Atlantin pohjoisosan aika lämpimänä, ja sitten kun sieltä päin tuulee, niin ne on paljon lämpimämpiä ne tuulet kuin, että jos se meri olisi paljon kylmempi. Mutta ei se golfvirta varsinaisesti päätä, että mistä päin tuulee. Et kyllä ne on ne yläilmakehän suihkuvirtaukset sitten, jotka ne säät säätää. Toki sitä on jonkin verran tutkittu, että onko tällä sitten tällä golfiralla kuitenkin jotain vaikutusta siihen, että missä se suihkuvirtaus keskimäärin on. Ja siinä on jonkinlaista korrelaatio ehkä löytynyt, mutta se syy-seurausyhteys on kuitenkin vähän epäselvä vielä, ja se vaatii kyllä lisätutkimuksia. Mutta yleisesti ottaen niin kuin se vallitseva käsitys on se, että yläilmakehässä suihkuvirtaukset liikkuu, ja siellä ne sitten määrää sitten sen perusteella, että missä on minkäkin lämpöistä säätä ja onko epävakasta vai sitten poutaisempaa.
0: Eli suihkuvirtaus, se on se päivän sana.
1: Se on avainsana, se on tämän niin kuin asian pihvi, että suihkuvirtaus päättää, että missä sataa, missä on lämmin ja missä on kylmä.
0: Suihkuvirtauksesta siis tänään asiaa avasi Elias Paakkanen, meteorologi. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos.

Skotlannista kajahtaa Texas ja Halo. Tulee muuten 40 vuotta tänä vuonna tuon kyseisen yhtyeen perustamisesta. Vuosi oli siis 1986, kun Texas-yhtye perustettiin. Ensimmäinen levy ilmestyi vuonna 1989. Ja kerrataan vielä, että mistä pääset laittamaan oman kysymyksesi meidän meteorologeille. Mene osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Siellä on semmoinen niin sanottu rulla, josta sitten löytyy kysy meteorologilta tämmöinen kuvake. Ja sitä kun painat, niin sieltä pääset sitten tuonne lomakkeelle oman kysymyksesi jättämään. Ja mainitaan nyt sitten samaan syssyyn, että tämän päivän Kansan radio löytyy myöskin Yle Areenasta, vaikka sitä radion puolelta ei tänään kuultukaan. Ja myös se, että Kansan radion ihmisvastaaja on vielä vajaan tunnin ajan paikalla. Hänelle voit soittaa numeroon 0800 154 64.

0: oma.
1: Radio Suomen viikonlopussa soi Mira Luoti ja Jonkun oma.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Albert Hammond ja It Never Rains in Southern California. Ei ole eteläisestä Kaliforniasta kotoisin Albert Hammond, vaan Gibraltarilta. Hän syntyi Lontoossa, minne hänen vanhempansa oli evakuoitu toisen maailmansodan takia, mutta kasvoi kuitenkin Gibraltarilla, siis Albert Hammond. Sitten ihan kotimaista taituruutta, Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Kello on 14.41, oikein mukavaa sunnuntaita.

0: Pekka Rouska ja Rafaelin enkeli. Radio Suomen viikonlopussa vielä tässä seuraavan parin tunnin aikana tapahtuu kaikenlaista. Sunnuntai vieras tavataan kello 15 uutisten jälkeen. Hän on keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs, joka on ollut mukana korkean profiilin rikostapausten selvitystyössä. Pitkä ura lainvalvojan ammatissa sai alkusysäyksen lukiossa dekkaria lukiessa. Sunnuntai vieras haastattelu on tehty KRP:n kuulusteluhuoneessa Vantaalla ja sinne pääsemme siis kello 15 jälkeen. Ja kello 16 jälkeen sitten liikenneasiaa ja tänään liikennehommissa keskitymme pyöräilyyn ja turvavarusteisiin. Ja mikä se on se paras turvavaruste, kun pyörän hyppään selkään? Pyörän selkään hyppää. Se on tietenkin pyöräilykypärä. Senat sakasin tässä vaiheessa sunnuntai-iltapäivää. Ehkä ne tästä vielä korjaantuu. Tuokaa joku jotakin mitalipullaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kniipiiltä seuraavaksi Sivellin vetoja.

0: se ilosta.
1: Se oli Knipi ja Sivellin vetoja.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Täällä menee jalan alle Jarvis Cocker ja muu Pulp-yhtyeen Posse Disco 2000. Nyt vuoron liikennetietoa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Keminmaa, tarkempi paikka välillä Käpylän liittymä, Kallinkankaan liittymä. Onnettomuuden suuntaa tiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Keminmaa ja tarkempi paikka välillä Käpylän liittymä, Kallinkankaan liittymä. Onnettomuuden suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Kello lähestyy 15. Ihan tuota pikaa Markus Heikkilä toimittaa Yle Uutiset. Sitä ennen Elinora ja Samuli Putro duetoivat. Tämä on Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Jopa 5000 ihmistä on evakuoitu Indonesiassa eilen tapahtuneen maanjäristyksen vuoksi. Indonesian Floresin saaren lähettyvillä tapahtuneen maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 53. Yli 130 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Yli 1000 kotia on joko tuhoutunut täysin tai kärsinyt vaurioita. Indonesian Floresin saarelle on ennustettu myös jälkijäristyksiä. Saaren lähettyvillä eilen tapahtunut merenalainen järistys oli voimakkuudeltaan 7,7. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia henkilöitä. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Israelin asevoimat sanoo surmanneensa korkea-arvoisen Hizbollah-komentajan Abu Hassan Alaan viikonlopun iskuissa, kertoo Jerusalem Post-lehti. Komentaja kuoli Israelin tekemissä iskuissa Etelä-Libanonissa. Ala on johtanut Hizbollahin Bader-yksikköä, joka on tehnyt useita iskuja Israelin asevoimia vastaan. Israel sanoo Alaan surmaamisen olevan kosto Israelin sotilaita vastaan viikonloppuna tehtyihin iskuihin.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 15.

0: Siinä Vesala ja tytöt ei soita kitaraa.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Ladies ja Time. Lisätietoa aiemmin annettuun ensitiedotteeseen tielle 4 eli Jäämeren tielle. Keminmaa on siis paikka ja tarkempi paikka siellä välillä Kallinkankaan liittymä, Käpylän liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Kiertotie kulkee Jäämerentien kautta. Siis tie 4 eli Jäämerentie Keminmaa, tarkempi paikka välillä Kallinkankaan liittymä, Käpylän liittymä. Siellä on tie suljettu onnettomuuden vuoksi ja kiertotie kulkee Jäämerentien kautta. Haittaa tästä on Kemin suuntaan ajettaessa. Tuota pikaa tapaamme tämän viikon sunnuntai vieraan. Hän on keskusrikospoliisin rikosylikomissario Olli Töyräs.

Se oli tietenkin Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. Nyt tapaamme Radio Suomen sunnuntai-vieraan. Hän on keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs. Töyräs on viime aikoina ollut mukana korkean profiilin rikostapausten selvitystyössä. Pitkä ura lainvalvojan ammatissa sai alkusysäyksen lukiossa, dekkaria lukiessa. Toisaalta työ ei olisi koskaan päässyt alkuun ilman aikanaan Moskovassa suoritettua silmäoperaatiota. Olli Töyräs oli yövuorossa, kun Helsingin tehtaan kadulla murhattiin kaksi poliisia lähes 30 vuotta sitten. Se on jäänyt syvälle mieleen. Sunnuntai-vieras haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa Vantaalla. Toimittajana on Markus Turunen ja ohjelma on uusinta keväältä.

0: Miten Olli Töyräs olet aikanaan päätynyt poliisin ammattiin?
1: No, se oli pikkasen mutkikas polku. Aikoinaan olin varusmiespalveluksen jälkeen jäänyt puolustusvoimien palvelukseen ja upseerin ura oli siinä vaiheessa niin kuin näköpiirissä ja sitä aloittelinkin. Mutta sitten mä hain poliisikouluun vuonna 1983 ensimmäisen kerran ja silloin todettiin, että mä olin auttamattoman likinäköinen. Ja se matka loppui siihen saman tien ja kesti noin 4,5 vuotta siitä, että mä pääsin poliisikouluun ja se vaati yhden Moskovassa silloisessa Neuvostoliitossa tehdyn silmäleikkauksen.
0: No hetkinen, nyt likinäköinen, sä et nähnyt lähelle, vai miten se menee?
1: Likinäköisyys, siis mä en nähnyt kauas.
0: Okei.
1: Siihen aikaan ainakin poliisikoulussa oli tietyt näkörajat. Ja sun piti nähdä tiettyjä e-kirjaimia oikealle tai vasemmalle ylös tai alas tietyn verran ilman silmälaseja. Ja mä onneton en niitä nähnyt ja matka loppui sitten siihen. Eli silloin elettiin syksyä loppuvuotta 83-84 vuoden vaihdetta ehkä tarkemminkin.
0: Moskovasta löytyi apu näön parantamiseen.
1: No, siihen aikaan ei Suomessa tehty minkäänlaisia laserleikkauksia eikä muitakaan likinäköisyysleikkauksia, vaan tarina eteni niin, että mä aikoinaan vuoden 1987 alussa näin Riihimäen Sanomissa pienen artikkeli, missä kerrottiin Moskovassa tehtävistä silmäleikkaus- ja likinäköisyysleikkauksista, ja mä otin sen lehtileikkeen talteen ja marssin seuraavana arkipäivänä Suomen matkatoimistoon Helsingin Mikonkadulle ja kysyin, että pitääkö tämä tarina paikkansa. Ja kun se piti paikkansa, niin siitä alkoi mun polkuni kohden poliisikoulua.
0: Ja sinne menit ja silmät näkö tuli kuntoon.
1: No joo, mä hyppäsin Helsingin rautatieasemalla Tolstoi tai Reepin pikajunaan ja hyppäsin siitä pikajunasta pois sitten Moskovan keskustassa. Ja siellä oli tulkki mua vastassa ja vei paikalliseen hotelliin ja mihin oli rakennettu silmäklinikka. Ja seuraavan viikon aikana mun silmäni leikattiin, ei laserleikattu, vaan timanttiveitsellä leikattiin. Se on pitkä tarina kaiken kaikkiaan ja tätä mä oon monta kertaa kertonut ihmisille, jos joku luulee, että poliisikoulu vaan niin kuin mennään ovesta sisälle, niin se ei suinkaan nykypäivänä tapahdu niin eikä aiemminkaan. Ja mun polkuni tästä äsken kerrotusta syystä niin on ollut pikkasen vielä monivivahteisempi. Mutta Moskovan silmäleikkausretken jälkeen mä laitan paperit uudestaan Tampereelle poliisikouluun ja silloin toivotettiin tervetulleeksi. Kokeiden jälkeen toki.
0: Kuinka poliisista tai poliisin toimesta, ehkä kenttätyöstä, niin sitten KRP:n puolelle. Missä vaiheessa se tuli eteen ja tapahtui ja miksi?
1: No, niin kuin sanottu, mä olin sen asti sen urani tehnyt Helsingin poliisissa ja toimin siellä väkivaltarikosyksikössä tutkinnanjohtajana ja mä ajattelin, että KRP ehkä avaa useampia polkuja työmahdollisuuksia ja lähinnä mulla oli mielessä kansainväliset poliisitehtävät, ja nyt jälkeenpäin ajateltuna se oli aivan oikea ratkaisu minun kohdallani, koska mä siirryin KRP:hen helmikuussa 2005, eli liki 21 vuotta sitten, ja niiden vuosien aikana mä olen päässyt tekemään niitä kansainvälisiä tehtäviä, mitä mä alun perinkin tavoittelin tai haaveilin.
0: Työura on jossain määrin mennyt niin kuin sen olit toivonut menevän.
1: No, täytyy sanoa, että kun mä poliisikouluun menin kevättalvella 88 ja siitä on nyt aikaa sitten mitä 38 vuotta noin melkein päivälleen ja mä katson omaa uraani tällä hetkellä taaksepäin, niin täytyy sanoa, että mä olen päässyt tekemään niitä tehtäviä, mitä mä olen halunnut, haaveillut ja tavoitellut. Ja mä olen siinä suhteessa niin kuin tekemääni uraan taikka tekemiini työtehtäviin todella tyytyväinen.
0: Onko Olli Töyräs teidän suvussa tai jossain lähipiirissä ollut aikaisemmin lainvalvojia?
1: Ei ensimmäistäkään esimerkkiä, ei isän eikä äidinkään kenenkään muunkaan puolelta, että mun ikään kuin ensimmäiset poliisihaaveet nousivat pintaan lukiovuosina Riihimäellä, kun mä luin ensimmäisiä Matti Yrjänä Joensuun dekkarikirjoja, ja siinä Matti Yrjänä Joensuun minun mielestäni silloin ja vieläkin asia ajateltuna niin hyvin realistisesti kuvasi suomalaista yhteiskuntaa ja poliisin työtä, ja se herätti minussa ajatuksen, että toi voisi olla sellainen työ, mikä täyttää ne arjen tavoitteet ja sen työn merkityksellisyyden, jos näin voisi sanoa.
0: Kirjallisuutta lukemalla herää ajatus, ja siitä avautuu kokonainen niin kuin uusi ammatillinen polku?
1: No joo, ja mä voisin sanoa, että tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrjönen Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niin kuin mä silloin mietin hetken verran, että hei, että pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmöinen pieni herrate poliisin ammattiin.
0: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa. Kuinka tärkeä huone, kuulusteluhuone on työsi kannalta ja noin yleensä rikosten selvittämisen kannalta?
1: No, kuulusteluhuone on paikka, missä poliisi kuulustelee niin rikoksesta epäiltyjä kuin todistajia kuin asianomistajiakin. Ja sehän on erittäin tärkeä osa esitutkintaa ja rikostutkintaa. Mä itse en täällä aikaa vietä, mä en suorita kuulustelua, ne suorittaa rikostutkijat kuuluisessakin jutussa, mutta tämä on paikka, missä poliisi tapaa kuultavansa. Ja niin kuin sanottu, epäilty todistaja, asianomistaja, niin tässäkin huoneessa on monta sataa, monta tuhatta ihmistä ehkä istunut pöydän molemmin puolin.
0: Kuinka tämmöinen huone eroaa ihan tavallisesta huoneesta täällä rakennuksessa?
1: No nyt kun tässä ympärille katselee, niin kuin sanottu, täällä ei ole tauluja, täällä ei ole mitään virikkeitä, täällä on pöydät pultattu lattiaan kiinni ihan turvallisuussyistä. Tämä on tämmöinen hyvinkin virikkeetön huone, missä hoidetaan ainoastaan kuulusteluita. Täällä ei jutustella, täällä ei vietetä aikaa, täällä ei seurustella, vaan täällä suoritetaan kuulusteluja.
0: Mennäänkö kuulustelussa muuten yleensä jonkun tietyn ennalta rakennetun niin sanotun käsikirjan mukaan tai suunnitelman mukaan, vai kuinka paljon siinä on spontaania ja soveltavaa toimintaa?
1: No, jokainen kuulustelu alkaa sillä, että kuultavalle pitää kertoa hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tietää, mikä hänen roolinsa on, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen oikeutensa, mikä on hänen asemansa siinä tilaisuudessa. Kukaan ei niin kuin koe mitään väärin ymmärrystä, että minkä takia häntä kuulustellaan, mistä häntä kuulustellaan, se pitää ilman muuta tulla selväksi. Ja sitten tietenkin se, ketkä saavat olla läsnä kuulustelutilaisuudessa, avustajat, ehkä huoltajat, holhoajat tietyissä tapauksissa, joku tukihenkilökin kenties. Että siinä on tietty proseduuri ennen kuin se itse kuulustelu alkaa.
0: Ja kun se kuulustelu alkaa, niin onko siinä joku ennalta ajateltu, sovittu juttu, minkä mukaan siinä edetään?
1: No, sinne voidaan edetä vaikka sen mukaan, että kuulustelija esittää kysymyksiä, ja joihin kuultava vastaa. Tai sitten toinen tapa on riippuen tietenkin henkilöstä ja jutusta, että henkilö voi, tämä kuultava voi kertoa oman tarinansa, jonka kuulustelija kirjaa ylös. Tai se voidaan videoida tai nauhoittaa, äänittää se sama kertomus, mutta ihmistä voidaan kysyä mitä, missä, milloin, kuka, miten, millä, miksi periaatteella, tai hän voi kertoa, mitä tapahtui eilen kello 15 aikaan hänen asunnossaan tai kadulla tai missä se kyseinen tapahtuma onkaan tapahtunut.
0: Koruton ja karu tilaisuus sinällänsä.
1: No, se on sitä, se on

0: Varmaankin sitä, mutta toisaalta poliisin tehtävä on myöskin luoda siitä tilaisuudesta ehkä sen voisiko sanoa luontainen taikka välitön tavallaan, ei pelottava, ei uhkaava, ei millään tavalla sellainen, että ihmisen täytyy pelätä taikka hän sen takia ei pysty kertomaan koko tarinaansa, että hän niin kuin arkailee sitä tilannetta, että se on kuitenkin ihmisten välistä kommunikointia ja keskustelua.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Olet korkean profiilin rikoksien kanssa tekemässä niitä selvittämässä. Minkälaista työtä se on? Kuinka paljon siinä tulee painetta eri suunnista ratkaista asioita?
0: No on rikosjuttuja, mihin heti ennalta arvatenkin tulee monta muutakin muuttujaa taikka tekijää, eli nyt vaikka nämä viimeisimmän drone-havainnot ja niiden Suomen maaperälle putoaminen, se on sellainen asia, mikä kiinnostaa aika montaakin tahoa Suomessa, niin poliitikkoja kuin poliisia, puolustusvoimia ja montaa virkamieskuntaa siinä välillä. Eli sitä kautta tulee myöskin se median ehkä paine, ehkä uteliaisuus mukaan, että siinä on monta tekijää huomioitavaksi, miten poliisi tiedottaa, koska tiedottaa, kenelle puhutaan mitäkin. Valtiojohto haluaa oman informaationsa, eli siinä joutuu aika monen suuntaan sitten poliisikin suuntaamaan toimintaansa.
1: Kuinka siinä pärjää, jaksaa, pystyy olemaan, viihtyy, kenties sitäkin?
0: No joo, se tietenkin tässä nyt ainakin mun tapauksessa nämä menneet virkavuodet ja menneet jutut ja koetut asiat varmaan siinä missä suojelee ja rauhoittaa, että asiat soluivat ajallansa periaatteessa. Ja kun asioita tehdään rauhassa ja tarkasti, niin useimmiten lopputulos on vähintäänkin tyydyttävä. Poliisi tekee omaa työtään omalla aikataulullaan sitä. Onneksi Suomen maassa ei ole tapana, että sitä ruvetaan vaatimaan tai kiirehtimään jostain muista syystä. Eli poliisiin kuitenkin luotetaan, että poliisi tekee itsenäistä laadukasta hyvää työtä. Ja näin kun tapahtuu, niin jokainen osapuoli ennemmin tai myöhemmin on tyytyväinen siihen lopputulokseen. Näin uskoisin.
1: Tuleeko suoraan kansalaisilta mitään palautetta, pyyntöjä, kyselyitä, kommenttia?
0: No ei ainakaan mulle tulee etupäässä vihjeitä, että kansalaiset ottavat yhteyttä liittyen näihin nyt menenäkin oleviin juttuihin, ja he kertovat omia ajatuksiaan, ehkä jopa tietojaan tai mitä he ovat havainnoineet, ja kirjeitä myöskin siitä, että he pyrkivät tukemaan mikäli tarvetta poliisin toimintaa, mutta mä en ole saanut kuitenkaan kritiikkiä enkä haukkumakirjeitä enkä tällaisia, että se on ehkä pieni osoitus siitä, että asiat ovat menneet niin kuin laki ja asetus määräävät ja odottavat.
1: Olli Töyräs, mikä on ollut työhistoriastasi tavalla tai toisella mieleen jäänein tapaus tai ratkaistu juttu?
0: No näihin 40 vuoteen mahtuu useampiakin, mutta kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen. Sitten on tietenkin Turun niin sanottu puukkoisku Turun keskustassa, Kuopion miekkaisku aikoinaan Kuopion ammattioppilaitoksessa ja näin päin pois. Niitä on useampia tietenkin, mutta kyllä mä lähtisin tätä vastausta rakentamaan siitä Tehtaankadun poliisimurhista.
1: Kuinka pian olit siellä tapahtumapaikalla, kun se oli käynyt?
0: Mä olin silloin murharyhmän yövuorossa dekkari. Meitä oli kaksi rikostutkijaa siihen aikaan, oli yövuorossa, ja me saatiin tehtävä mennä hotelli Palaseen selvittämään hotelliryöstöä, ja siellä sitten selvisi aika nopeasti tai välittömästi, että se ryöstö on jatkunut ja on tapahtunut kahden poliisin kuolemaan johtanut henkirikos Tehtaankadun ja Kapteeninkadun risteykset. Elettiin silloin aamuyön tunteja, eli me oltiin siellä kollegani kanssa varsin pian sen tapauksen jälkeen, tapahtuneen jälkeen.
1: Mitä päässä liikkuu sellaisena hetkenä?
0: No totta kai se jo hyvin poikkeuksellisuudessaan nostaa niin kuin ajatukset, ehkä tunteetkin pintaan, mutta siinä ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin sen, mihin on koulutuksen saanut, ja ikään kuin malttaa mielensä ja tehdä se, mitä poliisin kuuluu tehdä. Eli maltillisesti, rauhallisesti tekee ne kaikki toimenpiteet, ensitoimenpiteet tapahtumapaikalla, jotta se rikostutkinta saadaan turvattua. Ja niin kuin tässäkin tapahtuu, että se lopun perin juttuhan selvisi ja syyllinen saatiin edes vastuuseen asiassa, mutta siinä ei parane antaa niin kuin tunteille valtaa ja lähteä juoksemaan juoksemaan ympyrää, vaan pitää ikään kuin rauhoittaa mielensä ja tehdä rauhassa se, mikä siinä tehtävässä ja tilanteessa kuuluu tehdä.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Uusi teknologia on tullut ihmisten elämään aikamoisella laajuudella viimeisten vuosien ajan. Miltä se näyttää noin poliisin tai keskusrikospoliisin kannalta? Mikä on noin niin kuin uuden teknologian tuomat keskeisimmät, tärkeimmät keinot ratkaista rikoksia ja niitä selvittää?
0: No niitä on periaatteessa. Poliisi käyttää erilaisia pakkokeinoja ja televalvontaa, telekuuntelua, videomateriaalia. Nykypäivänä harva ihminen pystyy kulkemaan kovinkaan montaa kymmentä metriä, ettei hän jää jonnekin valvontakameran kuvaruudulle. Kännykät meitä peilaa koko ajan, missä me liikutaan. Ja pankkikortti, luottokorttikäytäntö on sellainen, mikä kertoo meidän kulkemisistamme aika tarkastikin, eli kyllä ihmisen niin kuin jalanjälkeä pystytään seuraamaan aika paljon. DNA-määrittely on kehittynyt ja me voidaan vaan käyttää profilointia myöskin apuvälineenä kaiken kaikkiaan. Eli kyllä menetelmiä on paljon enemmän kuin sanotaan vuosikymmeniä taaksepäin. Eli moni juttu, mikä Suomen rikoshistoriassa tällä hetkellä on vieläkin pimeänä, niin nykytekniikalla ja osaamisella olisi varmaan aikoinaan voitu selvittääkin, mutta niinhän se elämässä monta kertaa menee, että taaksepäin on turha katsoa, kun eletään tätä hetkeä.
1: Tuolta pohjalta luuletko, että tulevaisuudessa menneisyydessä tapahtuneita pimeiksi jääneitä keissejä selviää?
0: No ainakin muutama saattaa selvitäkin, että mullakin on tuon työn alan pari juttua, missä pyritään niin kuin koko ajan olemaan esimerkiksi KRP:n rikoslaboratorion kanssa tekemisissä ja yhteistyössä ja käymään läpi niitä näytteitä, mitkä aikoinaan on taltioitu ja pyrkimään päästä sitä kautta eteenpäin asiassa. Ja tietenkin, mitä tulee vanhoihin juttuihin, niin myöskin ihmisen oma käyttäytyminen saattaa muuttua. Eli jos mennään vuosikymmenikin taaksepäin, niin saattaa olla joku, mikä nyt tällä hetkellä haluaa kertoa asioista, mistä hän aikaisemmin ei ollut halunnut kertoa syystä taikka toisesta. Ja näin ollen näitäkin tapauksia halutaan aika ajoin lämmittää ja käydä uudestaan läpi niitä tilanteita. Että aloitetaan ikään kuin jutun tutkinta uudestaan alusta ja käydään läpi kaikki ne askelmerkit ja askeleet, mitä silloinkin on otettu, mutta nyt ehkä vähän vielä pidemmälle.
1: Onko nämä mainitsemasi tällä hetkellä sinulla olevat tapaukset, joita selvitetään ikään kuin uudestaan ja ovat pimeitä, niin onko se siis julkisia? Voitko sinä kertoa niistä nyt tässä?
0: No mä en tässä sen enempää lähde niitä avaamaan, mutta siinä on muutamia kadonneita henkilöitä, joiden katoamiseen uskotaan selkeästi liittyvän henkirikos. Ja ehkä nyt yksi asia, mikä on ollut mediassa monenkin kertaa, on tämä Myyrmään postinjakajan murha, mikä on edelleenkin meillä hyvin aktiivisessa tutkinnassa ja parasta aikaa tälläkin viikolla tehdään siihen toimenpiteitä, niin se on kuitenkin rikos, mikä raakuudessaan niin kun vaatii selvittämistä ja sen eteen tehdään töitä. Se on toki työtä, mikä ei näy välttämättä missään dekkarisarjoissa eikä elokuvissa. Se on esimerkiksi hiljaista puurtamista ja hiljaista tekemistä, mutta katsotaan.
1: Mikä on Olli Töyräs oma tuntemus turvallisuudesta työn ulkopuolella, kun olette rikosten kanssa ammatillisesti tekemisissä ja nimesi ja kasvosi ovat mediasta tuttu?
0: No itse mä en ole koskaan vuosien saatossa kohdannut mitään uhkaavaa tilannetta, en henkilökohtaisesti, enkä oikeastaan muutenkaan, mutta kyllä tietenkin tämä nykymaailma, kun seuraa esimerkiksi katuväkivaltaa ja huumeiden käyttöä kaikkinensa, niin mä en kovin positiivisena niin kuin tulevaisuutta Suomen kartalla. Ei toki mitään varmaan ylidramaattista pääse tapahtumaan, näin uskon, mutta se sellainen väkivalta, mikä tuolla kadullakin kulkee tällä hetkellä, niin se on huolestuttavaa.
1: Näet sitä ikään kuin jossain määrin aitiopaikalta työsi kautta?
0: No totta kai me seurataan ja keskusrikospoliisi ylipäätänsä organisaationa seuraa rikostilannetta ja sen tilanteen muuttumista tai kehittymistä, että sitä kautta myöskin minäkin olen siinä niin kuin informoituna, että mitä Suomen maassa tapahtuu kaikkinensa ja minkälaisia ilmiöitä esimerkiksi Ruotsista paljon puhutaan, että se on meidän semmoinen edelläkävijä monessa asiassa, mitä siellä tapahtuu, niin saattaa tapahtua Suomessa tietyllä aikaviiveellä ja näin on tapahtunut ensin tässä rikollisuuden maailmassakin.
1: No mikä olisi se hopealuoti, jolla tuon kehityksen kääntäisi?
0: No mulla sitä hopealuotia ei ole, eikä varmaan kenelläkään muullakaan ihan suoranaisesti, että se on aika iso kysymys yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan, että mikä saa ihmisiä rikollisuuden polulle, mikä saa nimenomaan nuoria ihmisiä tekemään rikoksia, mikä on se houkutin, mikä heitä vie ikään kuin väärään suuntaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta se väärä suunta ei heille konkretisoituisi, koska se on kuitenkin maailma, missä jokainen sitten ennen mitään myöhemmin kärsii oman tappionsa periaatteessa vankilatuomioiden muiden rikosseuraamusten valossa, että se ei koskaan käydy valttamatin voitoksi. Sen saattaa näyttää hetkellisesti hyvältä, että on käteistä rahaa käytössä ja on ehkä jotain ulkoisia tunnusmerkkejä, mutta lopun perin kuitenkin se kääntyy, näin uskon, jokaisen yksilön omaksi tappioksi. Siinä on ehkä, niin kuin on tullut mediassa monen kertaan esille, niin viranomaisyhteistyö, ei pelkästään poliisi, vaan sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, kaupungit, kunnat, valtio ylipäätänsä.
1: Radio Suomen sunnuntai vieraana KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs. Kuinka paljon sinulla on työuraa vielä jäljellä?
0: No se riippuu vähän laskentatavasta tai omasta tavastani laskea asioita, että jos sille päälle päädyn, niin vuoden päästä tähän aikaan pitelen jo viimeisiä lomapäiviä, jos näin sen asian harkitsen, mutta tänä vuonna minulla on semmoinen oma pieni skannaus käynnissä, että mä vähän fiilistelen omia tuntemuksia ja talonkin tuntemuksia kaiken kaikkiaan, ja katsotaan sitten ensi vuonna tähän aikaan, mikä on tilanne, mutta ensimmäinen eläkepäivä koittaisi 1.7.2027, eli virallisesti hieman yli vuoden päästä.
1: Kun rikosylikomissaario jää eläkkeelle, jääkö saman tien kaikki työasiat pois mielestä ja eniten kiinnostaa vaan kalastaminen ja taivaanrannan katselu?
0: Ei, no sen näkee sitten, että itse asiassa mulla on työhuoneessa kollegalta saamani vanha taulu, iso sellainen valokuvataulu, mikä kuvaa jotain Välimeren maata, missä on valkoisia kalkittuja taloja, pieniä kujia, kirkasta taivasta ja kirkasta meren pintaa. Et se voisi kiinnostaa hyvinkin lompsia siellä niitä kujia pitkin, mutta katsotaan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tähän liki 40 vuoteen mahtuu paljon asioita ja jossain vaiheessa kaikille tulee se tilanne, että asiat on nähty ja on aika sanoa kiitos ja näkemiin, mutta se päivä ei ole vielä tänään, mutta katsotaan.
2: Sunnuntai vieraana oli keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Toimittajana oli Markus Turunen ja ohjelma oli uusinta keväältä. Tilanne ohikuittaustielle 4 eli Jäämeren tielle ja Keminmaa. Siellä tarkempi paikka välillä Kallinkankaan liittymä, Käpylän liittymä. Siellä oli aiemmin tie suljettu liikenteeltä ja tästä oli haittaa Kemiin päin ajettaessa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 4 Keminmaa, tarkempi paikka välillä Kallinkankaan liittymä, Käpylän liittymä. Siellä nyt tilanne ohi.

0: Siinä jona ja solut herää eloon.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Yksi suosituimmista ja seuratuimmista artisteista tällä hetkellä maan päällä, ellei jopa se suosituin Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Kello on 15.47, oikein mukavaa sunnuntaita. Radio Suomen viikonloppua kanssasi viettää Anna Keränen. Tämän päivän suurin uutinen suomalaisittain on totta kai ollut se, kuinka Alisa Vainio sai maratonin EM-kultaa ja vielä aika käsittämättömällä ylivoimalla. Palkintojen jako tänään kello 20.12, sitä voit seurata TVn puolelta, mutta nuo yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa jatkuvat myös Radio Suomen puolella vielä tänään kello 21 jälkeen.

Felix ja Siivet. Ja jatketaan tällaisella kaihoisalla linjalla Celine Dion ja My Heart Will Go On.

Celine Dion ja My Heart Will Go On. Elokuvasta Titanic, senkin ensi illasta muuten ensi vuonna tullut kuluneeksi jo 30 vuotta. Siis vuosi oli 97, kun Titanic sai ensi iltansa. Ja pitkä elokuva oli, ainakin silloin tuntui siltä, että 3 tuntia 16 minuuttia elokuvan kesto tuntui aivan älyttömän pitkältä, mutta nyt kun vertaa elokuvia, joita tänäkin päivänä julkaistaan, niin eihän se ole pituus eikä mikään. Voisi melkein katsoa Titanic-elokuvan pitkästä aikaa. Ei ole tullut vähän aikaa nähtyä, kun silloin teinivuosina saattoi katsoa Titanicin useamman kerran vuodessa. Kello on ihan kohta 16, Yle Uutiset ja uutisten jälkeen myös Urheiluradio. Ja sitten me puhutaan pyöräilykypäristä. Löytyyhän kaikilta pyöräilijöiltä sellainen. Asiaan paneudutaan kello 16 jälkeen. Samu Haber ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Maastopalot riehuvat eri puolilla Eurooppaa. Lappeenrannassa juhlittiin Alisa Vainion Euroopan mestaruutta maratonilla. Ukkoset yleistyvät illan ja yön aikana. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Maastopalot ovat riehuneet tällä viikolla eri puolilla Eurooppaa. Viime päivinä palot ovat levinneet myös Belgiaan. Studiossa meillä on ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Minkälainen tilanne Belgiassa on nyt?
1: No, paloa on sanottu isoimmaksi yli 100 vuoteen ja maasto siis palaa Belgian itälaidalla luonnonpuistossa ja tänä aamupäivällä kerrottiin, että palon laajuus olisi kaksinkertaistunut 24 tunnissa, eli se etenee varsin nopeasti ja aamun tietojen mukaan siellä olisi palannut jo 3000 hehtaaria. Noin 600 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa Belgian puolella ja sanon Belgian puolella, koska tämä palo etenee Saksan rajaa kohti ja ihmisiä myös Saksan puolella neuvottu pois alueelta, mutta siellä savun takia. Belgia on saanut apua ammattilaisia esimerkiksi Saksasta ja Hollannista ja viranomaisten mukaan tilanne on ihan haastava, mutta palo on saatu hallintaan kahdella alueella.
0: No, missä muualla nyt palaa?
1: Tulipaloja on ollut Euroopan eri laidoilla tällä viikolla. Espanjan koillislaidalla yritetään yhä sammuttaa tämmöistä maastopaloa, mikä alkoi jo maanantaina ja Espanja on nyt saanut apua Ranskasta. Siellä on yli 1000 ihmistä evakuoitu palojen tieltä ja maastopalo on uhannut myös 1000 vuotta vanhaa luostaria. Sammutustyöt on käynnissä myös ainakin Ranskassa ja Kreikassa. Kreikassa on ollut useita maastopaloja viime viikkoina ja niissä on kuollut 5 pelastustyöntekijää ja tällä hetkellä Kreikassa sammutetaan paloa Skyrosin saarella. Maastopaloja on ollut tällä viikolla myös Britanniassa ja Kroatiassa.
0: Entä tuovatko säät mahdollisesti helpotusta tilanteeseen lähiaikoina?
1: No, mahdollisesti ainakin Belgiassa. Belgiaan voi tulla huomenna vähäisiä sateita ja sää viilenee alkuviikosta. Sää muuttuu alkuviikosta ylipäätään Länsi- ja Keski-Euroopassa laajemminkin epävakaisempaan suuntaan.
0: Kiitos, Eeva. Alisa Vainion tuore Euroopan mestaruus naisten maratonilla ilahduttaa hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Ylen haastattelemat lappeenrantalaiset ja naapurikuntalaiset uskovat historiallisen voiton vahvistavan Lappeenrannan mainetta urheilukaupunkina. Vainion entiseksi naapuriksi esittäytyvä Matti Tiilikainen sanoo seuranneensa juoksukisaa liikuttuneena. Hänen mukaansa Alisa Vainio oli vilkas tyttö jo pienenä.
2: Ihokorvat nousi pystyyn. Oli niin miellyttävä seurata sitä. Muutettiin Pelimannen kadulle Ruotsista 79. Alisa asui siinä jo, tai syntyi siihen vastakkaiselle talolle. Muistan sen, kun se ulkona opetteli kävelemään. Vilkas tyttö se oli jo silloin pienenä.
0: Aiheesta lisää Urheiluradiossa Radio Suomessa heti uutisten jälkeen. Norja on ottanut käyttöön karsimislistan, joka velvoittaa terveysalueet vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Suomen ensimmäinen implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapanen arvioi, että jopa 1/5 hoitotoimenpiteistä on vähähyötyisiä. Paula Tiessalo jatkaa.
3: Implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapasella on vaikea tehtävä. Hänen pitäisi keksiä, miten vähennetään vähähyötyisiä hoitoja. Nyt lääkäreiden käytössä olevat välttämissuositukset eivät riitä.
4: Ollaan niin kuin herätty tutkimuksessa siihen, että pelkkä se suositus tai vahvakaan suositus ei riitä. Vaikka tämmöiset toimenpiteet saattavat suosituksen jälkeen vähentyä, niin on isossa kuvassa vaikutus voi jäädä vaatimattomaksi. Eli sen takia me tarvitaan tietyllä tavalla niin kuin velvoittavampia toimia, jotka ovat vahvemmin ohjaavia ja vetoavat niin kuin alueiden kannustimiin.
3: Norjassa terveysalueet on nyt velvoitettu vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Karsintalistalla ovat tietyt olkapään leikkaukset, kuten ahdas olkapää ja olkapään kiertäjäkalvosimen rappeumapohjainen repeämä, vatsalaukun tähystys alle 45-vuotiaille ilman hälyttäviä oireita sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vakaassa sepelvaltimotaudissa. Esimerkiksi olkapääleikkauksista on paljon tutkimustietoa.
4: Me tiedämme, että tämä leikkaus ei ole tehokkaampi kuin kuntoutus, mutta se on vähemmän turvallinen. Eli meillä on leikkauksen sijaan tarjota potilaalle kuntoutusta, mikä on yhtä tehokasta, mutta turvallisempaa.
3: Myös Suomessa Petteri Orpon hallitus pyrkii parhaillaan karsimaan vähähyötyisiä hoitoja julkisesta terveydenhuollosta. Apulaisprofessori Markus Haapasen mielestä Norjasta voisi ottaa mallia.
4: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
0: Sellotaiteilija ja professori Erkki Rautio on kuollut. Erkki Rautio toimi Sibelius Akatemian sellonsoiton professorina vuodesta 1965 vuoteen 1994. Hän toimi myös Sibelius Akatemian rehtorina 90-luvun alussa. Erkki Rautio oli kuollessaan 94-vuotias. Sade ja ukkoskuurot yleistyvät illan ja yön aikana. Maan pohjoisosissa sade on melko jatkuvaa. Huomenna maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, aurinkoisinta on lounaassa. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy. Lapissa sää poutaantuu päivällä idästä alkaen, aurinkokin voi paistaa. Yön alin lämpötila vaihtelee 9 ja 16, huomisen ylin enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
5: Ja sitten urheiluradio. Alisa Vainio käsittämättömän ylivoimaiseen voittoon EM-maratonilla. Nyt tästä aiheesta kaikki irti. Studiossa Joel Holma. Alisa Vainio on siis maratonin Euroopan mestari. Vainio voitti kultaa lähes 5 minuutin erolla. Vainion voittoaika Birminghamin raskaalla reitillä oli 2 tuntia 22 minuuttia ja 26 sadasosaa. Tulos on kisaennätys. Kisassa toiseksi sijoittui Unkarin Lili Vindic-Tot ajalla 2.27.21. Vainiolle arvokisamitalli on ensimmäinen ja näin hän kommentoi kultaansa.
6: Tämä menee aika korkealle, että minä olen tehnyt tosi paljon töitä tämän eteen ja minä ehdottomasti juoksin tänään minun perheelle ja minun valmentajalle ja merkkasi tosi paljon, että tänään oli katsomassa tänään. Ja, no tässä on tosi pitkä työmäärä, että on tässä tehty 10 vuosia tietyllä tapaa töitä ja minä koen, että minä olen tällä hetkellä maratonarina nimenomaan tosi vahva. Ja on nimenomaan käynyt sellaisen nousujohteisen matkan tähän pisteeseen.
5: Sitten itse kisasta. 28-vuotias Vainio säntäsi kisan kärkeen heti lähdöstä ja tiputti muut kannoiltaan jo muutaman minuutin jälkeen. Näin hän kertoi taktiikastaan.
6: No minä ajattelin, että minä lähden juoksemaan rennosti, että jokainen kilsa, mitä me vedetään kovaa tai mitä me juoksemme kovaa, se on minulle niin kuin hyvä. Ja sitten kukaan ei lähtenyt siihen ja minä ajattelin, että no, minä vedän rennosti ja minä pidin sen linjan niin kuin loppuun asti.
7: Missä vaiheessa sä itse uskoit voittavasi?
6: Siinä vaiheessa, kun minä olin ylittänyt tuon maaliviivaa, kyllä minä en tiedä vielä, tuleeko sieltä joku hirveellä rottakirillä ohi.
7: Sä valitit vähän Pariisin maratonilla huhtikuussa, kun jouduit juoksemaan niin pitkän matkan yksin, 30 kilometriä. No nyt sä juoksit koko matkan yksin ja siinä varmasti ehti ajatella, jos jonkinlaista, niin kerro vähän erilaisista ajatuksista matkan varrella.
6: No toi oli silleen myös ihan kiva reitti juosta yksin, että siinä ei ollut sellaista pitkää raastavaa pätkää yksinä, että siitä tuli koko aika jotain ärsykettä, että se oli tietysti kiva. Ja sitten minä aina unohin, että missä tulee mäki ja mutka, sitten minä olin vaan, että ajaa, nyt tuli taas mäki ja ai, tässäkin tällainen. Ja vähän niin kuin, vähän leikkimielisesti yritin ottaa silleen sellaista ajatusmaailmaa tuonne mukaan ja koen, että se toimi ja piti silleen hyvin hereillä.
5: Petra Manner haastatteli. Yleisurheilun EM-kisat päättyvät tänään. Suomi on saanut kisoista nyt 3 mitalia. Yksi suomalainen on vielä mukana. Hän on Juho Alasaari miesten seiväsfinaalissa tänään kello 21.30 alkaen. Radio Suomen lähetys Birminghamista alkaa 21.07. Seuraava urheiluradio tunnin kuluttua.
8: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 10 minuuttia yli 16. Urheiluradion edellä toimitti Joel Holman.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kun Joel tuossa urheiluradiossa mainitsi tuon miesten seiväshypyn, niin kerrottakoon, että maailmanennätysmies Armand Duplantis, joka siis meni aiemmin tänä vuonna naimisiin, niin kannattaa, jos katsot television kautta, niin kannattaa kiinnittää huomiota hänen kenkäänsä. Iltalehti nimittäin kirjoittaa, että Duplantis pitää vihkisormustansa tuossa piikkareiden nauhojen välissä. Oikein mukavaa sunnuntaita Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Nyt mennään kylmästä lämpimään.

Juukka poika ja kylmästä lämpimään. Kohta Radio Suomen viikonlopussa laitetaan potta päähän, niin kuin meidän perällä sanottiin tuossa vuosikymmeniä sitten, kun puhuttiin kypärästä.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.
1: Se

0: Stig ja Kuurosade.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Radio Suomen viikonlopussa soi upea laulaja, laulun tekijä ja älyttömän taidokas pianisti Tori Amos. Se oli Cornflake Girl. Ja nyt me lähdetään pyöräilykypäräostoksille. Pyöräilykypärää käyttää liikenneturvan mukaan reilu puolet suomalaisista. Isoissa kaupungeissa luku on korkeampi, mutta joissakin maakunnissa käyttöprosentit pyörivät vain noin 30% tienoilla. Luvut olisi totta kai kaikkinensa syytä saada nousuun ja on aina hyvä, kun kypärä löytää tiensä pyöräilijän päähän. Mutta se pitää myös muistaa, että pyöräilykypärä olisi syytä päivittää tietyin väliajoin. Reetta Arvila on kypäräostoksilla Helsingin Töölössä sijaitsevassa Classic Bike-liikkeessä ja Tommi Ruuska on lupautunut kertomaan pyöräilykypärän valinnasta ja ominaisuuksista lisää.
1: Lähetäänpä Tommi Ruuska liikkeelle siitä, että mä kaivan täältä kassista sulle pienen yllärin. Tämä on mun vanha pyöräilykypärä. Miltä se näyttää sun silmää?
2: No kyllä, tämä nyt ihan hyvältä näyttää. Tämä on toki vähän kolhiintunut, tässä on naarmuja. Mutta tämä itse niinku rakenne on kuitenkin ihan ehjä, että kyllä tämä on paljon parempi kuin ei kypärää ollenkaan.
1: Tämä on aika vanha. Mä epäilisin, että tämä on joku 15 vuotta. Saattaa olla vähän vanhempikin. Miten se ikä tulee noissa kypärissä vastaan?
2: Kyllä sitä suositellaan vaihdettavaksi noin 3-5 vuoden välein.
1: Okei.
2: Eli aika on nyt. Ja tästä näkyy valmistusvuosi myöskin.
1: Okei.
2: Eli tämä on nyt niinku 21 vuotta vanha. Niin päästään vaihtohommiin.
1: Hyvinhän tämä lähtee, niin. Nyt ei koskaan.
2: Kyllä.
1: Sitä ei ole paljon käytetty, mutta vaikuttaako se, että onko se ollut paljon käytössä? Ei, se vaan niin kuin hapertuu ja vanhenee.
2: Just näin, ja sitten, toki sitten jos se rakenne menee rikki, joko sisältä tai ulkoa, niin se on silloin heti vaihtokunnossa. Mm. Et kuitenkin puhutaan niin pienestä investoinnista ja niin tärkeästä asiasta, että

0: jos siinä on niin kuin isoja kolhuja tai halkeamia, niin sitten heti vaihtoon.
1: Tässä on monenmoista aika hienoa kypärää teillä esillä. Nämä on vähän erinäköisiä kuin tämä muu vanha marketista ostettu kypärä. Tämä on tämmöinen niin kuin...
0: ehkä vähän tuommoinen maantiehenkinen yleiskypärä.
1: Joo.
0: Virtaviivainen ollut aikanaan.
1: Niin, nimenomaan. Tämä on vähän vanhentuneen näköinen, nimittäin minua on vähän niin kuin nolottanut pitää tätä päässäkin. Ja sitten, että nämä nauhat menee jo jotenkin ihan kummallisesti, vaikka mä oon yrittänyt säätää niitä, että ne toinen painaa, tiedätkö, tätä toista poskea. Että se on niin kuin mennyt jotenkin ihan sekaisin. Mutta tosiaan, tässä on vähän erinäköisiä kypäröitä sulla esillä.
0: Joo, no siis toki kun lähdetään valitsemaan uutta kypärää, niin se kaikista tärkeä on se istuvuus, että se sopii omaan päähän, koska ihmisillä niin kuin samalla lailla kun on jalat ja... selkä on eri pituinen suhteessa, niin päätkin on eri muotoisia ja joillakin on sitten tukkaa enemmän ja joillakin vähän vähemmän, että sekin vähän vaikuttaa. Että se istuvuus on niin kuin kaiken A ja O ja sitten seuraava on sitten oikeastaan ne muut ominaisuudet, että miten se sopii ikään kuin siihen käyttötarkoitukseen. Mutta pääasia on se, että olisi se kypärä päässä aina kun pyöräillään.
1: Miten se hintapolitiikka? Tarkoittaako se, että jos on kallis kypärä, niin se on sitten hyvä?
0: No siinä tulee ehkä niinku, hintaskaalahan tosi, tosi laaja. Lähdetään tuolta ihan niinku reilusta 5-60 ja sitten päätyä jonnekin tuonne yli 400-500 euroa. Et mä ehkä sanoisin, että enimmäkseen siinä tulee sitten lisää ominaisuuksia. Mutta että kun se kypärä on päässä ja se istuu päähän oikein ja se on oikein kiinni, niin sillä päästään tosi pitkälle, vaikka se ei olisikaan 300 kypärä.
1: Eli vähäiselle normaali ajolle, en ole mikään hurja pää, en viiletä tuolla työmatkapyöräille spandekseissa, ennemmin mummo pyöräilen. Minkälaista kypärää sä lähtisit mulle ehdottaa?
0: Yleensä mä aina kysyn ensimmäisenä sitä, että mikä näyttäisi niin kuin silmään, omaan silmään hyvältä. Että tavallaan, että se on semmoinen niin kuin kivan näköinen, jolloin se sitten menisi niin kuin päähän asti. Niin se on myös yksi juttu. Että kun kuitenkin lähdetään siitä, että kun se kypärä on päässä ja se on oikein kiinni, niin se on jo aika turvallinen paketti kokonaisuudessaan. Niin sitten jos se vielä näyttää siltä, että se on omaan silmään kiva, niin silloin ollaan jo tosi pitkällä. Että nykyäänhän sitten kypäriä on, jos me katsotaan tuommoista ihan tavallista peruskypärää, niin nämä on aika tämmöisiä niinku neutraalin muotoisia. Sitten niissä on myöskin neutraalia värejä, mutta sitten myöskin kirkkaampia värejä. Mutta nykyäänhän saa sitten kaikkea hyvinkin tämmöiselle tavallaan trendi muotitietoiselle, tyylitietoiselle ihmiselle niinku monen näköistä kypärää. Eli tavallaan skaala on niinku tosi laaja. Me voitaisiin kokeilla vaikka jotain tuommoista, jos ajat kuitenkin tällä niinku urbaanissa ympäristössä enemmän, niin jotain tällaista vähän niin kuin erilaista kuin tämmöinen tavallinen kypärä, mutta silti tämmöinen hyvin niin kuin hillitty ja tyylikäs.
1: Harmaa tyylikäs kypärä.
0: Kyllä.
1: Jos mä menen ihan mihin tahansa ostamaan Suomessa kypärää, olisi sitten ihan perusmarketti, niin onko ne turvallisuusasiat kunnossa tai jotkut sertifikaatit ja tämmöiset, että pitääkö niitä jotenkin katsoa, kun lähtee valitteen kypärää?
0: No joo, hyvä se on vilkasta, mutta mä sanoisin, että kaikki toimijat Suomessa varmasti myy kyllä niin kuin CE-hyväksyttyjä. Eli täältä kypärän sisältä löytyy toi CE-merkintä ja se takaa jo tosi paljon. Ja sitten... tavallaan, että en missään tapauksessa osta semmoista kypärää, missä ei ole tuota CE-mainintaa, mutta mun näkemys on, että kaikki kyllä myy sellaisia, mutta silloin varsinkin, jos puhutaan niinku ihan halvoista kypäristä, niin mä vilkaisisin kuitenkin, että se on tavallaan niinku EU:ssa hyväksytty pyöräilykäyttöön.
1: Ja ton kyllä näkee tuosta, koska toihan tuossa ihan reilusti isoilla kirjaimilla
0: kyllä.
1: CE.
0: Joo, ja sitten on toki lisää tuommoisia niinku turvallisuusasioita, eli esimerkiksi toi MIPS. Sertifiointi on yksi semmoinen, mikä on tosi suosittu nykyään. Ja se on semmoinen ruotsalainen tavallaan niin kuin sertifiointi, missä se kypärän sisärakenne on ikään kuin irti tuosta ulkorakenteesta, että jos tulisi törmäys, niin silloin sit se vähentää päähän kohdistuvia voimia. Et se on kanssa aika suosittu nykyään, sitä monet osaa kysyä jo.
1: Me koko ajan jäädään suustamme kiinni, kun sovitetaan nyt sitä kypärää.
0: No niin. Niin toi on nyt M-koko ja yleensä se siitä sitten lähdetään...
1: No tää on aika hyvä.
0: Joo, ja sitten kiristät sieltä takaa, siellä on semmoinen rulla.
1: Kuinka kireä se pitää olla?
0: No se pitäisi olla sillä lailla, että nyt kun sulla ei ole se leukahihna kiinni, sen voi säätää myöhemminkin. Niin nyt jos sä kumarrut tälleen, niin se pysyy sun päässä ilman, että se putoaa.
1: Pysyy?
0: Niin, toi on niin kuin aika hyvä. Sitten se näyttääkin aika hyvältä vielä, että
1: katohan, jos mä osaan laittaa tämän
0: kiinni. Niin, eli tuossa on nyt sitten tuommoinen magneettilukitus, että se klipsahtaa helposti paikalle.
1: Tämä meni helposti. Mä yritin tälle vanhaan malliin työntää sitä klipsauttamaan.
0: Noikin on kehittynyt tosi paljon tässä viime vuosien aikana.
1: Joo. peilihän täältä pitää tietysti etsiä. No tämähän on aika veikeen näköinen. Niin, tässä on tämmöinen pieni lippa.
0: Kyllä.
1: Ikään kuin. Joo.
2: Siinä jäi Reetta sovittamaan pyöräilykypärää ja kohta jatketaan aiheella. Tässä Aki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä?

0: Aki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä? Reetta Arvila jatkaa nyt uuden pyöräilykypärän sovittelua Tommi Ruuskan johdolla. Istuvuus on kunnossa, tyyli on kohdallaan ja ne turvallisuussertifikaatit on tarkastettu. Ja nyt puhe jatkuu sitten siitä, että kuinka moni sitä pyöräilykypärää käyttää ja keitä ahkerimmat kypärän käyttäjät ovat.
1: Miten sä ajattelet, että miten pyöräilykypärän käyttöön tavallaan asenteet on muuttunut? Kuitenkin ne määrät on lisääntynyt vuosien varrella, että se tietoisuus siitä pyöräilykypärän käytöstä on lisääntynyt ja sitä käytetään.
2: No varsinkin tietysti, jos lähdetään tuolta niin kuin lapsista, niin lapsillehan laitetaan kypärät päähän tosi hyvin. Niin kuin monessa muussakin asiassa, niin se varmasti kantaa sitten aikuisuuteen asti, kun aloitetaan ihan pienestä pitää sitä kypärää. Että se on vähän niin kuin pakko. Aikuisillakin, ainakin täällä kaupungeissa näkee kyllä, että kypärät on lähes kaikilla päässä, mutta sitten taas näkee myöskin paljon pyöräilijöitä, kellä sitä ei ole, ja ainakin mun mielestä se on niin kuin tosi hurja juttu, kun ajattelee, että jos tulee onnettomuus, niin kyllä siinä niin kuin huonosti käy ilman kypärää.
1: Sä oot ihan oikeassa tuossa, että lapset ja sitten, että pääkaupunkiseudulla käytetään eniten pyöräilykypäröitä. Vierailin siis liikenneturvasivuille ja siellä vähän katselin tilastoja. Semmoinen 50%, reilu 50% on koko maan lukema. Ja sitten siinä oli vielä jotenkin hauskasti maakunnittain laitettu, että paljonko käytetään pyöräilykypärää, niin Satakunta ja Pohjanmaa oli siellä niin kuin hännän huippuna. Satakunnassa taisi olla 26% vaan käyttää. Sä pyöräytit päätäs.
2: Joo, mun mielestä toi kuulostaa ihan kauhealta. Että itse esimerkiksi kun ajan joka päivä oikeastaan pyörällä niin en osaa silleen lähteä ilman kypärää ja horia lukuja. Että kyllä se olisi hyvä olla semmoinen 90, niin sitten oltaisiin jo paljon paremmalla tolalla.
1: Mitä sä, Tommi Ruuska, luulet tai ajattelet? Mikä sun näppituntuma on, että mikä sitä selittää, että kuitenkin tosi moni ei käytä pyöräilykypärää?
2: No mä veikkaisin, että se saattaisi olla ehkä vähän semmoinen ikäihmisten juttu. Ja ehkä se tulee vaan tuolta niin kuin tavoista ja siitä, mitä on nuorempana opittu. Ja toki sitten täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi niin on toki tota liikennettä tosi paljon, että täällä se on vähän niin kuin pakko.
1: Hei, mites tämä hihna, onko tämä tarpeeksi kireellä?
2: No se ei ole nyt vielä tarpeeksi kireellä, että sitä pitää kiristää ja me voidaan se tuossa asetella kuntoon, mutta se idea olisi se, että leukahihna tulee tuolta korvien ympäri ja sitten se on silleen sopivan tiukalla tuosta leuan alta sille, että sinne menee pari sormea alle. Mutta se on se kaikista tärkeä juttu, että se ei ole siellä takaraivolla keikkumassa, vaan se on oikein tuossa otsalla. Ja sitten se hihna on sopivan kireellä ja se on se takaa napakasti, mutta ei liian tiukalle. Kypärien valmistajan lähtökohta olisi se, että siellä alla ei olisi mitään. Tai korkeintaan semmoinen kuin ohut myssy. Mutta nykyään on paljon semmoisia esimerkiksi hiihtoon tarkoitettuja ohuita lämpimiä myssyjä, mitä voisi talvella käyttää, mutta se pallopipo ei ole kyllä se oikea varuste sille kypärällä.
1: Hei, mä oon nähnyt semmoisia pyöräilykypäröitä, tai siis ne on niitä kaulaa asetettavia, jotka sitten kun törmätään, niin poksahtaa ja suojaa sitä päätä. Minkälaisia ne on?
2: Tässä pari-kolme vuotta sitten oli tämmöinen ruotsalainen valmistaja, joka sitä teki.
1: Ja ne oli jotenkin vähän niin kuin muotia, että mäkin näin niitä jossain.
2: Joo, ja meilläkin on ollut niitä myynnissä, ja heillä oli joku haaste sen teknisen puolen kanssa. Ja nyt olisi vähän merkkejä siitä, että ne olisi uudestaan tulossa markkinoille. Mä oon itse nähnyt, kun semmoinen on käytössä ja henkilö kaatuu pyöräillessä, ja se toimi tosi upeasti. Se on ikään kuin ilmatyyny, siitä tulee ilmakypärä sitten kun se laukee. Eli siinä on tämmöisiä kiihtyvyystunnistimia ja tosi mahtava laite ja toivotaan, että ne tulee uudestaan pian markkinoille.
1: Puhutaan, Tommi Ruuska, vielä muutama sana erilaisten kypäreiden ominaisuuksista.
2: Eli tuommoisessa, niin kuin sanotaan, alle 100 € peruskypärässä, niin se on hyvä ja turvallinen ja ihan tuommoinen siistin tyylikkään näköinen. Sitten jos me mennään tuonne hintaluokkaan, sanotaan 400-500 €, niin nykyään kypärissä on muun muassa takavalo, johon saa erilaisia valokuvioita. Siinä on vilkut. Siinä on auringon valon mukaan tummeneva visiiri. Eli sitten kun mennään hintaluokassa niin kuin ylöspäin, niin sillä saa sitten kaiken näköistä hyödyllistä. Ehkä jopa pikkusen joskus hyödytöntä, mutta itse ainakin niin kuin kaupungissa niin ajattelee, että noi vilkut on aika hieno juttu, eli sieltä tulee ohjaustankoon tuommoinen kytkin, millä voi sitten.
1: Aako, tätä mä just mietin, että miten se toimii.
2: Joo, sillä voi näyttää sitten suuntamerkkiä, koska esimerkiksi kaupungissa kun käännytään, niin pitäisi kädellä näyttää suuntamerkkiä samalla jarruttaa. molemmilla käsillä, niin toi on aika hyvä juttu, että niin kuin nykyään löytyy kaiken näköistä hienoa ja toimivaa.
1: Kuka tuommoisen huippuhienon kypärä ostaa?
2: No esimerkiksi sellainen pyöräilijä, joka ajaa joka päivä töihin kaupungissa. Tavallaan silloin, kun sitä käytetään joka päivä sato tai paisto, niin kyllä siitä silloin niistä ominaisuuksista monesti on hyötyä. Ja sitten esimerkiksi tuo visiiri on sellainen, että itse kun käytän silmälaseja, niin kun se tummenee auringossa, niin ei tarvitse olla erillisiä aurinkolaseja mukana. Eli voi pitää niitä omia rillejä samaan aikaan ja se helpottaa kyllä tosi paljon.
1: Pitäisikö Tommi Ruusko sun mielestä olla kypäräpakko?
2: Vaikea kysymys. Mä sanoisin, että mä uskon kuitenkin siihen, että hyvällä valistuksella päästään pidemmälle, mutta kaikki onnettomuustapaukset ilman kypärää, ne on kyllä niin kuin ihan turhia, mutta se on monimutkainen juttu. Mä edelleen uskon, että se valistus auttaa paremmin.
0: Siinä pyöräilykypäräostoksilla oli Reetta Arvila.

0: Kiitos.
1: No niin se on. Se oli Eini ja oi mikä voima.
2: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
3: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
2: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

Kyllä kestää kiittää. Se oli Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani eloon. 11 minuutin kuluttua kello lyö 17. Silloin vuorossa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen myös Urheiluradio. Mia Krause saapuu seuraksesi Radio Suomen sunnuntain iltaan. Ja tänään vielä Birminghamista Euroopan mestaruuskisoja, siis yleisurheilun EM. Hommat jatkuu kello 21 jälkeen. Ja Yle Uutisten nettisivuilla muuten aika laajalla skaalalla käsitelty tätä Alisa Vainion EM-kultaa. Voit käydä lukemassa tuolta tuoreimmat osiosta. Sieltä löytyy valmentajan hehkutukset ja puhutaan tästä voittomarginaalista, joka oli hyvin poikkeuksellinen ja on Vainion naapuriakin jututettu, jos nyt aivan oikein ymmärsin.

Boy, Freddie Mercury ja kaikki muutkin Queenin jäsenet. Niinhän sitä toivotaan, että jonain päivänä me kaikki olemme ystäviä. Maan päällä on rauha, sodat on loppu. Mutta pessimisti täällä päivää. Niin kauan kuin meitä ihmisiä täällä telluksella tallaa, niin se taitaa olla ihan silkka mahdottomuus. Se oli Queen ja The Miracle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset kertoo, että poliisilla on käynnissä operaatio Helsingin Lassilan ja Pohjois-Haagan alueella. Silminnäkijän mukaan tuolla on ollut useita poliisiautoja sekä panssaroitu poliisiyksikkö ja moottoripyöräpoliisi. Tästä asiasta lisää Ylen verkkosivuilla, siis Helsingin Lassilan ja Pohjois-Haagan alueella on parhaillaan käynnissä poliisioperaatio. Tästä voi käydä lukemassa lisää tuolla yle.fi-osoitteessa ja uutinen myös päivittyy. Ja kello 17 Yle Uutiset ihan tuota pikaa. Ne toimittaa Markus Heikkilä ja siellä myös tämmöistä vähän mukavampaa asiaa, muun muassa kotieläinpihoista. Minun puolestani oikein suuri kiitos tästä kullanhohtoisesta sunnuntai-iltapäivästä. Mia Krause jatkaa seurannasi kello 17 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Ja no mainitaan nyt vielä se, että Birminghamin EM-kisoista myös sitten asiaa vielä tämän illan aikana kello 21 jälkeen. Ennen uutisia Yölintu ja Preussin punaista.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä arvioi Tampereella asetta näkyvillä pitäneen poliisin toimintaa. Tamperelaismies meni avaamaan tienreunassa seisseen siviilipoliisiauton oven viime keskiviikkona ja sisällä ollut poliisi osoitti miestä aseella. Nyt selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Mies kuvasi tilanteen. Video on nähtävillä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja on tavannut Egyptin tiedustelujohtajan Kairossa. Tapaamisessa keskusteltiin keinoista edistää Gaasan rauhansuunnitelmaa, kertoo Egyptin valtiollinen uutistoimisto MENA. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin ja Israeliin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta ja sovittelemaan osapuolten välisiä näkemyseroja. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla, että se on valmis luovuttamaan aseensa Gaasaa hallitsemaan asetettavalle tekniselle komitealle osana Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaista rauhansuunnitelmaa. Israel kuitenkin hylkäsi suunnitelman viime viikolla. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Israel ei vedä joukkojaan Gaasasta, ellei Hamasia riisuta kokonaan aseista. Ukrainan laaja drooni-isku tänä aamuna Venäjän Moskovan alueelle oli suurin kahteen vuoteen, kertoo Venäjän valtiollinen media TASS. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin kertoi aiemmin tänään, että Moskovaa kohti lensi kaikkiaan noin 600 Ukrainan droonia. Pormestarin mukaan drooneista noin kolmasosa ammuttiin alas. Iskun kohteena olivat Moskovan kaupunkialueella sijaitsevat varastot ja logistiikkakeskukset. Ja lopuksi hieman iloisempia aiheita. Helsingissä viikonloppuna järjestettävässä Flow-festivaalissa on vietetty perhesunnuntaita. Lapsiperheelle tarkoitettua ohjelmaa on järjestetty tapahtumassa jo vuodesta 2010. Alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi festivaalialueelle iltapäiväksi lipun ostaneiden vanhempiensa kanssa. Tänä vuonna perhesunnuntaissa on tanssittu diskossa, kokeiltu DJ-taitoja ja ajettu kurkkumopolla. Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa.
1: Pienet ihmiset, lapset on osa festariyhteisöä, ne osa perhettä. Ja me halutaan, että ihmiset, meidän kävijät pääsee kokemaan tai koko perheen voimi. Ajat on aika kovat ja polarisaatio vallitessa, ilmaston lämmetessä ja toki tämmöisessä niinku jopa sotaisessa ajassa on tosi tärkeää, että korostetaan tämmöisiä lempeitä ja pehmeitä arvoja ja yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, niin kyllä mä koen, että tämä on tosi tärkeä juttu meille.
0: Suomessa toimii nykyään yli 200 kotieläinpihaa. Lisäksi on kymmeniä kotieläintiloja ja muita kohteita, joita ei tilastoida. Kotieläinpihan perustaminen ei ole vaatinut lupaa noin kahteen vuoteen. Kotieläinpihoilla vierailijoiden opastaminen on tärkeää, sillä eläimet eivät ole vain viihdettä ihmisille ja eläinten viestejä on usein vaikea tulkita. Mikkelin Haukivuorella sijaitsevan eläinpiha Parsin isäntä Panu Immonen kertoo, miten heidän pihallaan vierailijoita opastetaan.
2: Meillä tuossa kahvilan luona oli ohjelisto, että toivottiin, että asiakkaat lukee sen ja sitten aina lähestyvät varovasti meidän eläimiä. Jos saa syöttää, niin silloin voi syöttää, mutta muuten sitten jätetään ruokkimatta. Ja tiettyihin aitaksiin on lupa mennä, mihin saa mennä perhekunnittain. Ja osa aitaksista sitten ei ole mitään asiaa, että turvallisuuttakin vähän katsotaan siinä. Että.
0: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa tai verkkosivuillamme yle.fi. Sade ja ukkoskuurot yleistyvät illan ja yön aikana. Maan pohjoisosissa sade on melko jatkuvaa. Huomenna maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Aurinkoisinta on lounaassa. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy. Lapissa sää poutaantuu päivällä idästä alkaen, aurinkokin voi paistaa. Yön alin lämpötila vaihtelee 9 ja 16, huomisen ylin enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
3: Urheiluradiossa käydään läpi Alisa Vainion upeaa EM-kultajuoksua. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Alisa Vainio on siis maratonin naisten Euroopan mestari. Kukaan suomalainen naisjuoksija ei ole voittanut EM-kultaa aiemmin maratonilla. Vainio voitti kultaa lähes 5 minuutin erolla Birminghamissa. Vainion voittoaika raskaalla reitillä oli 2:22:26. Tulos on myös kisaennätys. Kisassa toiseksi sijoittui Unkarin Lili Vindic Tot ajalla 2:27:21. Vainiolle arvokisamitali on ensimmäinen.
4: Tämä menee aika korkealle, että minä olen tehnyt tosi paljon töitä tämän eteen ja minä ehdottomasti juoksin tänään minun perheelle ja minun valmentajalle ja merkkasi tosi paljon, että ne oli katsomassa tänään. No tässä on tosi pitkä työmäärä, että on tässä tehty 10 vuosia tietyllä tapaa töitä ja minä koen, että minä olen tällä hetkellä maratonarina nimenomaan tosi vahva ja on nimenomaan käynyt sellaisen nousujohteisen matkan tähän pisteeseen.
3: 28-vuotias Vainio säntäsi kisan kärkeen heti lähdöstä ja tiputti muut kannoiltaan nopeasti, näin hän kertoi taktiikasta.
4: No minä ajattelin, että minä lähden juoksemaan rennosti, että jokainen kilsa, mitä me vedetään kovaa tai mitä me juoksemme kovaa, se on minulle niin kuin hyvä. Ja sitten kukaan ei lähtenyt siihen ja minä ajattelin, että no, minä vedän rennosti ja minä pidin sen linjan niin kuin loppuun asti.
5: Missä vaiheessa sä itse uskoit voittavasi?
4: Siinä vaiheessa, kun minä olin ylittänyt tuon maaliviivaan, kyllä minä en tiedä vielä, tuleeko sieltä joku hirveellä rottakirillä ohi.
3: Petra Manner haastatteli. Vainion pitkäaikainen valmentaja Jarmo Viskariainen seuraavaksi.
6: No tämä on ylivoimaisesti paras juoksu, minkä Alisa on ikinä juossut. Tuolla radalla tuommoinen aikavake, en tiedä mikä loppuaika oli. Mutta ihan, ja sitten taktinen osaaminen tuossa, oman voiman hallinta. Se oli teknisesti hyvä suoritus, kun näin teidän lähetyksestä juoksua. Kaikki mutkat, ylämäet, alamäet, ne meni niin kuin oli harjoiteltu. Alisa sai palkinnon, jonka hän ansaitsi todellakin.
3: Suomi on saanut Birminghamin EM-kisoista nyt 3 mitalia. Kisat päättyvät tänään illalla. Seiväsfinaalissa on mukana suomalaisista Juho Alasaari. Radio Suomen lähetys alkaa 21.07. Jännitettävää toki piisaa sitä ennen altaassa, kun Veera Kivirinta hakee mitalia 50 metrin rintauinnin EM-finaalissa Pariisissa. Kivirinnan uinti on aikataulun mukaan 19.35. Lähetys TV2 alkaa hetkeä aiemmin.
7: Urheiluradion toimitti Joel Holma ja uutisissa oli Markus Heikkilä. Kello on 8 minuuttia yli iltapäivä 5. Oikein mukavaa sunnuntaita. Radio Suomen illasta toivottaa Mia Krause.

Siinä kaikuja suoraan 90-luvulta. Movetron, Romeo ja Julia. Tuossa uutisista kerrottiin, että Flow-festivaaleilla oli nyt viikonloppuna vietetty perhesunnuntaita ja lapsiperheille tarkoitettua ohjelmaa. Sitä on järjestetty tapahtumassa jo vuodesta 2010 ja alle 12-vuotiaat siis pääsevät myös ilmaiseksi festarialueelle ja tänä vuonna siellä on kuulemma tanssittu diskossa, kokeiltu DJ-taitoja ja ajeltu kurkkumopolla. No, paitsi musiikkifestivaali, niin tuo Flowhan on viileiden henkilöiden pukeutumistapahtuma. Ja tänä vuonna siellä kuulemma ovat trendanneet erityisesti Barbie-vibat, dramaattinen gootti-estetiikka, vastuullinen kierrätysmuoti sekä cowboy-vaikutteet. Tuolla Suvilahdessa kuulemma nähtiin ennennäkemättömän rohkeaa itsensä ilmaisua, sillä muoti oli nostettu virallisesti osaksi festivaalin ohjelmistoa ja tyyleissä sitten kuulemma yhdistyivät saumattomasti huippumuotoilu, uniikit kirpparilöydöt ja rohkeat kontrastit. Ja melkoinen ohjelmahan se on hankkia tarpeeksi tyylikäs, mutta kuitenkin huolettoman näköinen asu tuonne kyseiselle festareille. Ja sitten on myös sitä porukkaa, joka kaivoi suoraan varusteet kaappien perukoilta tai sitten kierteli kirppiksillä hakemassa näitä asukokonaisuutia. Ja kuulemma myös trendasi sukupolvelta toiselle periytyneet vaatteet, kuten 50 vuotta vanhat mummon mekot. Päähineissä puolestaan trendasivat sitten päähän solmitut virkatut liinat, huivit sekä pitsimateriaalit. Semmoinen meininki oli siellä Flowssa tänä vuonna ollut ja ihmiset ovat nauttineet tuosta festarista paitsi tuolla Suvilahdessa, niin ihan myös kotona omalla parvekkeella. Eräskin kuuntelija kertoo, että täällä omalla parvekkeella Vuosaaressa päästiin kokemaan Flowta ihan ilmaiseksi koko viikonlopun ajan, kuten varmasti tuhannet muutkin stadilaiset. Seuraavaksi musiikkia sitten Justin Timberlakeilta. Tämän kappaleen nimi on Mirrors.

0: Hän oli Justin Timberlake. Mirrors eli peilit. Se vielä piti tuosta flown pukeutumisesta mainita, että aikaisempina vuosina on pätenyt sääntö, mitä näyttävämpi, sitä parempi. Mutta trendi on nyt muuttunut. Tärkeää on nimittäin, vaikka se asu olisi kuinka mietitty, niin antaa vaikutelma siitä, ettei omaa asua ole juurikaan mietitty, vaan ikään kuin huolettomasti ovat nämä tyylikkäät varusteet hypänneet päälle.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Siinä Portion Boys yhdessä Komiat bändin kanssa. Koko Suomi tanssii. Ja Portion Boys muuten keikkailee nyt sitten loppuvuoden tiiviisti ympäri Suomea ja huipentaa sitten vuoden suurimpaan uransa areenakeikkaan joulukuussa. Nyt elokuun puolella vielä ensi perjantaina bändiä voi mennä katselemaan Kainuun musiikkijuhlille Kajaaniin. Lauantaina sitten vuorossa on Rönnin lava Orivedellä ja sitten seuraavana perjantaina Vauhti kiihtyy Tampereella. Ja vielä sitten marraskuussakin keikkaa pukkaa ja sitten myös silloin joulukuussa siis Nokia Areena Tampere. Siellä keikkaillaan sitten oikein isosti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ensi lauantaina bändi keikkailee kahden keikan voimin. Ensin vuorossa on Rönnin lava Orivedellä ja sitten Allas Live lauantai-iltana Helsingissä.

Näin Anna Eriksson kaikista kasvoista. Varmaan yksi hänen suurimpia hittejään. Harvakseltaan Anna on tässä viime aikoina keikkaillut, on enemmänkin keskittynyt tuohon elokuvan tekoon. Mutta tilanne muuttuu lokakuussa. Silloin nimittäin Anna Erikssonin 30-vuotinen taiteilijan ura huipentuu Tanssin talolla pidettävässä konsertissa. Ja kaksi konserttia on siis luvassa, toinen 17.10. ja toinen sitten seuraavana päivänä, eli 18. lokakuuta. Sitten yksi rockin klassikoita tässä seuraavassa, Boston ja More Than a Feeling.

0: siinä jättiläismäinen hitti. Yhdysvaltalaisen Bostonin ensimmäiseltä levyltä, joka kantoi bändin nimeä, eli se oli Boston. Valtava hittihän tuosta tuli ja parhaimmillaan se nousi Billboard Hot 100-listan sijalle 5. Kyllä se voisi sanoa, että se on ehkä yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista klassisen rockin, voisiko sanoa vaikka anthemeista. Rolling Stone-lehti listasi sen sijalle 212 kaikkien aikojen 500 parhaan kappaleen listallaan. Ja luonnollisesti se on myös mukana Rock and Roll Hall of Famein 500 Songs That Shaped Rock and Roll -listalla. Ehkä tuo soundi, mitä tuossa Bostonin kappaleessa kuultiin, niin jollain tavalla auttoi myös määrittelemään sitten 1970-luvun lopun stadion rockin standardeja.
1: Sunnuntaiaamun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Jonna Tervomaa siinä rakkauden haudalla. Ja sitten liikennetiedot. Tämä liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa. Kuljetus liikkuu reitillä tie 8102 Lapaluodon tie Raahe ja tiellä 88 Raahe-Kopsa aikavälillä kello 18 ja 19. Kyseessä on siis erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja tuon kuljetuksen pituus on 92 metriä. Siis Pohjois-Pohjanmaa Raahe erikoiskuljetus liikkuu reitillä 8102 Lapaluodon tie Raahe ja tiellä 88 Raahe Kopsa 18, kello 18 ja 19 välisenä aikana. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja tuon kuljetuksen pituus on 92 metriä.

Juhannusvalssi siinä. Helmi Marleena oli hän. Ja liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 4, eli Pohjantielle Ouluun. Tarkempi paikka välillä Pateniemen liittymä, Linnanmaan liittymä. Ja Pateniemen liittymä suunnasta Linnanmaan liittymä suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 4 Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka välillä Pateniemen liittymä, Linnanmaan liittymä. Pateniemen liittymä suunnasta Linnanmaan liittymä suuntaan. Liikenneonnettomuus on siellä tapahtunut. Tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

R.E.M. Losing My Religion. Moni on pistänyt kesän mittaan ulkoillessaan merkille kauniita vaaleanpunaisia kukkia tienpientareella. Ne saattavat näyttää melko viattomilta, mutta kyseessä onkin kuulkaas varsinainen luonnon kauhu, eli jättipalsami. Jättipalsami on levinnyt kuulemma ihan valtavasti ympäri Suomea ja esimerkiksi Lappeenrannassa kaupunki ravaa parhaillaan parissa sadassa eri paikassa vain kitkemässä tuota jättipalsamia pois. Ja tämä kasvi, se on kuulkaas muuten sitten tehokas. Yksi ainoa jättipalsami voi pyöräyttää sellaiset 4000 siementä ja tiedättekö, miten jättipalsami niitä siemeniään levittää? Kun se siemenkota puhkeaa, se kirjaimellisesti ampuu ne siemenet jopa 7 metrin päähän. Eli ei siis ihme, että se valtaa alaa ja tuhoaa tieltään kaiken muun. Biologit ovatkin varoitelleet, että varsinkin jokivarsilla se on vaarallinen, koska se heikentää veden laatua. No, mitenkäs sitten jättipalsamien kanssa pitäisi toimia? Se kuuluu EU:n vieraslajilistaan, eli jos sitä kasvaa sun tontilla, niin se on sitten pakko hävittää, mutta tässä tarvitaan myös meitä kaikkia talkoisiin. Jos bongaat jättipalsamia ja päätät repiä sen irti, niin 2 juttua pitää muistaa. Se täytyy vetää maasta juurineen ja ne peratut kasvit pitää laittaa sitten suljettuun muovipussiin. Muuten ne siemenet karkaavat taas matkaa vaikkapa eläinten turkissa tai sitten sadeveden mukama. Tämä ei myöskään ole sitten mikään yhden kesän juttu, sillä talkoita pitää jatkaa samalla alueella kuulemma 3 vuotta ja päälle tarvitaan sitten vielä 2 vuoden seuranta. Asiantuntijat muistuttavatkin, että ilmaston lämpenemisen myötä näitä uusia vieraslajeja puskee Suomeen koko ajan, joten pelkkä kitkeminen ei riitä, vaan pitää oppia myös estämään niiden tulo. Tuosta juttua voi lukea Yle Uutisten sivulta.

Olavi Uusivirta, on niin helppoa olla onnellinen, ja mikäpä siinä on ollessa. Ahkerasti on Olavi Uusivirtakin Suomea kiertänyt tässä kuluneen kesän aikana, ja hänet nähtiin myös tuolla Radio Suomen kesäkonsertissa. Kello tulee hetken kuluttua 18, ja silloin uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Tässä kuumaa ja hyvän päivän tutut.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Alisa Vainio on juossut maratonin EM-kultaa ensimmäisenä suomalaisena naisena. Vainio voitti Euroopan mestaruuskisojen maratonin Birminghamissa ylivoimaisesti. Eroa toiseksi sijoittuneeseen oli lähes 5 minuuttia. Vainio juoksi kisaennätyksen ja vieläpä EM-kisojen suurimmalla voittomarginaalilla.
1: Minä olen tehnyt tosi paljon töitä tämän eteen ja minä ehdottomasti juoksin tänään minun perheelle ja minun valmentajalle. Ja, no ne on niitä, jotka elää minun kanssa päivittäin ja näkee, mikä työmäärä siinä on taustalla ja elää sitä urheilijan elämää minun mukana. Ja.
0: Kävimme urheilijan kotikaupungissa Lappeenrannassa kysymässä paikallisilta, mitä Vainion voitto heille merkitsee. Vainion entiseksi naapuriksi esittäytyvä Matti Tiilikainen.
2: Ihokorvat nousi pystyyn. Oli niin miellyttävä seurata sitä. Alisa syntyi siihen vastakkaiselle talolle. Muistan sen, kun se ulkona opetteli kävelemään. Vilkas tyttö se oli jo silloin pienenä.
0: Satoja ihmisiä on evakuoitu Kreikan Salamisin saarelta 2 laajan metsäpalon alta. Kreikan yleisradioyhtiö EPT:n mukaan saaren eteläosasta on löydetty 2 ihmisen ruumiit. Ainakin 4 ihmistä on loukkaantunut paloissa. Salamis sijaitsee aivan Kreikan pääkaupungin Ateenan vieressä. Sade- ja ukkoskuurot ovat aiheuttaneet tulvia Vaasassa. Ilmatieteen laitoksen tunti sitten mitattujen sadekertymien mukaan Vaasassa oli satanut vettä 19 mm tunnissa. Varoitukset sateesta ja rajusta ukonilmasta ovat voimassa Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Savoon.

Suvi Vesalainen toimitti kello 18 uutiset ja niitä on luvassa lisää jälleen tunnin kuluttua. Ja liikennetiedote menee tielle 4 eli Pohjantielle Ouluun. Liikennetiedote onnettomuudesta, siellä tilanne on muuttunut. Tie 4 siis Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä Pateniemen liittymä, Linnanmaan liittymä. Linnanmaan liittymä suunnasta Pateniemen liittymä suuntaan. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu ja tilanne on siis voimassa toistaiseksi.

Siinä J. Karjalaisen klassikko. Oi, mikä ihana ilta. Ja täältä kun yrittää vähän ulos täältä studiosta tirkistellä, niin kyllä täällä Pasilassa näyttää ainakin ihan kelpo sää olevan.

0: Ketun hautain tie ja radiomafia. Seuraavaksi legendaarinen juontajapari Peltsi ja Juuso, eli Mikko Peltsi Peltola ja Juuso Myllyrinne, päivittävät kuulumisia kahvikupillisen eli tsahvitsupillisen äärellä. Juuso Amerikassa ja Peltsi Suomessa. Kaksikkohan muistetaan vuosituhannen alusta, jolloin he juonsivat supersuosittua aamuohjelmaa Yle X:ssä ja Radiomafiassa. Viime vuosina yhteydenpito on jäänyt vähemmälle, mutta tänään Peltsi ja Juuso pohtivat isyyttä ja lasten harrastuksia.
1: Sä harrastit pienenä lätkää. Eikö se ollut jotenkin suhteellisen suoraviivasta toimintaa, että sä menit kentälle ja puit kamat päälle ja aloit pelaamaan?
2: Joo, ja sitten sitä oli kahta erilaista harrastusta. Että oli ne ohjatut jääkiekkojoukkueen treenit, mutta sitten kun meni lasten kanssa tai keskenään ihan vaan jollekin kentälle, niin joku sieltä tuli jossain kohtaa kysyä, että aletaanko pelaamaan. Sitten laitettiin kaikki mailat yhteen kasaan ja joku meni silmät kiinni ja jakoi ne mailat kahteen eri joukkueeseen ja sitten siinä oli jengit ja sitten pelattiin.
1: Joo. Nyt mä oon huomannut sen, että lasten harrastuksessa on hirveän tämmöinen hallinnollinen koneisto siellä taustalla. Että sä tarvit yhtä paljon tekijöitä kuin jossain pienessä kunnassa. Että sulla on joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja ja varmaan pari kolme apuvalmentajaa. Sitten on joku vapaaehtoiskoordinaattori, eväsvastaava, valokuvaaja. Ja sitten on joskus vielä meillä on ollut team mom, joka on tämmöinen, joka hoitaa kaikki muut asiat, mitkä kuuluvat tähän.
2: Okei. Ja sitten niitä WhatsApp-ryhmiä on useita. Ja sitten ei kukaan lue sitä oikeaa.
1: Ei. Minkä värinen paita tänään päälle?
2: Joo. Meillä on ainakin on sen ryhmän nimi. Sitten toinen on semmoinen, missä on vain vanhemmat ja toinen on se, että vain valmentaja. Että valmentajat on mukana.
1: Joo, onko se vain vanhempien ryhmissä sitten
2: niistä puhutaan pahaa niistä valmentajista. Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi ja Juuso Tsuppi Tsahvia podcastia.
1: Podcasti, jossa kaksi vanhaa radiojuontajaa yrittää kertoa toisilleen, mitä tässä on vuosien varrella oikeastaan tapahtunut.
2: Joo, sen jälkeen toinen muutti Amerikkaan ja toinen jäi samalle postinumeroalueelle ja molemmat ollaan oltu vähän huonoja pitämään yhteyttä.
1: Ja nyt korjataan tätä tilannetta yksi tsahvi tsupillinen kerrallaan.
2: Ja tämän viikon aihe on lasten harrastukset ja isyys.
1: Eli kaksi asiaa, joihin ei oikeastaan käyttöohjeita.
2: Mutta kaikilla on kivenkovan vahva mielipide.
1: Ennen kuin mennään viikon aiheisiin, niin otetaan top 4 lista. Ja tämän viikon top 4 on asiat, joita huomaat sanomasi vanhempana, vaikka vannoit, ettet koskaan sano niitä.
2: Joo, näitähän oli lista silloin lapsena näistä asioista, joita mietittiin, että en ikinä tule sanomaan tätä omille lapsille. Mutta sitten kun tulee vanhemmuus, niin mitä tapahtuu?
1: Joo, näitä tulee. Neljäntenä listalla on, meillä oli lapsena ihan hyvin ilman tuota. Tämä on klassikko. Että jos lapsi tarvii jonkun uuden ihan minkä vaan, mitä ei ollut olemassa vielä silloin, kun me olimme lapsia, niin me kerrotaan, että me pärjättiin ilman tuota.
2: Joo, se on aika vaarallinen lause, koska sehän tarkoittaa yleensä, että minä olen kärsinyt, joten niin kärsitte tekin.
1: Niin, ette tarvitse PlayStation 5, koska minullakaan ei sellaista ollut. Minulla oli PlayStation 2.
2: Kyllä. Mä olen käyttänyt tätä siis mopossa. Mulla isäni sanoi, että mopoa ei tule, ja tätä mä olen sanonut omille lapsille, että mopoja ei tähän taloon tule. Piste.
1: Niin, tämä on tämmöinen sukupolvitrauma, jonka sä pistät kiertämään.
2: Ei ne ole onneksi sitä hirveästi ruinannutkaan.
1: Ja.
2: Kolmantena on, ei täällä lämmitetä koko naapurustoa. Tämähän tulee yleensä talvella, kun lapset varsinkin, ja joku muukin joskus on välipitämätön ulko-oven suhteen, että mennään sinne pihalle tekemään jotain ja jätetään ovi auki.
1: Niin, Tennesseessä se on päinvastainen. Että täällä tietysti kesät on hullun kuumia, niin ilmastointilaitteella pitää viilentää tämä koko talo. Niin sitten lapset jättää ovet auki ja kaikki se vaivalla tehty kylmä ilma karkaa heti ulos.
2: Että jos täällä huudetaan sitten sieltä sohvalta, että ei täällä lämmitetä koko naapurustoa, niin sä voit huutaa, että ei täällä jäähdytetä koko naapurustoa.
1: Kyllä. Että tämä on klassikko, mutta olen huutanut tämän jo ehkä viimeisen viikon sisään 2 kertaa.
2: Kyllä, kyllä. Menee energiaa hukkaan.
1: Joo. Okei, kakkosena. Valot pois, jos et ole huoneessa. tämä on mielenkiintoinen siitä, että mä ajattelin, että kysymys on jostain niin kuin rahan säästämisestä, mutta mistä se oikeasti on kiinni, on niin kuin periaatteesta. Miksi pitäisi olla valot päällä huoneessa, jossa kukaan ei ole?
2: Joo. Mä jossain vaiheessa kans ymmärsin, että noin nykyaikaiset LED-lamput ei niin kuin kuluta sähköä ihan hirveästi, eikä ole hirveän kallista siis niitä poltella. Mutta mä teen tätä samaa. Mä harrastan myös sitä, että mä vaadin, että verhot on auki, koska ulkoa tulee valoa, niin silloin monesti ei tarvi laittaa lamppuja päälle ollenkaan.
1: Ilmaista valoa, joo, kyllä.
2: Niin, että se semmoinen tyyli, että tullaan huoneeseen ja räpsäytetään kaikki valot päälle ihan vaan niin kuin vanhasta tottumuksesta, niin mä en oikein siitä pidä, ja se on nimenomaan se tapa.
1: Mä teen usein sellaisia niin kuin kierroksia, että mä kävelen koko talon läpi ja käyn sammuttamassa kaikki. Meillä on niin kuin, esimerkiksi yksi sellainen iso varastohuone tuolla yläkerrassa, jossa on meidän niin kuin se saatana printeri, jota mä inhoon, niin siellä on aina valot päällä. Kukaan ei koskaan ole siellä huoneessa, mutta siellä on aina valot päällä. Mä en ymmärrä, miksi siellä pitää niitä. Kuka sinne menee ja laittaa ne valot päälle? Tai jos sä meet ottaa sieltä sen yhden tulosteen, niin varmaan sä pärjäät siinä, että sä vähän hämärässä nappaat sen yhden paperin sieltä ja kävelet ulos.
2: Mä oon ihan samanlainen. Mä ton lisäksi vielä saatan, että jos on jossain huoneessa valot eikä siellä ole ketään, niin mä menen sinne ja kysyn kovaan ääneen, onks täällä joku? Ai, näköjään täällä vaatehuoneessa ei olekaan nyt ketään. Ja sammutan valot ja tulen pois. Ja muu perhe saa signaalin, että tuolla se taas rähisee meille.
1: Okei, ykkösenä listalla on niin kuin kaikkien vanhemmuuslauseiden ydinohjus. Eli en ole vihainen, olen pettynyt. mä olin ihan varma, että mä en koskaan sano tätä. Niin tämä on liian klisee, mutta kyllä tämäkin on tullut sanottua.
2: Joo, tätähän ei voi ampua ihan hirveän kevyesti, että tämä on, niinku, tämä on jotenkin vakava lause.
1: Joo, että jotain on mennyt pieleen. Joku ei ollut mennyt suunnitelmien mukaan, jos pitää sanoa, että ollaan pettyneitä lapseen. Että mä en tiedä, niinku, miten psykologisesti vaarallista tämä on sanoa, mutta on tullut tehtyä.
2: Liittyy tämä jotenkin siihen, että lapsi on useaan kertaan luvannut, ja sitten ei ole toteuttanut sitä, niin sitten ei tavallaan enää jakseta olla vihaisia, vaan ollaan pettyneitä.
1: Niin, mä luulen, että tämä on tähän, että joku yhteinen sopimus on rikottu, niin silloin voidaan sanoa tämä. Että tämä on niin kuin, jos lapsi yrittää tehdä jotain ja epäonnistuu siinä, niin kuin yritin lyödä palloa kolmospesälle, niin niin ei silloin tietystikään voida olla pettyneitä siihen, mutta jos se sanoo, että se tekee läksyt ja sitten se ei tehnytkään läksyjä ja tulee opettajalta noottia, niin silloin voidaan sanoa, että olen pettynyt.
2: Olen pettynyt, kyllä.
1: Okei, kun mun poika aloitti baseballin, niin mä luulin, että mun tehtävä oli niin kuin periaatteessa vaan ajaa se kentälle, pakata se vesipullo ja taputtaa, kun se lyö siihen palloon. Mutta niin kuin kaikkien lasten harrastuksissa käy, niin tämä todellisuus hiipii hiljalleen vähän lähemmäksi, että sä autat vähän, sit sä hoidat jotain pientä sille joukkueelle, sit sä kuljetat, sit sä rakennat tämmöisen jonkun katoksen tonne takapihalle, missä ne voi harjoitella lyömään sitä palloa paremmin, ja sit sä opettelet pitää näitä tuloksia, ja sit sä oot yhtäkkiä tulosten pitäjä tälle joukkueelle, ja sä huomaat, että sä oot osa tätä koneistoa, se on imenyt sinut sisäänsä, että tää ei ole enää harrastus, vaan tää on tämmönen pieni niinku yhteiskunta, joka toimii.
2: Joo, mäkin olen joutunut joukkueenjohtajan tehtävään tässä taannoin. Että tiedän,
1: mitä joukkueenjohtaja tekee?
2: No meitä oli onneksiin kaksi. Ottaa vastaan uusia ilmoittautumisia, jotka haluaa tulla joukkueeseen ja välittää lähinnä niin kuin viestejä ja tämän tyyppistä.
1: Olit se hyvä joukkueenjohtaja vai olit se huono joukkueenjohtaja?
2: Meitä on onneksi kaksi, että mä oon se huonompi. Joka laistan tehtävistä. Ei ne mitään isoja tehtäviä ole, mutta mä ymmärrän ton ja toihan on ihan niin kuin ymmärrettävää, että vanhempia tarvitaan kaiken näköiseen juttuun. Mutta on se aika iso vaiva, jos sille antautuu.
1: Joo, mullekin vaikein juttu, mihin mä oon joutunut mukaan, oli se, että meillä tuli lapsen pesisliigasta tuli viesti, että hei, meillä on tuomaripula, että meidän tarvitsisi hommaa lisää tuomareita ja jokaisen joukkueen pitää lähettää kaksi vanhempaa tällaiselle tuomarikurssille ja heidän pitää tuomita jokainen niin kuin 4 ottelua tai jotain tällaista. Ja mä olin sitten jotenkin hidas siinä reagoimaan siihen, niin mut nakitettiin tähän, että joo, Juuso, messä tuonne tuomarikurssille. Ja niin kuin pesiksessä tuomari on aika isossa roolissa, koska silloin kun heitetään sitä palloa, niin se sanoo, että onko se niin kuin oikea syöttö vai väärä syöttö. Ja tämä on tietysti iso osa tätä peliä, ja sitten minne se lyökään, että onko se niin kuin laiton vai mitä muuta, ja kuka ehtii pesälle ekana, että paloko se vai ei. Eli tuomari on tosi isossa roolissa. Että jossain futiksessa niin tuomari on niin kuin aika pienessä roolissa, vähän niin kuin hölkkäilee siellä mukana ja puhaltelee pilliin. Mutta tämä on niin kuin kusisin paikka, mihin mä lasten harrastuksessa joutunut, oli se, että niin kuin yhtäkkiä mä oon siellä tuomaroimassa jotain 7-vuotiaiden peliä, ja siellä on tiedätkö, niin kuin 60 vanhempaa, jotka huutaa siellä ihan täysin, että tuomari. Että se oli niin kuin ihan oikeasti mä pelkäsin, että pääsenkö mä niin kuin autolle täältä ehjänä pois, koska mä oon tosi huono tuomari. Että mulla on niin kuin toisesta silmästä on vähän huono näkö, niin se tekee sen, että mun niin kuin syvyysnäkö on aika heikko, joka tekee sitten sen, että mä laitan vääriä tuomioita koko ajan. Mutta tämä ei ole mun syy. Mä en niin kuin hakeutunut tähän touhuun, vaan nakitettiin tähän.
2: Mutta ei ne sitä tiedä siellä katsomussa, että sut on nakitettu. Tämä on ihan kauhea tehtävä. Siis vanhemmathan käy, nehän muuttuu ääliöiksi, kun niiden lapset pelaa siellä kentän laidalla.
1: Joo, siis tuolla on niin kuin aina joka kentän laidalla. Mä en tiedä, onko Suomessa näitä, mutta Amerikassa on ainakin jokaisen kentän laidalla on semmoinen kyltti vanhemmille, että hei, tämä on lasten harrastus. Nämä eivät ole ammattilaisia. 2. Tuomarit ovat myös ihmisiä. Ajattele heitä. 3. Ne on jonkun isä. Niin kuin täällä on oikeasti tuollaiset ohjeet joka paikassa.
2: Okei. Ja niitähän ei tietenkään toteuteta.
1: Ei. Ja siis täällä niin kuin aika, mitä enemmän niin kuin maaseudulle Tennesseessä ajaa, niin sitä niin kuin rajummaksi menee nämä pelit ja kaikki seuraamukset siitä. 3 viikkoa sitten kävi silleen, että mun lapsi, toinen lapsi, joka ei pelannut. Yksi lapsi pelaa ja toinen oli sitten vaan niin kuin juoksi siellä kentällä ympärinsä ja muuta. Tuli sanoa, että hei, tuolla on jollain niin kuin pyssy ja se ampui ilmaan. Okei. Sitäkö tässä soittaa niin kuin seriffi paikalle, että selvitäänkö tästä pesisottelusta ilman kuolonuhreja. Että täällähän tietysti pyssyjä Tennesseessä saa niin kuin kuka vaan ostaa ja kantaa mukana missä vaan, että sehän on ihan laillista, mutta että ei niitä nyt lasten pesispeleissä saa heiluttaa.
2: No ei, tuohon kannattaa vetää raja. Onko sä joutunut mihinkään tosi hankalaan tilanteeseen sitten tuomitessasi? Onko suhun niinku kohdistunut väkivallan uhka?
1: No ei varsinaisesti. Mä luulen, että tässä on käynyt vähän tämä sama, että en ole vihainen, olen pettynyt sinun tyyppinen. Muistan niin kuin jonkun yhdenkin tuomion, jonka mä sain ihan 100-prosenttisesti väärin. Mä tiesin heti, että tämä oli väärä tuomio, koska kaikki katsoo asioita, että oot sä tosissas. Mä sanoin, joo, hän on vähän paloi. Ja mä sanoin, hän ei kyllä palannut. Mutta tässä käy silleen, että valmentajat voi sanoa, että hei, voitko sä kysyä tuolta toiselta tuomarilta, kun yleensä on 2 tuomaria että niin kuin kentällä, että näkikö hän asian samalla tavalla. Sitten mä sanoin, okei, no mä voin käydä kysyä. Sitten mä sanoin sille, joo, mä en nähnyt sitä tilannetta ollenkaan, mä vaan arvasin. Sitten sanoin, joo, mä näin, se oli itse asiassa, se oli safe, että sanot korjaa tilanne. Okei, mä korjasin.
2: Joo. Eli voiko se sitten sen tuomion niin kuin missään tilanteessa perua, jos sä oot tehnyt väärän valinnan?
1: No, toi on siinä mielessä turvallinen tilanne, jos se pyytää mua kysymään siltä toiselta tuomarilta kanssa. Niin sitten mä voin niin kuin perua sen. Koska muutenhan eihän siinä mitään järkeä, jos joku vaan huutaa mulle, että ei, kun sä näit sen väärin, ja sitten mä muuttaisin sen tuomio. Koska se tarkoittaa sitä, että huutamalla sä voit muuttaa mun mieltä. Ja se, on, se tekee siitä, että se ei ole niin kuin enää tuomari, vaan se on niin kuin jotain anarkioa. Että kuka huutaa koviten. Ja mietit sitä toista puolta, miltä niistä tuntuu sitten, kun huutamalla se kääntyisi se niin kuin heitä vastaan. Niin, sieltä varmaan niin kuin puhkottaisi autosta renkaat.
2: Toi on kyllä jännä, minkä takia ne tuomarit saa niin kuin aina sen kriittisen katseen ja kohtelun, teki ne miten päin vaan, koska joukkueita on sitä aina kaksi. Että aina joku on niin kuin vihainen sulle.
1: Kyllä, mutta tämä niinku lasten harrastukset on tuonut mulle valtavasti iloa ja onnea mun elämään. Ihan sen takia, että tässä on niinku, päätynyt niinku tutustumaan uusiin porukkaan, että nämä vanhemmat ja valmentajat ja muut, niin näistä on tullut myöskin niinku meillä niinku perhekavereita, että sitä kautta on löytynyt niinku jengiä, kenen kanssa viihtyy ja tykkää olla tekemisessä. Plus, että se tietysti auttaa se, että heillä on määritelmällisesti samanikäiset lapset kuin meillä, niin sitten ne on helppo viedä puistoon hengaamaan tai muuta. Tai jos grillataan takapihalla, niin sitten ne voi lyödä palloa siinä kahdestaan, että aina jotain tekemistä. Ja toinen, mitä se on tehnyt, niin mä oon aloittanut valokuvausharrastuksen tai jatkanut valokuvausharrastusta, joka on ollut niin kuin tämmöisessä syväjäässä mulla muutaman vuoden, niin

0: Niin tämä on hyvä tekosyy sitten ostaa uusia kameroita ja linssejä ja kaiken maailman hiblailla. Että mä tykkään hifistellä niitä koneita, ne on niinku hauskoja sitten sen takia. Ja voi ottaa niitä kuvia niistä peleistä, niin ne muutkin vanhemmat sitten tykkää. Et siitä on tullut tavallaan mun rooli tässä nykyisessä jengi ruljanssissa on se, että mun ei tarvitse olla tuomarina tai mun ei tarvitse jotain vesipulloja täyttää siellä, koska mä kävelin siellä kamera kädessä, niin sillä saat niinku tavallaan tekosyyn.
1: Niin, eli sulle tuli kuitenkin siitä tuomarina olemisesta semmoinen trauma, että sä päädyit sitten joukkueen valokuvaajaksi.
0: En mä pysty tekemään sitä. Siis se on ihan hirveetä. Se on ihan hirveetä. Se, että niin kuin 50 ihmistä huutaa sulle, että sä oot väärässä.
1: Joo, ymmärrän. Kyllä. Miten sä oot suomalaisena kotiutunut sinne Amerikkaan? Ihan hyvin.
2: Ei mussutusta.
1: No sitten päästään isyyteen. Tuo meikäläisen, meillähän on siis, meidän isäthän on ollut kerran meillä radiossa vieraana silloin vuonna 2001 tai 2002.
0: Joo.
1: Peksi ja Japi.
0: Kyllä.
1: Ja molemmat on sitten tässä vuosien varrella poistuneet pilven reunalle, mutta heitähän on mukava muistella. Meidän Peksi oli semmoinen mies, että se oli niin kuin toiminnan ukko. Että ei paljon kyselty, jos jotain piti tehdä. Niin se tehtiin. Ei sitä yleensä kyllä ajallaan tehty tiettyjä asioita, mutta sitten kun tehtiin, niin sitten suoritettiin. Ei SWOT-analyysejä, ei vaihtoehtoja, vaan ei konsultaatiota, vaan silkkaa toimintaa. Jos auto ei käynnisty...
0: Hän oli koulutuksetaan insinööri, eikö ollut?
1: Joo, insinööri, sähkötekniikan insinööri ja sitten ollut autokoulun opettaja joskus silloin ennen kuin synnyin. Että jos auto ei käynnistynyt, niin avattiin konepelti ja korjattiin. Siinä paikalla oltiin sitten niin kauan, että se moottori siellä pulputti ja sitten jatkettiin matkaa. Tällainen hyvin suoraviivainen suhde tavallaan niihin ongelmiin. Ongelma korjataan ja matka jatkuu.
0: Joo. Se on nykyisen sähköautolla vaikeaa, koska sun pitää varmaan niin kuin koodata se. Tai mä en tiedä, mitä sä pystyt, kun sä avaat sen sähköauton, niin ei siellä ole enää mitään. Niin.
1: Joo, ja siis mun mielestä niin kun ihan tuommoisia polttomoottoriautojakin on jo pitkään korjattu sillä tavalla, että lyödään läppäri kiinni piuhaan sieltä sisältä ja sitten katsotaan, missä se
2: vika on. Me nollaan tämän täältä. Joo.
1: Niin, että semmoiset, tämä ei niin kun ole pelle pelottomien aikaa, nämä modernit autot millään tavalla. Että semmoiseen vanhaan, mistä näki suoraan, kun avasi konepellin, että mistä vaihdetaan öljyt ja mistä tehdään mitäkin, niin se oli ehkä siinä mielessä vähän yksinkertaisempaa.
0: Niin, no, mutta jos oli joku ränni tukossa tai jotain tällaista, niin kyllähän se tällaisia asioita voit korjata. Mä voin kuvitella, että nämä olisivat sellaisia niin kuin Peksin ratkaisevia ongelmia. Että.
1: Joo, ja sitten muistan tämmöisen tapauksen, kun tuli korvalappustereot ja meidän Pekka oli sitä mieltä, että lapsille näissä korvalappustereoissa on mahdollisuus pilata kuulonsa ja kuunnella sitä aivan liian kovaa, niin hän kolvasi sinne kuulokkeisiin semmoiset rajoittimet. Et niistä ei saanut sitä musaa hirveän kovalle. Ja sitten kun oli vielä siihen aikaan semmoisia kuulokkeita, ei tämmöisiä niinku umpinuppeja niin kuin nykyään, ei mitään vastameluja, vaan semmoinen pelkkä huopalevy tuossa, vaahtokumilevy, että sieltä kaikki äänet kuului läpi. Ja sitten kun se niistä meidän kuulokkeista, kun ne oli säädetty, niin niistä ei saanut paljon volaa, niin ei se nyt varmaan mikään hirveän suuri musiikillinen nautinto ollut, kun se ei todellakaan kuulunut kovinkaan kovaa. Mutta ei ole tinnitusta nykypäivänä. Että.
0: Niin. Muistatko, kun tuli ensimmäiset kannettavat CD-soittimet, niin niissä ihan ekoissa ei ollut hirveästi sitä jotain puskurimuistia. Jos sun pitää kävellä varovasti, että jos sä kävelit liian voimakkaasti, niin sitten se levy hyppäsi ja sitten se musiikki pysähtyi.
1: Joo.
0: Ennen kuin niihin tuli sitten, tässä on 15 sekunnin muisti.
1: Niin, voi 15 sekuntia loikkia, niin ei tapahdu mitään.
0: Hän oli vähän tämmöinen pellepeloton ja niin omia ratkaisuja. Muistan, että oli tämä innovaatio näiden kaljatölkkien kanssa, että kun sinne kaljatölkkiin aina jäi se pieni tippa, mitä ei pysty niin kuin kaataa pois, koska siinä on se
1: reuna.
0: Se reuna. Nyt sitten se ratkaisi sen niillä mikä sellainen nokkapihdeillä, niin kuin naksasi siitä pienen palasen.
1: Se mun teki semmoisen pienen loven, että sieltä se 0,0 jotain litraa tuli vielä sitten sitä kaljaa alas. Yleensä se oli kaljaa, niin ulos. Joo. Ei kalja hävikkiä.
0: Ei kalja hävikkiä, joo.
1: No tossahan voi sitten taas miettiä omaa isää, kun silloin aikoinaan seurasi, että mitä kaikkea asioita tekee toisin sitten, kun on itse saanut lapsia. Ja mä ehkä omalta isältä sain sen semmoisen hellyyden ja semmoisen hulluttelun ja semmoisen sonnanjauhamisen geenin, että mä en varsinaisesti ihmettele tätä omaa ammatinvalintaa. Mutta sitten semmoisia, missä mä oon niinku tehnyt taas sitten pesäeroa ja ehkä pyrkinyt menemään toiseen suuntaan, ollut tämmöinen, meidän Pekka oli vähän semmoinen itserakas välillä, että se huolehti kyllä itse, että hän on keskipisteenä. Muistan joskus, me oltiin yksissä semmoisissa isoissa sukujuhlissa ja siellä oli sitten se sankari piti ukkojoukolle siinä jonkunnäköistä parlamenttia ja ilmeisesti oli vähän turhan pitkä juttu käynnissä meidän Pekan mielestä, kun faija meni siihen sen puheenpitäjän taakse ja alkoi tehdä semmoista tämmöistä liikettä siinä takana. Ja sitten tietysti se puheenpitäjä kysyi kesken sen oman herkullisen juttunsa, että mikäs Pekalla on hätänä? Ja sitten Pekka sanoi, että no, tämä olkapää tässä vähän vihotellut viime aikoina. Ja sitten seuraavat 10 minuuttia juteltiinkin hänen vaivoistaan. Jäi sillä sankarilla se juttu aivan kesken. Ja tämmöiseen mä oon niinku ottanut taas sitten semmoisen niinku toisen suunnan, että mä saan ihan elämässäni huomiota riittävästi, että jos on jotkut sukujuhlat, niin mä teen kaikkeni, että mä en missään tapauksessa ole siellä mikään keskipiste. Mä huomaan, että jos multakin jotain kuulumisia kysellään, niin mä oon silleen aika vähäsanainen.
0: Joo. Mulla on taas, mä oon miettinyt kanssa, että missä osiossa elämää mä haluaisin olla ehkä parempi isä kuin oma isäni, niin mun isä teki uraa konsulttina ja oli paljon työmatkoilla ja poissa kotota ja muuta. Niin mä en muista silloin, kun se oli aktiivisesti työelämässä mukana, että se olisi koskaan, tiedätkö sä, pelannut meidän kanssa palloa tai monopolia tai mitään muuta. Että se oli vain aina töissä. Ja mikä oli tietysti se, että hän mahdollisesti maksoi laskut ja oli silleen hyvä isä ja kaikki muuten meni ajallaan. Mutta mä en muista tällaista, että olisi viettänyt hirveästi aikaa meidän kanssa lastena. Niin, mä oon päättänyt, että mä vietän kyllä enemmän aikaa. Et mä oon semmoinen, että pelataan palloa tai jotain muuta, että käydään uimassa, niin aina ollaan sitten mukana messissä pyörimässä. Joo. Tietysti sitten kun isäni Japi jäi eläkkeelle, niin silloin oli paljon enemmän aikaa ja silloin tuli tehtyä asioita myös enemmän yhdessä ja muuta. Mutta,
1: Joo, mä tiedän tuon. Meillä kyllä meidän Pekka pelasi meidän kanssa pienenä ja niin on tehnyt minäkin. Sehän on vallan mukavaa lasten kanssa touhuta ja olla aktiivinen niin kauan kuin sitä ihminen kykenee aktiivinen olemaan.
0: Joo, meidän yhteinen harrastus oli se, että käytiin katsomassa jokeripelejä. Että faijalla oli kausikortti sinne ja sitten se usein sit osti siihen liput mulle tai mulle ja veljelle lisäksi ja käytiin sitten siellä. Niin se oli sitten ne ajomatkat Hartsulle ja takas, niin oli ne, missä puhuttiin asioita ja kerrottiin kuulumiset ja muuta.
1: Joo. Ja sehän oli tietysti meillä klassikko se meidän Pekan seksivalistuskerta. Että me oltiin kerran menossa tuonne pelaamaan jääkiekkoa hirveillä kiireillä. Se oli vielä sitä aikaa, kun kamat puettiin siis kotona. Et jossain kohtaa se vaihtui niin, että kamat puetaan hallilla, mutta silloin ne puettiin vielä kotona. Olisinkohan mä nyt sitten ollut 13 vai 14, kun oli kauhea kiire sinne peliin. Ja että isä pysähti bussipysäkille ja oli selvästi joku nyt, että nyt tämä on pakko hoitaa, että tämä seksivalistusasia. Ja sitten Pekka katsoi mua, kun mä siinä pikkupoika lätkäkamoissa olin siinä vieressä. Ja
0: niin kuin minkä ikäinen?
1: No 13 tai 14 ehkä.
0: Okei. Okay.
1: Niin sen verran, että hyvissä ajoin, että ei ollut vielä varsinaisesti seksiä tulossa itselle, mutta ehkä jossain vaiheessa on hyvä tämmöiset asiat tietää. Ja sitten Pekka katsoi mua ja kysyi, että Mikko, että tiedätkö sä, mitä tarkoittaa sana nussia? Sitten olisi ihan punaisena, että joo, kyllä mä tavallaan tiedän. No hyvä, Se on vähän semmoinen ruma sana, että niitähän on kyllä kauniimpiakin sanoja, kuten vaikkapa pökkiä tai rakastella. Ja sitten matka jatkuu, eikä siihen koskaan ole palattu.
0: Tätä enempää detskuja ei tullut.
1: Ei. Ei mitään. Se oli siinä.
0: Se on hyvä. Mä oon ihan varma, mä luulen, mä tiedän, mulla on teoria, mistä tää on tullut. Se on sun äiti, on sanonut sun isälle. Sun on pakko käydä se keskustelu Mikon kanssa. Se alkaa ole jo sen ikäinen. Niitä tyttöjä täällä pyörii jo kohta.
1: Joo, tää on miesten asia.
0: Niin. Sitten se on kysynyt sen, no puhuitsä sen kanssa? Joo, puhuin. Selvä homma.
1: Toiminnan mies, homma hoidettu.
0: Kyllä. Kun mä mietin omaa isyyttäni, niin en mä oikeastaan halua olla niin kuin mitenkään erilainen kuin oma isä. Mä haluan ehkä olla vähän enemmän. Tavallaan niin kuin yrittää lisää yhden kerroksen asiaa siihen päälle. Että muuten hyvä isä, mutta olisi voinut ehkä enemmän pelata lasten kanssa palloon. Niin okei, mä korjaan sen. Mä teen tota lisää.
1: Eikö tämä ole tämmöinen hyvä niin kuin evoluution kehitys, että pyritään aina olemaan pikkusen erilaisia ja jossain asioissa jopa vähän parempia kuin aikaisempi sukupolvi.
0: Niin, ottaa sen, mikä oli hyvää ja sitten katsoa muut ne kehityskohteet, niin sitä vie sitten eteenpäin.
3: Niin.
0: Viestijuoksu, tämmöinen, jatka tästä kapulaa ja sitten katsoa, mitä, tietysti varmaan omat lapset osaa valittaa, mitä meissä on ongelmaa. Mutta
1: Totta kai, ilman muuta. Kyllähän niitä uusia huonoja puolia tulee varmasti, vaikka sitä tässä kuvittelee täydellinen olevansakin.
0: No ei kyllä kuvittele, mutta aika paljon tulee. Jos nyt itse kritiikkiä, niin ehkä voisi vähän vähemmän sitä huudolla johtamista olla meikäläisellä.
1: Onko tämmöistä ollut esillä? Joo.
0: Nyt jumalauta lähetä!
1: Joo, meilläkin tulee välillä, että oletko sä huomannut, että sä huudat aika paljon lapsillesi.
3: Välillä kyllä.
0: Joo, se on kovapäisiä poikia kato.
1: Niin, mutta se on rakkautta vaan se huutaminenkin.
0: Niin se on. Siinä se oli taas toinen Tennessissä ja toinen Suomessa Kannelmäessä. Meikäläinen opiskeli itsensä baseball-tuomariksi ja Peltsi pohti, minkälaista on olla parempi isä kuin oma isänsä.
1: Niin, kyllä kai näilläkin asioilla on paljon enemmän yhteistä, mitä luulisi.
0: Niin, molemmissa joutuu tekemään tällaisia päätöksiä epätäydellisessä informaatiossa sekä isyydessä että baseball-tuomaruudessa.
1: Ja aina on joku sitä mieltä, että tekee väärin. Aivan päin honkia.
0: Joo, että ei, vanhemmuudessa ei ole videotarkistuksia eikä uusintaa.
1: Ei ole varria.
0: Ei. Okei, käykää kommentoimassa jaksoa Areena-sovelluksessa ja vastatkaa viikon kysymykseen.
1: Mikä asia omassa vanhemmuudessa tulee suoraan omilta vanhemmiltasi?
0: Onko se jotain, mitä sä haluat säilyttää vai jotain, mitä sä haluat tehdä eri tavalla?
1: Molemmat vastaukset käy.
0: Kyllä.
1: Painamalla kelloa voit myös tilata ilmoitukset, jolloin saat tiedon, kun uusi jakso on ilmestynyt.
0: Ensi viikolla taas lisää asioita, joista me olisi pitänyt puhua jo vuosia sitten. Moikku.
1: Moikku.
3: Peltsi ja Juuso tavataan Zahvitsupin ääressä täällä Radio Suomessa siis jälleen ensi sunnuntaina. Areenasta uusi jakso löytyy aina torstaisin ja sitten tuohon viikon kysymykseen voit vastata Yle Areenan sovelluksen kautta. Kysymys siis kuuluu, mikä asia omassa vanhemmuudessasi tulee suoraan omilta vanhemmiltasi? Onko se jotain, minkä haluaisit ehkä säilyttää vai jotain, mitä haluaisit tehdä eri tavalla? Käypä vastaamassa tuohon kysymykseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 18.41 ja kuuntelet Radio Suomen sunnuntai-iltaa. Studiossa sinulle seuraa pitää Mia Krause.

0: Siinä yksi 4 ruusun suurimmista hiteistä kautta aikojen poplaulajan vapaa päivä. Kello on 18.45 ja tänään siis vielä palataan tuonne Birminghamin urheiluareenoille kello 21 uutisten jälkeen.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupas tulla koulusta viestejä, että poika on perseillyt. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Kello on 18.46. Nyt kuunnellaan Lasse Havun kappale. Saanut on sut ja sitten onkin merisäätietojen aika.

0: Lasse Havu, Saanu on sut.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedote merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Länsituulta 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, ukkospuuskia. Aallokkovaroitus. Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, iltayöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin runsasta sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä

ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä länsituulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, luoteistuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 18, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 7, selkeää 29. Orrengryn 17, länsilounas 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 11. Kalbodegryn 17, lounas 12. Itätoukki 16, lounas 10. Harmaja 16, lounas 9, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 17, lounas 10. Bogashär 17, länsilounas 11, selkeää 42. Hanko-Tulliniemi 17, länsi 10. Ryssärö 17, länsilounas 12. Venö 17, länsi 10. Yttö 16, länsi 10, pilvistä 27. Rajakari 16, länsilounas 9. Fagerholm 15, länsilounas 10. Vilsanti 18, länsi 5, 50 kilometriä. Gotska Sandön 20, länsiluode 4, yli 50 kilometriä. Kumlinge 15, länsi 9, heikkoa vesisadetta 8. Nyhamn 15, luode 12, pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, länsiluode 13, pilvistä 14 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, länsilounas 7, vesikuuroja 6. Tahkoluoto 18, luode 3, pilvistä 26. Selgrund 17, pilvistä näkyvyys 14 kilometriä. Bredskäret 16, pohjoiskoillinen 8. Strömmingsbodan 16, pohjoinen 5. Valassaaret 15, pohjoinen 7. Kallan 15, pohjoinen 9. Tankkar 16, pohjoinen 6, vesikuuroja 18, Ulkokalla 15, pohjoisluode 3, Nahkiainen 15, pohjoisluode 3, Raahe 16, pohjoinen 3, pilvistä 13, Oulu-Vihreäsaari 16, itäkoillinen 2, 5, Marjaniemi 16, koillinen 4, heikkoa vesisadetta 7. Kemi 1, 16, luode 4 ja Ajoksessa lämpöasteita 16, koillistuulta 2 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 5 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 0, Oulu plus 2, Raahe miinus 0, Pietarsaari plus 3, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 11, Turku plus 10, Föglö plus 4, Hanko plus 9, Helsinki plus 16, Porvoo plus 19 ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,6 metriä.

kansalaiset Medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan. On

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Kova ukkos ja sadekuuro on työllistänyt pelastuslaitosta. Seinäjoella sadetta on tullut tunnin sisällä lähes 60 mm, josta suurin osa vain puolessa tunnissa ja lisää on tulossa. Pohjanmaan pelastuslaitos sai kello 4 jälkeen tunnin sisällä hälytyksen 3 tulviin liittyvistä vahingontorjuntatehtävistä Vaasassa. Yleen meteorologi Elias Paakkanen kertoo, että Vaasan seudulla liikkuu parhaillaan voimakas ukkosrypäs. Lisäksi sadetta on tullut runsaasti myös Pohjanmaan naapurimaakunnissa. Sade- ja ukkoskuuroja on tänään luvassa myös Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tampereella on satanut puolessa tunnissa yli 20 mm. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner on tavannut Hamasin johtoa Kairossa. Gaasan rauhansopimusta käsitelleessä kokouksessa olivat mukana myös Britannian entinen pääministeri Tony Blair ja Trumpin rauhanneuvoston puheenjohtaja Nikolai Mladenov. Palestiinalainen äärijärjestö Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa valmis luovuttamaan aseensa Gaasaa hallitsemaan asetettavalle tekniselle komitealle osana Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaista rauhansuunnitelmaa. Israel kuitenkin hylkäsi suunnitelman viikko sitten. Sää on koko maassa epävakaista. Sade- tai ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta, Lapissa 14-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Varoitukset sateesta ja rajusta ukonilmasta ovat voimassa Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Savoon.
1: Kolme minuuttia, toimittajana Joel Holma. Veera Kivirinta lähtee mitalijahtiin puolen tunnin kuluttua 50 metrin rintauinnin EM-finaalissa Pariisissa. Kivirinta on ollut hyvässä vireessä ja tehnyt kisoissa jo matkan Suomen ennätyksen 30.17. Hän uskoo vielä petraavansa.
2: Totta kai haaveilee sitä 30 alituksesta, että mun uinti on 2.9 alkusta. Mä tiedän sen, mutta se alku on, se on parantunut, mutta se on mulle edelleen hirveän haastava. Mutta uintivauhti on 2.9, mutta jotenkin mulla on jotenkin semmoinen visio jostain 30.05 ollut koko ajan, että jotenkin mä tunnen, että sen mä pystyn uimaan.
1: Lähetys alkaa TV2:ssa 19.20. Tänään Suomi on jo päässyt juhlimaan yhtä EM-mitalia ja se oli kultainen. Alisa Vainio voitti päivällä maratonin Euroopan mestaruuden mykistävällä näytöksellä. Vainio voitti kultaa lähes 5 minuutin erolla seuraavaan. Suomalainen teki vieläpä kisaennätyksen raskaalla reitillä. Vainion voittoaika oli 2 tuntia 22 minuuttia ja 26 sadasosaa. Vainion Suomen ennätys on 2 minuuttia kovempi. Kukaan suomalainen naisjuoksija ei ollut voittanut EM-kultaa aiemmin maratonilla. Alisa Vainio.
3: Tämä menee aika korkealle, että minä olen tehnyt tosi paljon töitä tämän eteen ja minä ehdottomasti juoksi tänään minun perheelle ja minun valmentajalle ja merkkasi tosi paljon, että ne oli katsomassa tänään. Ja, no tässä on tosi pitkä työmäärä, että on tässä tehty 10 vuosia tietyllä tapaa töitä ja minä koen, että minä olen tällä hetkellä maratonarina nimenomaan tosi vahva. Ja on nimenomaan käynyt sellaisen nousujohteisen matkan tähän pisteeseen.
1: 28-vuotias Vainio ampaisi kisan kärkeen heti lähdöstä ja tiputti muut kannoiltaan nopeasti. Vainion pitkäaikainen valmentaja ja Jarmo Viskari kommentoi kisaa.
4: No, tämä on ylivoimaisesti paras juoksu, minkä Alisa on ikinä juossut. Tuolla radalla tuommoinen aikavake, en tiedä mikä loppuaika oli. Mutta ihan, ja sitten taktinen osaaminen tuossa, oman voiman hallinta. Se oli teknisesti hyvä suoritus, kun näin teidän lähetyksestä juoksua. Kaikki mutkat, ylämäet, alamäet, ne meni niin kuin oli harjoiteltu. Alisa sai palkinnon, jonka hän ansaitsi todellakin.
1: Suomi on saanut Birminghamin EM-kisoista nyt 3 mitalia. Kisat päättyvät illalla. Seiväs-finaalissa on mukana suomalaisista Juho Alasaari. Radio Suomen lähetys alkaa 21.07.
0: Kello 19 uutiset toimitti Suvi Vesalainen ja urheiluradion Joel Holma. Liikennetiedote menee tielle 180 välille Kaarina-Korppoa. Tarkempi paikka on välillä Uudenmaan tie, Kuusiston tienhaara. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 180 välillä Kaarina-Korppoa, tarkempi paikka välillä Uudenmaan tie, Kuusiston tienhaara. Liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote.
5: Se on paluu töihin ja samalta tuntuu kuin olisi kädessä 10 litran ämpäri täynnä vastapoimittua mustikkaa. Että vau, mikä herkullinen sato ja mikä ihana smoothieiden täyttämien aamujen sarja edessä. Tällä yritän siis sanoa, että onpa paljon hyvää uutta musiikkia ilmestynyt tässä kesän aikana. Poimintaansa odottavia musiikintekijöiden oivalluksia ja taas lisää vinkkeliä siihen, miltä tämä maailma näyttää ja tuntuu. Ei muuta kuin kuuntelemaan. Tervetuloa Kissankehtoon.

Ai että. Siitä tulee melkein fyysinen hyvä olon tunne. Vaikka olisin suoraan sanottuna hyvin mielelläni jatkanut varpaiden liottamista Keski-Suomen raikkaissa järvivesissä ja holittomien spritsien litkimistä Helsingin terasseilla, niin on se tämäkin kyllä aika mahtavaa. Päästä soittamaan teille kaikkia näitä hienouksia. Välissä jokunen vanha tuttu tietysti, etten mene ihan uuden omaksumiseksi täysin. Tässä Teenage Fan Clubhan on jotain siltä väliltä. Se on vähän niin kuin vanha, turvallinen, tuttu ja silti uutta musiikkia heiltä. Vähän kuin kardemummalla terästetty kauramaito kahvissa. Ihan tätä aikaa, mutta silti maistuu mummolalta. Teenage Fan Club, Day in the Sun. Minä olen Susanna Vainiola ja tämä on siis Kissan kehto. Ja jos tuntuu, ettei nousukiito ihan lähde vielä, niin uskotaan Hulda Huimaa. Ne siivet kyllä korjataan, kun on aika niitä käyttää taas.

Siivet tuleen. Hulda Huima alias Minna-Kaisa Kallinen versioi uusiseelantilaisen The Bats-yhtyeen kappaletta Smoking Her Wings, johon hän kertoo rakastuneensa Barbara Manningin versiona ja tutustuneensa sitten alkuperäiseen. Vuosi sitten kesällä Hulda Huima esiintyi Suomessa yhdessä idolinsa Barbara Manningin kanssa, joka lensi tänne kotikaupungistaan Los Angelesista, jossa hän opettaa tiedeaineita yläkoulussa. Nyt tuli itsekin tutustuttua alkuperäiseen ja Barbara Manningin versioon, joka on hieno ja lähellä tätä kappaleen uutta suomenkielistä olomuotoa, mutta Hulda Huima tuo kyllä paitsi nuo hienot omat sanansa, niin vielä just tarvittavan ikuisen tyttömäisen herkkyyden omalla tulkinnallaan. Siivet tuleen. Se on tässä vaiheessa taas uusien alkujen alussa vähän kuin lohduttava halaus ja jotenkin vertaistuellisia sanoja epävarmuudesta, toivosta ja uskalluksesta. Ei ihan yksinkertaisia asioita käsitellä, toim huoma. Jossain tuolla korkeuksissa, kaukana huterien pakolaislautteen yllä, levittää siipensä joku, joka liitää keveästi ylivaltakuntien rajojen, laskeutuen juuri sinne, missä elämä tuntuu tarjoavan parhaat mahdollisuudet. Ehkä se on merilokki, jota katsotaan inhoten kauppatorilla vähän niin kuin jotain haittaolentoa, vaikka sillä voisi olla vaikka mitä tarinoita kerrottavana siltä tuhansien kilometrien mittaiselta matkalta, jonka se tekee joka kevät ja syksy Victorian järven ja Suomen välillä.

Se on yksinäinen tunne, suuri suru, kivun lailla kerran tunnissa tuleva, kouristuksen kaltainen, kuin kuolisi. Mutta se menee ohi, kuten Dungen yhtyeen Gustav Eistes laulaa. En gongi timmen. Voisiko sen yksinäisen tunteen keskellä saada vertaistukea siitä, että joku muukin kokee juuri näin? Siksi varmaan tällaisia lauluja kirjoitetaan ja joku prosessoi oman tunteensa musiikiksi, koska se on hänen tapansa käsitellä asioita ja jakaa niitä muiden kanssa. Dungenin tuleva levy on kuuleman mukaan täynnä tavallista avoimempaa lyriikkaa, epävarmuutta ja haurautta. Jotenkin rivien välistä lukee, että myös koettua sellaista. Se on levy erosta ja surusta. Ja koska se on musiikkia, se voi kuulostaa myös kauniilta ja lohduttavalta, niin kuin tuo biisi, joka kuultiin Kissan kerrossa siis heti Alessi Brothersien Seabirdin perään, jota voi myös kuunnella myös jotenkin lohdullisen ja empaattisen viestin lähettäjänä huonojen uutisten keskelläkin.

sellaista se on ihmislajilla. Joskus menee pääsekasi ja juna lähtee raiteiltaan. Sitä voi ajatella hyvin tämmöisessä pienessä ihmissuhdetyyppisessä kuvassa ja sitten vähän laajemmassakin kuvassa. Ja niin, jos olisikin supervoima, jolla voisi kääntää kelloja taaksepäin ja saada vähän lisää aikaa kaikkeen. Siinä siviilitöikseen ympäristön tutkijana työskentelevän Outi Silverbergin johtama Outi ja olevaiset -yhtye ja Tanssi-niminen kappale poiminta -yhtyeen tulevalta ensimmäiseltä albumilta. Hädäveitä tietysti, mutta myös Fats Waller ainakin pitää hyvissä tansseissa olla. Tuo poika se osasi laittaa kekkerit totisesti pystyyn.

0: yard is jumping. It's really jumping. Every Moses on his toes, I mean the joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yeah. Hit the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet beer and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Fats Waller, pikku mussukka. Kävin kohta 9-vuotiaan kummipoikani kanssa kesällä dinosaurus-legonäyttelyssä rakentelemassa vähän velociraptorin ja muiden hirmuliskojen jalanjälkiä legoista. Ja siitä tuli ihan Pavlovin koiramainen tarve nähdä Jurassic Park-elokuva, mikä on aina elämys, koska Jeff Goldblum, jonka ansiosta on aina ihan helppoa ohittaa kaikki epäjohdonmukaisuus siinä dinosaurustarinassa. Ja no joo, sitten pitikin Jeff Goldblumia googlata ja niin törmäsin Guardian-lehdessä juttusarjaan, jossa kysellään kiinnostavilta tyypeiltä, mihin biiseihin he missäkin elämänsä tilanteessa turvaavat. Ja yksi näistä, joilta kyseltiin, oli itsekin muusikkona ja jazzpianistina tunnettu Jeff Goldblum. Ja Goldblumilla oli just Fats Wallerin The Joint is Jumping siinä kohdassa, kun pitää kotibileisiin saada vauhtia. Fats hän soitti niin kauan kyllä, kun Giniä piisasi joskus henkensä pitimiksi. Hän myi kirjoittamiensa biisien oikeuksia, mutta ainakin The Joint is Jumping -biisin kohdalla hänen krediittinsä ovat säilyneet. Ja bileet saa uusia kierroksia. Tönin mua ja kato miten käy.

Draamahelmi kanssa on aina vaaran tuntu ilmassa ja se on just kiehtovaa. Ja se fiilis on siirtynyt myös yhteistyöprojektiin Jonna Karankan eli Kuupuun kanssa. Kaksikon yhteenliittymä on luontevasti Draama Kuu. Ensimmäinen yhteisalbumi kantaa nimeä Toinen vaihe ja sieltä Kissan kerrossa kertaalleen jo kuultukin ja sinkuksi irrotettu Pitti. Töni mua ja kato mitä tapahtuu. Draama Kuu kannattaa ehdottomasti myös kokea livenä, jos sellaiseen suinkin on mahdollisuus nähdä, miten se taika tapahtuu. Ja sama juttu pätee muuten myös Dänkki Briha -yhtyeeseen, Etelä-Karjala-Helsinki -akselilla operoiva yhtye. Aurinkolasien takaa tarjoiltu vanha folklore, perinne, vanhat kielet sekoittuu luontevasti tähän aikaan ja vuosisadat vähän niin kuin kääriytyy rullalle. Siellä arkainen supersankari, jonkunlainen muinainen Wonder Girl. Annikki Turusen neiti ottaa yhteyksiä suoraan Ukko Yliseen ja Väinämöiseen ja loitsii luonnonvoimat tueksensa. Ja jos noin niin kuin riiutarkoituksissa häntä lähtisi lähestymään, niin ei ole ihan mikään helppo nakki. Selvästikään.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Jylhät kitarat, pauhaavat tummat vedet ja vastakuoriutuneen linnunpoikasen oloinen hahmo, joka laulaa korkealla äänellä, lähinnä rakkaudesta. Tuntuu siltä, että tämä kesä on ollut Kure-kesä. Siellä täällä pääkaupunkiseudulla uusia bändejä kuunnellessa on mieleen noussut The Cure, joka puolestaan erittäin hyvässä iskussa on kiertänyt Euroopan suuria lavoja ihmeellisen tuoreena ja asiaan kuuluvana edelleen, ja on siellä sitten vanhoja hittejäkin tietysti soitettu. Tämän ajan pelottavat ja sekavat tapahtumat ehkä tarvitsee taustalleen noita tummia sointeja, jotka ovat aina olleet myös todella lohdullisia. Ne kiertyy ympärille halaamaan tiukasti niin kuin musta pehmeä pitsi. Just like heaven. Rakastumisen hetkellä, silloin kun toivoo, ettei tuo olutlasi tyhjene koskaan, vaikka baari menisikin 11 kiinni. Kun ollaan äidin varoituksilla varustautuneena matkassa, tietäen, että itse täytyy kuitenkin päästä ne omat virheet tekemään. Vähän niin kuin aika kiertyisi spiraaleiksi ja taas ollaan baarissa, jossa tunnetaan vastustamatonta vetoa kaunista olentoa kohtaan, joka osaa ulkoa kaikki sanat Just Like Heaven -biisiin.

Onko kaikki se otsaryppyjen ruiskuttaminen ja juoksumatolla juokseminen pakoa kuoleman edessä vai onko se sittenkin epätoivoinen parku saada takaisin nuoruus, joka oikeasti ei voi palata? Sen voi tuntea pakahduttamana kuunnellessaan parikymppisen Olivia Rodrigon maalaamaa rakastumiskuvausta. Se on jotenkin kauhean tuttu, siis kure sitaatteineen päivineen, mutta silti omituisen ja jollakin tavalla aavemaisen kaukana siitä, vähän niin kuin katsoisi kaukoputken väärästä päästä. Olivia Rodrigohan on tehnyt samaa kuin Elinora Suomessa eppujen kanssa, fanittanut likivaarinsa ikäisiä artisteja ja esiintynytkin yhdessä heidän kanssaan. The Cure ei ole antanut viitteitä uran loppumisesta kylläkään, ja hyvä niin, jotkut asiat tuntuu olevan ajattomia. Okay.

Tekstin teko lähti lauseesta. Nyt on parhaat ja huonoimmat ajat koskaan, kertoo biisintekijä Miika Leivo. Tehdä ja jättää tekemättä, ihminen kykenee aina laittamaan loogisuuden palikat haluamaansa järjestykseen ja tekemään päätöksiä, oli kyse sitten ihmissuhteista tai kauppareissuista, kertoo Leivo tuon biisin taustasta, joka enteilee kokonaista uutta tulevaa levyä. Biisi on nimeltään Chiliä ja Limeä. Semmoista se on. Ja se, mitä jäi sanomatta voimattomuuden hetkellä, kun ikävä asia tömäytettiin syliin niin kuin kivi. Jos siihen hetkeen voisi palata ja antaa punnitun oman vastauksen. Ja jos sen voi tehdä vielä niin, ettei se kuulosta ollenkaan angstiselta tai katkeroituneelta, vaan hienolta pop-biisiltä, niin se on kyllä ihailtavaa. Myrtsi-niminen artisti julkaisee uutta musiikkia kappaleen nimeltään Uusi viimeinen asia. Ja se kuullaan tänään kissan kerran lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Ja tähän vielä siis Myrtsi ja Uusi viimeinen asia.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Voimakkaat sade- ja ukkoskuurot ovat työllistäneet pelastuslaitosta eri puolilla maata iltapäivästä alkaen. Seinäjoella sadetta on tullut tunnin sisällä lähes 70 mm, josta yli puolet vain puolessa tunnissa. Ja lisää on tulossa, Ylen meteorologi Elias Paakkanen kertoo. Ilmatieteen laitoksen mukaan jo 45 mm sademäärä tunnissa täyttää punaisen varoituksen kriteerit lyhyen aikaa kestävästä rankasta sateesta. Vaasan seudulla on liikkunut voimakas ukkosrypäs. Lisäksi sadetta on tullut runsaasti myös Pohjanmaan naapurimaakunnissa. Tampereella on satanut puolessa tunnissa yli 20 mm. Oulussa sadetta on vuorokauden aikana tullut jo 37 mm. Ukkos- ja sadekuurot osuvat illan aikana myös maan sisäosiin. Maastopalot ovat riehuneet tällä viikolla eri puolilla Eurooppaa. Viime päivinä palot ovat levinneet myös Belgiaan. Ulkomaan toimittaja Eeva Eronen kertoo Belgian maastopalotilanteesta.
1: Paloa on sanottu isoimmaksi yli 100 vuoteen ja maasto siis palaa Belgian itälaidalla luonnonpuistossa. Ja tänä aamupäivällä kerrottiin, että palon laajuus olisi kaksinkertaistunut 24 tunnissa, eli se etenee varsin nopeasti. Ja aamun tietojen mukaan siellä olisi palannut jo 3000 hehtaaria. Noin 600 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa Belgian puolella ja palo etenee Saksan rajaa kohti. Ja ihmisiä on myös Saksan puolella neuvottu pois alueelta, mutta siellä savun takia.
0: Belgiaan voi tulla huomenna vähäisiä sateita ja sää viilenee alkuviikosta. Sää muuttuu alkuviikosta Länsi- ja Keski-Euroopassa laajemminkin epävakaisempaan suuntaan.
2: Ja sitten säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on koko maassa epävakaista, sade- tai ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lounaassa enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta, päivän ylin 17-21 astetta. Heikkoa tai kohtalaista ja huomenna paikoin puuskaista lännenpuoleista tuulta, alueen pohjoisosassa idänpuoleista tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä, sade- tai ukkoskuuroja, päivällä Itä-Lapissa selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta, päivän ylin 14-19 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voi sataa runsaasti yli 20 mm tunnissa. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Varoitukset merialueella. Kovan tuuren varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa länsituulta 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa länsituulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Saimaalla ukkospuuskia. Aallokkovaroitus Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 20.04 ja sunnuntai-ilta etenee Radio Suomessa. Seuraa sinulle pitää Mia Krause. Tässä Eerin. Anna mun rakastaa.

Eerin siinä Anna mun rakastaa. Ja kuten tuossa säätiedotuksessa kerrottiin, niin sadevaroituksia annetaan vähän sinne tänne ja tuonne. Ja tuolla Yle Uutisten verkkosivuilla siellä on melko hieno video Vaasasta, missä tuota vettä on tullut oikein antaumuksella. Tässä kuumaa. Tuun vielä himaan on tämän kappaleen.

Tuun vielä himaan, siinä kuumaa. Kuvittele sellainen tilanne, että astut ulos aamun ruuhkabussista tai metrosta ja tajuat unohtaneesi penkille jotain. Luultavasti mielessä käyvät ihan ensimmäisenä avaimet, puhelin tai sateenvarjo. Mutta kuulkaas, puhutaan hetken kuluttua siitä, mitä kaikkea Helsingin seudun liikenteeseen eli HSL:n kulkuvälineisiin ihmisille matkan varrella jääkään.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City ja Fireflies oli tuon kappaleen nimi. Kello on 15 minuuttia yli ilta 8. Ja seuraavaksi sitten puhutaan sitä, että mitä kaikkea ihmiset oikein julkisiin kulkuvälineisiin jättävätkään. En tiedä, onko sinulle koskaan käynyt tai mikä on hassuinta, mitä olet julkisiin esimerkiksi bussiin tai metroon unohtanut. Voit lähettää WhatsApp-viestin numeroon 0401455666. Mitä olet unohdellut julkisiin liikennevälineisiin? No yleensähän ne tavallisimmat kadonneet esineet ovat juuri jotain sateenvarjoja, hanskoja, avaimia tai pipoja, mutta kyllä niistä löytyy huomattavasti erikoisempaakin tavaraa. Vai miltä kuulostavat löytötavaratoimistoon päätyneet kokonainen kalkkuna, upea hääpukku tai vaikkapa lehmien rapsutusharja? Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tehdään nimittäin päivittäin yli 1 000 000 matkaa ja tavaraa unohtuu kyytiin enemmän kuin koskaan ennen. Viime vuonna matkustajilta jäi penkille ja hyllylle lähes 34 000 tavaraa ja tuo määrä on kasvanut 3 vuodessa huimat 40%. Samaan aikaan näitä kadonneita tai unohtuneita tavaroita haetaan takaisin yhä laiskemmin ja HSL:ltä kerrotaankin, että nykyisin vain joka 4. unohtunut esine löytää tiensä takaisin omistajalleen ja viime vuonna yli 20 000 tavaraa jäi kokonaan noutamatta. Usein vain sitten kaikkein arvokkaimmat tavarat noudetaan. Näihin julkisiin unohtuneet tavarat viedään löytötavaratoimistoon ja siellä noudosta peritään sitten pieni maksu. Tuo löytötavaramaksu on 5% tuotteen arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa. Puhelintiedustelu sekin on maksullista, mutta paikan päällä Helsingin päärautatieasemalla tavaroita voi kysellä ilmaiseksi. Kaikkia löytötavaroita säilytetään lain vaatimat 3 kuukautta ja jos omistajaa ei sitten kuulu, niin tavarat siirtyvät löytötavarayhtiön omistukseen, josta ne päätyvät sitten joko myyntiin, kierrätykseen tai hyvän tekeväisyyteen. Ja jos sitten omaisuus unohtuu matkan varrelle, niin HSL neuvoo ottamaan löytötavaratoimistoon yhteyttä 2 vuorokauden viiveellä, jotta tavara ehtii varmasti kuljetuksesta perille asti. Kannattaa siis pitää silmät auki ja tavarat matkassa, kun astuu seuraavan kerran ulos metrosta tai vaikkapa ihan bussista. Mutta mitä sinä olet unohtanut julkisiin kulkuvälineisiin? Minun täytyy oikein miettiä. Kyllä mä varmaan on jotain muutakin kuin hanskoja sinne jättänyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täytyy kyllä myöntää, että jos busseista ja metroista löytyy rollaattoreja, kainalosauvoja, arvokoruja tai tuo kokonainen kalkkuna, niin suoritus on jo melko hyvä. Tässä Eini, älä pelkää mua.

0: Se oli Eini, Älä pelkää mua, kappale tuolta muutaman vuoden takaa. Mitä kaikkea sinä olet jättänyt julkisiin liikennevälineisiin? Erässä viestissä kerrotaan, että unohdin junaan joskus pohkeen paksuisen, noin 1,5 metriä pitkän sadeputken, eli australialaisen aboriginaalien soittimen. Onneksi sukulainen kävi noukkimassa löytötavaratoimistosta ja toimitti sitten soittimen kotiin. Aika hyvä suoritus, pakko myöntää.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Laulavista joutsenista siinä lauloi Marko Haavisto. Ja kyllähän sitä on näköjään monenmoista julkisiin liikennevälineisiin unohtunut. Mulla jäi ratikkaan epäekologisessa Marimekon kangaskassissa kahvinkeittovälineitä. Juuri ostamani Aeropress ja käsikäyttöinen kahvimylly. Olin aivan varma, että en enää niitä saa itselleni. Mutta yllätys, yllätys, muutaman päivän kuluttua hain ne löytötavaratoimistosta. Voi sitä riemua, näin kirjoitti Jukka. Ja sitten unohdin kirjaston kirjan metroon. Huomasin kuitenkin parin päivän päästä, että kirja ei enää ollut lainaustiedoissani ja pian näin sen uudelleen kirjaston lainaushyllyssä. Tulkitsin, että joku löytäjä oli tuon kirjan sitten kirjastoon palauttanut. Jari puolestaan kertoi, että 30 vuotta reissasin ympäri maailman reissuhommissa. Hukannut olen yhden puhelimen, joka sekin löytyi viimeisestä laivasta, josta mönstrasin ulos. Se sai jäädä Malesiaan. Joko onnekas tai hyvämuistinen, näin kuvailee Jari H. itseään. Tässä Pilvi Hämäläinen, Mon Cherie.

kansalaiset medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Turén. Tervetuloa mukaan.

Siinä David Bowien klassikko tuolta 80-luvun alkuvuosilta. China Girl oli tuon kappaleen nimi. Mennään sitten takaisin kotimaisen musiikin pariin. Tässä seuraavassa Olli Halonen ja Synnytty saunomaan.

Olli Halonen siinä oli syntynyt saunomaan. Sitten tietoa liikenteeseen. Tämä tiedote menee tielle 1 välille Helsinki-Turku-Lohjalle. Tarkempi paikka paikasta Orosmäen tunneli 100 metriä, vaikutusalue 800 metriä, suuntaan Pitkämäen tunneli. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjalla, tarkempi paikka paikasta Orosmäen tunneli 100 metriä, vaikutusalue 800 metriä, suuntaan Pitkämäen tunneli. Siellä on rikkoontunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tässä ollaan nyt pohdittu, mitä kaikkea sitä ihmiset julkisiin kulkuneuvoihin unohtavatkaan. Ja onhan näitä löytynyt aboriginaalien torvesta kahvikoneeseen. Mutta ei niin huonoa, että jotain hyvääkin. Nimittäin seuraava tarina päättyy onnellisesti. Kauan sitten tapahtunut, joskus varmaan 1992, kun olimme matkalla junalla. Laitoimme minun mustan reppuni junan ylähyllylle. Yhtäkkiä, kun olimme tulleet ulos junasta, huomasin, että apua, missä mun reppu on. Olen diabeetikko, kiva insuliinikynäni oli repussa. Mitäs nyt sitten, soitimme johonnekin ja onneksi sain repun takaisin. Eli tämä tarina päättyy sitten onnellisesti. Tässä Saimaa.

Siinä Saimaa, hieno kappale. Yksi ja yksi. Ja sitten jälleen liikennetiedot. Tämä tiedote menee tielle 4 Liminkaan. Tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tielle 4 välille Jyväskylä-Oulu, Liminkaan, tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Siinä brittiläinen Paloma Faith, joka lauloi New Yorkista. Keikkailu taitaa olla hänellä jäissä tällä hetkellä. Hän nimittäin sai alkuvuodesta kolmannen lapsensa.

Siinä ruoska paukkui Kääriällä ja Erika Wiikmanilla. Seuraava liikennetiedote menee tielle 18 välille Vaasa-Jyväskylä Alavudelle. Tarkempi paikka Sääskiniemen tasoristeys. Siellä tasoristeyksen turvalaitteet ovat epäkunnossa. Siis Alavus, tarkempi paikka Sääskiniemen tasoristeys. Tasoristeyksen turvalaitteet ovat epäkunnossa. Seuraavan musiikkiesityksen myötä sitten teemme tukevan paluun 80-luvulle. Silloin tämä saksalainen syntsapop ja eurodisco duo eli kultakauttaan.

0: Siinä yksi tuon duun suurimmista hiteistä, Sherry Sherry Lady. Tulee muistoja mieleen kultaisesta 80-lukusta tai sitten aika kultaa muistot. Kello on 21:05 ja silloin vuorossa ovat uutiset. Uutisten jälkeen sitten lähdetään yleisurheilun EM-kisailtaan tuonne Birminghamiin seuraamaan sunnuntain iltakilpailuita ja niitä sitten seuraillaan aina tuonne puolille öin saakka. Siitä sitten ottaa kopin Laura Haikala ja vuorossa on toiveiden yö. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa sunnuntain jatkoa. Me tapaamme huomenna kello 12. Moi.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Maratonin EM-kultaa ensimmäisenä suomalaisena naisena voittanut Alisa Vainio vastaanotti kultamitalinsa mitaliseremoniassa. Maamme laulu sai hymyn juoksijan huulille.
1: And now it's time for the national anthem of Finland.

0: Vainion kultajuoksu Birminghamin EM-kisoissa on tilastollisesti yksi kovimmista maratontuloksista, kaikki arvokisat mukaan lukien.
1: Joko sä itse uskot, että sä olet Euroopan paras?
2: No, en mie nyt varmaan voi muuta väittää, mutta sanotaan nyt vielä, että vähän päälle keskinkertaista parempi.
0: Voittoisaa Alisa Vainiota haastatteli Petra Manner. 2000-luvulla Suomi on nyt juhlinut 4 kertaa kestävyysjuoksun Euroopan mestaruutta. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa.
3: Niin kuin uutisissakin kuultiin, urheilupäivän nimi oli Alisa Vainio. Hänen mykistävä ylivoima EM-maratonilla sai asiantuntijakin hämilleen. Golfkentillä Oliver Lindell onnistui. Lähetyksen toimittaa Joel Holma, hyvää iltaa. Alisa Vainio voitti päivällä maratonin Euroopan mestaruuden ylivoimaa sen tyyliin ja sai hetki sitten tosiaan mitalinsa. Vainio voitti kultaa lähes 5 minuutin erolla seuraavaan. Suomalainen teki vieläpä kisaennätyksen raskaalla reitillä. Vainion voittoaika oli 2 tuntia 22 minuuttia ja 26 sadasosaa. Kukaan suomalainen naisjuoksija ei ollut voittanut EM-kultaa aiemmin maratonilla. 28-vuotias Vainio säntäsi kisan kärkeen heti lähdöstä ja tiputti muut kannoltaan nopeasti. Näin mestari kommentoi kisaa.
2: No minä ajattelin, että minä lähden juoksemaan rennosti, että jokainen kilsa, mitä me vedetään kovaa tai mitä minä juoksen kovaa, se on minulle niin kuin hyvä. Ja sitten kukaan ei lähtenyt siihen ja minä ajattelin, että no, minä vedän rennosti ja minä pidin sen linjan niin kuin loppuun asti. No tässä on tosi pitkä työmäärä, että on tässä tehty 10 vuosia tietyllä tapaa töitä ja minä koen, että minä olen tällä hetkellä maratonarina nimenomaan tosi vahva ja on nimenomaan käynyt sellaisen nousujohteisen matkan tähän pisteeseen.
3: Yle Urheilun asiantuntija Janne Ukonmaan Aho ihailee Vainion henkistä kanttia.
4: Tämä oli sitten ensimmäistä kertaa Lasse Virenin Montreal 1976, kun suomalainen kestävyysjuoksija lähtee ylivoimaisena ennakkosuosikkina kilpailu. Hän kesti sen paineen, osoitti, että hän on sekä fyysisesti henkisesti huipputikissä. Tämä lupaa todella hyvää tulevaisuuteen.
5: No nimenomaan, totta kai täytyy ensin herkutella tällä mitalilla, mutta mikä on se seuraava askel Alisalla?
4: No seuraava askel on ajallisesti, se ajattelee, hän on just 2.20.39, maaginen raja naisten maratonilla 2.20, on jo tosi lähellä. Tämä juoksu osoitti, hän pystyy siihen. Ja lisäksi Los Angelesin olympialaiset, kyllä ne globaalit mitalitkin alkaa jo siitä.
3: Laura Arfman haastatteli. Suomi on saanut Birminghamin EM-kisoista nyt 3 mitalia. Kisat päättyvät illalla. Seiväs finaalissa on mukana suomalaisista Juho Alasaari. Radio Suomen yleisurheiluilta alkaa tämän lähetyksen jälkeen. Veera Kivirinta oli 6.50 metrin rintauinnissa EM-kisoissa Pariisissa. Kivirinnan aika oli 30.41. Tasaisessa kärkitaistossa mitalille vaadittiin alle 30-sekuntinen. Liettuan Ruta Meiluttuutelle kultaa ajalla 29.93. Kivirinta oli tunteellinen kilpailun jälkeen.
6: Se maalintulo oli ihan kauhea. Se tuli vaan niin kaukaa. Ei se uinti tuntui kyllä, että se liikkui hyvin ja mä maltoin, mutta se oli ihan liian pitkä se viimeinen joku 2 metriä. Mä en vaan jotenkin en nähnyt kunnolla sitä seinää jotenkin. Oh, mä arvostun niin paljon, voi hyvän luoja.
3: Oliver Lindell nousi päätöspäivänä jaetulle 2. sijalle golfin Euroopan kiertojen kilpailussa Tanskassa. Päätöskierroksella Lindell nousi 13 sijaa. Tulokseen 4 alle, mikä toi yhteistuloksen 12 alle. Kilpailu voitti Tanskan Jeff Winter tuloksella -15. Porin pesäkarhut on voiton päässä naisten superpesiksen välieräpaikasta. Pesäkarhut kukisti puoliväli eräsarjassa toistamiseen Lapuan Virkien 2-1 kotiutuslyöntien jälkeen. Manse PP sekä Seinäjoen Jussittaret ottivat avausvoitot omissa puoliväli eräsarjoissaan. Miesten superpesiksessä runkosarja päättyi. Kempele ja Pattijoki kävivät kamppailun viimeisestä pudotuspelipaikasta. Pattijoki oli 8. voittamalla Koskenkorvan 2-0. Kempeleen kausi päättyi 0-2 tappioon Sotkamolle. Axel Lindberg ja Quel Bon epäonnistuivat kenttäratsastuksen päättäneessä rataestekokeessa MM-kisoissa Saksassa. Eilen maastoradalla loistaneelle suomalaisratsukolle kertyy nyt suurella areenalla 4 pudotusta ja aikasakkoa. 3 osakokeen yhteistuloksena oli 57,4 virhepistettä, mikä toi heille ensimmäisestä MM-kisoistaan sijaan 38, näin Lindberg.
7: Hevonen tuntui tosi freshiltä ja energinen oli palautunut. En oikein tiedä, ei tuntunut, että saanut vain itse niinku ratsastusta tarpeeksi hyvin kasaan, että olisi antanut sille hevoselle niinku tarpeeksi hyvän mahdollisuuden onnistua tänään, niin tietenkin niinku pettynyt.
3: Sitten jatketaan loppuilta yleisurheilun parissa Radio Suomen kanavalla.
8: Joel Holmo toimitti urheiluradion ja Suvi Vesalainen kello 21 uutiset. Kello on 21.07.

0: Kuusi kokonaista päivää ja yksi aamupäivä on urheiltu EM Birminghamissa ja yksi ilta on vielä jäljellä. Studiossa Mia Krausen kanssa on Vesa Winberg ja tästä käynnistyy EM Birminghamin viimeinen kisalähetys. Nämä kisat seurataan luonnollisesti ja tuttuun tapaan loppuun saakka. Mutta ihan ensi alkuun, ennen kuin siirretään tuonne Birminghamiin, niin otetaan Birminghamista langan päähän Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Kuuleeko Birmingham?
1: Kyllä, tämä on viimeinen työsuorite nyt tätä reissua.
0: Onko pieni karokka sen jälkeen?
1: No ei, kyllähän tosta iso osa porukasta tuo stadikalla vielä, koska siellä on yksiltä jäljellä, mutta tämä kollega Simo Leinosen sai aiotaan katsoa siellä telkkarista. Me ollaan aloitettu työpäivä aamulla aikaisinta maratonimerkeissä, niin nyt saa riittää.
0: Kova duunipuristus takana. Armas Toivonen, Väinö Muinonen, Mikko Hietanen, Veikko Karvonen, Janne Holmeen. Lista sai tänään jatkoa. Alisa Vainio, kommentit Alisa Vainion käsittämättömästä juoksusta.
1: Joo, maratonhan matka, jolla tavallaan on aika usein vaikea nimetä tämmöistä selkeää ennakkosuosikkiä, koska on pitkä matka, arvaamaton, eli mistä voi tehdä tepposet ja niin edelleen, mutta kyllähän Alisa Vainio oli niin varma ennakkosuosikko kuin vaan ikinä saattoi olla. Hän vähän jopa suutahti, kun mä tarjosin sitä viittaa hänelle tuolla lehdistötilaisuudessa, mutta kun ero niin kuin seuraavaan kausitilastossa oli 4 minuuttia suunnilleen, niin kyllähän se silloin tietysti on niin kuin pakko. Se on yli kilometrin reilusti matkassa. Kyllähän silloin suosikin näköinen on, jos vertaa siihen Janne Holmeenin suorituksessa 2002 Münchenin, niin sehän oli tämmöinen ydinpommi suorastaan se Euroopan mesta, koska oli Holmeenin koko ura toinen maraton ja niin edelleen, mutta Alisahan on hyvin kokenut maratonaa. Ja tällä voitolla tulee olemaan hänelle erittäin suuri kerrannaisvaikutuksia myös taloudellisella puolella.
0: No Pekka, sä oot nähnyt todella paljon urheilun saralla. Aika 2:22:26, äärimmäisen vaikea rata, joka sisälsi paljon, poikkeuksellisen paljon nousuja. Mitä Alisa Vainio viestitti tällä juoksulla esimerkiksi suuria maratoneja ajatellen tai toisaalta myös Los Angelesin olympialaisia ajatellen?
1: Joo, sittenhän mennään taas ihan eri olosuhteissa, mennään kuumaan ja niin edelleen, ja siellä on tietysti mukana täysi edustus Itä-Afrikan maissa, ja sitten on valtavasti afrikkalaisia juoksijoita, jotka edustaa vaikka nyt Bahrainia, Turkkia, Israelia ja niin edelleen. Mutta tämä kertoo sen, että kun mennään vaikka joulukuussa, muuten Suomen itsenäisyyspäivänä oli se vain ei tule pääsemään linnan juhliin, niin silloin juostaan Valensiassa, ja mikäli tämä suorituskyky on silloin päällä Valensian aikaan, niin kyllähän juoksee reilusti alle 2:20. Ja sitten aletaan jo olla sellaisissa lukemissa, että kamppaillaan näillä niin sanotun major-maratoneilla todella hyvistä sijoituksista. Ja niitähän on muun muassa sitten keväällä Lontoa, tänä syksynä vielä Berliini, Chicago, New York ja niin edelleen. Ja hänen kenkämerkkinsä on japanilainen Asics, hänen kilpailumanageri Jasper Buitin kertoi mulle tänään aika äskettäin, että asialaiset suurmaratonien promoottorit suorastaan kuolaa jo Vainion perässä. Eli se tarkoittaa taas sitä, että kun neuvotellaan starttirahoista, niin ei kannata alle kymmeniä tuhansia pitää saada tämän jälkeen starttirahaa kansainvälisistä maratoneista. Eli maraton tarjoaa nimenomaan yleisurheilun sisällä sellaisen mahdollisuuden erittäin hyvään ammattilaisuuteen, erittäin hyvään toimeentuloon, koska se on ylivoimaisesti yleisurheilun suurin ja seuratuin laji.
0: Pekka Holopainen, tähän loppuun vielä, millaista symboliikkaa todistettiin ja todistetaan kohta, kun Radio Suomen taajuudella vielä palataan palkintojen tunnelmiin, kun palkintojaossa lavalla samaan aikaan olivat Alisa Vainio ja Lasse Vireen.
1: No kyllähän se osoittaa sitä, että vielä sukupolvilla on tällaista jatkumoa, ja toki siinä välissähän on ollut myös Keskisalon Jukka ja Raitasen Topi, eli kyllä tätä kestävyysjuoksumenestystä on tullut, ei siihen malliin kuin 70-luvulla. Ja tietenkin Mustafa Muuselle pitää sanoa se, että kun nyt hiihtomaat Norja, Ruotsi ja Suomi, jokainen otti täältä Euroopan mestaruuden, niin kyllä ne hiihtomaatkin on ihan hyviä tässä kestävyysjuoksussa.
0: Pekka Holopainen, kiitos haastattelusta ja nyt ei muuta kuin tämä kisa rupeama pakettiin siellä Birminghamin suunnassa. Kiitos. Nyt on aika palata vielä ennen kuin siirrytään Birminghamiin tuonne stadionille, jossa selostajina ovat Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi. Palata vielä Alisa Vainion palkintojaan tunnelmiin.

0: please acknowledge your medalist. Congratulations, athletes.
1: Ja vielä kertaalleen lämpimästi tervetuloa Radio Suomen kuuntelijat Birminghamin Alexander Stadiumille. Viimeinen kisailta on alkamassa ja hienoissa merkeissähän tämä sunnuntai liikkeelle lähti Alisa Vainio kerrassaan fantastisen juoksun jälkeen maratonin Euroopan mestari. Ja tosiaan hienoa symboliikkaa oli siellä Lasse Viren ja Alisa Vainio, kaksi kestävyysurheilijaa ja upeat tarinat kummallakin. Ja tuossa saatiin vähän kuvamateriaalia palkintojen jaosta, jossa kuuluu, että Lasse myös siinä lohkaisee huumorimiehenä, niin kuin tietysti Alisakin on osoittanut tuossa tiedotustilaisuuksissa, että siinä antaessaan kisamaskotin vielä siitä Alisalle, että siinä koiralle lelu kotiin. Eli hyvällä huumorilla siellä suomalaiset palkintojen jakotilaisuudessa. Mutta Suomihan on totta kai EM-tilastossa, kaikkien aikojen mitalitilastostakin, niin merkittävä tekijä. 106 mitalia oli ennen tänne saapumista Suomella ja mitalitilastossa siellä kymppisakissa. Ja jos mietitään, että nyt 3 mitalia on tullut lisää, 109, mutta 37 kultaista mitalia Suomella on kaikkiaan. Ja näissä kisoissa 4 kultaa rohmunut Alankomaat on noussut nyt rinnalle kultamitaleiden määrässä. Ja saas nähdä, jos Alankomaat vielä tänään rohmua lisää, niin pyyhältäisi Suomen ohi. Kaikkien näkötilaston ykkönen on Iso-Britannia ja niitä mitaleita on lähes, itse asiassa niitähän saattaa jo olla se 350 aika tarkalleen.
2: Mutta hienosti on tämä päätöspäivä kyllä tällä lähtenyt käyntiin, kun Alisa Vainio on Euroopan mestaruutta. On siis jo pitkin päivää saatu tässä juhlia ja mitalikahveja juoda jo monta kupillista, niin mekin Jaako ja Aaron kanssa ollaan niitä mitalikahveja nautittu valmistautuessa tähän iltaosioon. Ja suomalaisväriä tässäkin vielä nähdään. Siellä juurikin parhaillaan Juha Alosaari laittaa teippimerkkejä, askelmerkkiä kohdalleen tuolla miesten seipään loppukilpailussa, jonka pitäisi aivan näillä hetkillä alkaa. Miehet kuitenkin vielä lämmittelyhyppyjään. Ei kunnohan siellä totta kai kisa on jo alkanut. Sondre Guttormsen on käynyt ylittämässä 5-5-5. 5-5-5 aloitetaan. Se on aloituskorkeus. Ei tänne kyllä yhtään viivaa ole kellekään merkittynä pöytäkirjaan, että joku tämän jättäisi välistä, joten ihan kohta siinä sitten myös Armand Duplantiskin saadaan aloittamaan. Duplantis, joka on Alisa Vainion tavoin kyllä yksi ehdottoman niin kuin suurimmista voittajasuosikeista omassa lajissaan. Se on ihan selkeää, kun mies on tuon hurjan 6.31 jo ylittänyt ja saas nähdä. Yrittäisikö hän täällä sitten mahdollisesti jopa maailman ennätystä? Sekin on ajan kysymys, kun katsotaan ensin, miten tämä kisa tästä sitten etenee. EM-kisoissahan ei vielä kertaakaan ole sitä maailman ennätystä parantanut, olympiakisoissa ja MM-näyttämöillä kylläkin.
1: Näin on, ja kilpailu tosiaan nyt tässä ensimmäisenä kisana on käynnissä ja hetken kuluttua, tai itse asiassa kyllähän tässä nyt menee. Tätä kilpailua siis aikaistettiin. Eilen tuli päätös, että tätä Seiväs-kisaa aikaistettiin, eikä ole yksi eikä kaksi kertaa, kun arvokisoissa ollaan oltu siinä tilanteessa, että Seiväs on ollut viimeinen laji, joka on ollut käynnissä, joten varmaan vähän siihenkin liittyen tämä aikaistus suoritettiin. Ja tänään on ohjelmassa naisten keihään loppukilpailua, naisten pituuden mielenkiintoinen loppukilpailu. Juoksumatkoina on paljon viestejä, 3 viestiä kaiken kaikkiaan, eli tämä 4x100 metrin sekafinaali viesti ensi kertaa. Sitten on pitkät viestit naisten tonni vitonen ja miesten 3000 metrin estejuoksua, joten sellaisella kattauksella viedään tämä Birminghamin viimeinen, näiden Euroopan mestaruuskilpailun viimeinen iltama läpi. Ja ylityksellä aloittaa Pedro Buaro, portugalilainen myöskin, korkeudesta 5.55.
2: Näin tekee. Kaiken kaikkiaan tässä, kun on 14 miestä mukana Seiväs-finaalissa, niin 8 heistä peräti on ensimmäistä kertaa arvokisa finaalissa, niin myös Juho Alasaari ensimmäistä kertaa EM-finaalissa näissä kolmansissa Euroopan mestaruuskilpailuissaan, joten saapa nähdä, miten sitten vähän ensikertalaisetkin tästä selviytyvät. Kohta on Armand Duplantisin vuoro, hänen numeronsa on 5, ja Alasaari hyppää 12 tässä 14 miehen joukossa, kun Ranskan Baptiste Thierry on aloittelemassa. Hän on tullut tänne Birminghamiin tilasto 4. Karsinta ei ollut kovin helppo, mutta kuitenkin sieltä lopulta se tuli se finaalipaikka. Hän on 20 senttiä pystynyt parantamaan parastaan tällä kaudella ja noussut kyllä ranskalaisten ykköseksi ja helposti kyllä ylittyy nyt 5-5-5, joten Hienosti alkaa entiseltä ottelijalta vielä Münchenin 2022 kisoissa. Baptiste Thierry oli ottelijana, silloin sijoittui 9. mutta hän on kokenut, että sielultaan hän on vielä enemmän kuitenkin seiväshyppäjä, joten seiväshyppy on nyt sitten vienyt miehen enemmän mukanaan niin kuin tämän lajin pariin. Ja ylitys hänelle.
1: Ja kyllä tosiaan, meinasin tuossa lohkaista, että saas nähdä, onko Duplantis ensimmäisellä kierroksella mukana, mutta onhan hän. Ei ole ensimmäistä kertaa loppukilpailussa, niitä on kaiken kaikkiaan 15. Ja voittaja Arma Duplantis on ollut sieltä. No niin, kevyt ylitys tähän ja yleisökin kohahtaa. Voittaja hän on, tai lyömätön hän on arvokisafinaaleissa ollut jo 7 vuoden ajan. Ja Jaakko ei kai tuohon hypykommentointiin paljon tarvitse. Se on Duplantisia, niin se on Duplantisia.
3: Joo, eipä siinä paljon. Semmoisella se 60 senttiä varmaan tuo ylitysmarginaali tuossa on, että onhan tuo aika hurjan näköistä. Hyvä, ettei jaloilla potkaiset tuota rimaa tuossa, kun vähän tuonne hankala ylittää rima, kun se on niin alhaalla. Että.
2: Niin voi olla vaikeuksiakin lähteä tästä 5-5 korkeudesta. Duplantishan yrittää tehdä täällä samaa, mitä täällä ovat tehneet jo Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Miltiadis Tentoglu ja Gianmarco Tamperi, eli ottaa 4. perättäisen Euroopan mestaruuden.
1: Täytyy sanoa, hei, tuolla oli Alisa Vainion maratonia, oli tietysti hämmästelty ympäri Eurooppaa, kun Ladwig aloittaa myöskin ylityksellä Gillian Ladwig. Hämmästelty ympäri Eurooppaa, niin törmäsin tuolla netin syövereissä, että Ruotsissa oli sanottu, että tässä maratonilla pitäisi olla omat sarjat naisille, miehille ja Alisa Vainiolle, että hän oli niin omaa valuuttaa, niin ei ehkä sanota kuitenkaan, että Mondollekin voisi olla oma sarja, koska nythän tämä on oikeasti haastettu. Me tiedetään se, että Emmanuel Karalis on tänä vuonna sen 6-17, vaikkakin siitä on jo aikaa, kun se oli kevät talveen, mutta joka tapauksessa niin hienoa, että tämä miesten seiväshyppy, ja täällä on 6 metrin hyppäjiä taas tänäkin vuonna tullut lisää, niin mahtavaa.
2: Joo, se on hienoa, taso on noussut ja on kyllä mielenkiintoista nähdä, että minkälaisen vastuksen ja finaali ja mitaliväännön Karaliskin muun muassa sitten Duplantisille tänään pystyy antamaan. Brittiyleisö antaa suosiotaan heidän finalistille Owen Hurdille, joka näin lähtee vauhtiin siitä seiväskoppaan ja yli menee, ja se kös tietysti Birminghamin yleisöä ilahduttaa. Owen Hurd oli kansainyhteisön kisoissa 3., jotka käytiin tuossa pari viikkoa sitten, ja hänellekin tämän ensimmäinen arvokisafinaali.
3: Nyt taitaa tuo olosuhde olla ihan kohtuu hyvä tuolla, ainakin nuo viirit näyttää roikkuvan aika rauhassa tuolla niin kuin tässä keihäspaikallakin, niin nyt on kevyet tuulet tällä stadionilla, täällä on tullut aika paljon monena päivänä, mutta nyt on kyllä aika, mikä on seiväsyppy varsinkin, tosi hyvä juttu, että ei oikeastaan tarvi hirveästi tuulla mistään suunnasta, korkeintaan ihan selän takaa. Niin.
1: Joo, tätä tuultahan kommentoitiin noiden karsitojen jälkeen oikein urakalla, että oli vähän hankalaa hypätä ja sen sellaista, mutta nyt sitten seuraavana hyppyvuoroin tulee kokenut urheilija Belgiasta Ben Broeders, 31-vuotias, EM4 jo 10 vuoden takaa, belgialaishyppääjä on, ja Broeders avaa omaa kilpailuaan 5-5-5 korkeudesta. Oli vaikeuksissa jo tuossa karsinnassa ja tulee tuolta riman kanssa samaa matkaa alas ja pysyy pystyssä tuossa patjan reunalla, johon sitten alastulo myös ottaa lopulta. Mutta ei tässä nyt ainakaan karsinan perusteella kovin ehkä korkealla häntällä kaavelta.
3: No ei kyllä, että oli vaikeeta ja näyttäisi vaikeudet vielä jatkua. Ja aika korkea aloituskorkeushan tämä on aika monille hyppääjille, että Alasaarikin, niin Juholla varmaan ei ole, tuskin ole ikinä aloittanut näin korkealta aikaisemmin, että siinä on jo silleen ihan ensimmäinen haaste, että aloituskorkeus, ja kun sen selvittää, niin voi jo sanoa, että on ihan niin kuin semmoinen, puu voi sanoa, että melkein jo puhtaat paperit antaa tästä kisasta siinä vaiheessa, että on tuo aika kova tuo aloituskorkeus.
2: Kun sitten oman kilpailunsa käynnistää myös Kreikan Emmanuel Karalis. Kuten todettua, joukkomiehesti 6.17 tänä vuonna ylitettynä on selkeästi vahva mitalisuosikki myöskin tähän kisaan. 2 vuoden takainen hopeamitalisti M-bronssikin löytyy Halli EM-kultaa. Ja saman valmentaja hänellä itse asiassa kuin Miltiadis Tentoglun kanssa, pituuden Euroopan mestarin kanssa. Näin on sitten Karalis valmis ensimmäisen yrityksensä. Näin lähtee on jo vauhdissa. Karalis seiväs ylhäällä ja siitä sitten seiväs kuoppaan ja ponnistus, ja helposti menee myös Karalis yli. Tuossa oli oikeastaan vähän samanlainen avaus kyllä kuin Duplantisilla.
3: Joo, heillä on aika samankorkuisia nuo hypyt kyllä, että tulee valtavan korkeita ylityksiä Karaliksiltakin monesti näistä aloituskorkeuksista.
2: Ja Duplantis, kun tuon avauskorkeuden sai selvitettyä, niin on päättänyt, että hän ei sitten 5-70 hyppää, vaan jää odottamaan niitä siitä seuraavia korkeuksia. Meillä lähtölistassa oli ensin vähän eri lukemat korotuksineen, ja aloituskorkeus oli peräti 5,60. Ja nyt sitten, kun tulospalvelugrafiikan avasimme, niin huomasimme, että se on se 5,55. Onko sillä nyt merkitystä, jos vaikka Juho Alosaarta mietitään?
3: No voisi olla, kyllä sillä jo pieni merkitys on siinä kohtaa, jos Juholla on kuitenkin ne kauden parhaat typyt on siinä 5,67 tällä kauden paras tulos, niin kyllä siinä se 5 senttiä jo alkaa tekemään jotain eroa, että sillä voi olla just se ero, että jos ei ole ihan täydellinen hyppy, niin saattaa mennä se 5,55, mutta 5,60 sitten, tai semmoisella ei ole ihan hyvä hyppy, niin voi mennä se 5,55, mutta ei 5,60, niin kyllä siinä vähän eroa.
1: Ja nyt hyppyvuorossa Aleksander Onufriev, ukrainalainen, ja tuossa vähän katselin, niin ukrainalaisellakin on 5,49 koko vuoden hyppykisojen keskiarvo. Juholla se on finaalin matalin eli 5,42. Juho on kilpailut tosi paljon. Eli on kilpailuiko 17 kisaa yhteensä vai mitä laskin. Että Duplantisilla 6,04 tämän vuoden keskiarvo, mutta hän jättää kisoissa sitten. Tai no en tiedä, ei varmaan hirveän usein kyllä jätä kesken. Meidän korkeuttakin siellä yritetään läynnä muuta.
3: Joo, ja Juhollakin on parantunut tuolla varmaan muutama tosi huono.
1: Joo, kyllä on nimenomaan. Ja tämä tulee sieltä kalenterivuoden alusta.
3: Että jos semmoisen sanottu viiden parhaan hypyn keskiarvon ottaisin, niin se on varmasti Juholla parantunut tässä.
1: Ehdottomasti.
3: Viime vuodesta ainakin, ja taitaa olla uran parasta tasoa tällä hetkellä.
2: Saksan Bokanda Liittebääre on vielä hyppyvuorossa ennen Juho Alasaarta. Saksalainen ylittänyt ja tehnyt ennätyksensä 5,90 tältä tänä kesänä. Duplantis keskustelee valmentajan isänsä kanssa tuolla rennonlaisesti. Hän siis on päättänyt jo, että hän ei seuraavaa korkeutta lähde hyppäämään. Karalis ei ole vielä viivaa tuonne 5,70 laittanut. Vähän Eminemin musiikilla Bokanda Liittebääreä tässä yritetään sitten virittää kisatunnelmaan ja ladattua tähän ensimmäiseen suoritukseen. Näin saksalainen lähtee vauhtiin. 5,55 on tämä aloituskorkeus. Siitä seiväs kuoppaan ja yli menee. Yli menee myös Liittebääre. Eli täällä on nyt kolme miestä, jotka ovat ensimmäisellään tämän pudottaneet. Molemmat belgialaiset, Iljo Filkens, Ben Bröders sekä Ukrainan Oleksandr Onufriev, kun seuraavaksi on Juho Alasaari vuorossa.
1: Joo, kyllä vaan. Juho tulee seuraavana vuoroon. Ja kun tosiaan hän tänään ennen näitä kisoja sanoi, että kunto on uran parasta. Tuntuu todella hyvältä. Siltä se hyppääminen on näyttänyt. Muista jo kesän alussa Turussa oli hyvässä vireessä Juhon hyppy. Ja on todella hienoa saada hänet mukaan nyt aikuisten arvokisafinaaleihin. Ja toivotaan, että se, mikä se oli, sama jysäys kuin Espoossa, sanoi Juho itse tuossa kisojen alla, että se olisi tänään se päivä. Ensimmäinen yritys, 5,55, taivuttaa.

0: Hiuksen hieno on tuo pudotus. Se oli hyvä hyppy, mutta ihan pieni pudotus.
1: Joo, oli todella kevyt kosketus. Kyllä näytti jo, että nyt mennään yli, mutta jotenkin se siinä sitten ihan viime hetkellä sinne
2: rinta
1: ei kerinyt ihan vetämään. Oli jo yli ihan selkeästi, mutta toi ihan, ei ollut ihan niinku täydellinen toi rima ylitys, että siinä on ehkä vähän huolellisempi olla. Toki se oli kuitenkin aika sit selkeä se kosketus siihen rintaan, mutta olisi ehkä ollut ylitettävissä tuolla hypyllä, jos olisi pikkasen huolellisemmin sanottu on tehty tuon rima ylityksen.
2: Mutta sen verran lupaava oli kyllä ensimmäinen yritys 5-5-5, että haluan kyllä varmaan uskoa, että se yli kyllä tässä vielä menee.
1: Kyllä se menee.
2: Kaksi miestä vielä. Ja sitten tämä ensimmäinen hyppykierros saadaan päätökseen. Tommi Holttinen on näköjään siellä myöskin Juho Alasaaren apuna näissä kisoissa. Ilma Heltelää, nykyisin valmentava Holttinen, ja tuo Holttisen Tero Pitkämäen ja Vilma Heltelänkin yhteistyöhän poiki upeasti EM-hopeaa näistä kisoista. Ja Holttisen kanssa siellä tiukasti Alasaarikin nyt sitten keskusteluja käy, että miten tämä voitaisiin vielä hoitaa niin, että ainakin toisellaan tuo sitten jo tuo avauskorkeus ylittyisi. Matteo Oliveri, italialainen, hänkin ensimmäistä kertaa mukana arvokisafinaalissa. Näin, mutta hän ei pääse edes tuonne rivan päälle. Eli putoaa patjalle riman ali, osuu sen verran rimaan, että rimaatti toki kannattimiltaan irtoaa. Eli sinne se pitää kohta hilata uudelleen vielä Ranska Mathieu Boletta varten, mutta ruksi myös Oliverille.
1: Olipas aika erikoisen näköinen limpo, että vähän semmoinen niin ei kovin hallittu toi loppuhyppy tuossa ollut, että
2: ja sitten vielä Mathieu Collet, joka päättää tämän finaalin velipoika Thibaut Colletin kanssa. Veljekset pääsivät ensimmäistä kertaa mukaan yhdessä arvokisoihin. Thibaut, nuorempi veljeksistä, on ollut vähän tutumpi näissä arvokisafinaaleissa, mutta nyt tänne EM-loppukilpailuun hän ei selviytynyt. Mathieu Collet, joka Ranskan mestaruuskisoissa ylitti 5.82, sijoittui velipojan jälkeen kakkoseksi, niin lunasti sitä kautta paikkansa näihin Euroopan mestaruuskisoihin. Ja näin Mathieu Collet sitten vielä edustaa perhettä myöskin tässä finaalissa. 31-vuotias Mathieu Collet, 4 vuotta veljeään vanhempi, ja Thibaut on se, tosiaan se tutumpi, ja tilasto viitosena saapui kyllä Birminghamiin, mutta Mathieu Collet on nyt se, joka kuitenkin loppukilpailussa tässä esiintyy.
0: Kyllä vaan, ja siellä velipoika on katsomassa, ja tuossa sanoi nimenomaan Mathieu, että Thibaulla oli vähän jotain vaivoja tuolla karsinnassa ja vientä loukkaantumista, ja sen takia ei mennyt ihan nappiin, mutta miten hän nyt edustaa tämän hyppyperheen mainetta. Kyllä komeasti aloittaa 5-5-5 ylityksillä Collet, joten tärkeä saada tähän heti hyvä onnistuminen. Isähän oli myös aikanaan liki 6 metrin hyppäjä parhaimmillaan. 5-9-4 tai oli uran paras.
2: Joo, 2 kertaa olympiafinaalissa, ja iso isäkin on ollut jo seiväsmies.
1: Siellä menee suvussa.
2: Siellä menee niin, että mä olin just sanomassa, että veljeksille ei ole kyllä paljon ollut ehkä tässä niin sillä tavalla. Se on aika selviö, että mikä se heidän lajinsa ehkä on.
1: Ei ole varmaan kuitenkaan perinnyt papan seipäitä.
2: Sitä en osaa muuta sanoa.
1: Vähän muuttunut.
0: Ja olisi se vähän erilaista touhu.
2: Onko Jacques papan seipäät kaksikolla? Minkä tiiä. No niin.
0: Naiset myös ottavat tuolla jo lämpöä keihäsfinaaliin, ja luonnollisesti kun seivästä hypätään, niin ei heitetä samasta suunnasta kuin miehet heittivät, mutta nyt toinen kierros ja sieltä lähdetään liikkeelle.
2: Joo, 9 miestä tuon 5-5-5 ensimmäisellään ylitti. 5 miestä jatkavat, harmittavasti tietysti Juho Alasaari tässä mukana. Belgian Ilio Filtjens, hän käy pudottamassa toistamiseen tästä aloituskorkeudesta.
0: Filtjens, joka nimenomaan nyt Belgian näitä nuoria hyppäjiä on, 2006 vasta syntynyt nuori mies, ja se tämän on ottanut Ben Bröderskin ilolla vastaan, että Belgiasta tulee nyt sitten vähän hänelle soidukantajia jatkoa, että ei varmasti Brödersin ura kuitenkaan loputtomiin jatku, niin nyt on nuorta lupaavaa ja tuollaista vauhdikkaan, kovaa vauhtiin omaa toimintaansa pohjaavaa nuorta hyppääjää. Niin kuin.
1: Monta siellä on ylittäjiä?
2: 9.
1: 9 on mennyt yli?
2: Joo, 9 okay. On yli ja 5 jatkaa.
1: Joo. Mietin vaan tuossa, että nyt jos tästä Juho nyt menee toisella yli, että mikä sitten sijoitus olisi, jos se jäisi siihen, eikä tuossa hirveän moni muukaan pääsisi korkeammalta. Tuo iso, aika iso nosto toi 5-5-5-5-70, että siinä varmasti karsiutuu aika paljon porukkaa pois taas. Niin olisi tärkeää mennä kyllä sijoituksen kannalta tämä nyt seuraavalla yli.
0: Ja nyt on sitten nimenomaan Ben Brothers vuorossa seuraavana. Hänellä tietysti rikkonainen kesä ja se hyppäämisessä näkyy. Mutta katsotaan, olisiko kokemus valttia, että tämä 555 ylittyisi nyt yrityksellä numero 2 belgialaisen toimesta. 3 belgialaishyppyä nähty tässä finaalissa, ei vielä yhtään ylitystä. Brothers laittaa, ottaa seipää siitä matkaansa ja lähtee kiihdyttämään kohti monttua. Ja sinne iskee seivästä ja nyt sitten Brothers ylittää tämän korkeuden ja jatkaa sinne 5.70. Tällä kaudella siis 5.75 ylitetty.
1: Nyt oli hyvännäköinen hyppy kyllä Brothersilta, että oli niin sanottu merkki kohillaan ja hyvä maastolähtö ja kaikin puolin onnistunut ja tasapainoinen suoritus.
2: Femke Brothers, Polin mies. Ben Brothers jatkaa seiväs finaalissa ylitettyään. Toisella on 5-5-5 ja näistä tulee 10 tämän avauskorkeuden ylittäjä. Kun Ukrainan Aleksandr Onufiejev vielä ennen Juho Alasaarta. Ja ukrainalainenkin on jo kyllä valmiina lähtemään sitten vauhtiin. Näin sitten lähtee jo juoksuun. Seiväs on jälleen kohotettuna ylös, sitten seiväs siitä kuoppaan. Ja riimaan yli menee myös ukrainalainen Onufiejevkin. Jatkaa vielä seiväskilpailussa mukana.
1: Joo, kyllä näitä nyt tulee näitä ylityksiä tässä toisella kerroksella taas. Paljon lisää. Toivottavasti Juho liittyy sitten seuraan.
2: Alasaarella siis erinomainen yritys kyllä tuo ensimmäinen. Siitä ei paljon tarvitse muuttaa, koska todella hyvin hän pääsi kyllä tuon riman päälle, mutta pystyykö sitten toisintamaan tuollaisen ja hieman siitä vielä parantamaan. No Alasaari vielä hetken aikaa keskittyy tuohon oman hyppyynsä. Pienet tuollaiset puhallukset, ulospuhallukset vielä. Katse on tiukasti tuolla hyppypaikalla rimassa. Nyt yli pitää mennä tästä 5-5-5 mieluiten heti tässä toisella kierroksella. Alasaari valmistautuu vielä omaan hyppynsä, mallailee vähän tuossa sitä lähtöpaikkaa. Pieni ulospuhallus ja näin sitten seiväs kohti taivaita, katse sinne ja näin lähtee Alasaari tästä vauhtiin. Lähtee hyvä kiihdytys, nopea hyvä juoksuvauhti siitä seiväskuoppaan ja Alasaari menee yli, kyllä. Näin se hoidetaan homma. Suomalaisittainkin 5-5-5 on nyt ylitetty, avauskorkeus hoidettu. Alasaari 11 mies, joka tämän aloituskorkeuden ylittää.
1: Joo, nyt oli
2: 12, anteeksi.
1: Nyt oli semmoinen taistelu tää hyppy, että
0: ja lantiolle. Tuuletus siellä vähän letkeeltä, heiluttelu.
1: Kyllä, Pohjanmaan miehelläkin voi olla letkeellä.
0: Se on nyt todistettu ison yleisö edessä.
1: Joo, oli hieno. Ei ollut mikään paras hyppy Juholta. Tää maastalähtö oli vähän, näytti, että meni pikkasen ahtaaksi toi ponnistus, mutta vähän se niinku taistelu, väkisin vähän väänsi.
0: Näkee nuoren miehen kuitenkin vielä nuoren miehen kasvoilla, että on kyllä tyytyväinen. Oli iso ylitys. Se, että arvokisafinaalissa aloituskorkeus selvittää, se on vaan iso juttu.
1: Siinä on iso ero, että jatko ilman tulosta vai vaikka pääsetkö 5-5,
0: kyllä.
1: Hänellä ihan ok tulosta.
0: Kyllä.
1: Se on valtava ero.
0: Hienoa. Ja Matteo Oliveri seuraavana italialainen ja sama temppu tulee sieltä, eli ylitys tulee 5-5-5 toisella, joten hänkin jatkaa kilpailua. Eli tasokkaasti kuitenkin on lähtenyt tämä kisa käyntiin. Nuori belgialainen vielä tulee kertaalle yrittämään tästä. Ja tässä kun on nyt näiden kisapäivien aikana, mitä se reilut 60 suomalaisurheilija täällä kehissä suurin piirtein nähty. Juho Alasaari saa kunnian olla nyt se Finland kisa-asua viimeisenä tällä stadionilla pitävä urheilija ja katsotaan, että millaista venymistä sieltä vielä tulee.
1: Joo, 5.70 seuraava on sitten aika kova, se on Juhon kauden paras. Olisi Juhon kauden paras tulos ja se on hyvä haaste, mun mielestä on erinomainen haaste nyt Juholle tuo 5.70. Jos sen selvittää, niin sitten voi sanoa, että on, niin kuin, on jo erinomainen tulos näistä kisoista.
2: Saadaanko mukaan jatkamaan vielä sitten Belgian Iljo Filtjens, ainoa, joka ei ole ylittänyt tätä aluoituskorkeusta. Ja kyllä hänkin yli menee, joten koko 14 miehen rypäs. Se jatkaa sittenkin, kuulkaa, tästä 5.70 korkeuteen.
1: Joo, me vähän tuossa epäiltiin ennen kisaa, että kuinkahan moni jää ilman tulosta, mutta hieno juttu, että kaikki meni yli.
2: Mutta just myös se, että Alasaari saa tästä tämän tuloksen ja aloituskorkeus on hoidettu. On aika monta arvokisaa nähty, jossa ihan kovatkin, jopa mitallisuosikit saattavat jäädä ilman tulosta. Ja tekevät ehkä vääriä taktisia päätöksiäkin, aloittavat ehkä vähän liian myöhään. Nyt toki kaikki lähtivät kisaan mukaan tästä 5.5.5. Mutta niitä on aika paljon seiväshypyssä kyllä tarinoita, kuinka moni kova konkari on jäänyt aloituskorkeutta.
1: Joo, kyllä se on niin kuin melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, että joku jää aina ilman tulosta näissä arvokisafinaaleissa.
0: Ja jos mietitään Juho Alasaarta, seuraavaksi on 5.70, ennätys 5.71 Leppävaarasta EM-kisoista nuorten 3 vuoden takaa. Hän ei ole sen jälkeen urallaan 5.70 selvittänyt. Joten nyt on kyllä siihen loistava, hieno estraadi. Lähes loppuun myyty on tänään kuitenkin Birminghamissa. No on täällä paikkoja, mutta varmaan se 20 000 katsoja suurin piirtein joka tapauksessa paikan päällä on. Ja tällä kesänä Juho on kahdesti 5.70 ylityksiä yrittänyt, 5.73 ja alkoi 5.72 Espoossa ja tuolla Turussa ja Tampereella, joten toivotaan, että tänään on se päivä.
2: Niin, 5.71 on se Juhon ennätys sieltä. Eikö se ole just sieltä 3 vuotta?
0: Kyllä.
2: Paavo Nurmi Gamesissa 5.60 ja sitten tuo kauden paras 5.67 on tänään mennyt ylös yli. Ja Kalevan kisoissa 5.50. Kyllähän täällä ihan tasokkaita tuloksia Alasaari on kyllä tällä kaudella esittänyt.
0: Joo, ja taitaa olla sama systeemi meille karsinnassa kerrottiin, että tuolla Holttinen on valmentajana katsomassa siellä katsomossa ja Latvala antelee sitten Suomen päästä neuvoa.
1: Joo, eikä se ole hyvin pieniä juttuja, mitä tuossa kisan aikana. Juho yleensä tietää itsekin aika lailla tasan tarkkaan, että mikä siinä. Tietenkin se on semmoinen henkinen tuki enemmän sitten siellä se valmennustiimi siellä takana. Että
0: aika yksin olet tuossa isolla estraadilla, ei ole Juho tällaisilla kuitenkaan hyppinyt.
2: No niin, ja sitten Norjan Sondre Guttomsen yksi kyllä potentiaalinen mitaliehdokas tämän päivän kilpailuun menee yli. Olin jo huutoon, se menee yli 5.70, mutta joku siellä kuitenkin osuu siihen rimaan ja se rima putoaa.
1: Oli huono hyppy kyllä häneltä, että toi maastalähtö oli selkeästi seiväs pääsi iskeen miestä, kun pitäisi miehen iskeä seivästä. Ja se oli kyllä silti hiuksen hienoa, ettei saanut ihan jatkumaan tuota hyppyä tuon huonon maastalähdön takia. Ja
2: joo, eikö ensin jalka, joo, tuolla reidellä ottaa osumaa kyllä ja se sitten lähtee heilauttamaan tuota rimaa siitä kannattimiltaan ja niin yllättäen Guttomseen.
1: Joo, nämä on tärkeitä hyppyjä nämä kaikki tässä, että pitäisi saada toi pidettyä toi sarja mahdollisimman puhtaana, koska sitten siellä 5.90 siellä on kuitenkin muutamia miehiä ehkä siitä pronssista taistelemassa, niin sitten siellä ratkaisee ne pudotukset.
2: Ja Guttomsenkin tällä kaudella on hypännyt ennätyksensä 6.06, eli kun Aarokin viittasi niihin 6 metrin ylittäneisiin, niin Guttomsen on tuo 6.06 myöskin jo tänä kesänä ylittänyt. Ollut 5 kertaa arvokisafinaaleissa, ei vielä mitalia, mutta tämä saa nähdä, kostautuuko tämä pöytäkirjan ruksimerkintä mahdollisesti tänään vielä Guttomsenille.
0: Ja sitten Yljau Filtjens, belgialainen, seuraavana jälleen vuorossa. Hänellä tosiaan ikää vasta 20 vuotta ja juuri tuo 5.70 maan ennätys alle 23-vuotiaana hypättynä ja nyt sitä pitäisi sitten tässä sivut.
2: Eikä siitä nyt kovin kauan ole aikaa, kun hän sen kolmannella ylitti tuon avauskorkeuden ja heti pitää vaan sitten belgialaisen valmistautua uuteen hyppyyn.
0: Seiväs on jo jälleen valmiudessa ja näin lähtee siitä vauhdinotto käyntiin. Filtjens Seiväs Montussa nousu ylös ja ei huono yritys, mutta rima tulee alas.
1: Joo, erittäin hyvä yritys oli kyllä hänellä. Että ihan siellä alastulovaiheessa oli jo riman ylittänyt käytännössä, mutta ihan aavistuksen tippu sitten päälle, ei saanut jatkumaan tuota hyppyä ihan riittävän paljon tuonne eteenpäin. Valmentajakin siellä nosti kädet jo pystyyn, mutta veti ne äkkiä alas sitten.
2: Joo, se näytti myöskin vähän hetken aikaa siltä, että hänhän niin kuin klaaraa tämän homman, mutta niin ei vaan käy. Mutta kyllä seiväsmiehet saavat nyt koko Aleksandria Stadionin huomion. Ja pitkäksi aikaa vielä tuo naisten keihäsfinaali, niin se on sitten alkamassa noin 11 minuutin kuluttua. Kaikki fokus täällä yleisönkin osalta on nyt suunnattu tuohon tähän miesten seiväsfinaaliin.
0: Juho Alasaari on tämän finaalin toiseksi nuorin hyppäjä, eli Filtien se on sen nuori ja 3 vuotta vanhempi. Juho on sitten toiseksi nuorin, eli 23-vuotias suomalainen. Yksi tosiaan näistä Niinan mainitsemista, tai täyttää 23 vuotta, niin yksi näistä Niinan mainitsemista 8 ensikertalaisista. Se on kyllä tietysti hieno homma myös, että uusia nimiä saadaan näihin finaaleihin mukaan, mutta pahasti pelkään, että ehkä ei kuitenkaan uutta voittajaa tähän kisaan.
2: Aika mielenkiintoinen veikkaus. Miten lähdit tuolle lintiin?
0: Mutta jotenkin sehän kuitenkin lähestyy sekin päivä, että joku Mondo voittaa. Ja tiedetään, että hänellä on ollut kuilla oikeasti niitä loukkaantumismurheita ja vähän pientä, mutta ei nyt lähde tähän juttuun ollenkaan.
2: Ja kun tuo Portugalin Pedro Buaro käy pudottamassa sitten kohta Baptistieri ja Armand Duplantis jättää tämän väliin. Ja Karalis myöskin. Nyt on ilmestynyt tänne myös Karalisin kohdalle viiva, että hänkään ei tästä 5-70 aio hypätä. Mutta kyllähän, juo sanova.
1: Niin, että toi seuraava korotus on aika iso, koska se on 5-70, niin 5-85, niin se on kyllä aika raju korotus näissä korkeuksissa. Mutta heillä on ehkä varaa siihen kyllä.
0: Joo, mutta kaikille melkein muille, niin se on kyllä tosi kova.
2: Näin on.
1: Siellä ruvetaan nimittäin, saattaa olla jo mitalikorkeus tuo 585.
0: Joo, eli se saattaa, joo, ja se saattaa olla myös hyvien sijoituksien kannalta, niin jos ensimmäisellä tämän 570 selvität, niin se voi olla sijoituksellisesti aika iso temppu.
1: Siinä on Juholla iskun paikka. Siinä olisi nimittäin pistesiä, joo, voisi olla aika lähellä, jos tämä 570 menisi ensimmäisellä yli.
2: Joo, ja me otamme ilolla vastaan vielä yhden pistesijan tuojan, tai mikä jottei, vaikka mitalistikin, mutta ehkä nyt Juholta ei lähdetä mitalia tässä kuitenkaan odottamaan. Pidetään odotukset realistisina ja maltillisina, että se olisi vaikkapa se pistesija 8 parhaan joukkoon.
0: Sitten lähdetään Thierryyn. Ja ranskalainen hoitelee homman ensimmäisellä 5.70, joten näin saadaan tässä nyt ensimmäinen ylittäjä myös tähän korkeuteen.
1: Thierryllä on aika varman olosia noi hypyt. Oho, ylösmenovaiheessa meinas vähän hilpata rimaa, mutta kuitenkin puhdas ylitys.
0: Hänellä on tosi paljon näitä yli 5.80 kisoja tänä vuonna ja se perusvarmuus on niin kuin nostettu koko ajan ylemmäs ja ylemmäs tällä kaudella.
2: Ehkä joku sana vielä lisää Duplantisista, mutta onhan tämä nyt sillä tavalla mielenkiintoinen kausi, että jo hän on tappion kokenut ja sitten hän vähän säikäytti Lontoon Timanttiliigassa, kun oli niitä tuntemuksia ollut reidessä ja joutui keskeyttämään, niin hän on nyt alkanut näyttää pieniä inhimillisiä piirteitä, voitaneen todeta näin, että ei ole enää mikään teräsmies, joka, tai sellainen kone, kun tuntuu, että hän on niin kuin kone, joka pystyy suorittamaan aina sen voittotuloksen tai hyppäämään uuden maailman ennätyksen. Mutta jotenkin ehkä vähän huvittikin, että sehän niin kuin nostatti ihan järjettömän isot otsikot heti, kun Duplantis niin kuin kokee tappion tai on jotakin huolta. Mutta ainakin hän Ylenkin haastattelussa totesi, että hän on nyt kuitenkin kokee olevansa ihan hyvässä kunnossa tänne EM-kisoihin tultaessa.
1: Joo, se on jo kova temppu, että pystyy noin pitkän ajan olemaan arvokisoissa niin kuin terveenä. Puhumattakaan sitten, että voittaa ne kaikki vielä, niin se on aika, se on uskomattoman kova suoritus.
2: On se. On kyllä kova mies.
0: Owen Hurt seuraavana tulossa sitten Iso-Britannian edustaja tähän finaaliin. Harvemmin brittihyppäjiä on nähty näissä seiväs loppukilpailuissa. Ja ensimmäistä kertaa on myöskin Hurt mukana nyt sitten loppukilpailussa. Ja tämä 5-7-1 on hänellekin ehdottomasti jo kova korkeus, eli vain 1 sentin omaa ennätystä korkeammalla. Toki tänä vuonna kolmesti nimenomaan tämä 570 tai se 571 hypännyt, joten eiköhän tämä nyt kotiyleisö edes saate tulla häneltäkin, mutta ei vielä ensimmäisen.
1: Koko ajan vaan tuntuisi paremmalta se Juho Alasaaren ylitys ensimmäisellä tästä 570. Näitä tulee näitä pudotuksia nyt aika solkenaan tässä.
2: Mutta jos tämä nyt tuntuu olevan vähän kova urakka näille, niin ei se nyt tietysti Alasaarellekaan helppoa ole, kun
1: hän ei
2: ole tänä kesänä tämmöistä korkeutta
1: kerran yrittänyt. Kerran elämässään.
2: Just niin, mutta nyt kun mies ymmärtääkseni on kyllä hyvässä kunnossa tänne saapunut, niin

0: ollaan menossa tässä jälleen totutusti tähän aikaan kohti merisäätä, joten palaamme tänne sitten jälleen myöhemmin tänne Birminghamiin seuraamaan näitä päätöspäivän illan finaaleja.
1: Kello on 21.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, länsituulta 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkittävä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-8 metriä sekunnissa, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta, aamusta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, luoteistuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 17, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, melkein pilvistä 34 kilometriä näkyvyyttä. Kotkarankki 16, länsilounas 5, pilvistä 20, Orrengrund 16, länsilounas 7, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 15, länsilounas 13, Kalbodagrund 16, länsilounas 14. Itätoukki 15, länsilounas 12, Harmaja 14, länsilounas 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 11, Bogashär 14, länsilounas 11, pilvistä 34. Hanko-Tulliniemi 16, länsi 12, Ryssärö 15, länsi 14. Venö 16, länsi 11, Utö 16, länsiluode 8, pilvistä 32. Rajakari 16, länsi 8, Fagerholm 15, länsi 10. Vilsanti 17, länsi 5, 50. Gotska Sandöön 18, lounas 6.

0: yli 50. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyham 16, Luode 8, Pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 15, Länsiluode 14, Pilvistä 19. Kylmäpihlaja 17, Luode 10, Pilvistä 12. Tahkoluoto 17, Luode 7, Pilvistä 15. Selgrund 16, Pilvistä 36. Vredskäret 15, Pohjoisluode 7, Strömmingsbodan 15, Pohjoinen 5. Valassaaret 15, Pohjoinen 5, Kallan 15, Pohjoinen 7. Tankkar 15, Pohjoinen 7, Pilvistä 22, Ulkokalla 15, Pohjoinen 4. Nahkiainen 15, Pohjoisluode 5, Raahe 16, Pohjoinen 5, Pilvistä 20. Ouru-Vihreäsaari 16, Itäkoillinen 2, 5. Marjaniemi 16, Itäkoillinen 3, Pilvistä 12. Kemi 1, 15, Itä 2. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, koillistuulta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 3 kilometriä. Ja sitten muutama ampumatiedote. Ensimmäinen menee Kassunkuruun Kajaaniin. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14-30. elokuuta päivittäin kello aamu 8.22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Ja varoilmoitus. Puolustusvoimien logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerossa käytöstä poitettuja räjähteitä räjäyttämällä 3-18. elokuuta päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue. Lännessä Selkämäntypää, Paartoselkä, Leppäkumpu. Pohjoisessa Leppäkumpu, Katajaselkä, tie pois lukien Iso Vitikko. Idässä Kittilä, Sodankylä, Kunnanraja. Etelässä Tarpomapää, Selkä, Mäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4200 metriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty.
1: Missä ne on noin mitat? No niin. Okei, täällä ollaan taas Birminghamissa. Ja tuolta miesten seiväsfinaalista sellaista vähän harmillista suomalaista kerrottavaa. Eli Juho Alasaari kävi yrittämässä 5-70, mutta ensimmäinen yritys, niin siitä pudotus.
2: Joo, ei nyt ihan huono yritys ollut kuitenkaan. Pikkasen maasta lähtöön pitää saada vielä tehoja enemmän, että siitä se on nyt kiinni Juholasta viimeisistä askeleista siitä maastalähdöstä, että saa energiaa. Nyt ei pääse ihan riittävän hyvin sen seipään mukaan vielä, niin se ei saa sitä kaikkea energiaa hyödynnettyä. Ja eikä saa jatkuun sitä hyppyä riittävästi. Että pitää saada aika hyvä teknisesti suoritus, että tuosta yli mennään.
1: Joo, kaksi miestä yli mennyt, Ranskan Baptiste Ri sekä Ukrainan Alexander Onufiev, joka teki näin ollen oman ennätyksensä ylittäen tuo 5.70. Duplantis ja Kralis tämä jättävät väliin, joten muut lähtevät vielä kohta sitten toisiin korotuksiin.
3: Naisten keihäässä on saatu ihan lupaava startti, sanotaanko näin, sillä Sara Kolak, olympiavoittaja 10 vuoden takaa Riosta. Hän aloitti 62.43, kun edelliset kisat ovat olleet siellä 50 alkuisia hyvinkin pitkälti. Toki karsinnassa täällä 60.82 jo.
1: Ja Matthew Colleesta tulee kolmas ylittäjä 5.70.
2: Joo, isoveli, eikö pikkuveli Filip Kollee siellä tuulettelee rajusti. Joo, Kolakilla oli aika tehokas heitto, mutta pikkasen liian ylös vieläkin heittää sitä keihästä. Et siinä olisi aika pitkään kaareen ainekset, kun saisi vähän matalempaan samanlaisen vedon, niin meisi varmaan 65 metriä rikki.
3: Mutta tuo voi olla tuo 62,5 metrin lähestulkoon niin kovaa valuutta naisten
2: se on tuolla
3: keihäskisassa. Että tässä se taso kuitenkin tällä kaudella on ollut oikeastaan vain yhdellä heittäjällä semmoinen vakioitunut yli 60, niin se kertoo tämän hetken tasosta. Leoni Hygli tulossa seuraavana heittämään. Hän heitti karsinnassa komeasti oman ennätyksensä 62-33. Katsotaan, onko sveitsiläisellä nyt sitten finaaliinkin samanlaista paukkoa, mutta ei ensimmäisellä. Nousee taivaan tuuli ja putoaa 40 metriä.
1: Ja ehkä se on ollut vielä muuten Sveitsin ennätyskin, se 63 maan ennätys. Mutta mennään tästä uutisiin ja palataan sitten jälleen tänne Birminghamiin hetkisen kuluttua.
4: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Nuorten työttömyys on kasvanut voimakkaasti jo 2 vuoden ajan. Erityisesti 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne heikentyi kesäkuussa vuoden takaisesta. Asiantuntijoiden mukaan heikko taloussuhdanne heijastuu tyypillisesti kaikkein voimakkaimmin nuorten työllisyyteen. 30-vuotias Jere Hasunen kuuluu joukkoon, jolle työllistyminen on nyt erityisen vaikeaa.
5: Moneen paikkaan just vaaditaan monen vuoden työkokemus. Sä oot just valmistunut. Saattaa olla, että ainoat työkokemukset on työharjoittelusta, jotka on silleen, maksimissaan jotain 3 kuukauden pätkiä. Niin silleen sitä työkokemusta vielä saada. Ja se on aika iso semmoinen niin kuin kuilu, jonka yli pitäisi päästä sitten, että pääsee kiinni siihen työelämään.
4: Kesäkuun loppuun mennessä ikäryhmässä oli jo 72 000 työtöntä. Se on noin 10 000 vuoden takaista enemmän. Isoin osa kasvavasta joukosta on miehiä. Tampereen yliopiston tutkija Susanna Ågren.
6: Nuoret on ikään kuin tällainen työmarkkinoiden suhdanne herkin ryhmä, eli he niin ryhmänä reagoi helposti siihen, että kun työmarkkinoilla tapahtuu niin ailahteluja ja muutoksia. Et ylipäätään heillä on vähemmän työkokemusta, vähemmän verkostoja ja useammin tällaisia määräaikaisia tai muuten epävarmoja työsuhteita. Ja sitten kun työpaikkoja on vähemmän tarjolla, juuri nuorten pääsy niin työmarkkinoille heikentyy tai vaikentuu ensimmäisenä.
4: Maastopalot ovat riehuneet tällä viikolla eri puolilla Eurooppaa. Viime päivinä palot ovat levinneet myös Belgiaan. Ulkomaan toimittaja Eeva Eronen kertoo Belgian maastopalotilanteesta.
7: Paloa on sanottu isoimmaksi yli 100 vuoteen ja maasto siis palaa Belgian itälaidalla luonnonpuistossa ja tänä aamupäivällä kerrottiin, että palon laajuus olisi 2 kertaistunut 24 tunnissa, eli se etenee varsin nopeasti ja aamun tietojen mukaan siellä olisi palannut jo 3000 hehtaaria. Noin 600 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa Belgian puolella ja palo etenee Saksan rajaa kohti ja ihmisiä on myös Saksan puolella neuvottu pois alueelta, mutta siellä savun takia.
4: Belgiaan voi tulla huomenna vähäisiä sateita ja sää viilenee alkuviikosta. Sää muuttuu alkuviikosta Länsi- ja Keski-Euroopassa laajemminkin epävakaisempaan suuntaan. Täällä meillä sää on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivällä lounaassa enimmäkseen poutaa. Päivän ydin lämpötila on 17-21 astetta, Lapissa 14-19. Itä-Lapissa on selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
8: Ja tässä vielä urheilu-uutisia sunnuntaihin. Aloitetaan golfilla. Studiossa Joel Holma. Oliver Lindell nousi päätöspäivänä jaetulle toiselle sijalle Euroopan kiertueen kilpailussa Tanskassa. Päätöskierroksella Lindell nousi 13 sijaa ja se toi yhteistuloksen 12 alle. Kilpailun voitti Tanskan Jeff Winter. Veera Kivirinta oli 6.50 metrin rintauinnissa EM-kisoissa Pariisissa. Kivirinnan aika oli 30.41. Tasaisessa kärkitaihtossa mitalille vaadittiin alle 30 sekuntinen. Suomen vuodesta 2014 alkanut mitaliputki pitkän radan EM-kisoissa katkesi. Porin Pesäkarut on voiton päässä naisten superpesiksen välieräpaikasta. Pesäkarut kukisti puolivälieräsarjassa toistamiseen Lapua Virkeän 2-1 kotiutuslyöntiä jälkeen. Manse PP sekä Seinäjoen Jussittaret ottivat avausvoitot omissa puolivälieräsarjoissaan. Miesten superpesiksessä runkosarja päättyi. Kempele ja Pattioki kävivät kamppailun viimeisestä pudotuspelipaikasta. Pattioki oli 8. voittamalla Koskenkorvan 2-0. Kempeleen kausi päättyi 0-2 tappioon Sotkamolle. Jalkapallon Veikkausliigassa kärkijoukkueet olivat voitokkaita. HJK voitti Jaron 3-0, Inter AC Oulun 3-2 ja KuPS FC Lahden 2-1. KuPS on sarja kärjessä, Inter toisena ja HJK kolmantena. Yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa on tosiaan käynnissä viimeinen kisailta. Juho Alasaari on mukana miesten Sevens-finaalissa. Alasaari tavoittelee parhaillaan 5.70 ylitystä. Alisa Vainio voitti päivällä kultaa EM-maratonilla ylivoimaiseen tyyliin ja Suomi on saanut kisoista 3 mitalia. Tästä jatkaa Birmingham.
9: Urheiluradion toimitti Joel Holma.

0: Nyt on aika siirtyä jälleen Birminghamin yleisurheilun EM-kilpailuiden pariin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso, asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hord.
1: Parahiksi takaisin Birminghamiin ja juuri täällä laisten pituuskilpailu saa hyvän startin. Malaika Mihambo 6.94 avaushyppy tähän kilpailuun, kun kauden pisin on se 7.12 Larissa Iapikiinolla, joka on tulossa sitten heti perään seuraavana hyppäämään, kuten tapana kenttälajeissa tätä nykyään on. Ne kovimmat laitetaan siihen kärkeen ja näin olympiavoittaja Mihambo 6.94 ja nyt heti Iapikiinon vastaus.
2: Oli hyvä startti kyllä. Mihambo oli karsinnassa vähän vaikeuksissa alussa, mutta sitten tuli semmoinen jäätävän pitkä leiskautus sieltä ja nosti itsensä kyllä aika lailla suosikiksi tähän finaaliin Iapikiinon rinnalla.
3: Iapikiino saa kannustukset brittiyleisöltä. Äiti Fiona May, brittien pituushyppytähti, ja näin on sitten Iapikiinon vastaus heti tuohon tuolle Mihambon avaukselle. 6.94 siis saksalaisella plus 3.3 myötäistä peräti takana, joten myötätuuli näyttäisi puhaltavan tuolla Iapikiinolla 7 metriä tasan. Hän menee kärkeen 6 sentillä ohi saksalaisen plus 2.1 myötäistä myös Iapikiinolla tässä ensimmäisessä hyvyssä.
1: Aika jäätävä start.
2: Kova startti oli kyllä tähällä ja on hyvät olosuhteet. Siellä tulee näkemään kyllä paljon pitkiä hyppyjä tänään.
1: On mahdollisuuksia, kun tässä seuraavat 3 hyppääjää on potentiaali kaikilla siihen 7 käytännössä, niin sieltä on tullut Agathe de Souza seuraavana Portugalin hyppääjä Torunissa MM-halleissa keväällä. Hän nappasi kultamitalin ja nyt sitten hänen jälkeensä Jasmine Sawyers ja Hilary Kapacha, joten tässä on nyt niin kova kolmikko vielä tulos, eli kaikilla mahdollisuudet sen 7 tykkää. Mutta näin on vauhdissa sitten Portugalin de Souza. Ihan se ei ole paras vire ollut ennen tänne tuloa, mutta karsinta näytti jo, että hyvä vire hänellä on. Nimittäin kyllä tuossa keväällä hypätty 7-metrinen oli sellainen veto, että ei ole ihan jatkumoa se saanut, mutta tämä mitataan. Ja vaikka vähän omitakeisen näköinen hyppy, niin se on kuitenkin pitkä.
2: Joo, tässä oli kyllä eväitä vaikka mihinkään, että oli todella huono alastu ja silti tuonne 6.90 nurkille. Että 6.84 oli, mutta tuossa oli kyllä eväitä pitkään potkuun.
3: Miesten seiväsyppy loppukilpailussa 6 miestä ylittänyt 5.70. Duplantis, Karalis jättävät tämän väliin. Ja sitten Saksan Lita Bäre, jolla on ollut kyllä hankaluuksia. Ensimmäinen yritys tästä meni läpijuoksuksi ja niin tuo näyttää menevän tuo toinenkin. Hän ottaa vielä pariin kertaan jopa vauhdin uudestaan ja kyllä saksalaisella voisin arvioida, että ei tästä kyllä tule enää menemään, vaikka hänelle toki yksi yritys on vielä jäljellä, mutta on niin hankalaa, kun hän ei pääse edes niinku saa sitä hyppyä aikaiseksi.
2: Joo, mutta näitä kyllä välillä nähdään sitten semmosiakin, että just tulee 2 läpijuoksua sitten seuraavalla hyvä hyppy, että nämä on sen verran kokeneita karpaisia, että ne saattaa pystyä sen sitten kuitenkin sieltä kaivamaan jostain.
3: Ja Juho Alasaari on sitten valmiina omaan toiseen yritykseensä 5.70. Kyllä siinä emmeitä ja aineksia oli vähän siinä ensimmäisessäkin yrityksessä, eli Alasaarella voisi ehkä kyllä nyt toivottavasti saisi jotenkin homman ja hypyn kasaan, että tästä pääsisi yli vielä tästä 5.70. Avauskorkeus meni toisellaan ja näin Alasaari on valmiina sitten tähän toiseen yritykseensä 5.70. Seiväs ylös ja näin lähtee sitten vauhtiin suomalainen kakkosyritys tästä korkeudesta, mutta ei tule mitään. Ei saa seivästä kunnolla kuoppaan. Hänellä olisi kuitenkin vielä 0.5 minuuttia aikaa. Voisi hän ottaa tämän vielä uusi?
2: Voi, mutta todella hankala tilanne. Tässä näissä on monta kertaa, että nyt joku olisi päässyt yli, kun keskeyttää vauhtin tulla ihan loppupäässä ja sitten jää se 0.5 minuuttia aikaa. Niin on kyllä aika hankala tilanne, mutta
3: on, siellä on 10 sekuntia enää aikaa ja kyllähän Alasaari niin kuin haluaa laittaa vielä valmiiksi ja lähteä kokeilemaan uudestaan, mutta kyllähän tuo nyt energiaa, jos ei tuo yksi yritys ja näin Alasaari kuitenkin sitä vauhtiin, uusi yritys ja seiväs kuoppaa, mutta ei. jää siihen killumaan tavallaan seipään varteen. Se, siinä oli nyt sitten Alasaaren toinen yritys tästä 5-70.
2: Joo, toi yleensä käy noin, koska se syö voimia kuitenkin sen verran. Toi, se paras terävyys lähtee tuolla ekalla juoksulla. Ja toi vaatii kuitenkin Juholta nyt ihan semmoista nappi, lähestulkoon nappisuoritusta, niin se ei enää mene tommosella toisella yrityksellä kyllä yli.
3: Kohta sitten tässä seipässä se kolmas yritys.
1: Aikamoinen liekehtivä on kyllä roihu käynnissä naisten pituuskilpailussa, jos näin voisi sanoa. Upea kilpailu on tästä kyllä kehkeytymässä. Larissa Jebikkino 7.00. Jasmine Sawyers paluutaan tekemään loukkaantumista jälkeen tällä kaudella tehnyt. Iso-Britannian edustaja 6.95. Malaika Mihambo 6.94. Agathe de Souza 6.84. Hilary Pacha 6.83. Eli 6.83 heikoin hyppy tähän mennessä.
2: Joo,
1: ja Pacha veti 17% lankun takaa.
2: Kyllä valtava.
1: Sawyers ja Mihambokin 8%.
2: Valtavan kova startti. Että kyllä naiset nyt tuossa kovassa myötätuulessa naisille se vielä vaikuttaa enemmän kuin miehille. Että heillä ei ole ihan niin paljon voimaa, millä pystyy sit paikkaamaan sitä tuota vasta. Jos olisi vastatuuli, niin kyllähän myötätuulelle tulevat hyppiin tänään aika pitkiä siivuja.
3: Ja naisten keihässä Serbian Adriana Vilagos, kaksissa edellisissä EM-kisoissa hopeella ollut vasta 22-vuotias serbialainen, hilaa itsensä tässä vaiheessa kolmen parhaan joukkoon. Hän parantaa toisellaan reippaasti, 60-93 nostaa hänen nyt kolmanneksi. Sara Kolak ja Julia Ulbricht ovat siinä vielä hänen edellään.
1: Filippa Fotopulu, kyproslainen, hyppää nyt seuraavana. Ja oliko niin, että kun Ayla Hallberg Hossain jäi tuosta finaalista ruotsalainen pois loukkaantumisen vuoksi, niin Fotopulu nousi sitten karsinnasta mukaan tähän. Ja ihan kelpo avaus näyttäisi tulevan kyproslaisellekin. Ei kyllä ihan noiden kärkihyppäjien viiden ensimmäisen hyppäjän luokkaa, mutta 6.67 on kuitenkin hieno veto ja menee tässä vaiheessa kuudenneksi vasta avauskierrosta hypätä.
3: Joo, Ayla Hallberg Hossain. Hosseinhan loukkasi takareittään, eli sai kyllä paikan loppukilpailu, mutta ei sitten pystynyt kuitenkaan osallistumaan tähän finaaliin.
2: Joo, ja iso mahdollisuus kyllä, että tänään kaikki mitallistit alkaa, tulos alkaa seiskalla, että siitä kyllä näyttää.
1: Ja seuraavatkin hyppäjät, pari on hypännyt tällä kaudella sen 6.85 tai päälle, joten on tässä hieno taso.
3: Ja miesten seiväs paikalla saadaan ylitys. Belgian Ilio Filtjens, jolla avauskorkeuden kanssa oli hankaluuksia, hän oli ainoa hyppäjä, joka sen vasta viimeisellään ylitti, niin siitä tuli sitten kokemusta, että miten homma hoidetaan viimeisellä, koska nyt myös kolmannellaan yli 5.70 ja näin hän tekee siinä oman ennätyksensä 5.70 ylitettyään, joten nuori belgialainen, niin vaikea on ollut hänen finaali, mutta niin vaan, sieltä nyt yli mentiin.
2: Joo, kaksi korkeutta viimeisen yli ja ennätystä sivuaan, niin aika kova temppu.
3: Joo, aiemmin toki on tällä kaudella myös tosiaan tuo 5.70 kyllä ylittänyt, eli siinä mielessä sivuaa, mutta kova temppu. Kuusi hyppyä mies on hypännyt, mutta näin hän jatkaa tässä finaalissa. Seitsemän miestä mennyt tästä korkeudesta yli.
1: Ruotsin Maja Oskak tulossa seuraavana vuoroon pituuskilpailussa Fatima Diamehentänin 6.66. Ja Ruotsilla tosiaan on kyllä Oskakin suhteen tässä odotusarvot korkealla. Hän oli MM-finaalissa 9. viime syksynä, joten nyt sitten katsotaan, että mikä on Oskakin avaus näissä mainioissa myötäisissä oloissa, kun ensimmäistä kierrosta naisten pituuden loppukierpailussa viedään eteenpäin. Keskittynyt vielä hakee siinä starttiasennon, mistä haluaa juoksuun lähteä. Sitten kova kiihdytys ruotsalaiselta. Oskak, minkälainen lento tulee hänellä ensimmäiselle kierrokselle? Ei mikään ihan huippuhyppy. Ehkä sinne 6.60 luokkaan karkeasti arvioida.
2: Joo, hänelle ihan ok hänen tasolleen, että jää sen parikymmentä senttiä varmaan suunnilleen ennätyksestään, niin ihan ok.
1: Kohta saadaan hänellekin mitta. Paljon korostanut sitä, että itse luottamus on kasvanut oikeastaan koko tämän viime vuoden ja tämän vuoden. Ja se on myös tuonut sitten nämä finaalipaikat omien sanojen mukaan 6.66, eli se sama pituus, joka tuli karsinassa.
3: Oli todella pettynyt ja kyynelehti sen kolmilaikkafinaalin jälkeen, jossa jäi yhdeksänneksi, mutta on sitten pystynyt pari päivää myöhemmin lataamaan itsensä vielä tähän pituuteen. Ilian Ludwig, hänen kisansa seiväsyppypaikallaan ohi 3 pudotusta. Ja sitten Owen Hurd saa vahvat kannustukset tuolla takakaarteen yleisöltä. Britti hakee myöskin hamua tästä ylitystä, jo hänellä viimeinen yritys, mutta aika hyvin sieltä kyllä pääsee tuon riman päälle, mutta tuota sitten se kuitenkin sieltä putoaa.
1: Pituudessa ensimmäinen kierros vielä käynnissä, Yannis Davy, ranskalainen seuraavana vuorossa, ja häneltä ensimmäinen hyppy, mutta ei vielä onnistumista, vaan yliastuttu.
2: Plus 4,1 oli tuulta ja meni kyllä aika paljon yliastutuksi, ettei varmaan saanut ihan tuota merkkiä sit suhteuttaa tuohon kovaan myötätuuleen.
3: Ja miesten seiväskisassahan tämä 570 alkaa nyt sitten vähän karsia tätä porukkaa, eli kaksi miestä nyt jääneet tähän korkeuteen, Saksan Gillian Ludwig ja Iso-Britannian Owen Hurd.
1: Naisten keihäänheitto, toinen kierros on siellä käynnissä ja seuraavana vuoroon on tulossa hetken kuluttua Julia Ulbricht kilpailussa kakkospaikalla 61-53, eli vain tuo avausheitto 5 setin päähän omasta ennätyksestään, ja se on tietysti kova avaus, ja katsotaan miten saksalainen, joka on viime aikoina aika hyvään 60 vireeseen äitynyt, pystyykö vielä tuosta sitten omaa ennätystään parantamaan. Vasta tuuleen keihästä Birminghamin Alexander Stadiumilla heitetään.
3: Saksan Vulkanda Littabäre vielä ennen Juha Alasaarta jälleen tuolla seipäässä, ja saksalaisellahan nuo kaksi ensimmäistä yritystä ovat menneet läpi juoksuiksi.
2: Tuossa on mielenkiintoinen, kun kaksi kaveria nyt on tuo 570. Ukrainan Onufriev ja Belgian Vitiens, niin heille tulee 15 sentin korotus sitten ennätyshypyn jälkeen, niin siinä on aika kiva lähteä.
1: Ei muuta kuin sitä.
3: Mut hei, hyvällä itseluottamuksella 5.70 ylitetty ensimmäisellä. Näin lähtee saksalainen, katsotaan onnistuuko saakaan minkälaista hyppyä kasaan ja aikaiseksi nyt, koska kaksi ensimmäistä ovat menneet. No niin, sitten tapahtuu se, mitä Jaakko Ojaniemi sanoo, että kun sulla tulee pari tuollaista läpijuoksua, niin kolmannella voi kuitenkin sitten onnistua. Niin saksalainen, sieltä vaan kulkaa sitten vetää yli.
1: Ja sitten toisesta päästä saksalainen heittää keihästä, mutta ei Ulbricht onnistu. Ensimmäinen pysyy voimassa, jatkaa kisan kakkospaikka.
2: Joo, se on välillä pienestä kiinni seiväshyppäjillä, että onko se läpijuoksu vai sitten hyvä hyppy, että se tällä nyt sai sitten taas BR-hypyn tai riittävän hyvin tuon askelmerkin kohilleen. Varmaan tuulet oli vähän paremmat.
3: Ja ottaa kyllä sellaisen voittajan tuuletuksen jo tuolla patjalla sen jälkeen, kun tämä ylitys tehtyä. Ja Juho Alasaari sitten yrittämässä vastaavanlaista temppua kuin saksalainen äsken. Näin on suomalainen jo valmiina. Seiväs on jälleen jo nostettu kohti taivaita ja sitten lähtee siitä suomalainen vauhtiin. Näin Alasaari tulee seiväs kuoppaan ja siitä
1: lähellä
3: taas kyllä oli. 3 hyvää yritystä sanoisin Juho Alasaarella, mutta tie päättyy tähän. 5.70 oli liian kova pala ja tulokseksi jää 5.55 ja Alasaaren finaali on nyt sitten päätöksessään tässä.
2: Joo, sanoisin, että tuolla Ukrainan pojalla Onufrievillä oli kyllä paljon kovempi kosketus tuohon rimaan mitä Juholla, ja se jäi sinne, että tämä aina välillä, että mistä suunnasta se kosketus tulee, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka se rima sitten sinne jää.
3: Täällä Alasaaren apuna oleva Tommi Holttinenkin siellä painaa kädet kasvoilleen pettymystä kuvaamaan. Ja Alasaari varmasti on myöskin pettynyt, koska kyllä noissa sellaisia ihan aineksia oli.
2: Oli jo, että siinä oli nyt, kyllä nyt lähellä oli se huippusuoritus Juholle, mutta ei ihan onnistu.
3: Matteo Oliveri täällä vielä sitten yrittää 5.70 ja sen jälkeen tämä korkeus saadaan pakettiin ja lähdetään hilaamaan rimaa jälleen ylemmäs.
1: Naisten pituudessa vielä yksi hyppy ensimmäisellä kierroksella jäljellä. Sen suorittaa hetken kuluttua Ramona Elea Verman, viime vuoden nuorten Euroopan mestarille 23-vuotiaiden Bergenissä, Norjassa, Helteissä. Silloin kilpailtiin, hyvä 6,5 metrin ylikantava hyppy tämä on, jos otetaan mitta, eli ei yliastu tätä hyppyään. Ja Vielä ei grafiikka kerro, että onko miten lankulla jalka osunut. Näyttää kyllä mielestäni aika hyvältä, että ei varmaankaan yliastutulta. Tai ainakaan silmään näitä yliastutulta tämä, joten Vermanille tästä saadaanko tulos. 6-5-1 sieltä tulee. Ja tilanne on nyt se, että tässä 8 parasta, kun katsotaan, niin 6-6-6 on Oskaakilla ja Diamilla tuolla jaettu tulos. Mutta hetken kuluttua 6 kierros käyntiin tulee, niin sieltä tulee vuoroon sitten nimenomaan tämä ihan kuuma nelikko tai viisikko, joten kovia suorituksia.
3: Mutta me olemme saaneet tänään nauttia ja juhlia suomalaisesta Euroopan mestaruudesta, kun Alisa Vainio aivan ylivertaiseen tyyliin naisten maratonilla kultaa otti. Vainio kävi valmentajansa Jarmo Viskarin kanssa myöskin Ylen TV-studiossa. Käydään hieman mekin kuulostelemassa vielä, minkälaiset fiilikset ovat olleet tuon EM-kullan jälkeen.
4: Minusta on tosi kiva, että Jarkki on niin kuin aina antanut minun olla niin kuin oma itteni ja tehdä minun juttuja niin kuin omalla tavalla ja ollut niin kuin tukena siinä. Niin se on minun mielestä tosi hienoa. Merkkaa minulle paljon.
5: Mitä Jarmo sanot, Suomella on mahtavat kestävyysjuoksuperinteet. Mikä tämän Alisan mestaruuden merkitys on?
6: No sanoisin näin, että Topi Raitasen mestaruus oli vähän sen uuden ajan alku, etään sen jatkoa sitten. Ja nyt ollaan taas pitkillä matkoilla, jossa Suomella on kyllä vankat perinteet. Ja ihan varmasti juoksun harrastus tulee edelleen lisääntymään.
5: Mutta säikähdikö tai miten suhtauduit siihen Alisan kovaan, todella kovaan alkuvauhtiin tänään?
6: No toki se alkuvauhti niin kuin säväytti. Mutta toisaalta se oli sitten merkki siitä, että tänään on hyvä päivä, koska silloin Alisa tunsi itsensä niin kuin vahvaksi ja pystyi lähtemään semmoista hyvää vauhtia, niin se oli ihan niin kuin merkki siitä, että kaikki on kunnossa.
5: Ja mitä tulevaisuus tuo? Mikä on semmoinen seuraava askel?
4: No, me itse niin kuin toivon, että edelleen niin kuin pysyy samalla tiellä sille, että pystyy ottaa niin kuin ei mitään isoja harppauksia, vaan enemmän silleen niin kuin nousujohteisesti ja tasaisesti eteenpäin hallitusti. Ja silleen, että se on niin kuin kivaa ja että me saa tehdä sitä meidän juttuun, niin emme oikeastaan vaadi mitään muuta.
5: Jarmo on samoilla linjoilla.
6: No kyllä, ja sitä kautta tulee sitten ne ihmiset aina haluaa tietää, kuinka kovaa Alisa voi juosta tai voiko hän saavuttaa maailmanmestaruuden tai jonkun MM-mitalin. Ne on tavallaan nyt tässä meidän jutussa se kuulostaa tyhmältä, mutta sivujuttuja. Mm. Tärkeintä on se tekeminen, keskittyy siihen, mihin voi vaikuttaa. Muiden harjoittelu ei voi vaikuttaa, muiden kilpailemiseen ei juuri voi vaikuttaa. Keskittyy vähän omaa juttua ja se tuottaa kyllä tulosta.
3: Näin siis Alisa Vainio ja valmentaja Viskari, jotka kävivät tuolla TV-studiossa tänään sen jälkeen, kun Alisa Vainio tuon kultamitalin sai. Ja hyvältähän se tietysti näyttää tässä vaiheessa tuo tulevaisuuskin varmaan Alisa Vainiolla. Ja kun siinä Viskari puhui muun muassa Topi Raitasesta, niin tuo 3000 metrin esteiden finaalihan tänään juostaan. Ja kohta on luvassa myös miesten ja naisten 4x100 metrin sekafinaali. Esteissä toki nyt harmittavasti ei sitten suomalaisväriä nähdä. Ja Juho Alasaarinkin urakka tuolla seiväspaikalla päättyi.
1: Naisten pituudessa loppukilpailu ja kierros numero 2 on juuri käynnissä. Ja sieltä kerrotaan tässä välissä sellaista, että Malaika Mihambo sekä Larissa Jepikino kummallakin rastiruutuun toisen kierroksen hypystä. Ja näin ollen siellä vuoroon tulee nyt sitten Agathe de Souza ensimmäisellä kierroksella 6.84. Hän on nyt kilpailussa nelospaikalla ja de Souza varmasti haluaa sinne mitalikantaan. Hyppy on pitkä, mutta onko tämä nyt sitten kolmas yliastuttu tällä kierroksella?
7: Siltä vähän ehkä vaikutti, katsotaan nyt. No,
1: oli se.
7: Sitä on aika vaikea sanoa, mutta ehkä se oli yliastuttu.
1: Kyllä se siltä näytti ja sitä se myös on, joten ei hänellekään onnistumista. Norjan Borge keihäs paikalla, yli 60 metrin kaari suurin piirtein sieltä ehkä tulee, joten tämähän tarkoittaa sitä, että hän on Sigrid Borge kenties parantamassa.
7: Se on de Souza hyppy, oli semmoinen 0.7 senttiä yliastu.
1: No sen verran katteli, että se oli. Näytti siinä kuvassa, että oli kyllä enemmän, mutta ei mene yli 2 senttiä 60 alle jää Borge. Ja nyt sitten Sawyers jo keskittyy omaan suoritukseensa ensimmäisellä kierroksella todella komeasti. Jasmine Sawyers sai hypyn uomiinsa ja hyppäsi tuon 6.95, jolla hän on kilpailussa kakkospaikalla. Ja Sawyers voitti juuri tuon kansanyhteisön kisa. 32-vuotias Sawyers on ollut niin kovin iloinen siitä, että on jälleen hyppykunnossa, pystyy hyppäämään ja riisuu aurinkolasit. Seuraavaksi lähtee sitten paksu fleece-viltti, joka hänellä on ympärillään, koska hyppäjillä tämä näkyy. He menevät tuonne hyppyvalmiuteen, jo vauhdinottovalmiuteen ja pitävät lämmintä yllä, jotta ei vilu pääse iskemään yhtään. Sawyers ja hänen toinen hyppysä tähän kilpailuun. On hyvä hyppy tämäkin. On hyvä hyppy tämäkin sinne 7 metrin ujakoille, joten kun tämä on, mitataan tämä hyppy, niin se on ihan senteistä kiinni varmaan tämäkin erinomainen veto. Yhä pikkiin on 7.00 ja Sawyers 6.96 sentillä parantaa.
7: Kovaa sarjaa tekee kyllä Sawyers. Se oli season besti, se oli sallituissa vielä.
3: Miesten seiväs paikalla rima on nostettu 5.85. Tästä korkeudesta meidän pitäisi saada jälleen sitten myöskin Mondo Duplantis ja Emmanuel Karalis mukaan kisaan. Se on Guttormsen, joka aina ensimmäisenä matkaan lähetetään rimannoston jälkeen, niin jälleen hänelle pudotus kuitenkin ensimmäisellään. Norjalainen, joka on potentiaalinen mitaliehdokas, ajatellen, että hänellä tuo 6.06 on tältä kesältä ylitettynä. Ja kun Belgian Jiljo Filkensille tämä 5.85 on jo selkeä parannus tuohon omaan ennätykseen, niin aika hyvä yritys hänellä kuitenkin 5.85, mutta pudotus sieltä tulee.
1: Jasmine Sawyers, joka siinä 6.96 hyppäsi äsken, kun nyt on sitten keihäspaikalla Kolak, joka on kilpailussa kärkipaikalla, ei pysty parantamaan, niin sanotaan, että Sawyers on ympärät 6.95-6.96, on elämänsä kunnossa, kun nyt sitten Patchalta tulee pitkä hyppy, onko tämä mitattu hyppy? Ja hän on myös äänkemässä tuonne senttipeliin itseään mukaan, ja jos tämä mitataan, niin ranskalainen jännittää siellä.
7: Joo, taas sinne ihan 7 metrin tuntumaan tämäkin hyppy, pikkasen ehkä alle.
1: Eli ihan sinne Sawyersin mitoille kenties.
7: Kyllä.
1: Tosi hieno kilpailu on kehkeytymässä naisten pituuteen. 6.98 ja kakkospaikalle Patcha tässä vaiheessa.
7: Oho. Kyllä melkoista senttipeliä tässä kohtaa tämä kisa.
3: Miesten seiväskisassahan 4 miestä jäi tuohon 5.70, joten 10 miestä täällä vielä jatkaa. Myöskin Portugalin Pedro Barro, hänelle pudotus, eli ylittäneitä tästä korkeudesta. Ylityksiä ei ole vielä tästä korkeudesta nähty, mutta nyt sitten kohta tulossa Baptiste Thierry, joka on aloittanut puhtaalla pelillä. Sen jälkeen Armand Duplantis vuorossa tuolla seiväs paikalla.
1: Naisten keihäänheitossa ja pituudessa siis kilpailu toisessa päässä kenttälajeista käynnissä ja sitten toisessa päässä tuo miesten seiväshyppy. Ja kolmas heittokierros on keihässä, pituudessa hypätään toista kierrosta.
3: Miesten seipäs paikalla siis Baptiste Thierry, jonka Vilma Heltälä nosti muun muassa mitaliehdokkaaksi tähän miesten seiväs kisaan, on valmiina omaan ensimmäiseen yritykseen 5.85. On siis entinen ottelija, 4 vuotta sitten vielä ottelijana EM-kisoissa, 8057 pistettä siellä ja oli 9. Mutta sitten kun on kokenut, että on sielultaan enemmän seiväshyppääjä, niin sitten tämä laji on valikoitunut enemmän seipääksi ja pystynyt 20 senttiä parantamaan ennätystään jo tämän kesän aikana. Eli 5.93 peräti hypännyt. Siinä mielessä 5.85 ehkä nyt voisi vielä hänellä kyllä hoituakin, mutta eiköhän tämä ala olla silti jo aika kova pala tietenkin tässä vaiheessa loppukilpailussa kaikille. Tarkasti pitää ranskalaisikin ottaa, niinpä hän keskittyy vielä todella tiukasti, eikä ole tainnut saada vielä, nyt vasta kello lähtee itsessä käyntiin, mutta saman tien lähtee myös Baptiste Thierry matkaan. Näin ranskalaiselta, joka on molemmat korotukset yrittänyt ensimmäisellään ja hieman ottaa osumaa kyllä tuohon rimaan, mutta se jää sinne kannattimelleen hiljalleen heijailemaan eikä tule alas ja sekös tietenkin saa aikaan tuuletukset niin Thierryn kannustaa.

0: kannustusjoukoissa tuolla katsomassa kuin ranskalaiselta hyppäjältä itseltäänkin.
1: Naisten keihässä Leonie Hügli, maan ennätys karsintaan yli 60 metrinen. Sieltä tuli 62-33 sveitsiläinen. Tähän kisaan suurin odotuksi varmasti lähti, mutta pettyy, jää 8 parhaan joukosta ja putoaa ensimmäisen 3 kierroksen jälkeen. Kehotonta oli tänään.
2: Oli, ei ollut kyllä potkua yhtään tuossa viimeisessäkään heitossa. En tiedä mihin katosi tässä parissa päivässä hänellä.
0: Ja nyt on sitten Armando Mondo Duplantis valmiina toiseen hyppyynsä tässä kisassa. Ruotsalainen on jo täydessä vauhdissa. Pitkä on miehen seiväs, kun hän siitä sen vääntää tuohon koppaan ja menee jälleen helponlaisesti yli.
2: Joo, nousuja oli kyllä. Kiva nähdä vielä toi tuosta rimalinjasta toi hyppy, että oliko se kuinka hyvin se hyppy jatkui tuonne, että oliko se lähellä tippua tuonne riman päälle. Nyt me nähdään vähän paremmin tästä meidän ruudusta. Se ihan hyvin jatkui riittävästi tähän korkeuteen.
0: Kaksi miestä ylittänyt nyt ensimmäisellään 585, Duplantis ja Baptiste Thierry.
2: Joo, se on kovaa valuuttaa toi Baptisten sarja.
0: Puhtaalla pelillä.
2: Niin.
0: Joo, puhtaalla pelillä jatkaa ranskalainen kyllä.
2: Seuraava korkeus on kuitenkin taas 595, mikä on taas se on aika paljon kovempi kuin tämä 585, niin siellä ei varmaan ihan hirveän monta aukkoa. Duplantis ja Karalis nyt todennäköisesti menee sieltä vielä yli, mutta muilla rupeaa tekemään aika tiukkaa. Ja
1: Ruotsilla heittää muutama mitalitoivo tähän iltaan, ja yksi niistä on Maja Osgaak myös naisten pituudessa, mutta nyt pitää kyllä petrata. On niin hurja tämä taso tässä kisassa, ja Osgaakin hyppy on siellä 6-6-6-70 välimaastossa, joten tämä ei tänään vaan riitä. Iepik Kiino 7-0-0, Pacha 6-9-8, Sawyers 6-9-6, Mihambo 6-9-4. Kaikkien aikojen kovatasoisin EM-finaali on käynnissä jo tässä vaiheessa, se tiedetään.
0: Belgian Brothers 585 ensimmäinen jää vähän limpoksi, eli ei pääse kunnolla edes tuonne riman päälle tuossa ensimmäisessä yrityksessään. Tämä 585 on hänen ennätyskorkeutensa, mutta tänä vuonna vaan 575 hypännyt, eli nyt ollaan jo niin kuin tämän kauden osalta kovimmissa korkeuksissa, kun sitten Kreikan Emmanuel Karalis on valmiina. Karalis, jolla on sitten kuulemma sama valmentaja Miltiadis Tentoklun kanssa, eli nämä kaksi sitten yhdessä valmentautuvat. Oli lopettaakin loukkaantumisten ja rasismin takia uransa, mutta sitten mies kuitenkin palasi hyppäämään ja nyt tehdään sitten kovaa tulosta Karalis ja näin. Ja kyllähän sielläkin hän huudattaa tuolta takakarteessa olevaa yleisöä, joka lähimpänä seiväshyppypaikkaa on. Ja sieltä suosion osoitukset myös kreikkalaisille irtoavat. Sen verran hyvä tuokin ylitys oli.
2: Oli kyllä erinomainen hyppy, että siellä oli taas semmoinen 10-15 senttiä oli vielä varaa. Ehkä vähän korkeampi oli tuo Duplantiksen hyppy, mutta kyllä tämäkin aika komea oli.
0: Karalis, jonka isä on kreikkalainen ja äiti Ugandasta, niin hän on kertonut, että hänelle ei ollut nuorena tummaihoisia esikuvia. Ja hänelle oli jopa sanottu, että ei tummaihoiset hyppää seivästä. Mutta niin vaan hän sitten halusi kuitenkin näitäkin ennakkoluuloja lähteä murtamaan. Ja tässä ollaan Karalis siis selkeästi kyllä tuolla Duplantisin takana on kehittymässä loistavaksi seiväshyppäjäksi. Ja se 6-17 tosiaan ylitettynä tänä kesänä.
1: Pikkuhiljaa täällä jo virittäydytään ensimmäiseen juoksumatkaan tänään ja se on 4x100. Seka viesti, miltä kuulostaa Jaakon korvaan se?
2: No ihan mielenkiintoiselta, mutta mä olisin ehkä halunnut vielä sekoittaa lisää pakkaa ja laittaa naisia ja miehiä sekaisin tonne eri osuuksille. Nyt tää on kuitenkin ilmeisesti määritelty, että ensin juoksee miehet, sitten naiset, sitten miehet, sitten naiset. Että olisi hauska nähdä, kun olisi vetty vähän, kaikki olisi saanut vähän taktikoida, että minkälaisia juoksia laittaa millekin osuudelle. Että, mutta mielenkiintoinen kisa.
0: Siinä olisi ollut muuten kyllä pikkasen haastetta myös sit seurata vielä tätä viestiä.
2: Niin, nimenomaan. Ehkä yleisön kannalta se on olla parempi, että se on tolleen niin kuin nyt.
0: Voisi olla ihan selostamisenkin kannalta.
2: Se on kyllä totta.
1: Tuleeko Jaakolle mieleen ihan, että onko tässä mitään vaihtoja suhteen nyt outoa?
2: No on se silleen ehkä vähän haastavaa, kun miehet tulee tavallaan, kun se vauhtiero on paljon isompi tavoin, jos miehet juoksis keskenään, naiset keskenään, siinä voi olla vähän haastetta, että Pitää aika paljon ottaa esimerkiksi ennakkoa tuolla, kun tuolla lähtee nyt kakkososuudelle nainen, kun mies tulee tosi kovaa vauhtia, niin ettei tulla ihan päälle, koska sittenkin on tosi vaikea vaihtaa sitä kapulaa, jos toinen vetää ihan päin sinne selkään, että on tää aika hankala varmasti, on ihan erilaista. Ja sit samaten tuolla, että ettei toi kolmososuuden mies lähde karkuun sitten.
1: Aika hienoja hetkiä ainahan tämä urheilussa on. Kotijoukkue niin sanotusti kuin esittäytyy, eli Iso-Britannia. Lyö tähän sellaisen nelikon, että jos vaihdot osuu, niin onko kellään mitään palaa. En tiedä, Jermaine Head asuu, Dina Asher-Schmidt, Turner Hughes, Amy Hunt jahtaa sitä neljättä kultaa jo täältä, aivan käsittämätöntä. Ja tuo on se heidän porukka, jos tästä lähdetään nyt katsomaan vähän. Saksa on varmasti kova, Grantz, Haase, Guzman, Lückegember, ennakkoon on näin povattu. Mitä tekee sitten Portugali, Hollanti, Italia, Espanja, Belgia, Sveitsi? Vaikea sanoa, ei ole alkueriä, vaan suora finaali.
2: Joo, tämä on kyllä todella mielenkiintoinen seurattava. Kyllähän tuo brittien juoksuvoima on varmasti ihan selkeästi kovinta, mutta mä luulen, että tässä viestissä on vielä isompi merkitys noilla vaihdolla, koska ne on vähän, voi olla vähän hankalempia, mitä sitten tuossa ihan juoksee miehet ja naiset keskenään, niin nyt ne vaihdot voi merkitä tosi paljon. Ja jos tässä on joillakin joukkueilla on kokemuksia enemmän kuin toisilla, niin sillä voi olla enemmän merkitystä kuin sillä puhtaalla juoksunopeudella. Mutta kyllä siellä varmaan sitten Saksa voi olla aika kova ja Hollanti. Ja no, tämä voi olla aika yllätyksellinen kisa.
1: Sitten tämä Latuan ensimmäinen 4x100 metriä sekaviesti käyntiin. Erittäin hyvin aloittaa Saksa ainakin. Siellä näyttää siltä, että Grantz vetäisee sellaisen startin, että okset pois. Ja vaihto myös Saksalla onnistuu mainiosti. Hyvin kiittää, mutta sitten tulee Iso-Britannia toista osuutta myöskin hyvin. Dina Asher-Schmidt siellä pitää Iso-Britannia nyt korkealla. Miten vaihdot, osuuko sieltä silmää jotain erikoista? Kaikki mahdollista jatkaa matkaa. Ei siis mitään ongelmia vielä tässä vaiheessa. Hetken kuluttua on viimeinen vaihto valmiina. Amy Hunt lähtee, pyytää, saa kapulan, saa sen kärjen. Saksa tulee, Lückegember siinä vieressä ja Espanja on tulossa kolmantena. Ja onko näin, että Amy Hunt on neljäs nelikertainen Euroopan mestari? Kyllä on! Amy Hunt on nelikertainen Euroopan mestari. Hän tuo Iso-Britannian ensimmäisenä maaliin. Vaihdot osuu nappiin siellä kärkijoukkueella ja se juoksuvoima, joka oli kyllä mieletöntä Iso-Britannialla. Se kantaa loppuun asti, mutta olipa Saksalta hieno veto kerrassaan myöskin tähän finaaliin. Ja Espanja, joka on näissä viesteissä petranut monella tapaa, ottaa tässä nyt kolmospaikan. Ja sieltä sitten lopulta Belgian viesti, se jää kesken.
2: Joo, toi Saksan viimeinen vaihto, niin se saattoi mennä kyllä aika tiukille, koska siinä kesti tosi kauan, että se kapula vaihtui. Että Saksa tuli jopa ennen brittejä tuohon viimeiseen vaihtoon, mutta katsotaan, toivottavasti se ei mennyt pitkäksi se vaihto.
1: Toivotaan todellakin näin, että saadaan tämä homma maaliin. 39.97 on tuo voittoaika ja tässä tietysti kun vertailupohjaa ei ole, kun käytännössä siellä taitaa olla se yksi kisa, kaksi kisaa, ihan muutamia, mitä mahdollisesti itse juosseet alla, niin sen Botswanassa juostu, niin sen myötä tämä on nyt kovin aika, mitä on juostu ensimmäisen kerran alle 40. 39.97 Iso-Britannialle, Saksa 41.11 ja Espanja 40.42.
0: Siellä Amy Hunt maalitulon jälkeen jo heti nosti ne neljä sormea pystyyn ja tuulettelee sitä. Ja ei meillä kyllä varmaan jäänyt epäselvyyttä siitä, kuka on näiden kisojen kuningatar.
2: Ei tosta oikein.
1: 100-200 pikaviestin ja sekapikaviestin ykkönen.
2: Joo, vaikka siellä on muitakin, joilla on tuplia, mutta se ei oikein riitä tuossa, kun hänellä on neljä. Niin tietenkin kaikissa lajiryhmissä se voi olla vähän vaikeampi se neljän mestaruuden voittaminen. Että
0: ja miesten seipäässä Mathieu Collet, hänen yrityksensä 5.85, mutta ei onnistu, ei pääse edes tuonne riman päälle, limboksi jää. Joten kolme miestä ylittänyt tästä ensimmäisellään, Armand Duplantis, Emmanuel Karalis ja Vilma Heltelän mitalikandidaatti Baptiste Thierry.
1: Malaika Mihambo on hetken kuluttua tulossa naisten pituudessa vuoroon ja taso on siellä todella hieno. Kärki nelikko 6 sentin sisällä 7 metristä 6.94 ja Mihambo itse olympiavoittaja 6.94 on tässä vaiheessa neljäntenä, mutta sanoisin, että kun hän asettuu tuonne hyppyvuoroon, niin siellä varmasti, keskitytään omiin hyppyihin, mutta katseet kiinnittyy ihan pommi varmasti hyppypaikalle. Niin kova tekijä totta kai hän on. On uhkunut, että on hyvässä kunnossa, että on reeneissä hypännyt huimia hyppyjä. Kohta se nähdään, kun Mihambo tulee vuoroon. Ympäristötieteiden opiskelija yliopistosta ja puhuttaa yleisöä mukaan. Siellä olympiavoittaja nyt sitten hetken kuluttua lähdössä vuoroon. Toki on olympiavoittojen lisäksi myös MM-EM-tasolla meritoitunut. Ja Mihambo, kolmas hyppy, mutta menikö pahasti pitkäksi?
2: Kyllä meni yliastuttu. Se oli muutenkin vähän huonompi hyppy teknisesti tämä, että venytti aika paljon tätä askelta tuohon lankulle. Ja en tiedä miksi venytti, koska meni noin paljon yliastutuksi.
0: Ja naisten keihässä on kolme kierrosta saatu päätökseen. Lähdetään käännetyssä järjestyksessä jatkamaan sitten kolmea seuraavaa. Pelistä putosivat nyt Espanjan Julemis Aguilar, Sveitsin Leoni Hygli, Kreikan Elina Tsenko ja Saksan Luisa Tremel. Sara Kolak Kroatiasta tuolla avausheitolla on 62-43 edelleen kilpailun kärjessä. Ja samoin Saksan Julia Ulbricht sitten toisena 61-53. Sekin sentyi avauskierroksella ja Serbian Adriana Vilakos kolmantena, joten siltä osin tuo kärkikolmikko ei ole nyt tässä muuttunut.
2: Kyllä se Saksan ankkuri tai viimeinen vaihto näyttäisi ihan hyväksytöltä, kun tuossa näytettiin sitä hidastettuna.
1: No hyvä homma, niin saatiin juoksemalla homma ratkattua, vaikkakin ne vaihdot kuuluu tuohon lajiin ja se, sillähän se mennään. Right, nyt
0: ja miesten seiväsfinaalissa hei, Sondre Guttomsen käy pudottamassa toisen kerran.
2: Aika.
0: 5-8-5.
1: Ja Pikino on jo vauhdissa.
0: Tiukka paikka.
1: Kolmatta kertaa tähän kilpailuun ja Pikino ja hänen vetonsa jälleen sinne samoille pituuksille kuin se ensimmäinen 7-metrinen, joten Arissa ja Pikino erinomaista hyppyvirettään on osoittanut. Onko tämä mitattu hyppy, se selviää kohta.
2: Ihan samoille tuota sentelle tulee tää.
1: Valtioksu on kyllä hänellä erinomainen ja Niepi Kino kolmas hyppy 6.93.
2: Joo, nyt tää vähän ottaa tää naisten pituus, että sieltä tulee semmoinen seuraava pitkä leiskautus, että ei ole se ekan kierroksen jälkeen tullut ihan hirveästi niitä, ainakaan isoja parannuksia tässä.
0: Miesten seiväskisassa Saksan Buganda Liitta Bäärä, joka kolmannellaan tuo 5.70 ylitti, niin hän lähtee nyt pelaamaan kovaa peliä. Hän pudotti ensimmäisen 5.85 ja aikoo jättää kaksi seuraavaa yritystä sitten seuraavaan korkeukseen, joka onkin jo 5.95, joka olisi myös saksalaisen ennätys.
2: Joo, se on jo kovaa peliä.
1: Naisten keihän heitossa kolmas heittokierros, tai neljäs heittokierros on käynnistynyt. Kärkeä kohti ollaan pikkuhiljaa menossa. Agathe de Sousa sen sijaan on vuorossa pituuspaikalla. Hänellä 6.84 kisassa viidentenä. Vaatii nyt sinne sen 10 senttiä vähintään lisää, jos haluaa kiilata sinne mitalikamppaan. De Sousa vuorossa. Mestari keväältä hallista ja häneltä tulee todella pitkä hyppy.
2: Vieläkin oli alastulo vähän heiko.
1: Joo, mutta tää on pitkä hyppy ja nyt jännitetään, se mitataan tää.
2: Se on ihan, mä sanon siinä, se on just siinä 695 nurkilla, missä
1: no, se on joo, 696 ja hänhän kiilaa tällä hypyllä nyt sitten sinne Sawyersin kanssa samalle sijalle. Ja Sawyersin toinen hyppy on pidempi, mutta kyllä De Sousalla on tässä kyllä otkua. Tässä on mun mielestä niin kuin De Sousa, Sawyers, Hatcha, kaikki hyvin samoilla. No tietysti Mihambokin tänään ollut samalla, mutta tässä on niin kuin viiden hyppäjän klaani, joka on kyllä ratkoo tänään ihan senteillä.
2: Joo, tässä on nyt mitalit. 6 sentin sisällä on 5 naista ja melkein kaikista voi sanoa, että voi voittaa tämän kisan.
1: Ja nyt keskittyy omaan vuoronsa siellä puolestaan Jasmine Sawyers. Jälleen nyt on vilttiä yllä, on hupparia päällä, aurinkolaseja. Tuijottaa vain sinne hiekkalaatikon suuntaan ja sitten pikkuhiljaa kuoriutuu sieltä esiin. Ensin verkkaritakki pois ja sitten kohta siinä vielä itselleen hokee viimeiset psyykkaukset ja kohta valmiina lähtemään.
2: Joo, Sojers on kyllä ollut erittäin vakuuttava tässä kisassa ja olisiko hänestä 7 metriä puhkasia tässä.
1: Paavo Nurmikeyssissä hänet nähtiin kesällä Suomessa. Ja on tosiaan nyt siis päässyt huippuvireeseen. Akillesvamma oli se, joka hänet Pariisin olympialaisista jätti sivuun. On tehnyt paluun tämän vamman jälkeen, joka on tietysti hyppääjille erittäin kova. Ja kaksi hyppyä, 6.95, 6.96 ja nyt kolmanta. Hyvin kulkee Sojers juoksu jälleen ja hyppy on hyvän näköinen, mutta punainen lippu nousee välittömästi, joten ei paranna. Tämä on yliastuttu. Jatkaa siellä kolmospaikalla tällä hetkellä toisen hypyn turvi.
2: Joo, se oli yli 7-metrinen muutamalla sentillä ja oli muutamalla sentillä yliastuttu myös, että hyvin sinne samoille kuitenkin, mitä noin kaksi aikaisempaakin hyppyä hänelle.
0: Norja Sigrid Borge käy heittämässä neljännen kerran keihästä hänen kauden eurooppalaisten tilastossa kauden kärkituloksensa on 65 metriä, mutta se 60 on jäänyt ylipäätäänkin puhkaisematta tänään. 59-98 on se hänen parhaansa neljäskin heitto yliastuttu. Kun käännetyssä järjestyksessä heitetään, niin kohta neljännen kierroksen heittonsa heittävät 3 tämänhetkistä kärkinaista.
2: Joo, tuossa naisten keihässäkin on pikkasen tuommoinen odottava tunnelma nyt. Siellä on ollut aika tuollainen suht staattinen toi tilanne jonkin aikaa, että milloin joku rykäsee sitten ohi koko porukasta, niin sitä vähän tässä odotellaan.
0: Milloin joku tekee Julian Weberit naisten
2: niin, just näin.
0: Nähdäänkö sellaista?
2: Semmoinen 7 metrin parannus, se olisi kyllä aika hurja.
0: Olisi, kyllä. Ja myöskin 3000 metrin estejuoksumiehet ovat saapuneet stadionille ja aloittavat kohta lämmittelynsä muutamien minuuttien kuluttua tuokin finaali käsillä.
1: Ja nyt Vilankos keihäs paikalla valmiina. Hän on varmasti se, jota odotetaan, että pystyisi pitkiin heittoihin. Ja sieltä lähtee Adriana Vilankosin nyt neljännen kierroksen heitto, mutta tämä on aika epäonnistunut aika lailla täysin tämä heitto. Ei missään nimessä parannusta. 60-93 hänellä edelleen on paras ja hänellä on tällä kaudella kyllä ne ykkösheitot kauden aikana heitetty, tasokkaimmat heitot. 63-83 siis ei, se pisin heitto ei ole hänellä, mutta oikeastaan se varmuus on ollut hänellä kuitenkin. Joo. Siellä lähimpänä 60 päällä.
2: Nyt ei ole kyllä näkynyt sitä varmuutta tässä finaalissa, että on kyllä ollut aikamoista hazardia tämä heittäminen, että 10 metrin säteellä on ollut noin heitot.
0: Ja se on kuulkaa kohta miesten seiväskilpailussa sitten finaalistit selvillä, että alkaa vähän näyttää ja siirtää kahta pudotusta kaikilla. Ja Mathieu Collet tulossa yrittämään toistamiseen, 5.8-5.3 miestä siis menneet ensimmäisellä yli, muutoin niin ruksia on toki. Kolmas yritys on vielä toki miehelle tulos, mutta aika vaikealta ja hankalalta on kyllä 585 monelle näyttänyt.
2: Joo, kyllä se rupeaa aika siltä näyttää. Toki sitten on siellä niitä hyppääjiä, niin kuin esimerkiksi Kuttanusen, joka kuitenkin sitten pystyy sen 595 hyvällä hypyllä hyppäämään. Että.
0: Mutta hänellä tosiaan norjalaisella 2 pudotusta, 1 kuitenkin vielä yritys jäljellä.
2: Mutta en kyllä usko, että kukaan muu oikeastaan tuosta porukasta pystyy uhkaan tuota kolmikkoa.
0: Siltä se alkaa näyttää. Mathieu Collet odottaa lupaa päästä omaan toiseen yritykseensä tästä 5.85. Ja näin hänen tuolta vauhtiradaltaan otetaan tuo tötterö sitten pois ja kello laitetaan käyntiin.
1: Ja nyt vuorossa on sitten naisten keihässä kilpailujohtava Sara Kolak. Tosiaankin olympiavoittaja 10 vuoden takaa ja kuten Jaakko sanoi tuossa lähetyksen alussa, korkealle lähtee aina Kolakin heitot. Ne tulee kyllä aika nopeasti nyt alaskin. Ei ole sen ekan 6.243 jälkeen kyllä 60-sille päässyt. Ei päästä tällä neljännelläkään.
2: Joo, toi vaatii kyllä paljon potkua, että noin korkealla heitolla pystyy heittämään pitkälle. Et se vaatii semmoista 65 metrin heittoa, niin sitten se rupeaa olemaan niinku suht lähellä oikein korkusta heittoa.
0: Parisenkymmentä sekuntia aikaa Kolella enää lähteä tuohon hyppyynsä, mutta nyt ranskalainen on sitten valmiina. Keihässä nostettuna ja näin juoksuvauhtiin ranskalainen Kole. Ja 5.85 pudottaa kuitenkin rinnallaan toisen kerran. Joten 2 pudotusta nyt kaikilla, paitsi Saksan liitä Bäärä, joka 2 yritystä jättää tuohon 5.95. Kolmannet hypyt Ja Kuttermsen pelaa kovaa peliä. Hän jättää viimeisen yrityksensä 5.95. Yksi ainoa yritys sieltä.
2: Hän tietää kuitenkin sen, että se on pakko hypätä yli, jos meinaa tota... Mitäs turhaa tuossa 5.85 enää hinkaamaan?
0: Ja sitten lähdetään esittelemään jo miesten 3000 metrin esteiden finalisteja. Tämähän on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen laji, että 8 viime kisaa, Jaakko, 20 vuoden ajan. Voittaja Euroopan mestaruuskisoissa esteissä on tullut Ranskasta tai Suomesta.
2: Aika mielenkiintoinen fakta kyllä.
0: Niin.

0: Vaihtuisiko nyt valtikka sitten?
1: Niin, nyt kun katsotaan kuitenkin vähän tätä ennakkosuosikkien listaa, niin tietysti harmillisesti Topi Raitanen ei mukana ole. Hän on nilkkavammasta kärsinyt ja vielä tekee sitä tuloaan. Ehkäpä sitten Espoossa keskiviikkona hänet GP-kisassa nähdään jo juoksemassa. Mutta nyt kun näitä suosikkeja mietitään, niin aika vahvasti se on, näyttäisi vähän tuonne Saksan puoleen kaatuvan, koska Frederik Ruppert ensimmäisenä eurooppalaisena pystynyt tänä kesänä tuon 8 minuutin rajan alittamaan, niin onhan hän ihan ehdoton ykkössuosikki. Hän olisi ollut kova suosikki myös 5000, mutta hän päätti keskittyä vain näihin esteisiin. Kaikki paukut laitettu nyt tähän kisaan, ja tuo 8 minuutin alitus on ollut se hänen tavoitteensa. Ja samoin sitten Saksan Karl Bebendorf, hän tulee tilasto kakkosena tähän kisaan, kun näin miehet lähetetään saman tien matkaan. EM3 kahden vuoden takaa, joten kyllä Saksalla tässä tietysti hyvin asiat ovat. Ja heillähän on peräti 3 miestä top 8, kun katsotaan tämän kauden tilastoja. Eli sieltä löytyy kolmaskin mies vielä. Ja sitten on monta tietysti kovaa kilpakumppania. Daniel Arce Espanjasta EM3 kahden vuoden takaa. Osama Zoglami, italialainen, joka oli pronssisijalla siinä 4 vuotta sitten käydyssä Topi Raitasen voittamassa kisassa, mutta mitali kirkastui hopeaksi, kun hänen maamiehensä siitä edeltä hylättiin dopingkäryn vuoksi, joten ja monta muuta. No, Ruotsin värejä tässä finaalissa edustaa sitten Leo Magnusson. Ranskalaiset ehkä elättelevät heidän toiveensa ovat Nicolas Marie Daryssä, joka on tilasto 4, toki, että kyllähän Ranskalla hienoinen sauma tietysti voi olla tässä vaikka mitallista kamppailla.
0: Joo, kyllä Saksalla on kova kaksikko tähän laittaa ja selkeät ehkä suosikit kuitenkin tähän Ruppert ja Bebendorf ovat ja heillä on kovat ajat tältä kaudelta, mutta sitten Daniel Arce on kyllä aika kokenut konna näissä arvokisajuoksuissa, että hänellä voi olla oma sanansa sanottavana ja kyllä tässä muillakin mahdollisuuksia. Aika hiljaista vauhtia lähdettiin liikkeelle, että ei ainakaan mitään yhteistaktiikkaa näyttäisi saksalaisilla olevan tässä.
1: No, sitäkin voisi just miettiä, että heillä olisi vain avokku ollakin, kun on 3 ihan kovan luokan juoksijaa, mutta ei siltä näytä. Ruppert on Arcen kanssa tuossa rinnakkain, johtavat tätä muuta joukkoa ja maltillisesti näyttävät kyllä miehet etenevän, eli nyt ei luonnollisestikaan kun mitalleista kamppaillaan, niin lähdetä sitä kelloa tuijottamaan ja sitä vauhtia haeta. Nyt ei lähdetä tekemään ennätyksiä välttämättä. Nyt halutaan taistella niistä Euroopan mestaruusmitaleista. Ja sinne on kavunut jo heti sitten Italian Osama Zoglami, jonka kaksoisveli Ala Zoglami on myöskin kyllä mukana tässä juoksussa. Kaksoisveljeksetkin pääsivät tähän loppukilpailuun, niin Osamaan Zoglamikin kohentelee asemia. Ne on siinä hyvässä tuntumassa. Ja saksalaisista Niklas Buchholz. Buchholz myöskin heti hakee sellaisia hyviä asetelmia. Karl Bebendorf sen sijaan on vähän vielä enemmän tuolla takajoukossa.
0: Joo, tuossa Frederik Ruppert antaa ehkä pikkasen tasoitusta, kun juoksee tuossa, ei nyt ihan kakkosrataa, mutta koko ajan tuossa Arcen vieressä. Arce juoksee sisärataa ja kyllä siinäkin pikkasen matkaa kertyy koko ajan enemmän, kun juokset tuossa 0,5 metriä sivumpana. Niin sanotaanko, että muutama metri joka kierros tulee ekstraa.
1: Ja sieltä sitten velipoika Ala Zoglamikin hivuttautuu tähän veljensä rinnalle. Ovat tuossa Ruppertin ja Arcen perässä. Koko porukka siistissä nipussa vielä, koska sen verran hiljaista vauhtia pidetään. Heikon porukan jonon jatkeena tuolla viimeisenä juoksee Ruotsin Leo Magnusson. Ja toki tässä finaalissa on myös mukana Ruben Garinjean, joka on ensimmäinen Luxemburgin edustaja ylipäätään tässä esteiden EM-finaalissa.
2: Kenttälajissa ei juuri vielä mitään ole tässä juoksun alkutahdessa tapahtunut. Julia Virtjens 3 pudotusta 5.85, Ben Brodersia ja siellä odotellaan nyt sitten hetken kuluttua 3. kertaa ja Vilakos keihäs paikalla, mutta ei vieläkään paranna, eli hän jatkaa kisassa nyt 3. sijalla.
1: Reilut 4 kierrosta vielä miehillä matkaa 3000 metrin esteissä. Näin vesiesteille tullaan ilman ongelmitta. Siitä kaikki selviävät. Ruppert, Arce, maltillista juoksua. Maltillisella vauhdilla vielä tätä koko porukkaa pitävät kasassa. Eli minkälaisia eroja ei oikeastaan ole vielä tullut. Kukaan ei ole liiemmin jäänyt. vaan kaikki ovat vielä

0: kasassa, ryhmä on vielä kasassa, kun 4 kierrosta on vielä miehillä edessä.
1: Joo, ja vauhti on hyvin rauhallista vielä, ei mitään. Joukko on hyvin kasassa ja
0: 3.31.3 on tuo 1200 metriä väliaika Rupertille.
1: Mutta kyllä varmasti kohta alkaa tapahtumaan tässä. Ei tässä ole kuin 4.5 kierrosta matkaa jäljellä maaliin, niin kyllä mä luulen, että ei jätetä sitä ihan loppusuoralle kuitenkaan sitä ratkaisua.
0: Joo, Rupert ei kuitenkaan vaikka ainoa, siis tämä 8 minuutin alittaja tältä vuodelta on. Hänellä on vain yksi estekisa, se on juuri tuo, jonka hän Rabatissa kävi juoksemassa ja sen 8 minuutin alitti. Niin hän ei kuitenkaan lähtenyt tässä sellaista vauhtia pitämään, että olisi pystynyt sillä sitten ratkaista. Vähän niin kuin Andreas Almgren, nyt kaikki katsovat maltillisesti, kyttäävät vielä ennen kuin sitten laitetaan lisää vaihdetta päälle ja missä vaiheessa tosiaan pikkusen näitä ratkaisuvaiheita aletaan sitten nähdä. Rupert Arce edelleen kärki kaksikkona ja muuta. Aivan siinä sitten koko ryhmä vielä tiivissä nipussa heidän perässään.
1: Joo, tässä on nyt semmoinen aika jännite päällä, että milloin joku lähtee liikkeelle. Että siihen voi olla, että ei kauan mene, kun jollakin vettää hermot.
2: Ben Broeders 3. pudotus nyt 5.85. Hän on tänään 8. eli vielä siellä on nuori ukrainalainen tulossa sitten 3. kertaa 5.85, eli 15 sentin korotuksen omasta ennätyksestään yrittämään. Mathieu Collet niin ikään vielä sieltä tulossa.
0: Fredrik Rupert, Daniel Arce edelleen rinta rinnan ovat kärjessä ja sitten alkavat Zoglamin kaksosten nousu. Siinä myöskin Ala Zoglami kohentelee asemiaan, osaa antaa hänelle vähän velipojalle siinä tilaa. Ala osa Zoglami ottaa kakkospaikan ja myöskin Saksan Niklas Buchholz on vielä hyvissä asemissa. Bebendorf alkaa hiljalleen ehkä nostaa asemia vai pystyykö tehdä? Hän on tuolla nyt Leo Magnussonin kanssa noin viidentenä tuolla takajoukoissa, eli yllättävää ehkä tuo Bebendorfin taktiikka, tai sitten hän ei ole kunnossa. Ja näin pikkasen alkaa kiristyä. 2 kierrosta on vielä miehillä matkaa maaliin. Nyt aletaan hieman lisätä sitä vauhtia, mutta edelleen Arce ja Rupert aivan rinta rinnan juoksevat. Eivätkä halua vielä kumpikaan yrittää sitten toista jättää ja muita. Nyt näyttäisi siltä, että Rupert alkaa hieman tuota vauhtia lisätä, mutta Arce pysyy siitä hänen rinnallaan. Ja sitten muutaman askeleen päässä ovat jo muut. Kaikkien pitää nyt alkaa vähän reagoida Rupertin ja Arcen vauhtiin. Hyvin sieltä nuo esteet ylittyvät ja Osama Zoglami ottaa siitä sitten heti tuon seuraavan paikan.
1: Yllättävän kaukana on Bebendorf, että aika jättää tuommoisen 15 metriä keulaan tällä hetkellä, että aika erikoinen taktiikka, jos tuolta sitten vielä lähtee.
0: Ja nyt on enää tuo 500 metriä matkaa maaliin ja kohta kello kelkattaa viimeiselle kierrokselle. Täytyy näyttää siltä, että onko Bebendorfelle edes kunnossa. Nythän alkaa kyllä sitä nousua sieltä tehdä, kun viimeiselle kierrokselle kohta lähdetään. Mutta se on Rupert ja Arce, jotka vielä edelleenkin rinnakkain menee. Rupert ensimmäisenä ylittää tuo maalilinja ja lähtee viemään tätä joukkoa viimeiselle kierrokselle. Ja siinä on sitten Luxemburgin Ruben Carignan, joka on tällä hetkellä kolmantena. Hän yrittää pysyä tuossa Arcen perässä. Muu joukko alkaa hieman jäädä ja näyttäisi siltä, että tässä vaiheessa 3 miehen porukka alkaa erottautua ja luxemburilainen nousee tuohon Arcen rinnalle. Rupert muutaman askeleen tätä kaksikkoa edellä ja yrittää päästä vielä kovempaan karkuun. Arcella kiristää jo. Hän irvistää, häntä jää. Nyt näyttää siltä, että espanjalainen ei pysy tässä mukana. Sen sijaan Carignan ottaa jo Rupertin kiinni ja niinkö hän pystyy haastamaan jopa saksalaisen tässä voimasta. Rupert katsoo sivuille. Kuka sieltä oikein tulee vieressä. Ja siellä on Luxemburgin Carignan. Arce yrittää vielä pinnistellä, mutta ei onnistu. Niin sieltä nousee sitten kuitenkin vielä Saksan Bebendorf taistelemaan mitallista. Rupert on kuitenkin tämän kilpailun ykkönen. Hän pystyy pitämään luxemburgilaisen takanaan, mutta Luxemburgin EM-hopeaa Ruben Carignan ottaa tästä hopeamitalin hienon taistelun päätteeksi. Ja Carl Bebendorf sittenkin pystyy sieltä nousemaan, vaikka hyvin pitkään katseli siellä taka-alalla, että miten tämä juoksu hänellä menee, niin nousee 3. ja EM-hopealle. Fredrik Rupert on Euroopan mestari 3000 metrin esteissä ja me menemme.
3: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Nuorten työttömyys on kasvanut voimakkaasti jo 2 vuoden ajan. Erityisesti 25–34-vuotiaiden työmarkkinatilanne heikentyi kesäkuussa vuoden takaisesta. Asiantuntijoiden mukaan heikko taloussuhdanne heijastuu tyypillisesti kaikkein voimakkaimmin nuorten työllisyyteen. 30-vuotias Jere Hasunen kuuluu joukkoon, jolle työllistyminen on nyt erityisen vaikeaa.
4: Moneen paikkaan just vaaditaan monen vuoden työkokemus. Sä oot just valmistunut. Saattaa olla, että ainoat työkokemukset on työharjoittelusta, jotka on maksimissaan jotain 3 kuukauden pätkiä. Niin sille ei sitä työkokemusta vielä saada. Ja se on aika iso semmoinen niin kuin kuilu, jonka yli pitäisi päästä sitten, että pääsee kiinni siihen työelämään.
3: Kesäkuun loppuun mennessä ikäryhmässä oli jo 72 000 työtöntä. Se on noin 10 000 vuoden takaista enemmän. Isoin osa kasvavasta joukosta on miehiä. Tampereen yliopiston tutkija Susanna Ågren.
5: Nuoret on ikään kuin tällainen työmarkkinoiden suhdanne herkin ryhmä, eli he niin ryhmänä reagoi helposti siihen, että kun työmarkkinoilla tapahtuu niin pailahteluja ja muutoksia. Et ylipäätään heillä on vähemmän työkokemusta, vähemmän verkostoja ja useimmin tällaisia määräaikaisia tai muuten epävarmoja työsuhteita. Ja sitten kun työpaikkoja on vähemmän tarjolla, juuri nuorten pääsy niin työmarkkinoille heikentyy tai vaikentuu ensimmäisenä.
3: Satoja ihmisiä on evakuoitu Kreikan Salamisin saarelta 2 laajan metsäpalon alta. Useita ihmisiä on loukkaantunut paloissa ja saarelta löytyy iäkäs pariskunta kuolleena. Belgian itäosassa riehuva maastopalo on jatkanut laajenemistaan. Ranskassa maastopalojen sammutus on edennyt suotuisasti lämpötilojen laskeessa.
6: Suvi Vesalainen toimitti kello 23 Yle Uutiset.
7: Nyt on aika palata viimeisen kerran Birminghamin EM-yleisurheiluiden pariin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo, Aaro Linnalakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hord.
0: Joo, ja hetki sitten kuultiin se, miten Saksan Fredrik Ruppert katkaisi tämän ranskalais-suomalaisen voittojen hurjan putken miesten 3000 metrin esteissä ja ottaa Euroopan mestaruuden, niin kuin häneltä tietysti odotettiin, ainoana 8 minuutin alittajana tällä kaudella. Ruben Carinjean ensimmäisenä luxemburilaisena ylipäänsä finaalissa ja heti siitä napsahtaa EM-hopea. Ruppertin voittoaika 8.25.33, Carinjean 8.25.61 ja Carl Bebendorf, joka taktiikkaa Jaakkokin tuossa vähän ihmettelee. Eli niin lopulta sitten kuitenkin sieltä pronssin nappaa 8.26.65 ajalla.
1: Joo, jätti niin kuin todella kaukaa tuon kirinsä toi Bebendorf, että oli siinä 15 metriä vielä ainakin perässä, jos ei enemmänkin kuin tuo viimeinen kierros lähti. Ja tuli kyllä tosi lähelle sieltä, mutta jos olisi vähän fiksummin pelannut ja ollut siellä 5 metrin sisällä, kun nuo ratkaisut lähti, niin hän olisi ollut varmaan ihan taistellut tuosta kisan voitosta vielä, mutta ei ollut taktisesti häneltä kyllä ihan paras juoksu, mutta Ruppert oli kyllä hallitsi oikeastaan koko juoksua ja ihan loppuun asti.
2: Norjan Sigrid Borges, joka tällä kaudella on pisimmän keihäskaaren heittänyt Euroopassa naisista viimeistä kertaa keihäspaikalla, mutta valitettavasti keihäs ei kanna, siis tällä kaudella 65 metriä nähtiin tänään 2 senttiä alle 60, sillä irtoaa 4. sija. Adriana Vilakos, Julia Ulbricht, Sara Kolak ovat vielä tulossa vuoroon ja naisten pituudessa on vielä 2 kierrosta jäljellä, 4. kierrosta hypätään ja Sawyers vuorosta siellä jälleen Iso-Britannian hyppäjä ja häneltä tulee jälleen hyvä hyppy.
1: Olikohan 7 metriä nyt tällä kertaa rikki, se meni ihan siihen.
2: Ei ole sitä kertaakaan uralla tehnyt. Jos se tulee, niin siitä saattaa purkautua aika paljon.
1: Eikö hän ole tasan 7 metriä toi ennätys?
2: No, joo, joo, 7 on, mutta ei ole siis ei loukkaantumisen ole jälkeen. Niin, ja loukkaantumisen jälkeen, niin päässyt lähellekään vielä.
1: No nyt on kyllä lähellä 7 tää hyppy. Katsotaan. Räjähtääkö yleisö täällä?
2: Ei vielä tulosta saada. Yleisöä pidetään jännityksessä 6.95 ja 6.96 pohjilla. Ja saadaanko se tulos sieltä? Sawyers odottaa. Yleisö odottaa. 6.99. Ja tämä naisten pituuskisa, kun on aivan senttipeliä. Iapikkiino 7.00. Sawyers 6.99. Pacha 6.98. Ja De Sousa 6.96 ja Mihambo 6.94. Aika herkullinen asetelma on kyllä tossa kisassa. Ja sitten Vilakos viimeistä kertaa keihässä. Ei tänään ole hänen kultamitalipäivänsä. Näin hän varmasti lähti hakemaan tästä isoa onnistumista. mutta sieltä se kuitenkin se mitali tulee, mutta nuorelle serbiheittäjälle pronssia tänään, ei vielä kirkkainta mitalia keihäspaikalla arvokisoissa, mutta ei ollut kyllä siinä kunnossa, mitä kultamitali vaatii.
1: Joo, ja muutenkin tämä naisten keihän taso jäi kyllä erittäin vaatimattomaksi, jos ellei tässä nyt sitten paukutella näillä kahdella viimeillä heittäjillä jotakin ihan ihmekaaria, että Kolakin toi koko kisan ensimmäinen, itse asiassa taisi olla kisan toinen heitto, niin on vieläkin tuossa kärjessä.
0: Miesten seiväs paikalla mitalistit alkavat olla selvillä, nimittäin Sorge Guttormsenhan on pudottanut tuon ainoan yrityksensä 5.95. Toki siellä on Saksan Bukander Littebäärellä vielä kaksi yritystä tästä korkeudesta, mutta hänellä on ollut niin vaikea finaali, että vaikea uskoa, että hän yli menee. Annetaan hänelle kuitenkin mahdollisuudet. Duplantis ei tätä 5.95 lähde sittenkään hyppäämään. Käy laittamassa sinne viivan, jättää väliin. Ja Baptistieri pudotti ensimmäisellään, kun kohta Emmanuel Carralis on tulossa.
2: Julia Ulbricht, viimeinen mahdollisuus näistä keihäheitossa vielä uhmata ja ottaa se vaikka se Euroopan mestaruus keihäs ilmaan. Tämä ei ole tarpeeksi pitkä heitto. Hänelle kuitenkin Julia Ulbrichtille tänään hopeamitali 61-53 avauskierroksella.
0: Ja yleisö kohtaa sitä, että Carralis ensimmäisellään 5.95 yli, mutta ei saada ehkä sitä vertailua nyt Duplantisiin, joka ei tästä hyppää.
1: Aika kova korkeus jättää välistä, mutta ei sen tietenkään Duplantikselle ole kuin 30 senttiä vielä hypännyt ylempään tai 35 senttiä.
0: Epä se kovaa peliä pelataan. Kovaa peliä pelataan myös seiväspaikalla, niin kuin aina.
2: Naisten keihäänheitto, Euroopan mestari, nimi on jo varma, Sara Kolak tekee sen jälleen. 31-vuotias EM3, hän oli 2016, Rion olympiavoitto samana vuonna ja nyt sitten Euroopan mestaruus heti perä.
1: Heti perä.
2: Aikamoinen temppu tänään ja Kolak 62-43 riittää Euroopan mestaruuteen, ellei sitä itse vielä parana viimeisellä. Kroatialainen huippu onnistuminen nyt sitten tähän ja kyllähän tietysti voittotulos 62-43 on aika vaatimaton, sehän täytyy totta kai rehellisesti myöntää. Mutta sieltä vielä yksi heitto tulee kroatialaiselta. Onko se päivän pisin? Ei se taida sitä kyllä ihan olla. Mutta joka tapauksessa Euroopan mestaruus Sara Kolakille nyt tästä irtoaa. Ja voittotulos 62-43 on kyllä sen verran heikko voittotulos, että tällaista ei ole tässä nähty sitten.
1: Eikä varmaan tuota mitallitulostakaan ole noin heikkoa aikaisemmin, että alle 61
2: metriä. Joo, on tuolla saatu 2022. Spota kuvaa 66.
0: Okay, se ei kyllä mitallistien iloa himmennä, kun katsoo Kolakinkin juhlanpitoa, kun hän käy tuolla läheisiään halaamassa ja taisi olla miestään siinä suukottelemassa, niin hän ei kyllä siitä välitä, mikä se tulos on, vaan siitä, että hän saa Euroopan
1: mestaruuden. Joo, ei sillä ole väliä.
2: Upea ura.
1: Euroopan paras on ihan sama, se on se tulostaso, mikä on. Sillä mennään.
0: Näin on. Ja seiväspaikalla Bukander Littebäärä käy pudottamassa ensimmäisen yrityksensä 5.95. Oikeastaan siinä jo vähän niin kuin noustessaan matkalla, niin jaloillaan tuon riman pudottaa. Eli ei saa sitä hyppyä kyllä millään tavalla osumaan kohdilleen. Kun Baptistieri ja hänen toinen yrityksensä 5.95 kohta.
1: On kyllä vahva sen fiilis, että tästä kyllä Duplantiskin joutuu aika tiukille tänään. Sen verran komeita on nuo Carraliksen hypyt ollut taas kerran.
0: Se on kyllä totta. Näiden kahden miehen välistä kaksinkamptaisteluahan tästä tietenkin etukäteen odotettiinkin ja toivottavasti tai ainakin näyttäisi siltä, että sellainen saadaan. Mutta kyllä Baptistierikin haluaa vielä sanansa tässä vähän sanoa. Hänelle on kyllä nyt mitali hyvin tarjolla, mutta ei ole mitään yritystä tuossa toisessa yrityksessä 5.95.
2: Ruotsin Oskar pituus paikalla, mutta hän on tällä hetkellä seitsemäntenä tuloksella 669. Nyt siis viidennen kierroksen hyppy häneltä juuri nähtiin ja ei parannusta, joten jatkaa siellä 7. Kohta on vuorossa näiden kisojen viimeinen henkilökohtainen juoksumatka, kun naiset 1500 metriä saa vuoron. Siihen vielä muutama minuutti menee.
0: Ja tuolla seiväspaikalla Saksan liittopäärellähän on se yksi yritys vielä, jotakin tuolla nyt kyllä kovasti käy keskustelua virkailijoiden kanssa, mutta vielä tietysti hänelle ei tuota hyppylupa ole ja hän lähtee nyt vasta tuota seivästä hakemaan ja valmistautumaan sitten tuohon viimeiseen yritykseensä 5.95. Saksalaisen ennätys 5.90, eli nyt rima on 5 senttiä korkeammalla kuin ennätys. Ja tämä on ollut kyllä aika hankala tämä finaali kyllä saksalaiselle, mutta vielähän lähtee tuota sitten yrittämään kertaalleen.
1: Joo, tämä olisi kyllä aika kova. Voisi jopa pienenä ihmeenä pitää, jos hän tämä yli menisi, vaikka ei tietenkään puhuta, kun onko 5 senttiä kovempi kuin hänen ennätyksensä, mutta tämän päivän esitysten perusteella niin aika kuulostaisi aika kovalta tempulta.
0: Joo, just näin tämän päivän suorituksiin nähdä. Tietysti ennätykset on aina tehty rikottaviksi, että hyvähän se on lähteä tavoittelemaan aina suurempiin korkeuksiin, mutta näin on saksalainen sitten valmiina lähtö
2: paikalla. Ja mä aika Miha Ambo, saksalainen, myös pituspaikalla valmiina. Liittopäärä ehti ensin.
0: Liittopäärä näin jo vauhdissa. Ja sieltä sitten vielä yritys, mutta ponneton on hänen viimeinen yrityksensä, joten ei haasta ja nouse mitalistien joukkoon, jää sijalle 9.
2: Ja siitä lähtee sitten välittömästi liikkeelle Malaika Mihambo. Tuo 10 pisimmän hypykeskiarvo, se on pitkälti yli 7 metriä, mutta ei vielä viidennelläkään kyllä saa nyt kohdalleen. Ensimmäisellä 6.94 kisan avaava hyppy. Sen jälkeen tuskaillut merkin kanssa 3 yliastuttua ja aika lailla kyllä heitellyt tuo hänen myöskin tuo osuma lankulla. Ja nyt sitten taitaa tulla 25 senttiä lankun takaa tämä ponnistus, joten tämä hyppy mitataan, mutta sehän syö tuosta hypystä mittaa. Pituushyppy on kyllä, lajin suolahan on juuri tässä, että 6.70 ja lankulla oli tosiaan varaa 25 senttiä.
1: Joo, tämä viides sija on varmaan ihan sitä, mitä Mihanpo lähti hakemaan, ja eikö varmaan kovin moni muukaan odottanut tähän näin kaukana sijoituksellisesti, vaikka tuloksellisesti hän on vain 6 senttiä kärkeä perässä.
2: Kyllä.
0: Miesten seiväs paikalla Baptiste Thierry ennen vielä tuota naisten 1500 metrin juoksua todennäköisesti kyllä lähtee. Kello on ainakin hänelle lähtenyt jo käyntiin. Häneltä viimeinen yritys 5.95. Jos ranskalainen tästä sitten vielä yli menisi, niin kilpailu hänen osaltaan jatkuisi. Mutta voi olla, että tässä onko tämä sitten varmistus jo sille pronssimitalille. Joo, kyllä. Jää limpoksi. Ranskalaisen yritys pronssia hän ottaa, mutta vain Karalis, Duplantis enää jatkavat. Ja rimaa lähdetään nostamaan sinne 6 metriin.
1: Joo, nyt alkaa tämä odotetun kaksikon sitten. Kaksin kamppailu.
2: Ja 1500 metriä naiset loppukilpailu alaisessa liikkeelle. Juuri Georgia Hunter-Bell esiteltiin kaikkien aikojen tämän matkan kolmosaika Euroopassa. 3.52. 61 hän on onnistunut juoksemaan ja tälläkin kaudella 3.55 ja risat. Kova haastaja tulee Ranskasta. Agathe Guillemot. Apeldoornin Euroopan mestaruus, hallikisojen Euroopan mestari, 3.56 juoksija hänkin. Kenties sitten kova puolalaiskaksikko Klaudia Kazimierska sekä Veronika Lisakowska. Kazimierska Tokion MM-kisoissa viime vuonna 7. Patricia Silva, Portugali MM-halleissa muun muassa 3. sijoittunut portugalainen, 3.58 tänä vuonna. Sarah Healy täällä jo 5000 metrin kilpailussa mukana, oli irlantilainen. Miten tonni vitonen nyt kulkee? 4.01 tällä kaudella. Adele Gai, ranskalainen, nuori 21-vuotias ranskalainen, 4.01 meni, ja myöskin Saloma Fonso, Rooman Euroopan mestaruuskilpailu 8. Ja sitten Kristiina Sasinek-Mäki, 34-vuotias, sekin ja Suomen kansalainen, Lapualla syntynyt. Kristiina viidennessä arvokisa finaalissaan. Augustine Hagier Ranskasta myöskin mukana, ja Sophie O'Sullivan, Leppävaaran ykkönen, alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoista. Ja Ludovica Cavalli vielä, italialainen.
1: Joo, kyllä Hunter Bell on tässä, voisi sanoa, aika selkeä suosikki, mutta kyllä siellä kovia haastajia on. Ranskan Guillemot muun muassa ja monta muuta naista, jotka ovat tuossa alle 4 minuuttia tällä kaudella pystyneet juoksemaan.
2: Birminghamin viimeinen tosiaan henkilökohtainen juoksumatka tämän jälkeen on jäljellä enää juoksuradan puolella. Pitkät viestit naiset ja miehet, mutta tästä se lähdetään. Onko ilta vielä brittien ja Georgia Hunter-Pellin vai onko näistä tasaisesta ryhmästä, josta Agatina
0: ja Mondo Duplantis 6 metriä rimassa korkeutta. Näin ruotsalainen vauhtiin, seiväs kuoppaa ja pudottaa. Pudottaa jalallaan ensimmäisen yrityksen 6 metristä. Kansa kohahtaa.
2: 1500 metriä Saloma Afonso ottaa tässä komentoa portugalilainen, mutta nopeasti siihen keskelle. Georgia Hunter-Bell siitä kahden juoksijan välistä tulee tuohon kärkipaikalle, kun 300 metriä juostuu ja pitää huolen, että hän on asemissa, tapahtui mitä tahansa. Naisten pituudessa myöskin 5. kierros ja Pacha ranskalainen siellä vuorossa. Tuolla kärkisenttipelissä hänkin on mukana 698, hän on kolmantena tässä vaiheessa.
1: Joo, ei ollut Duplantiksella kovin hyvä tuo yritys, mutta ehkä se oli semmoinen pienimuotoinen työtapaturma.
2: Vajaa 3 kierrosta tuonnella 500 metrillä naisilla matkaa on maaliin. Afonso Hunter-Bell, Cavallio Sullivan tällä hetkellä tuo kärkinelikko, kun 200 metriä on tähän maaliviivalle vielä matkaa ja sitten ollaan 700 metrin kohdassa, eli lähestytään kisan puolta väliä.
1: Aika rauhallinen tahti on, tuossa on niin ihan nipussa koko porukka.
2: Yleisö vähän kuohuu, kuuluu sellaista jatkuvaa kannustusta tuonne Hunter-Bellin suuntaan, missä vain ryhmä meneekin. Ja tässä kun 700 metriä täyttyy, niin ryhmä tulee siihen vähän päälle 2 minuuttiin. Ja näin siellä mennään nyt sellaista 4.20 vauhtia, eli hyvin verkkaisesti on lähdetty liikkeelle.
1: On kyllä ihme, jos ei tule mitään kompurointia kellään. Tässä on niin tiivis toi nippu tuossa.
2: Kyllä, siinä jostain käytännössä 3 radalla tai 3 urheilijan rinnatuste ja tasaista siellä on. Nyt tullaan takasuoran suuntaan ja sieltä haetaan nyt sitten Silvan toimesta ja ranskalaisjuoksijoita.
0: Ja Karalis 6 metriä. Hänen ensimmäinen yrityksensä limpoksi jää. Ei onnistu hänkään.
2: Ja Jäppi Kiino pituspaikalla 5. kierrosta päättämässä ja jokohan nyt saadaan 7 metriä lisäyksiä, mutta ei. Eipä taideta saada.
1: Ei hänen juoksunsa jotenkin todella puristavan näköistä tällä hetkellä, ei puuttu semmoinen rentous siitä.
2: Silti kisan kärjessä vielä. Naiset 1000 metriä juostu, eli 500 metriä on matkaa maaliin. Ja nyt ruvetaan lisäämään totta kai vauhtia. Ja se pieni kuohunta porina kattilassa lisääntyy, kun yleisö haluaa, että Hunter-Bell ottaa tässä omansa. Guillemot tulee siihen hänen vierelleen. Ranskalainen, joka on taatusti se kovin uhkaaja tässä Hunter-Bellille. Hunter-Bell kellon kilkattaessa ottaa kuitenkin pientä kaulaa itselleen. Ja lähtee pitämään tässä nyt sellaista vauhtia, että hän on tuolla kärkipaikalla. Ja nyt Guillemot sitten pyrkii vastaamaan. Kasimierska, Kai tulee siihen seuraavina sitten. Eli odotettuja nimiä tässä, Jaakko, nyt on tuolla kärjessä.
1: On joo, kaikki nämä on kovia tyyppejä, ketä siellä nyt taistelee tästä ykkössijasta ja kovaa kirjaa aletaan vetämään.
2: Kasimierska tällä kaudella alle 4 minuutin on onnistunut juoksemaan, lähtee Hunter-Bellin rinnalla haastamaan, kun kohta on 200 metriä matkaa maaliin. Hunter-Bell vilkaisee tuonne taululle, miltä näyttää, onko siellä sitten uhkaaja ja avaa peltejä lisää ja sieltä irtaa sitten Hunter-Bell ja Silva ja Guillemot taistelevat tuosta 3. sijasta. Kasimierska ei tosi karkoina ole niistä, mutta Hunter-Bell on tuomassa jälleen yhtä kultamitalia Iso-Britannialle ja kyllähän tässä ottaa omansa, mutta muista sijoista on tiukkaa taistelua. Agate Guillemot vai Silva, kumpi siinä tulee sitten pronssimitalille. Ja Silva sieltä taitaa Agate Guillemot pudottaa mitaleilta pois. Kasimierska on 2. Hunter-Bell on 1. tässä näin. Georgia Hunter-Bell ottaa nyt sieltä sen kultaisen mitalin itselleen. Ja se varmasti maistuu lähes täyden yleisön edessä. Mutta todella hyvin hän he elävät koko ajan tässä mukana. Hallissa hän on ollut maailmanmestaruusmitalisti olympialaisissa
0: pronssimitalissa. Yli 6 metristä.
2: Ja Hunter-Bell tosiaan on olympiamitalisti, mutta nyt tulee ulkoratojen ensimmäinen arvokisa, kultamitali. Aika 4.07.78, tuo pitkä vauhdin lisäys tuotti sen tuloksen, että siinä muut jäivät vauhdista. Guillemot jäi vähän pehmeäksi lopputaistelussa Silvan kanssa.
1: Joo, ei vähän riittänyt. Toki oli todella tiukkaa vääntöä siinä. Kasimierska oli tosi vahva tässä. Hän oli hyvissä asemissa tuossa 200 metrin maalia, kun lähdettiin vetämään ihan sitä viimeistä kirjaa. Ja kyllä Hunter-Bell tässä oli selkeästi paras, ei siitä mihinkä pääset. Kyllä hänellä oli hallinnassa tämä juoksu koko ajan.
2: Kuuluu tähän kovaan brittien keskimatkajuoksijoiden niin sanotusti talliin, jossa tietysti Keely Hutchinson näissäkin kisoissa mitalin ottanut kasilla ja muuta, joten kyllä nämä edelleen on brittien hallinnassa nämä keskimatkat hienolla tavalla. Georgia Hunter Bell ykkönen, Claudia Kasimerska puolella hopealla ja Patricia Silva tulee sieltä komeasti ja nappaa tästä Portugalille pronssimitali. Hänellä siis hallimitali löytyy ja nyt sitten onnistuneesti tästä venyy pronssi.
8: Joo, nyt on Duplantis taas ihan, voisi sanoa, että hänellä on hallinta tuossa seiväspaikalla. Toki sitten jos siellä Karalis menee yli, niin sitten heillä on sama peli käytännössä. Molemmilla on sitten yksi pudotus.
0: Näin on. Sitten ollaan vähän niin kuin tasoissa. Karalisilla toki yksi hyppy enemmän hypättynä, koska hän hyppäsi tuo 5.95 ja Rekkalainen kello hänelle kyllä jo käy. Minuutin verran sitä on vielä jäljellä, joten Karalis yrittää ottaa vähän yleisöäkin mukaan ja valmistautua kohta sitten omaan toiseen yritykseensä 6 metristä. Ja naisten pituuspaikallahan on tuo viimeinen kierros siellä käynnissä.
2: Kyllä, ei tule mitalia Ruotsiin. Maija Oskaakille valmentaja nappaa hatun siellä päästään ja osoittaa valmennettavalla siinä suosiota. Tupla kisat jälleen, kolmiloikka ja pituus pituudesta nyt 7. Tavoite oli näissä kisoissa ottaa 2 finaalipaikkaa ja 1 mitali. Se ei aivan nyt täyttynyt hänen kohdalla.
0: Ja nyt lähtee sitten Karalis. Näin on, kreikkalainen jo täydessä vauhdissa. Siitä seipäs kuoppaan ja yli menee hänkin, kyllä. Niin tasaisesti kaksikko tässä nyt tätä kisaa jatkavat. Kun ensin Duplantis ensimmäisellään pudotti, niin ajatteli, että siinä olisi ollut Karalisilla iskunpaikka. Hän ei pystynyt sitä iskunpaikkaa käyttämään, mutta peli on tasan, kun kumpikin ylittävät sen toisellaan ja rima nostetaan 6.05.
8: Joo, siinä olisi ollut iskunpaikka, mutta se isku ei välttämättä olisi ollut kovin tuhoisa Duplantikselle.
0: Se on totta, mä just ajattelin, että ei Duplantisilla välttämättä hätää tässä vielä olisi.
8: Ei olisi ilmat mennyt pihalle vielä siitä iskusta.
0: Ei kyllä, näin on. No niin, 6 metriä tällä ihme kaksikolla taitettuna ja sitten lähdetään kohta jatkamaan tuolla CVS-paikalla taas uusista korkeuksista kisaa.
2: Monikenttäinen maailmestari Ivan Pedroso siellä antaa nyt sitten alauksen kilpailun päätteeksi Fatima Diamelle valmennettavalle. Hän on 6 tässä pituuskisassa, mutta nyt on jännä paikka. Malaika Mihambo. Mitä hän saa tällä viimeisellä hypyllä aikaan? Ensimmäisellä 6.94 on vasta sillä, vaikka kärkeen on 6 senttiä, niin 5. Ja on tuskaillut tuon merkin kanssa. Ei ole saanut ponnistusta osumaan. Edellinen hyppy 6.70, 25 senttiä lankun takaa. Eli olihan sekin pitkä hyppy. Mutta kun pituuteen kuuluu juuri se kaikkein oleellisimpana, miten saa osumaan tuossa lankulla hyvän vauhdin päätteeksi ponnistuksen.
8: Eikä ole muutenkaan ollut teknisesti kovin kummosia noin hänen viime hyppynsä, että pitää parantaa myös teknisesti tuota hyppäämistä, että tuonne yli 7 metrin pääsee. Mutta hän on muistaakseni kyllä aikaisemminkin tehnyt näitä temppuja viimeisellä kierroksella, että hän tietää, että häneltä kyllä löytyy se potku, hänen pitää vaan saada kaivettua se itsestään nyt.
2: Mihambo keskittynyt ilvekasvoillaan, puhaltelee siinä hieman ilmaa ulos, tuijottaa eteenpäin, katse tiukasti siellä hiekkalaatikossa, hetken kuluttua vuoreen. On vihjannut hyvin vahvasti siihen, että Los Angelesin olympialaiset 2028 on se hetki, kun hänellä päättyy sitten ura, että sinne asti on se tavoite ja tähtäin asetettu. Mutta nyt on siis tällä hetkellä 5. tulossa hänelle. Olympialaisista on tullut sijat 1, 2 ja 4. 2 maailmanmestaruutta, 2 Euroopan mestaruutta. Ja Pikino Sawyers, Pacha de Souza varmasti siellä katsovat tiukasti, mitä olympiavoittaja saa aikaan. Ihan ei vieläkään lähde liikkeelle.
8: Nyt lähti aika käymään tuolla, että kohta ne pitää lähteä.
0: Jaahan, ja Seiväs paikalla miehet ovat päättäneet, että 6.05 ei hypätä. Rima nostetaan 6.10.
8: Joo, hyvä.
2: Mihambo, myötäinen tuulipituus paikalla on läpi kisan ollut. saako tähän viimeiseen nyt sitten vielä ladattua. Siellä kohta Mondo Duplantiskin varmasti omaa vuoroa tekemässä. Eli kaksi olympiavoittajaa on jälleen Birminghamin Alexander Stadiumilla peräkanaa suoritustaan tekemässä. Ja Mihambo ei vieläkään lähde. Nyt käsiä yhteen. Kello käy. 15 sekuntia on kellossa aikaa juurikin nyt, joten aivan hetken kuluttua täytyy liikkeelle jo lähteä.
8: Joo, no, siellä tuulia kyttäillään kyllä aika tiukasti.
2: Ja nyt sitten lähtee Mihambo vauhtijuoksuun. Ja miten osuu sitten tämä viimeinen nappiin? Sieltä lähtee ja se on ihan hyvän näköinen hyppy.
8: Ei taida ihan riittää.
2: Kiittää yleisöä, tietää itsekin. Siellä oli 6.94, 22 senttiä lankulla ojäävaraa. Ja kyllä hän antaa,
8: se pitkä potku, jos
2: hän antaa siellä ihan mielettömän tasotuksen nyt sitten.
8: Joo, tää oli hyvä hyppy, mutta liian kaukaa.
0: Ja nyt lähtee Duplantis puolestaan sitten 60, sinne on rivaa nostettu. Näin on ruotsalainen vauhdista pitkä seiväs käsissään ja menee yli. Kyllä. Näin on taas Duplantis palannut omaksi itsekseen edellisestä korkeudesta. Joo, se yksi pudotus tuli, mutta nyt taas mennään ekalla yli.
8: Joo, nyt tää alkaa tää Karaliksille, että vähän painaa tää homma taas, kun joutuu hyppiin näitä 60 ekalla yli, niin se on vasta jaettu ykkönen. Sitten pitää hypätä seuraava. No tietenkin he ovat tasoissa sen jälkeen.
0: Että näin on. Onhan sitäkin nähty tietysti, että kätellään ja jaetaan kultamitali muun muassa korkeuskisassa MM-kisoissa, mutta ehkä nämä miehet ei nyt ihan lähde tässä.
8: Kyllä mä luulen, että tähän saadaan yhä ero hyppäämään.
0: Niin. Lähdetään ehkä hyppäämään kuitenkin sitä eroa. Vaikka kaveruksia ovatkin, niin kuin he ovat yhtä perhettä, kaikki seiväshyppäijät, niin ei tässä tilanteessa niin kavereita olla, vaan tässä pitää voittoa hakea.
2: Agade de Souza on vuorossa seuraavana naisten pituudessa ja ihan hyvä hyppy tulee de Souzalta vielä tähän loppuun. 6.96, hän on neljäntenä, 2 sentin päässä Pachasta, 3 sentin päässä Sawyersista ja ei riitä, 6.89. Hyvä venytys vielä viimeisellä, hän jää neljänneksi tässä kilpailussa. Hilary Pacha Ranskasta tulossa vuoroon. Hän on 2 sentin päässä Euroopan mestaruudesta, 1 sentin päässä hopeasijasta.
8: On kyllä mielenkiintoinen tämä kolmikko.
0: Uskomaton tiukka.
8: Towers ja Kvatsa oli ehkä tämmöiset. Toki heilläkin oli hyvät mahkut mitaleilla, mutta kyllä sinne tietenkin Mihambo otettiin tonne kolmikkoon.
2: Joo, ja de Souza varmaan monella myös oli siellä hyvä karsinnan
0: jälkeen. Kohta lähdössä. Katsotaan, kummassa päässä tapahtuu ensin. Karalis valmiina myöskin yrittämään taltuttamaan tuota 60. Kreikkalainen on täällä vauhdissa. Ja näin sitten Karalis ja hänen ensimmäinen yrityksensä seivä siitä kuoppaan ja sieltä taittaa yli. Ja oi, yli menee. Oi, sinne se jäi heilumaan se rima sinne kannattimille. Ja näytti ihan siltä, että se sinne myös jää. Mutta niin se vaan, kreikkalaisen harmiksi sieltä putoaa kuitenkin lopulta.
8: Joo, ja mä luulen, että nyt siirretään sitten 6.15 seuraavat hypyt.
2: Ja huomasitteko, kun oli DJkin mukana, tidin, lähti soimaan, kun Karalis hyppäsi.
8: Se oli korkea hyppy, mutta hänellä on vähän sitä ongelmaa näissä ihan kovimmissa korkeuksissa. Hän on mulle niin jyrkästi pystyy ja niin jyrkästi alas. Niin.
2: Ja Pachan viimeinen hyppy lähtee sieltä tähän pituuskilpailuun, mutta ei se tuo enää parannusta, kun sinne iskee tyhjäkkaa vähän liian aikaisin. Ranskalainen 6.98 tarkoittaa sitä, että Roomassa 2 vuotta sitten 5. MM-kisoissa viime vuonna 4. Nyt hän on 3. pari vuotta, niin hän on korkeimmalla tätä menoa. Mutta on onnellinen ranskalainen ja Malaika Mihambo tulee onnittelemaan siellä nuorempaa ranskalaista, että hienosti kisattu tänään.
0: Ja tuolla seiväs paikalla tuo Duplantisin ylitys 60 tarkoittaa, että hän sivuaa tuota omaa kisaennätystään, jonka hän teki Roomassa silloin 2 vuotta sitten.
8: Joo, 6.15 mennään tässä sitten.
0: Joo, sinne ehdottomasti Karalis jättää 2 yritystä ja nostattaa riman 6.15. Duplantis siitä korkeudesta tässä aloittaa.
8: Olikohan viime vuonna tuolla Tokiossa, olikohan se siellä just silleen, että Duplantis meni aina ekalla yli. Sitten Karaliksen on taas pakko jättää.
0: Seuraava yritys.
8: Sitten se yritys oli jostakin 6-20 jo, että se meinaa vähän karata sitten se korkeus koko ajan sieltä. Mm. Jos Duplantis käy ensin, hyppää salta pois se
0: Joo, koska se on selvää, että hopeaa Karalis vähintään ottaa, mutta hän haluaisi kyllä, muuta mitallistakin kamppailla. Nyt ei ole mitään menetettävää, tällaista peliä voi pelata ja kannattaakin pelata.
2: Ja vieläkö pelataan huippu, tai erää upea näytelmä naisten pituudessa. Jasmine Sawyer, hän on kilpailussa kakkosena, viimeinen hyppy! Ei. Se tuo sieltä parannusta, ihan oli hyvä. Mitään. Hän tekee ehkä elämänsä sarjan 699, 696, 695 tänään. 10 senttiä lankun takaa tämä viimeinen 692 hänellekin. 4 mitattua hyppyä eli 690. Sawyers on takaisin. Mihambo menee häntä onnittelemaan. Myöskin se on kova temppu tulla sieltä akillesvaivojen jälkeen Euroopan huipulla. Ja onhan näin ihan maailmanluokan hyppyä tietysti.
8: Nyt oli kyllä tiukka kisa tämä. Kahden sentin sisällä koko kolmikko.
2: Kyllä.
0: Ihan uskomatonta.
8: Voisi sanoa, että nyt oli senttipeliä.
2: Joo, ja sitten neljäs on kuitenkin, siinä oli 2 senttiä tuosta kolmosen ja nelosen edes välissä ja nelosen ja vitosen välissä 2 senttiä. Uhu. Se miettii, että paljon se 6 senttiä on tuossa sormien välissä. Niin.

0: se on niin siellä vähän.
1: Siinä on viisi
0: naista. Viisi parasta. Ja Larissa ja Pikino 7.00 kävi tuossa jo testaamassa vähän, että miltä hyppy tuntuu ennen omaa vuoroa, tai juoksu ei saa enää viimeiseen latausta, mutta hän on Euroopan mestari. Larissa ja Pikino 2 vuotta sitten Roomassa, kotikisat 2. Ja nyt jos sanotaan, että kotikisat jälleen äidin suvun kautta, niin kun ollaan Brittein saarilla, niin voitto.
2: Ja Duplantis 6.15 tuo ensimmäinen yritys ruotsalaiselta, ja yli menee. Karalis, siinä sulle
1: niin muuta kuin
2: haastetta heitetty. Mitäpä teet?
1: Niinpä. Ja vähän niin kuin selkä seinää vasten kyllä Karalis tässä on. Että vähän niin kuin kädet sirottuina, että joutuu vaan tyytymään siihen, että ei muuta kuin nostetaan rimaa. Ja sit...
2: Voiko hän oikeasti vaan siirrättää noita omia 2 hyppyjä niin pitkälle kuin haluaa? Tänne ei ole pakko hypätä. No niin, katsotaan mitä Karalis tekee.
0: Joo, ja tunteikkaita hetkiä on siellä naisten pituudessa. Malaika Mihambo on vuolaasti kyynelehtii siellä ja juttelee Larissa Epikinon ja Pachan kanssa. En tiedä mistä kyynelet siellä ehkä tulevat, mutta hieno, todella hieno kilpailu. 6 setin sisällä 5 kärki tänään.
1: Ainut mikä huono tässä on nyt, kun Duplantis joutuu hyppelemään näitä 5 sentin välein, niin se ehkä syö vähän sitä potkua, sitä mahdollista maailmanennätysyrityksestä.
2: Näin on. Siis Euroopan mestaruuskilpailuissa Duplantis ei ole vielä maailmanennätystä hypännyt, ja onhan hän heitellyt sitäkin vaihtoehtoa, että täällä hän voisi haluta sen tehdä, mutta totta kai tämän päivän kulku, kaikki vaikuttavat siihen, että hilataanko se sinne maailmanennätyksen korkeuteen, mutta se on se siis, mitä hän on 15 kertaa parantanut maailmanennätystä, mutta ei koskaan vielä Euroopan mestaruuskisoissa. Eli jotain on vielä, mitä hän ei ole tehnyt, vaikka hän on tehnyt ihan mahdottoman paljon.
0: Musiikkiakin on tehnyt.
2: Joo, on. Kolme singleä, eikö ole? Kolme singleä. Hän on vielä musiikkimieskin kaiken lisäksi.
1: Olisiko Karalis tuolla pyöritteli päätään, kun naureskeli ja pyöritteli päätään, kun Duplantis meni tämän 6.15 yli.
2: Pakko muuten myöntää, että en ole kyllä kuunnellut Duplantisin kappaleita, etten tiedä yhtään, että minkälainen musiikkimies hän on, mutta...
0: Joku pätkä tuli, jossain kisoissa peräti soitettiin, en muista. Tuolla on ollut jo kovia juoksijoita radalla valmiina, pidemmän aikaa odotellut vuoroaan, eli pitkät viestit edessä kohta.
1: Karalis tuli muuten hyppäämään nyt, että antako hän nyt vähän periksi tässä, että pakko se voisi hypätä nyt, ei auta mikään, kun muuten se karkaa vaan koko ajan se korkeus.
2: Joo, naisten 4x400 metrin viesti juoksijoita ei ole lähdetty tässä vielä esittelemäänkään, varmasti Karalisikin hyppy tässä vielä katsotaan. 6.15 rimassa siis korkeutta.
0: Ja selvästi ura toisiksi korkein hyppyhän tässä olisi kyseessä.
2: No näin, Karalis lähtee vauhtiin. Pystyykö kreikkalainen tämän tästä vielä hoitamaan? Seiväs kuoppaan ja sieltä, mutta ei jaloillaan, jo pudottaa tuon riman.
1: Ei, kyllä nyt on vähän niinku...
2: Eväät syy.
1: Duplantis on vähän nyt niinku nujertanut henkisesti Karaliksen tässä taas kerran.
2: Ja radalla siis 4x400 metrin naisten viesti. Ja kun katson täällä tätä Hollannin joukkuetta, joka lähtee hakemaan 3. peräntäistä kultaa, niin siellä on kuulkaa ankkurina Femke Brøders-Boll. Ja toisella osuudella eilispäivänä 400 metrin pronssinainen Lieke Klaver, niin alkaa vähän Hollanti kohendalla kyllä asemian ajatuksena, että he olisivat sellainen potentiaalinen kultamitali suosikki.
1: Juu, ehdottomasti, että kyllähän toi Brøders-Bollin mukaantulo kyllä nostaa heidän asetelmiaan. Että. Mutta aika tiukka kisa varmasti tulee. Tässä on monta hyvää joukkoa, että siellä on britit ja Espanjaa ja tietenkin toi Hollanti. Ja miksei myös ehkä Italiakin vielä siihen voisi nostaa, että kyllä tässä aika monta maata mitallista taistelee.
2: Suomi ei mukaan päässyt tähän loppukilpailuun, vaikka alkuerissä juoksi. Suomi ei 13. joukkueella Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen, Veera Mattila. Ja ehkä yllättävää oli myös se, että Norja ei selviytynyt tähän loppukilpailuun, kun mietitään, että heillä olisi niinkin kova ankkuri siellä kuin Henriette Jäger. Mutta koska Jäger ei voinut juosta alkuerissä, kun hän valmistautui siihen omaan 400 metrin finaaliin, jossa sitten uudella maan ennätysajallakin tuon Euroopan mestaruuden otti, niin Norja jäi sitten kuitenkin tuon loppukilpailupaikan ulkopuolelle, ja se oli tietysti norjalaisille pettymys, koska Jäger olisi ollut kyllä kiva nähdä, ja Norja myöskin vielä tässä finaalissa, se täytyy sanoa. Puolalla ei ole mukana eilispäivän hopeamitalistia Bukovietska, Anna Krytse, Kinga Gacha, Isabella Smolinska, Anastasia Kuson on heidän tuo kaksikkonsa, nelikkonsa. Ja sitten Belgialla heitä löytyy kakkososuudella eilispäivänä finaalis, 400 metrin finaalissa juossut Helena Bonette. Hän oli tuossa kisassa 7, eli noita eilisen 400 metrin finaalista ja useammastakin joukkueesta löytyy. Iso-Britannian joukkueesta muun muassa Jemmy Mary John, joka oli jo mukana siinä 4x400 metrin sekaviestijoukkueessa, joka nappasi hopeamitalin. Eilen hän jäi mitalien ulkopuolelle ja oli viidentenä. Hän avaa brittien viestin avausosuudella. Sitten heillä on Liina Nielsen, Nicole Jerkin ja Emily Newham. Espanja on myöskin potentiaalinen menestyjä kyllä tähän etenkin Paula Sevillan myötä. Paula Sevilla eilispäivän 8. ja hän on heidän viestinsä avaajana. Ja sitten Hollanti tosiaan. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, eilispäivän pronssimitalisti Evelyn Salberg ja Femke Brødersbøl on saatu mukaan ankkuriksi tähän 4x400 metrin viestiin. Eli Hollanti on toden teolla lähtenyt hakemaan sitä kolmatta perättäistä Euroopan mestaruutta. He voittivat Münchenissä 22 ja Roomassa 24. Italia, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione, Eloisa Koiro ja sitten vielä Ranska, Isabel Black, Jemima Joseph, Marina Lazer, Louise Maraval. Siinä nämä kokoonpanot. Puola, Belgia, Saksa, Iso-Britannia, Espanja, Hollanti, Italia ja Ranska. Ja Jaakko nosti aika monta potentiaalista mitalikandidaattia.
1: Joo, ja mielenkiintoista nähdä toi Femke Brødersbølin isku tässä 400 metriä.
3: Joo, ei ole juossut koko vuonna.
1: Kuitenkin se harjoittelu on muutettua jonkin verran, kun on kasille siirretty, niin ehkä se nopeus on kuitenkin väkisinkin pikkasen kärsinyt. Mutta katsotaan, että onko hän entisessä iskussaan vielä tässä nelkullakin.
2: Saksan radalla 4, Iso-Britannian radalla 5, Espanjan radalla 6, Hollantin radalla 7. Kun vielä mietitään, naiset asettuvat tähän lähtöön ja näin. Lähtö. Aukaus kuuluu ja lähtö onnistuu ja vielä suhtasaisesti naiset tätä ensimmäistä 100 metriä tässä vievät. Vahvasti kyllä aloittaa silti myöskin Hollannin Myrthe van der Schoot ja on ottamassa tuolla jo takakaarteessa. Kulku takakaarteeseen kaartuvat niin Italiaa, edellä lähtevää Italiaa kiinni.
1: Joo, Briteille. Mary John on ehkä vähän vaisusti aloittanut tämän oman osuutensa. Että
2: voi olla, että tuo eilinen 400 metrin finaali sitten jo hänellä painaa.
1: Ja näyttää siltä, että ei oikein tule enää kovin hyvin täällä.
2: Ja naiset tulevat jo kohti tähän ensimmäiseen vaihtoon. Vaihtokapulan ja ensimmäisenä kyllä vaihtaa tässä Hollanti. Hollanti johtaa heti jo tässä avausosuuden jälkeen tätä viestiä. Belgia, Espanja ja Ranska ovat sitten kakkos- ja kolmossijalla, mutta Hollannilla avausosuus oli selkeästi vahva. Myrthe van der Schoot oli mielestäni myös siinä sekaviestikisassa hopeaa voittaneessa joukkueessa.
1: Aika iso keula jo Hollannilla tässä vaiheessa, semmoinen 7-8 metriä ja heillä on kuitenkin todella vahva viestinviejä tällä osuudella vielä.
2: Kyllä, 400 metrin pronssimitalinainen Lieke Klaver pystyy repimään vaan entisestään eroa ja vahvistamaan tätä hollantilaisten vahvaa viestiosuutta, kun ollaan jo noin puolessa välissä ja tullaan seuraavaan vaihtoon. Nyt sitten lähtee Iso-Britannian joukkue tuosta nousuun ja nousee kakkospaikalle, mutta Hollanti vaihtaa ensimmäisenä näin ja sitten britit näin. Ja Italia myöskin vaihtaa siinä hyvässä tuntumassa ja lähtee jahtamaan brittien Jerginiä.
1: Joo, nyt kun tämä ero on näin iso, se on melkein, no ehkä vähän kaventuu nyt, mutta on niin iso ero Hollannilla ja heillä on kuitenkin Femke tuolla ankkurina, niin kyllä heitä on todella vaikea lyödä enää tässä kisassa.
2: Iso-Britannia, Italia, Belgia, heillä etenkin tässä kova taka-ajo ja jahti päällä. He yrittävät saada vielä tuota Hollannin etumatkaa pienemmäksi, mutta ei auta, kun kaarrutaan tänne taas jälleen loppusuoralle. Hollannilla on hyvän tuntuinen etumatka. Ja kuten Aaro ja Jaakko totesivat, niin on mielenkiintoista nähdä Femke Brødersbølin vauhti nyt sitten 400 metrillä. Hän on siirtynyt sille 800 metrille, mutta ehkäpä siellä kintereissä vielä muistissa DNA DNAsta löytyy se muisti tähän, mutta hyvin lähelle tässä kyllä nyt pääsee Iso-Britannian joukkue. Ja Newham lähtee jahtaamaan Femke Rödersbollia. 1-2 yllättäen tässä kolmannen osuuden lopussa Iso-Britannia sai sittenkin kiinni. Ja tästähän tullaan näkemään sittenkin kova kamppailu voitosta. Ja nyt näyttää siltä, että Newham nousee siihen Rödersbollin rinnalle jopa. Ja Rödersboll ei päästä ohi, mutta rinnakkain naiset tulevat. Ja Newham yrittää kaikkensa, jotta hän pääsisi karkuun. Rödersbollin juoksu, se on aina niin helpon näköistä olla jo tuolla takakaarteessa. Kohta karutaan tähän loppusuoralle. Ja edelleen vain Hollanti, Iso-Britannia on edellä, mutta Rödersboll hitusen verran, muutaman askeleen edellä. Ja nyt alkaa sitten hollantilaisen veto siinä mielessä, että Newham ei pysty siihen vastaamaan. Ja niinpä Hollanti ottaa kolmannen perättäisen Euroopan mestaruuden. Näin 3.21.10 on tuo heidän aikansa. Iso-Britannian Newham teki kaiken mahdollisen, mitä pystyi. Ja pääsi jo siihen Rödersbollin imuun. Mutta aivan lopussa se pieni ylimääräinen vaihde vielä hollantilaiselta löytyi. Ja niinhän tuo Hollannin tässä voittoon Iso-Britannialle hopeaa. Ja Italia ottaa pronssi.
1: Joo, aika odotetulainen tämä lopputulos oli tässä kuitenkin, että Hollannilla oli sen verran vahva ja Rödersboll, kun pääsee tuommoisella pienellä etumatkalla ankkuriosuudella. Yleensä hän on ollut se, joka on lähtenyt jahtaamaan siinä vaiheessa. Nyt hän pääsi niin kuin ykkösenä, niin ei siinä ollut oikeastaan mitään tehtävissä enää brittiankkurilla. Ja Italia sitten tuosta tasaisesta nipusta, ketä tuolla taisteli sitten pronssista, niin onnistui sen sitten nappaamaan.
2: Kyllä, ja Espanja jää mitalien ulkopuolelle. Hienosta taistelusta huolimatta Espanja on tässä kisassa neljäs, Ranskan joukkue viides, Belgia on sitten kuudes omalla kauden parhaallaan, toki 3.25.19, Puola seitsemäs ja Saksa kahdeksas. Ja näin on tämä naisten 4x400 metrin viesti sitten tämän vuoden osalta taputeltu. Ja miesten seiväs paikallahan Duplantis 6.20, ei aio hypätä, Karallisin laittaa hyppäämään.
0: Kyllä, ja siellä nyt on kreikkalainen sitten valmiina hetken kuluttua.
1: Taaskin aika kova tempo, kun Karallis paukauttaisi tästä yli. Niin...
0: Joo, sittenhän meillä olisikin...
2: Olisi kova.
0: Toivotaan tietysti
2: sitä. Saako tämmöistä vähän toivoa? Saahan tätä toivoa. Mä toivon, että ylittäisi.
1: Pistetään kunnolla Duplantis itse välillä ahtaalle.
2: Toki tämä olisi sitten jo Karallisen ennätyskin, mutta...
1: Joo, kyllä se on se varmaan ihan mahdollista, mutta kyllä hänellä välillä hypyt on niin korkeita, mutta sitten että se pitää osua aivan täysin kohilleen se ylityskohta sitten.
0: Eli viimeinen yritys on nyt kreikkalaisella ja tähänkö sitten ratkeaa miesten seiväskilpailu, joka alkoi jo silloin hyvä tovi sitten. Paikallista tai 21.15, joten siitähän nyt on jo se 2.5 tuntia, mutta näin se vaan tuppaa olla, että nämä seiväskisat aina venyvät ja mukana Suomeltakin oli siis Suomen viimeinen edustaja näissä kisoissa Juho Alasaari, 5.55 tänään ylittyi, mutta ei enää enempää. Ja nyt on sitten Karallis ennätyskorkeudesta 5.20, kaikkien aikojen toiseksi korkeammalta hän on hypännyt, mutta pystyykö vielä nostamaan tuota entisestään Karallis 5.6.20, siis mikä yritys pääsee päälle, mutta rima mätkähtää alas. Armand Duplantis tekee sen jälleen. Ja tämä on kyllä tilaustyötä aina Ruotsille tämä kulta, joka Duplantisilta tulee. Näin se vaan menee, ei voi mitään. Neljäs peräkkäinen nyt hänellekin kultamitali, mutta kyllä jälleen Emmanuel Karallis teki tästä kilpailun, kuten teki myös Roomassa ja maailmanmestaruuskilpailuissa, mutta ei pysty syrjäyttämään valtiasta sieltä korkeimmalta paikalta.
1: Katsotaan, jättääkö Duplantis kisan tähän vai tuleeko hän vielä yrittämään
2: sitä
1: maailman ennätystä kenties.
2: Ehkäpä hän sen vielä, saattaakohan vielä tarjoilla, en tiedä.
1: En tiedä, vähän...
2: Käy onnittelemassa kyllä ainakin nyt.
1: Vähän elekkiäli on ollut sellaista tuossa, että hän ehkä jättää tämän tähän.
2: Ja voi olla, että jättää tämän tähän. Mutta liittyy Karsten Warholmin, Jakob Ingebrigtsenin, Miltiadis Tentokluun ja Gianmarco Tamberin seuraan. Eli neljäs Euroopan mestaruus.
1: Ihan ok tuloksella 6-15 kisaennätys.
2: Ihan
0: tälleen
2: semmoinen. Joo, totta, parantaa sitä kahden vuoden takaista tulostaan. Ja Ruotsille 5 mitalia siis sitten näistä kisoista, ei ihan tuu sitä ennätystä, eivätkä ihan saa sitä parempaa tulosta kuin 2006 Göteborgin kotikisoista, jolloin mitaleita tuli 6, mutta 5 mitalia heille.
1: Alkalle viimeistä vaille.
0: Tämä on viimeistä lajia vaille, ja tässä on sillain panosta, että no joo, Iso-Britannia on 9 kultaa, 7 hopeita, 2 pronssia. Italialla 9 kultaa, 6 hopeita ja 6 pronssia, eli saman verran kultamitaleita. Eli kyllä siellä Italia on kuitenkin sitten, itse musta tuntuu, että vähän vaivihkaa, mutta sieltä on tullut sitten.
2: No se on totta, koska se jotenkin ajateltiin, että Italia ei ehkä ihan samanlaista tahtia pysty jatkamaan kuin niissä kotikisoissa 2 vuotta sitten, mutta jos tosta nyt sitten.
0: No Fabrihan ne käynnisti ne heidän juhlat, eli Fabri Battocletin tupla nähtiin täällä, Dergac otti 3 loikkaa, eli onhan siellä tietysti Italialla Tamberi jatkojuhlia. Sitä on tietysti kävelyssä, että kyllä siellä on jo molemmissa kävelyissä tuli kultaa. Että.
2: Ja Suomihan on tässä vaiheessa mitalitilastossa 9. Kaiketi siellä pysyykin 3 mitalilla, on 2 kultaa, 1 hopea.
1: Kyllä, mitalien.
2: Kaksi kultaa tuli silloin. Eikö toi sama mitalimäärä itse asiassa väreineenkin kuin mitä tuli Münchenistä 2002?
1: Olikohan Münchenissä
2: oli ilman,
1: yksi mitali enemmän
2: kulta,
1: vielä.
2: Topin kulta ja sitten
1: siellä oli 4.
0: Neljä mitalia, 2 kultaa. Joo.
2: Mäkelän hopea. Ja sitten niin Keihäs.
1: Yes. Eli yksi pronssi enemmän, muuten sama.
2: Yksi pronssi enemmän, muutoin sama. Joo.
0: Niistä kisa on kohta alkamassa, vielä ei ole lähtölistoja julkaistu, mutta kyllä mä luulen, että siellä on valinnat tehty, ketkä 4 miestä juoksee, koska tuolla on kuitenkin joka maa tuonut 4 paikalle. Että.
1: Italia oli mutta aika hyvä tuossa alkuerässä.
0: Oli, Italiahan oli loistava alkuerämaa. Kisaennätys painettiin siinä alkuerissä Italian toimesta. Ja
2: onhan tässä sellainen panos, just niin kuin sä sanoit, että
1: kyllä.
2: Se kumpi tuossa kultamitalin ottaa, niin nousee mitalitilaston kärkeen, koska kultamitaleiden määrillähän se sijoitus lasketaan.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mennään hopeasaldolle, ja siellä se britit varmaan, tai mistä minä tiedän, mikä on virallinen tapa, mutta näin mä kuvittelisin.
2: Ei niin kulta, mitalit. Niin.
1: Itse asiassa, jos britit jäisi ilman mitalia kokonaan, ja vaikka Italia ottaisi hopeitakin, niin he nousivat kärkeen, kun heillä olisi yhtä monta hopeita ja yhtä monta kultaa ja enemmän pronssia.
2: Joo, no niin.
0: Mutta mennään tähän miesten viimeiseen lajiin, eli 4x400 metriä. Mukana on Saksa, ja nyt tässä tuli uunituore listaus eteen. Saksa, Rooman 3. joukkue. Traö, Bredo, Finke ja Kroll täällä juoksemassa heillä. Italia kotikisoissa tosiaan 2. Ja täällä kaikkien aikojen 5. kovin eurooppalainen aika heiltä jo nähtiin. Ja siinä juoksussa kaikki meni kyllä nappi alkuerissä. Scotti Sito, Sudasi, Benatti lähtee hakemaan samanlaista temppua. Mutta Iso-Britannia on ottanut vähän sieltä reserviä lisää. Tuppas Charles Dobson juoksemaan. Ja kyllähän hän tulee ja tuo siihen kyllä sellaisen valttikortin lisää. Tässä on mennään Italia ja Iso-Britannia. Mitalitilaston kärkimaat vastakkain. Ehkä ne ennakkosuosikin. Aika makea tilanne. Eli siellä on tietysti Matthew Hutchinson-Smith. Oma katsomolohko löytyy täältä stadionilta. Toby Harry, Ben Jeffries. Eli kyllähän Iso-Britannia on kova hurja joukkue. Belgia voitti Roomassa ja totta kai täällä on Jonathan Sakur, Dylan Perle, Julien Vatteri, Daniel Segers, kova nelikko myös Belgialla. Hollanti, niin ikään. Täytyy sanoa, että Hollannilla on tuolla vankkurina Jonas Wiffers, on sen verran kova jätkä, että pystyisikö tässä myös hänkemään joukkuetta mitali kantaa. Saas nähdä, oli Hallim Euroopan mestari kotikisoissa viime keväänä, tai vuosi sitten keväänä. Puola on joukkueellaan mukana tässäkin, totta kai. Edellinen mitali on 10 vuoden takainen hopea Euroopan mestaruustasolla. Schwed, Robel, Karolewski, Dyszczynski heillä joukkueessa. Sveitsi ei ole nyt tällä vuosituhannella mitaleita tällainen pitkällä viestillä Euroopan mestaruustasolla nappailut, mutta sieltä löytyy asiallinen ehdottomasti kova finaalijoukkue myöskin Brand Spitz, Petrucciani ja Brocci. Ja Unkari, Eningi näissä kisoissa huhkinut oikein huolella, lähtee heillä laittamaan avausosuutta liikkeelle. Pliskovats jatkavat ja Attila Monnan ykköstykki ankkurina.
1: Joo, kyllä tässä briteillä vahvistui tuo joukkue tuosta alkuerästä selkeästi. Ja no, Italialla on todennäköisesti sama joukkue. Siinä on kova kaksikko ainakin, ja kyllä Hollantikin tuolta nousee varmasti, ja Belgia. Et kyllä tässä aika monta joukkuetta taas tavoittelee sitä mitalia, mutta ehkä Britit, Italia voisi olla kuitenkin kaksi kovinta ehdokasta, mutta katsotaan mitä tässä viestissä tapahtuu.
0: Viimeinen laji Birminghamin Euroopan mestaruuskilpailuissa on valmiina alkamaan. Miehet 4x400 metrin viesti juoksu. Saksa, Italia, Iso-Britannia, Belgia, Hollanti, Puola, Sveitsi, Unkari. Lyödään homma pakettiin tyylillä. Kuka on Euroopan mestari? Kohta selvitään, mikä maa.
1: Briteillä on heti kova siellä aloituksessa, Hudson Smith. Ja heillä on myös kova ankkuri Dobson.

0: Kajaani jättää aika hyvin paukkuja tähän loppusuorelle vielä, ettei ainakaan Kangistyö pääsee tehokkaasti siihen vaihtoon sit myös, ettei tule semmoista ihan kunnon kanttaamista siihen loppuun.
1: Joo, ja pääsee siihen varsin hyvin, mutta kyllä sieltä tietysti tässä vähän alussa aina hämää, kun lähdetään ensimmäinen kierros, että miten tullaan, mutta Hudsonsmith tulee erinomaisesti. Niin tulee myöskin Puola tässä vaiheessa. Ja kyllä tässä Iso-Britannia, ei mitään isoa, aika tasan. Italia itse asiassa otetaan Eduardo Scotti, totta kai hyvä. Ja Luca Sito, heillä hyvä toisen vietti vie ja tässä. Miten pystyy Iso-Britannian Toby Harris vastaamaan Belgialla Dylan Borlée ja Keenan Blake puolestaan Hollannilla muun muassa. Ja Puolakin kun on hyvin, niin Viktor Vroobel on kovassa kyydissä siinä. Ja Unkari, jolla on siis kova ankkuri vetäistä tähän kehiin. Vielä tulee myöskin hyvin, mutta Iso-Britannia johtaa. Iso-Britannia on kärkipaikalla. Seuraavana Belgia, Italia, Hollanti ja kolmikko on siinä, tai koko porukka on siinä tiukasti perässä. Ei ole sellaista nykäystä, mikä naisten viestissä nähtiin, että Hollanti nappaa siinä heti vähän kaulaa itselleen. Ja nyt kun tullaan vaihtoon, niin sieltä tämä kärkinelikko tulee kyllä aika sama tasatahtiin. Ja Italia, Luca Sito tuo Italian siinä ekana vaihtoon kyllä lopulta. Ja sitten kaikki muut siihen perään. Nätisti sujuu tuo vaihto. Ja Italia lähettää liikkeelle sitten Mohamed Choudhasin. Iso-Britannialla puolestaan siellä Ben Jefferies. Belgia kolmantena, heillä Julien Watrin, kova viesti vie, ja Hollanti. Hollanti tulee lähellä, Terence Agard. Ja
0: todella tasasta on, Jonas, todella tasasta.
1: Oh, kaikki maat ihan siinä tasoissa, eli Sveitsi.
0: Ja Hollannilla on ehkä kaikkein kovin ankkuri.
1: Nimenomaan, että kyllä tässä Fifers on ollut täällä todella kova. Mutta on Dobsonkin Iso-Britannialla heittää tuohon kova. Ja kun tiedetään, että Belgia ja sielläkin on Daniel Segers, niin ei ole huono. Mutta Italia tulee kärjessä, kun unohtuu mainita muun. Italia, Benatti, ja siitä lähettää Italia ensimmäisenä. Vähän kangistuu siellä Belgia ja Hollanti muutama metri taakse. Mutta ei mitään ole menetetty. Nyt mennään. Italia, Iso-Britannia, Belgia, Hollanti, Unkari, Puola. Nämä ovat nyt siinä aika lailla kyllä nipussa, on siinä muutama metri nyt tuolla kärkikaksikon takana väliä, mutta takasuoraan kun mennään, niin kyllä melkein harvoin näkee 4x400 viestiä, joka on näin tasainen. Ja Italia on tällä hetkellä kärkipaikalla. Lorenzo Benatti, miten kestää? Hurja oli tuo heidän kisaennätys, joka nähtiin tuossa alkuerän vaiheessa. Ja nyt sitten Charles Dobson, hän on huilannut sen vaiheen. Pystyykö tässä loppusuoralla vielä Italia haastamaan? Italia kärjessä, Iso-Britannia toisena, Belgia on kolmantena. Hollanti ja Fifers haastaa myöskin. Ja tuleeko Dobson sieltä mylvivän yleisön ohi, saivittämänä vielä Italian ohi, menee kiinni siihen,
0: ei pääse.
1: Pääsikö sieltä Hollanti, Belgia ohi, taisi jopa Fifers päästä, mutta Italia pitää pintansa ja Iso-Britannian selkänsä takana, näin sen näen, 2.59.16. Tämä on yllätys, että Italia pystyy kaksi näin kovaa juoksua pitkään viestiin tarjoilemaan ja nappaa Iso-Britannian nenän edestä mitalitilaston voiton ja viimeisen lajin voiton.
2: Ihan uskomatonta.
0: Kyllä mä olisin veikannut, olisin kyllä lyönyt tuon Dobsonin puolesta tuossa ankkuriosuudella, mutta ei. No kolme sairausosaa jäi eroon, että kyllä se aika tiukille meni.
1: Se meni kyllä tiukille. Italia kestää Iso-Britannialle hopeinen mitali ja Hollanti Fifers tuli 200 Belgian nenän edestä viemään tuon pronssisen mitali, joten näin on huimalla, komealla tavalla, kun Unkari tekee maanennätyksen 2.59.68 ja 5. Italia, Iso-Britannia, Hollanti, Belgia, Unkari, Puola, Saksa, Sveitsi on järjestys. Ja eihän tässä ollut kuin ihan muutama hassu sekunti. Yes. Niin, aikamoiset kisat saatiin kyllä huipennettua tässä nyt. Ja suomalaistakin tietysti komeasti. Kolme mitalia, ne on tässä päällimmäisenä heti mielessä.
2: Näinhän ne on, kaksi kultaa ja yksi hopea. Ja laskimme, että pari niitä top 8 sijoitusta, eli Ilona Mononen naisten 3000 metriä esteissä ja Topi Parviainen tuossa miesten keihässä. Ja tämä päivä, jos ajatellaan sitten taas toisaalta näitä henkilökohtaisia mitaleja, hei, niin tämä alkoi Suomen kultamitalilla ja päättyi Ruotsin kultamitaliin, eli kyllä Pohjoismaatkin edelleen täällä ihan hyvin pelissä mukana ovat EM-tasolla, kun kisataan ja mitalleista kamppaillaan.
1: Ehdottomasti.
2: Joo, näin on. Birmingham valmis päättämään nämä Euroopan mestaruuskilpailut. Kahden vuoden kuluttua EM-kisat käydään sitten Puolassa, Charchovissa, noin kuukausi ennen Los Angelesin olympiakisoja, eli kesäkuun alussa. Sitä ennen MM-mitalleista kamppaillaan Pekingissä, Kiinassa ensi vuonna 2027. Radio Suomessa seuraavan kerran urheilua tarjolla jo kahden viikon kuluttua, kun me päästään Aaro ja Jaakon kanssa tekemään Ruotsi-Suomi-maaottelua. Ja katsotaan nyt sitten, että kumpi se herra

0: Raja Hidalgo on Suomi vai Ruotsi, vaikka mitalitaulukossa nyt Ruotsi kuitenkin Suomen edellä on. Otetaan revanssi sieltä silloin. Ja TV2 pääsee jo heti keskiviikkona hei seuraamaan Espoon Motonet GP:tä, joten vaikka nämä EM-kisat tässä on nyt taputeltu, niin yleisurheilu Ylen kanavillakin jatkuu jo ihan tässä muutaman päivän kuluttua.
1: Näin on.
0: Mutta kiitos meidän puolesta.
1: Kiitoksia. Niin? Oli hieno viikko Birminghamissa välittää teille näitä hienoja hetkiä ja suomalaistakin totta kai hienoja hetkiä. Kiitoksia.
0: Kiitoksia ja hei.
1: Moi.

Olipa upeat kilpailut kaiken kaikkiaan. Kiitoksia jokaiselle osan asianomaiselle, joka osallistui selostajana, kannustajana, urheilijana mukaan. Kohta käynnistyy Toiveiden yö, sitä ennen pieni hetki musiikkia. Rikki Tikki Big Band ja Sattuu ja tapahtuu.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Maratonin EM-kultaa ensimmäisenä suomalaisena naisena voittanut Alisa Vainio vastaanotti kultamitalinsa mitaliseremoniassa. Maamme laulu sai hymyn juoksijan huulille.
1: And now it's time for the national anthem of Finland.

0: Myös nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Viren oli paikalla Vainion palkintojen jaossa. Hän ojensi juoksijalle kisamaskotin.
1: Joko sä itse uskot, että sä olet Euroopan paras?
2: No, en mie nyt varmaan voi muuta väittää, mutta sanotaan nyt vielä, että vähän päälle keskinkertaista parempi.
0: Voittoisaa Alisa Vainiota haastatteli Petra Manner. Suomessa toimii nykyään yli 200 kotieläinpihaa. Kotieläinpihan perustaminen ei ole vaatinut lupaa noin 2 vuoteen. Mikkelin Haukivuorella sijaitsevan eläinpiha Parsin isäntä Panu Immonen kertoo, miten heidän pihallaan vierailijoita opastetaan.
3: No meillä tuossa kahvilla luona oli ohje, listo, että toivottiin, että asiakkaat lukee sen ja sitten aina lähestyvät varovasti meidän eläimiä. Jos saa syöttää, niin silloin voi syöttää, mutta muuten sitten jätetään ruokkimatta. Ja tiettyihin aitaksiin on lupa mennä, mihin saa mennä perhekunnittain. Ja osa aitaksista sitten ei ole mitään asiaa. Että turvallisuuttakin vähän katsotaan siinä. Että.
4: Keskiön Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervehdys yöradiosta ja toiveiden yöstä. Seuraavaksi täällä kanavalla kuullaan 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia ja studiossa tosiaan Laura Haikala. Mukavaa jo nyt seuraavan viikon puolelle kääntynyttä yötä, eli ollaan jo maanantaissa ja uusi viikko alkaa käynnistyä, mutta sitä ennen voidaan vielä kokea olevamme viikonlopussa ja viettämässä niitä viimeisiä hetkiä ennen kuin moni palaa arjeen raadantaan. Toiveiden yöhön sinäkin voit ehdottaa musiikkia soitettavaksi ja tässä tulevat ohjeet sitä varten.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: WhatsAppin lisäksi meiltä löytyy myös sähköpostilaatikko ja sinne voit laittaa viestejä osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Tekstiviestin, jos haluat nakata, sen hinta on 40 senttiä ja numero on 16149. Tekstarin alkuun pitää laittaa sana toive. Sitten välilyönnin jälkeen saat vapaasti tarinoida musiikista, mitä haluat kuulla. Aika hyvä rakenne on laittaa sinne musiikkikappaleen nimi, esittäjä. Ja sitten perustelut, miksi juuri se biisi on nyt tärkeä kuulla ja sinun nimesi loppuun vielä toivojana. Näillä pärjää. Seuraavaksi toive. Tässä ei ole toivojan nimeä, mutta viesti kuuluu näin. Toiveiden yöhön toivoisin Mafia Hani rakastutaan. Tärkeä ja kaunis kappale, joka muistuttaa menneisyydestä. Kiitos teille.

Mafia Hania rakastutaan. Veikkaappa miltä vuodelta tämä juuri kuultu kappale on peräisin. Saat ihan hetken aikaa. Nimittäin mä jäin miettimään, mä tämän, googlasin tämän asian, kun en ollut ihan varma, että onko tämä nyt sitten vähän parikymmentä vuotta vanhaa vai viime vuosina tullut. Että mulle siis tuntematon yhtye, mikä oli tietysti kauhean virkistävää saada soittaa musiikkia yhtyeeltä, jota ei tunne entuudestaan. 2018 on julkaistu tämä Rakastutaan kappale Mafia Hani yhtyeeltä. Joitakin sinkkuja tullut heiltä, mutta ilmeisesti vielä ei ole. Onkohan tullut? On tässä albumit tullut 2019. Joo, pitääpä tutustua tähänkin. Mitäköhän on yhtyeelle nykyisin kuuluu? Seuraava toive tulee Emmiltä. Hän haluaisi kuulla Leila Kane Electric-kappaleen. Hitsin hieno kappale ja hieno artisti, joka harmillisesti on eksynyt polulta, toivoo Emmi.

0: Leila K. ja Electric.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Ne musta jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Kello on pian 14 minuuttia yli keskiyön täällä. Juhanin toive on tulossa seuraavaksi. Selkä ja Issias, Maija, Mäkelä ja Kormus, ja kappaleen nimi on Vampyyri. Perustelua tulee tässä vielä hieman, että sievästi synkkä, mutta sievästi kepeä. Rakkauden kaipuusta ja läheisyyden odotuksesta eri lailla kertova kappale Vampyyrin näkökulmasta. Kiitostelen jo etukäteen, terveisin Juhani.

0: Korbus, Maija Mäkelä, Selkä ja Issias ja Vampyyri on kappaleen nimi, joka tässä juuri päättyi. Marja laittoi viestiä, että Elviksen kuolemasta tuli eilen kuluneeksi 49 vuotta. Toivoisin Somebody Bigger Than You and I. Elviksen ääni on uskomattoman hieno. Hyvää loppukesää kaikille toivotan.
1: Huh? We got walks. Just like he walks. Walks. Like he walks, right?

Siinä soi Marian toive. Elvis Presley, Somebody Bigger Than You and I. Mukana myös The Imperials Quartet ja The Jordan Lewis. Heippa, tuonne yläilmoihin ajatukset vie. Isämme olisi täyttänyt 101 vuotta. Tätejä Karjalasta mulla oli 8 ja aina tavatessaan miehensä yhdessä lauloivat. Hei Karjalasta heilin minä löysin. Tämä olisi mukava kuulla, kirjoittaa Hannele. Esittäjä toivetta tässä viestissä ei ollut, mutta Jori Malmsteen kelvannee ja mukana myös Odeon tanssiorkesteri.

Heili Karjalasta oli kappaleen nimi. Jori Malmsteen ja Odeon tanssiorkesteri sen meille esitti. Seuraavaksi viesti. Eva Cassidy ja Lontoon sinfoniaorkesteri Autumn Leaves. Tämähän on pian edessä. Kuulija päättää viestinsä. Varmasti viittaa tuohon tulevaan syksyyn.

0: Toiveiden yön toivojien arvostamaa Eva Cassidy ja tietysti Lontoon sinfoniaorkesteri tuossa taustalla. Autumn Leaves-kappale, joka soi joka vuosi useita kertoja, että täytyy olla semmoinen kestosuosikki.
1: Sunnuntai mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: HKI Crates, Kosola, Solonen ja kappale Spessu Jopo on toiveena. Näin kirjoittaa Jani, joka on matkalla Tampereelle.

Pessu Jopo. Kappale tuntui vähän päättyvän kesken, mutta joo, HKI, Greats, Kosola, Solonen ja X23. Ruutin toive on listalla seuraavaksi. Nina Simone ja Do What You Gotta Do, koska se on ollut tämän päivän korvamato ja siinä on jotain ihanaa katkeran suloista lohtua, kirjoittaa Ruut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö herättää tunteita, tiedän sen, ja jos kovin usein toivoo ja omaa toivetta joutuu odottamaan jotenkin pitkään, että ei vaan satu kohdalle se tilanne, että oma kappale nostettaisiin listalle, niin se voi ehkä turhauttaakin. Toivon silti, että jokainen, joka kuuntelee lähetystä, niin voisi asennoitua tähän myös sillä tavalla, että täältä joskus satojen toiveiden joukosta toimittaja nokkii kuitenkin semmoisen monipuolisen kattauksen ja pyrkii monia meidän sellaisia sääntöjä noudattamaan, kuten että samat artistit eivät soisi liian usein. Meillä on noin viikko sellainen yleissääntö, että ei soisi saman artistin musiikki, jotta saadaan sitten rikkaasti erilaisia muusikoita esille. Maailma on täynnä hyvää musiikkia. Ja kärsivällisyyttä ja sellaista ymmärrystä siihen, että joskus joutuu pitkiäkin aikoja odottamaan ennen kuin oma toive saadaan sitten soimaan. Kiitos siitä. Seuraavaksi Tampereen tekijä nimimerkki kirjoittaa Larry and the Left-Handed Torremolinos. Useita korvapareja on autossa kuulolla, jotka haluaisivat kotimatkan ratoksi tämän unohdetun suomiklassikon kuulla. Hyviä kilsoja kaikille rauhassa kaahaaville. Mitä ihmettä? Voiko nämä olla samassa lauseessa? Ehkä voi. Kaahalkaa rauhassa.
2: Buenas. Yo soy Larry Left-Handed. Bienvenidos. Es por esto remolinos.

Siinä kotimainen Larry and the Left Handed, anteeksi, sekoitanko nyt? Joo, kyllä. Tunnettiin aiemmin nimellä siis Larry and the Left Handed ja ilmeisesti nykyisin And the Left Handed on sitten nimi. Kappaleen nimi oli Torremo Linos. Jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, että tuo äskeinen kappale olisi hyvin voinut löytyä vaikka joltakin Speden elokuvasta. Joku Uuno-leffa. Tapsa kirjoittaa. Kipeitä kysymyksiä ja varmaan se, jolta kysytään, antaisi yhtä kipeitä vastauksia. Pitäisikö ihmisellä olla enemmän kuin yksi elämä? On suuri lahja, että osaa laittaa sanoja näin kauniisti peräkkäin, säveltää niille näin kaunis melodia ja tehdä näin upea yksinkertainen sovitus ja vielä laulaa se näin koskettavaksi. Melissa Horn, Letty Henne komma närmre. Tapsa toivoo tätä kappaletta ja saa sen soimaan nyt.

0: Tapsa kirjoitti oikein oivaltavasti ja hyvin. Juuri sellainen tämä kappale oli, kaunis, jotenkin yksinkertainenkin, mutta niin ihanaa herkkyyttä sisälsi. Letty Henne, Koma Närmre, Melissa Horn ja Stockholm Strings.
1: Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Nimimerkki Eloveena laittoi viestin. Yön toiveena Rosita Luun pyramidin huipulla. Hypnoottisen vangitsevaa syntikkapoppia ajatuksia elämästä herättämään.

Rosita Luu pyramidin huipulla. Loppuaika ennen uutisia, eli tarkkaan ottaen 2 kappaletta, me omistetaan juuri päättyneille yleisurheilun kisoille. Siellä nimittäin erityisesti yksi suomalainen nousi ylitse muiden omassa ylivoimaisuudessaan ja suorituksessaan. Ja moni kuulija on toivonut musiikkia ja haluaisi muistaa Alisa Vainiota. Esimerkiksi Tuija kirjoittaa, että nyt olisi hyvä syy soittaa porilaisten marssi, kun Alisa Vainio toi kisoissa 2. kultamitalin ylivoimaisella ajalla. Kiitos Tuija. Ja tosiaan vaikka Alisa Vainio nyt tässä nostankin, niin muitakin suomalaisurheilijoita pitää meidän kiittää ja kannustaa ja nostaa esille. Ari Oulusta kirjoittaa myös, että hän kutsuu mua radiotädiksi. Kiitos. No toki tietenkin tätä toivoo. Porilaisten marssi, kiitos. Maratonin voittaja, Lapran likka, Alisa Vainion kunniaksi. Näin lämpimmin terveisin Ari Oulusta. Soitetaanpa tämä ensin ja sitten vaikka yhteisesti kaikille urheilijoille tuo seuraava kappale.

0: Helsingin poliisisoittokunta esitti porilaisten marssin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kari kirjoittaa, että kun nämä meille Suomenkin kivasti arvometallia tuoneet Birminghamin EM-kisat jäävät nyt historian lehdille, niin tekisi mieli toivoa kappaletta, joka nitoisi nämä kisat moneltakin osin yhteen. Karin kanssa vähän väännettiin siinä, kun monet artistit, joita hän ehdotti, olivat juuri hiljan soineet täällä toiveiden yössä, niin vähän skipattiin niitä, mutta löytyypä sieltä sitten. Kari kirjoittaa, yksi paljon urheilussa juuri suuren menestyksen hetkellä käytetty upea kappale on myös Chariots of Fire. Ja sehän löytyy ja Vangelis sen esittää, joten eiköhän Silja Kososelle Moukarissa ja Alisa Vainiolle maratonin kunniaksi ja Vilma Heltelän hopealle, niin ja Moukarista tosiaan tuli siis kultaa, niin voitaisiin tämä soittaa sekä kaikille muillekin suomalaisille urheilijoille, jotka pistivät parastaan. Aina se ei mitaleille yllä, mutta jokainen taatusti tehnyt parhaansa.

0: Saksassa rajakaupunki Monschaussa on aloitettu osittaiset evakuoinnit Belgian puolella riehuvien maastopallojen vuoksi. Asiasta kertoo Monschaun pormestari. Pormestarin lausunnon mukaan evakuoinnit tehdään sääolosuhteiden savun ja tulen vuoksi. Alueen asukkaita oli jo aiemmin suositeltu poistumaan rajan läheisyydestä. Viranomaiset kertoivat aiemmin eilen, että paloalue oli vuorokauden aikana yli tuplantunut ja oli noin 3000 hehtaaria. Irlannissa 5 teini-ikäistä on kuollut 2 ajoneuvon törmäyksessä pääkaupunki Dublinin lähettyvillä. Asiasta kertoo Irlannin yleisradioyhtiö RTE. Lisäksi kolarissa loukkaantui vakavasti 4 ihmistä. Loukkaantuneiden joukossa on 1 lapsi. RTE:n mukaan toinen autoista ajoi moottoritietä väärään suuntaan ja osui vastaan tulevaan autoon. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Israel on aiemmin hylännyt Yhdysvaltain tukeman Gazan rauhansuunnitelman. Kushner keskusteli rauhansuunnitelmasta eilen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kanssa. Lisäksi hän tapasi äärijärjestö Hamasin johtoa. Se on tänään enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä maan lounaisosassa ja Itä-Lapissa on enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 14-21 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla. Maan keskiosassa voi esiintyä aluksi ukkospuuskia ja hetkellisesti rankkaa sadetta.
1: Yle Uutiset kello 1 toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Allu kirjoittaa nyt toiveiden yön toisen tunnin aluksi, että haluaisi kuulla Isaac Eliotin New Way Home-kappaleen. Ja perustelut jäi keikka väliin ja sopisi hyvin kesäyöhön. No, lohdutusta väliin jääneeseen keikkaan tulee heti.

Isaac Eliot, New Way Home, sitä Eliotin varhaisempaa tuotantoa tämä. Ja nyt pitää ihan tarkistaa, koska mielestäni kysyin kuulijalta Toivojaa, mutta ehkä se sitten meni ohi. Löydänköhän mä vielä? No, olkoot miten on. Ei ole tässä viestissä Toivojaa. Saatoin sitä kysyä ja kadotin tämän viestiketjun nyt sitten kokonaan. Bob Seger kuitenkin on esittäjänä ja Night Moves on kappale. Ja perustelut, että sopii jo nimenkin puolesta yön tunnelmaan. Bob Segerin mukana Silver Bullet Band.

0: Bob Seger ja Silver Bullet Band, Night Moves oli kappale.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Moi, toivoisin Resso Redfordin 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat -biisiä. Se toisi kotiinpaluu matkalle upean kosmista tunnelmaa, juuri mitä kaipaisin kaistalla pysymiseen. Terveiset lähtee ykkösressufanille Sailalle Helsinkiin. Kyllä maalaisten kanssa on mukavaa. Terveisin Pölyhuisku.

Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Mä jotenkin hauska sattuma kappaleen soidessa muistin, että olen tuossa juuri katsomassa Interstellar-elokuvaa, no pätkissä toki, kun on niin pitkä, ettei aina iltaisin jaksa pysyä hereillä. Ja sen kun on nähnyt aikaisemmin, niin ei tarvitse olla välttämättä sitä koko pötköä katsoa, vaikka onhan ne teoksina hieno kokea aina yhdeltä istumalta. Ja siellä on Saturnus yhtenä taivaan kappaleena siellä tarinassa. Seuraavaksi, no itse asiassa tässä kohti voisin kertoa, että yhtä kappaletta vielä etsiskelen listalle ja sitten on lista tältä yöltä täynnä. Kiitoksia kaikille toivojille. Viestejä on tullut tänäkin yönä paljon. Joko toiveiden yö on lisännyt suosiotaan tai sitten tämä kesä ja mökkeily ja muut ihmisten valvomiset ovat vaikuttaneet siihen, että toiveita on tullut kesäaikaan tosi paljon. Paula kirjoittaa, hekin ovat tien päällä. Ajellaan Nordkapista Etelä-Suomeen ja nyt olisi kiva kuunnella Nick Haven 15 feet of pure white snow. Niin jos se saisi silmät pysymään auki.

Cave, 15 feet of pure white snow. Ja toivottavasti silmät pysyvät auki siellä Paulalla ja muillakin, jotka tietä katsovat. Vilho Taivalkoskelta saa seuraavan toiveen.

0: Radio Suomi.
1: Saisinko kuulla kemiläisen Sonata Arktikan Shamandelai-kappaleen? Sen tahtilaji on erikoinen. Melodia kaunis, dynaaminen ja jotenkin loppukesäisen haikea. Vilholla oli myös toinen ehdotus tässä, mutta koska tämä oli ensimmäinen toive tässä viestissä, niin nappasin sen. Toivottavasti Vilhokin on hereillä.

Sonata Arktika ja Samantha Lai oli kappale, joka kuultiin. Kiitoksia kovasti tästä toiveesta. Oli mukava tähän iltaan soittaa tämä. Ja nyt taas mä taisin unohtaa hakea tuon vastauksen siitä, että kuka, taisikohan olla Sami. Minäpä käyn tässä samalla katsomassa. Nimittäin en muista soittaneeni tämän yhtään musiikkia aiemmin tässä toiveiden yössä, ja Samihan se on, joka viestejä laittoi. The Go-Getters on yhtye, ja Sami sanoi, että mikä vaan kappale, ei ole väliä, vaikka ei soisi. No on niin kuin jotenkin ihana vaatimaton tämä viesti. No mä tuolta kävin katsomassa, niin meiltä löytyy ainakin 3 albumia The Go-Gettersin musiikkia, ja sieltä nyt sitten nappasin tuon No Heart to Spare -biisin, ja Sami saa sen nyt sitten kuulla. Cool.

0: The go-getters, no heart to spare.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ja Alisa Vainion urheilumenestykselle tulee vielä yksi kappale tälle yölle ja toiveen on esittänyt Liisa. Ja haluaa omistaa tämän Alisalle. Lähde Lappeenrantaan. Sen esittää Erkki Junkkarinen.

Erkki Junkkarinen ja kappale Lappeen rantaan. Tätä on myös toivonut Jurja sanoa, että kultaa tuli 4,55 minuutin erolla. Ei se voitto, vaan murska voitto, lukee Jurin viestissä. Kiitoksia vaan kaikille, jotka ovat Alisaa jotenkin täällä viestien lomassa muistaneet. Jukka Tampereelta kirjoittaa, että ajoi nuorempana taksia Tukholmassa ja näin elokuuöisin soitettiin tavallisesti radiossa aina Leena Philipssonin Morgen i augusti. Tämä on ärsyttävä lausua. Olisi hienoa kuulla taas. Kiitos Jukka. Mä veikkaan, että ärsytys mullakin hälvenee. Tämä on niin hieno kappale.

Morgen in i-augusti. Meitä yhtään helpottanut. Leena Philipson tuolla sanoissa oli muun muassa, että älä pelkää, olen täällä kanssasi. Mikään ei ole muuttunut, uskollisesti odotan sinua kuin kuun valo elokuussa. Kiitos toiveesta, Jukka. Ja Ismolla alkoi nyt kesäloma. Hän haluaisi sen kunniaksi kuulla Sipen häiriintynyt kuu, eli Sipe Santapukkia, josta Sundqvist.

Häiriintynyt kuu oli kappaleen esittäjinä Sipe Santapukki ja Gösta Sundqvist. Varttia vaille kaksi on kello. Ja seuraavaksi viesti. Kardake Luna, eli Hopeisen kuun alkuperäinen versio, siis kirjoittaa kuulija. Esittäjä Friend Buscaglione. Tämä on puolison lemppareita, piristäisi häntä, kun ajaa pitkää pimeää matkaa kotiin päin.

Guarda che luna, Fred Buscaglione esitti kappaleen. Miksi tämä yksi elementti ei täältä siirry sivuun, kun minä yritän sitä siirtää, tietokoneet. Noi, sitten Maarian toive. Hei Laura, syksyn lähestyessä olisi vallan ajankohtaista kuulla mieskoneen omenapuu. Se toisi vihellellen iloa ja kepeyttä syksyn synkkyyteen. Sade yön terveisin Maaria.

puhuja esittäjänä Mieskone. Tyttären poika pääsi ripille 19. heinäkuuta Iittalan kirkossa ja äiti oli tilannut esiintyjän laulamaan. Se oli Mikko Harju. Anna mennä lennä ja pyysi meitä kuuntelemaan sanat. Kyllä, mummo silmiin tuli kyyneleet, kirjoittaa Pike Iitistä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa supistavansa tänään alkavia sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Trump kuvaili suhdettaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin erittäin hyväksi. Trump sanoi, että harjoitukset lähettävät sopimattoman ja vihamielisen viestin maalle, joka on ollut vaaraton ja kunnioittava hänen aikakaudellaan. Kreikassa satoja ihmisiä on evakuoitu eilen Salamin saarelta kahden laajan maastopalon alta. Useat kymmenet palopelastajat ovat pyrkineet sammuttamaan paloja. Ainakin kaksi ihmistä on ehtinyt kuolla paloissa ennen palopelastajien saapumista, kertoo palopäällikkö Vasilis Vatrakoyanis.
1: Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροβεστικών δυνάμεων στο σημείο.
0: Salamin saari sijaitsee aivan pääkaupunki Ateenan vieressä. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Vielä urheilua. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kilpailujen mitalitaulukossa 10. 2 kultamitalillaan ja 1 hopealla. Mitalitaulukon ja samalla mestaruusmäärän ykkönen oli Italia, joka keräsi 10 kultaa, 6 hopeaa ja 6 pronssia. Paras Pohjoismaa oli Norja, joka sijoittui 4 kullalla ja 2 pronssilla 5.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Seuraava päälle puolituntinen kuluu Paikka auringossa -ohjelman uusinnan seurassa. Sen jälkeen Radio Suomen soittolista tarjoilee parastaan. Täällä Laura Haikalla taustalla häärii ja pian päivittelee tuonne Yle Areenaankin Toiveiden yön soittolistaa.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Erinomaista kesäperjantaita kaikille Radio Suomen studiosta. Tästä lähtee liikkeelle tämän kerran paikka auringossa -ohjelma. Alkava viikonloppuhan tässä meillä kaikilla varmasti on mielessä, kun sitä kohti mennään. Paikka auringossa studiossa tänä perjantaina Aki Laine.

Sehän se varmaan on monen ajatus tähän aikaan vuodesta. Kesä älä mee, Petri Laaksonen, tässä asialla vuodelta 1995. Petri Laaksonen, jonka säveltäjä on urakkaisilla tavalla todenteolla lähti liikkeelle 10 vuotta aiemmin vuonna 1985, kun Sonja Lumme voitti Laaksosen sävelmällä Eläköön elämä Suomen Euroviisukarsinnat. Ja sitten 9. sija siellä Ruotsissa pidetyssä finaalissa tuli. Ja sen jälkeen on tuotantoa riittänyt myöskin näytelmiin ja myöskin hengellisen musiikin puolelle. Paljon on Petri Laaksonen ehtinyt tehdä ja myöskin itse levyttää, niin kuin tässä tämän kesää haikailevan tekstin lauluun oli tehnyt Jori Nummeliin.

0: Kovin tuttu asia euroviisutta myöskin koivistolaisille, eli kahdelle sisarukselle Anjalle ja Annelille, jotka noihin kekkereihin myöskin osallistuivat useampaankin kertaan. Tiettyjä lähteiden mukaan ainakin tämä oli heidän suurin hittinsä, eli suomennos Middle of the Roadin levystä Chirp Chirp Cheep Cheep. Tosiaan brittiläinen purukumipop-yhtye, sellaiseksi sitä on luonehdittu, julkaisi alkukesästä 1971 tuon alkuperäisversion.
1: Paikka auringossa.

0: lapsuuden muistoihin kuuluu se, kun Jörgen Pettersen soitteli radiossa trumpettia. Tero Lindberg on nuttanut tässä hänen paikkansa niin sanotusti. Yksi Suomen johtavista trumpetisteista, sovittajista ja studiomuusikoista, monesta TV-ohjelmastakin tuttu soittaja, joka esitti tässä vuonna 2017 julkaistulla albumilla The Return of Golden Trumpet, eli kultaisen trumpetin paluu, sieltä kappale nimeltään Valot.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ja jees, ois se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tälleen.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Nykyään ymmärtääkseni Uudenkaupungin kirjaston lasten ja nuorten osastolta löytyy työpaikka, jossa on Tuula Amberla. Tämä oli vuodelta 1985 Pienet sanat saman nimiseltä albumilta. Luluhan tietysti vuotta aikaisemmin muistaa kutakuinkin varmaan jokainen. Joo, tuolla Vakka-Suomen suunnalla vahvasti Tuula Amberla on vaikuttanut Laitilan kirjastossa useita vuosia töissä, ja kun tukikohta oli ymmärtääkseni Vehmaa, niin siihen kaikki menee siihen saman pienoismaakunnan sisään.

2000-luvun alkupuolella Mamba ja Vantaan viihdeorkesteri tekivät yhteisen konserttikiertueen. Siltä julkaistiin materiaalia, live-albumia ja DVD-täkin nimellä Konserttilavalla. Ja tämän kiertueen satoa oli myöskin tämä hieno versio kappaleesta nimeltään Monika.

0: Tämän paikka auringossa ohjelman alkupuolella oli puhe niistä Euroviisu-edustuksista. No ei niitä tietysti Marionin kohdallakaan voi jättää huomioimatta, varsinkin kun sitä menestystäkin on tullut. Ja samalle kuitille voidaan sitä paitsi laittaa Sopotin laulufestivaalien ja Intervision laulukilpailun voitot, eli kansainvälistä menestystä. Hän on itse laskenut, että on levyttänyt noin yli 400 laulua tai noin 400 laulua, eli onhan sitä siinä. Tämä jää mun luokseen oli vuodelta 2009.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.

0: Jani Jetsetters-laulusolistina Jani Forsman. 2003 Riihimäellä perustettu tanssiyhtye, tällaista rautalankatyyppistä ja 50- ja 60-luvujen kitarasoundeja heidän ohjelmistossaan. Lopetti 2016 syksyllä säännöllisen keikkailun tämä yhtye. Lähes 14 vuotta ehti uraa ja tanssilavojen kiertäminen jatkuu. Ja kun tätä Euroviisuteemaa tässä on ylläpidetty, niin vuonna 2007 Jani Jetsetters myöskin osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Ja kyllähän se Euroviisuteema nyt sitten tänään jatkuu lähetyksen loppuun asti siis sillä tavalla, että Euroviisustakin tuttuja artisteja.

lähetyksen alussa lauloi Petri Laaksonen ja oli puhe Eläköön elämäkappaleesta. Tässä tietysti sen kappaleen esittäjä Sonja Lumme, joka jo kypsässä 15 vuoden iässä voitti aikana Suomen poplaulumestaruuden. Tämä Rakkauden Boulevardi oli myöskin Eurovisukarsinta musiikkia vuodelta 1992 kolmossia silloin. Tosiaan Rakkauden Boulevardi laulun nimi. Kirka päättää tämänkertaisen Paikka auringossa -tuokion kappaleella Tunnetko, joka löytyy vuodelta 1996 julkaistulta Tie huomiseen -albumilta. Kustaa Kurikkalan sävellys ja sanoitus. Ja tämän laulun myötä Akilainen kiittää tämän päivän ja myöskin tämän viikon osalta Paikka auringossa -seurasta.

Edelleen hyvin vaan potkii tämä Ekotripin kappale Älä koskaan ikinä. Kello on 2.43 ja olemme jo hyvin pitkälle jo päässeet maanantain puolelle. Tai hyvin pitkälle, hän on suhteellinen käsite, mutta kuitenkin melkein 3 tuntia jo. Yöradio alkaa lähestyä loppuaan, kuunnellaan vielä vähän kohta lisää musiikkia ja sen jälkeen Iskelmäradio kello 3 uutisten jälkeen.

0: Vesta, rakastut muihin tyttöihin.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Mira Luoti ja Jonkun oma on tuore kappale tältä upealta esiintyjältä. Seuraavaksi Extreme, More Than Words.

0: Siinä kuultiin Extreme ja More Than Words -kappale. Olipa ihana rauhallinen, juuri tähän yöhön sopiva.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten Eppu Normaalia. Yhtyettä joku toivoakin tuolla toiveiden yössä, mutta kun täällä listalla se jurmotti, niin en sitten laittanut soimaan. Vuonna 85 on tämä kappale. Ja kappaleen jälkeen kuullaan kello 3 Yle Uutiset.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 5000 Ebola-tapausta, käy ilmi maan hallituksen tuoreista tiedoista. Kaikkiaan Ebolaan on kuollut yli 2300 ihmistä, minkä myötä tuorein epidemia on maan historian tappavin. Tuorein epidemia on myös tappanut ihmisiä nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Maa on taistellut Ebolan leviämistä vastaan toukokuun puolivälistä lähtien. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueella Saaristonmerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Tuhoisa jättipalsami on levinnyt laajasti ympäri Suomea. Yksi kasvi voi tuottaa noin 4000 siementä. Muun muassa Lappeenrannassa kasvin kitkemiseksi on järjestetty talkoita, kertoo kaupungin viheralueiden kunnossapidosta vastaava Maisa Hautala.
1: Kansalaisten pitäisi ainakin huolehtia omilta tonteiltaan ja maa-alueiltaan. Palsamit pois ja hävittää ne oikein oppisesti ennen kuin ne pääsee siementämään. Siinä on oikeastaan se tärkein. Talkoitakin on paljon järjestetty ja kaupunki toimittaa, jos ennalta sovitaan talkoopaikat, niin kaupunki toimittaa jätesäkkejä ja hakee kitkentäjätteet pois ja poistaa ne sitten hävittää oikein oppisesti.
0: Jättipalsami kuuluu Euroopan unionin vieraslajilistaan. Tämä tarkoittaa, että maanomistajan pitää torjua kasvi, jos se on omalla maalla.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja tällä kertaa Iskelmäradiossa soivat The Beatles -yhtyeen suomikäännökset vuosien varrelta. Ohjelman toimittaa Jenna Bågeberg. Laura Haikala kiittää ja toivottaa oikein ihanaa alkavaa viikkoa.